0: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
4: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565. מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
11: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, שבת שלום באולפן הדר אקרישי מהחדשות. ישראל עוקבת בדריכות אחר המגעים המדיניים בין ארצות הברית לאיראן, כאשר בצהל הוכרזה כוננות עליונה. במערכת הביטחון חוששים כי טיוטת ההסכם המתגבשת תעניק לאיראן הקלות משמעותיות, בדגש על הקלות בסנקציות הכלכליות, מבלי לטפל בסוגיית הגרעין. בירושלים מעריכים כי בסופו של דבר לא יושג הסכם, והאופציה הצבאית תמומש כאשר הצבא ערוך. ועל רקע המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי לא יגיע לחתונת בנו שתתקיים היום, כיוון שהוא חש שחשוב שישאר בוושינגטון כעת. בתקשורת באיראן דווח כי מפקד צבא פקיסטן נפגש עם שר החוץ האיראני הרקצ'י, והם שוחחו על המאמצים הדיפלומטיים למניעת ההסלמה. לפי הדיווחים באיראן, הפגישה בין השניים החלה אמש ונמשכה אל השעות הקטנות של הלילה. גבר כבן 35 נהרג הלילה בתאונת דרכים קשה בכביש 73 שבעמק ישראל. בתאונה היו מעורבים שלושה כלי רכב, צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו של האיש בזירה, לאחר שחולץ ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית קשה. בנוסף, כוחות מגן דוד אדום העניקו טיפול רפואי לשישה פצועים נוספים, ופינו אותם לבתי החולים העמק ורמב״ם. בין הפצועים ילד כבן 10 במצב קשה עם חבלת ראש, גבר כבן 40 במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם עם חבלה רב מערכתית, וצעיר כבן 20 במצב בינוני, ושלושה פצועים נוספים במצב קל. נקבע מותה של הילדה בת ה-11 שנפצעה אנושות בתאונת האוטובוס ברחוב דיזינגוף בתל אביב ביום שני השבוע. תליה זכרה לברכה נפגעה מהאוטובוס שעלה על המדרכה ופגע בתשתיות חשמל. הולכי רגל נוספים נפצעו בדרגות שונות והנהג נחקר במשטרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: רק רפריח.
17: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
16: רפריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
18: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע. בים התיכון מסוכן לרחצה. מחר או בשבוע הבא צפויות טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מזג אוויר יציב ללא גשם. החל משלישית צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות.
17: דלתות פנים?
16: רב בריח.
17: דלתות פנים איכותיות?
16: רב בריח.
17: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
16: רק רב בריח.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
19: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה. הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
3: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: שעושה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
5: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפני זמן קצר הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין במרחב קריית שמונה. הוא נפל בשטח הארץ ופיקוד העורף הודיע כי האירוע הסתיים. ישראל עוקבת בדריכות אחר המגעים המדיניים בין ארצות הברית לאיראן, כאשר בצהל הוכרזה כוננות עליונה. במערכת הביטחון חוששים כי טיוטת ההסכם המתגבשת תעניק לאיראן הקלות משמעותיות, בדגש על הקלות בסנקציות הכלכליות, מבלי לטפל בסוגיית הגרעין. בירושלים מעריכים כי בסופו של דבר לא יושג הסכם, והאופציה הצבאית תמומש כאשר הצבא ערוך. ועל רקע המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ אמר כי לא יגיע לחתונת בנו שתתקיים היום, כיוון שהוא חש שחשוב שישאר בוושינגטון כעת. בתקשורת באיראן דווח כי מפקד צבא פקיסטן נפגש עם שר החוץ האיראני הרקצ'י, והם שוחחו על המאמצים הדיפלומטיים למניעת הסלמה. לפי הדיווחים באיראן, הפגישה בין השניים החלה אמש ונמשכה אל השעות הקטנות של הלילה. הקטל בכבישים. רוכב אופניים כבן 50 נהרג בתאונת דרכים סמוך למחלף הדרים. מוקדם יותר הלילה, גבר כבן 35 נהרג בתאונת דרכים קשה בכביש 73 שבעמק ישראל. בתאונה היו מעורבים שלושה כלי רכב, וצוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו של האיש בזירה, לאחר שחולץ ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית קשה. אסון בסין. לפחות 80 עובדים נהרגו בפיצוץ מכרה פחם בצפון המדינה. עוד דווח כי ישנם לכודים מתחת להריסות וכוחות ההצלה מנסים להגיע אליהם. עוד דווח כי הפיצוץ הראה בזמן שעובדים שעו בעומק המכרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
15: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
17: רק לפריח.
18: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
17: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
3: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע. בים התיכון מסוכן לרחצה. מחר ובשבוע הבא צפויות טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מזג אוויר יציב ללא גשם. החל משלישי צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות.
18: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 88,900 שקלים
16: לובינסקי טרייד אנד ליס
15: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי
13: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן עד כאן מחדשות 12
12: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03

0: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: Только хиты. Только радиомузыка.
1: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: שבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מבוכית הבוט של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מוקדם יותר הופעלו התראות על חדירת כלי טיס סויאן במרחב קריית שמונה, הוא נפל בשטח הארץ ופיקוד העורף הודיע כי האירוע הסתיים. ישראל עוקבת בדריכות אחר המגעים המדיניים בין ארצות הברית לאיראן, כאשר בצהל הוכרזה כוננות עליונה. במערכת הביטחון חוששים כי טיוטת ההסכם המתגבשת תעניק לאיראן הקלות משמעותיות, בדגש על הקלות בסנקציות הכלכליות, מבלי לטפל בסוגיית הגרעין. בירושלים מעריכים כי בסופו של דבר לא יושג הסכם, והאופציה הצבאית תמומש כאשר הצבא ערוך. בתקשורת באיראן דווח כי מפקד צבא פקיסטן נפגש עם שר החוץ האיראני הרקצ'י, והם שוחחו על המאמצים הדיפלומטיים למניעת הסלמה. לפי הדיווחים באיראן, הפגישה בין השניים החלה אמש ונמשכה אל השעות הקטנות של הלילה. הקטל בכבישים. רוכב אופניים כבן 50 נהרג בתאונת דרכים סמוך למחלף הדרים. המשטרה עקבה לחקירה תושב סדרות בחשד למעורבות. מוקדם יותר הלילה, גבר כבן 35 נהרג בתאונת דרכים קשה בכביש 73 שבעמק ישראל. בתאונה היו מעורבים שלושה כלי רכב, וצוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו של האיש בזירה, לאחר שחולץ ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב-מערכתית קשה. אסון בסין, לפחות 80 עובדים נהרגו בפיצוץ מכרה פחם בצפון המדינה. עוד דווח כי ישנם לכודים מתחת להריסות, וכוחות ההצלה מנסים להגיע אליהם. עוד דווח כי הפיצוץ הראה בזמן שהעובדים שהו בעומק המכרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
16: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
18: רק רב בריח.
12: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
18: רב בריח.
12: לפרטים חפשו רב בריח.
19: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע. בים התיכון מסוכן לרחצה. מחר או בשבוע הבא צפויות טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מזג אוויר יציב ללא גשם. החל משלישית צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות.
12: דלתות פנים?
18: רב בריח.
12: דלתות פנים איכותיות?
18: רב בריח.
12: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
18: רק רב בריח.
20: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים
21: לובינסקי טרייד אנד ליז
20: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן עד כאן מחדשות 12
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. הערב ב-6.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
6: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: Wait till you're announced.

0: בתחנה אחת. שבת מיוזיק.
1: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
2: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
3: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
4: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
5: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
6: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616.
7: אזור התעשייה נוף הגליל.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
11: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
15: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר צהל מעדכן שלפני זמן קצר זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב ראש הנקרה. דווח כי אין נפגעים והאירוע מתוחקר. כמו כן, צהל תקף הלילה אתר תת-קרקעי של חיזבאללה, ששימש את מחבלי הארגון לייצור אמצעי לחימה, שנועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בנוסף הותקפו תשתיות של ארגון הטרור במרחב העיר צור, מהם פעלו המחבלים. בישראל עוקבים בדריכות אחר המגעים המדיניים בין ארצות הברית לאיראן, כאשר בצהל הוכרזה כוננות עליונה. במערכת הביטחון חוששים כי טיוטת ההסכם המתגבשת תעניק לאיראן הקלות משמעותיות, בדגש על הקלות בסנקציות הכלכליות, מבלי לטפל בסוגיית הגרעין. בירושלים מעריכים כי בסופו של דבר לא יושג הסכם, והאופציה הצבאית תמומש. משרד החוץ האיראני התכן ששר החוץ ערקצ'י ומקבילו באומן דנו במאמצים הדיפלומטיים למניעת הסלמה באזור. הקטל בכבישים. רוכב אופניים כבן 50 נהרג בתאונת דרכים סמוך למחלף הדרים. המשטרה הגבה על החקירה תושב סדרות בחשד למעורבות. האדריכל ומהנדס העיר תל אביב לשעבר, ישראל גודביץ, הלך לעולמו בגיל 92. במשך שנים הוא תכנן מבני ציבור, שכונות, אצטדיונים ומבנים פרטיים בארץ ובעולם. הלווייתו תתקיים אחר הצהריים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
8: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע. בים התיכון מסוכן לרחצה. מחר או בשבוע הבא צפויות טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מזג אוויר יציב ללא גשם. החל משלישית צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות.
17: דלתות פנים?
20: רק רב בריח.
17: דלתות פנים איכותיות?
20: רק רב בריח.
17: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
20: רק רב בריח.
21: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליז
21: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
18: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

0: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.

0: מוזיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
6: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. דובר צהל מעדכן שמוקדם יותר זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב ראש הנקרה, ללא נפגעים והאירוע מתוחקר. כמו כן צהל תקף הלילה אתר תת-קרקעי של חיזבאללה, ששימש את מחבלי הארגון לייצור אמצעי לחימה, שנועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בנוסף הותקפו תשתיות של ארגון הטרור במרחב העיר צור, מהם פעלו המחבלים. בניו יורק טיימס דווח כי מעמדה של ישראל יידרדר בוושינגטון, נתניהו ונציגי הממשלה מודרים באופן יסודי משיחות המסע ומתן. במקום זאת בישראל מנסים להשיג מידע למסע ומתן באמצעות מודיעין באיראן ודיפלומטים אזוריים. עוד לפי הדיווח, בעוד שטראמפ ראה בנתניהו בעל ברית במלחמה, הוא לא רואה בו שותף במאמצי המסע ומתן, ואף חושב שיש לרסן אותו, כך נכתב. כמו כן, משרד החוץ האיראני התקן ששר החוץ, ערקצ'י ומקבילו באומן, דנו במאמצים הדיפלומטיים למניעת הסלמה באזור. שירות הביטחון הכללי מעורב בחקירה שנפתחה אתמול, אחרי זוג שיצא לטייל והותר ללא רוח חיים ועם פיצי ירי בשטח פתוח סמוך למושב משמר האלון שבמועצה האזורית גזר. נסיבות האירוע לא ברורות וצו איסור פרסום מוטל על פרטי החקירה. המשטרה טוענת כי כלל כיווני החקירה נבדקים בשלב זה. נזכיר שהזוג גבר ואישה כבני 40 תושבי המרכז הותרו בעקבות דיווח של בני משפחותיהם על היעדרותם, ולאחר פעולות של איכון טכנולוגי, צוותי פעולה שהוזקו למקום נאלצו לקבוע את מותם בשטח.
14: חדירת כלי טייס עוין.
13: ישראל גודביץ הלך
14: לכפר גלעדי. היכנסו למרחב המוגן.
13: מבני ציבור, שכונות, אצטדיונים ומבנים פרטיים בארץ ובעולם. הלווייתו תתקיים מחר, אחר הצהריים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
15: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
17: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
18: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
19: שלום לכם, ממשיכים בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע. בים התיכון מסוכן לרחצה. מחר ובשבוע הבא צפויות טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מזג אוויר יציב ללא גשם. החל משלישי צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות.
17: דלתות?
18: רב בריח.
17: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
18: רב בריח.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
13: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
1: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנוחי תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: שבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנוחית אבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. בניו יורק טיימס דווח כי מעמדה של ישראל יידרדר בוושינגטון. נתניהו ונציגי הממשלה מודרים באופן יסודי משיחות המסע ומתן. במקום זאת בישראל מנסים להשיג מידע למסע ומתן באמצעות מודיעין באיראן ודיפלומטיים אזוריים. לפי הדיווח, בעוד שטראמפ ראה בנתניהו בעל ברית במלחמה, הוא לא רואה בו שותף במאמצי המסע ומתן, ואף חושב שיש לרסן אותו. כמו כן, משרד החוץ האיראני התקן ששר החוץ ערקצ'י ומקבילו באומן דנו במאמצים הדיפלומטיים למניעת הסלמה באזור. שירות הביטחון הכללי מעורב בחקירה שנפתחה אתמול, אחרי זוג שיצא לטייל והותר ללוע רוח חיים, ועם פיצי ירי בשטח פתוח, סמוך למושב משמר האלון שבמועצה האזורית גזר. נסיבות האירוע לא ברורות וצו איסור פרסום הוטל על פרטי החקירה. המשטרה טוענת כי כלל כיווני החקירה נבדקים בשלב זה. נזכיר שהזוג גבר ואישה כבני 40 תושבי המרכז הותרו בעקבות דיווח על בני משפחותיהם שנעדרו לאחר פעילות איכון טכנולוגיות של המשטרה. צוותי הרפואה שהוזעק למקום נאלץ לקבוע את מותם בשטח. האדריכל ומהנדס העיר תל אביב לשעבר, ישראל גודביץ, הלך לעולמו בגיל 92. במשך שנים הוא תכנן מבני ציבור, שכונות, אצטדיונים ומבנים פרטיים בארץ ובעולם. הלווייתו תתקיים אחר הצהריים. רוכב אופנוע כבן 30 נהרג לאחר שנפגע מרכב סמוך לצומת זוהר. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה קבעו את מותו. הצוותים טיפלו בשני נפגעים נוספים במקום, מצבם קל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
15: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
17: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
18: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
19: שלום לכם. שיחים בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע. בים התיכון מסוכן לרחצה. מחר או בשבוע הבא צפויות טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. מזג אוויר יציב ללא גשם. החל משלישי צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות.
17: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
13: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-6171

0: אחת, שבת מיוזיק.
1: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
5: Только хиты. Только радиомузыка.
4: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.

0: מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי, תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
11: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. בניו יורק טיימס דווח כי מעמדה של ישראל יידרדר בוושינגטון, נתניהו נציגי הממשלה מודרים באופן יסודי משיחות המסע ומתן. במקום זאת בישראל מנסים להשיג מידע על המסע ומתן באמצעות מודיעין באיראן ודיפלומטיים אזוריים. לפי הדיווח, בעוד שטראמפ ראה בנתניהו בעל ברית במלחמה, הוא לא רואה בו שותף במאמצי המסע ומתן, ואף חושב שיש לרסן אותו, כך לפי הדיווח. כמו כן, משרד החוץ האיראני התקן ששר החוץ ערקצ'י ומקבילו באומן, דנו במאמצים הדיפלומטיים למניעת הסלמה באזור. שירות הביטחון הכללי מעורב בחקירה שנפתחה אתמול, אחרי זוג שיצא לטייל והותר ללא רוח חיים ועם פיצי ירי, בשטח פתוח סמוך למושב משמר האלון שבמועצה האזורית גזר. נסיבות האירוע לא ברורות וצו איסור פרסום מוטל על פרטי החקירה. המשטרה טוענת כי כלל כיווני החקירה נבדקים בשלב זה. נזכיר שהזוג, גבר ואישה כבני 40 תושבי המרכז, הותרו בעקבות דיווח של בני משפחותיהם על היעדרותם, ולאחר פעולת איכון טכנולוגית של המשטרה, צוותי רפואה שהוזעקו למקום, נאלצו לקבוע את מותם בשטח. שלושה ישראלים חצו את הגדר ללבנון ליד קיבוץ מלכיה. פרשננו ניר דבורי מעדכן שהם נתפסו והובאו לחקירה בארץ. רוכב אופנוע כבן 30 נהרג לאחר שנפגע מרכב סמוך לצומת זוהר. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה קבעו את מותו. הצוותים טיפלו בשני נפגעים נוספים במקום במצב קל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
15: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
17: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
18: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
19: שלום לכם, שיחים בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע. בים התיכון מסוכן לרחצה. מחר ובשבוע הבא צפויות טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. מזג אוויר יציב ללא גשם. החל משלישית צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות.
17: דלתות?
18: רב בריח.
17: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
18: רב בריח.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
14: את החדשות הביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
20: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03

לי חום את מפחידה כל הגוף צמר מורות את עושה לי ים ברדק את פחד אלוהים משמור

0: אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק.
1: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
2: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
3: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
4: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: כל

0: כל שבת, כל השבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. הערב ב-6.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
6: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI.
0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. 5 אזרחים ישראלים חצו לפני זמן קצר את הגבול ללבנון. דובר צה"ל מעדכן כי כוח צה"ל שפעל בנקודה החזיר את כלל האזרחים לשטח הארץ ועיכב אותם עד להגעת משטרת ישראל, אז עברו להמשך טיפולה. ובשכם, כוחות המנהל האזרחי חילצו 23 ישראלים ממרכז העיר. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסר כי כלל האזרחים שחצו הם חירשים ואילמים, והוזמנו על ידי פלסטיני שגם הוא חרש ואילם לארוחה בביתו. הם נכנסו עם 6 רכבים בעלי לוחיות זיהוי ישראליות, תושב העיר זיהה אותם והעביר את המידע לגורמי הביטחון. המגעים למסע ומתן מול איראן. בניו יורק טיימס מדווחים כי ישראל מודרה מהשיחות, וכי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוביל את הדיונים בחדר המצב עם פתיחת המבצע הישראלי-אמריקני נגד איראן, נדחק מעמדת השותף המרכזי. על פי הדיווח, השינוי בעמדה האמריקנית הגיע לאחר שהערכות המוקדמות על קריסת המשטר בטהרן התבררו כשגויות. בניגוד לדיווחים בשעות האחרונות, בשבק לא חוקרים כרגע את האירוע שבו הותר זוג ללא רוח חיים במועצה האזורית גזר. ההבנה עדיין שמדובר ברצח והתאבדות, אולם צוותי החקירה בוחנים כיוונים נוספים בשל העובדה שהאקדח עדיין לא הותר, כשהערכה היא שהוא נגנב על ידי בני מיעוטים שדיווחו למשטרה על המקרה. נציין כי צו איסור פרסום על פרטי המקרה כולל זהותם של בני הזוג. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: רק רפריח.
17: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
16: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
18: שלום לכם, שיחים בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע. בים התיכון מסוכן לרחצה. מחר ובשבוע הבא צפויות טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. מזג אוויר יציב ללא גשם. החל משלישית צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות.
17: דלתות?
16: רב בריח.
17: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
16: רב בריח.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
12: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
19: מלון בחול בוקית פייסטה. מלון בחול בוקית פייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

Independent Woman, Charlie's Angels, Jason's Child. אלן, מה קורה? כן, הגיע הזמן לפתוח תוכנית כמו שצריך, אה? כן, קצת בעיות במיקרופון, אנחנו פתרנו את זה בעזרת יניש ורץ המדהים שלנו. אנחנו כאן בשבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת, שידור חי, שוב חזרנו אליכם אחרי חופשה קצרה עם הגדולים של כל הזמנים, גם ב-FM וגם בדיגיטל, רדיו כל רגע. מוזיקה מדהימה מה-70, 80, 90, 2000 לצד הלעיתים החדשים. כן, כן, שלוש שעות עם המוזיקה שעושה את השבת. בינת בר, חיילי הנקמה. אחת מאלף, פה איתכם דדי אלוני, האזנה מעולה.

0: אפשר להיגמל מעל היית הענק הזה, דייב וטמס עם ריין דאנס. 21 אחרי 3 כאן ברדיו כל רגע, אתם על המוזיקה שעושה את השבת. שימי שימי שימי יו, שבת מיוזיק. כל הגדולים שכל הזמנים אנחנו התגעגענו מאוד עליכם וגם לבקשות שלכם, כמו למשל הבקשה של אמיר שביקש להיט משנת 83, סיאסטה פוראבר, ליונל ריצ'י, All Night Long.
1: שבת מוזיק, מעבירים לשמונים.

0: קלאסיקת 2000 יצא בשנת 2000 בדיוק. למרות שהם נקראים טקסס, ההרכב הזה מגיע מסקוטלנד, אינר סמייל. המוזיקה שעושה את השבת שידור חי כאן ברדיו כל רגע. אנחנו גם ב-FM ב-91.5-96 וכמובן גם בדיגיטל בכל מקום באיכות נהדרת, ניידים, נייחים, מולטימדיות, האתרים והאפליקציות הגדולים של השבעים, שמונים, תשעים, אלפיים לצד הלהיטים החדשים. חזרנו למהדורה החיה.
1: כל הגדולים והאהובים מתערבבים. המוזיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. באולפן, דדי אלוני.
2: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, תבריה.
3: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנדוכי, תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק.

0: אחד הלהיטים הישראלים המושמעים ביותר בחודשים האחרונים, אושר כהן, כולם גנבים. הימם. המוזיקה שעושה את השבת, שידור חי כאן ברדיו כל רגע. הלהיטים הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום, 70, 80, 90, 2000 לצד החדשים. נעבור לקלאסיקה, לבקשת שקד. אהלן, מה קורה?
1: קלאסיקת 90's בשבת מיוזיק.
0: מרטיד בוקס, 1997, I'm a bitch, baby.

בתחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר להיכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז אם היא מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם

24, בל עם פטי לבל, רולו וקושה, רק וואו! שזו בעצם סוג של הצעה נועזת שכזאת, בג'ון המתה. אתם על המוזיקה שעושה את השבת, הגרוב הזה, ועוד להיטים גדולים מה-70, 80, 90, 2000 לצד החדשים, מדי שבת בשעות האלה. גם ב-FM וגם בדיגיטל. נעבור לבקשה נוספת. וואו, הזכרת לי את הלהיט הזה, אייל. כן, היינו משמעים את זה הרבה לפני כמה שנים שזה יצא. הדיג'י והמפיק קונגס עם הלהיט מ-2016, This Girl.

זה חדש, נקרא Bring Your Love. כמה גרוב, איזה כיף. סוגרים שעה ראשונה מתוך שלוש של שבת, מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת, יא. כאן ברדיו כל רגע רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז דורק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוסיקלית, ליניב שוורץ אשר לסאונד והפיקוח הטכני המדהים גם ב-FM וגם בדיגיטל, ולאופיר מור יוסף. לסיום השעה הזאת, החידוש של דיאנה קינג ל-I say a little prayer for you, פה איתכם דדי אלוני. עדכון חדשות וחוזרים לעוד שעתיים עם המוזיקה הכי טובה, שבת מיוזיק.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. הערב בשש.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
6: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם ושבת שלום, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב אדמית, עוד נמסר כי לא היו נפגעים, והאירוע מתוחקר. 5 אזרחים ישראלים חצו לפני כשעה את הגבול ללבנון, דובר צהל מוסר כי כוח צהל שפעל בנקודה יחזיר את כלל האזרחים ארצה ויקב אותם עד להגעת משטרת ישראל, אז עברו להמשך טיפולה. ובסכם, כוחות המינהל האזרחי חילצו 23 ישראלים ממרכז העיר. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסר כי כלל הישראלים שחולצו הם חרשים ואילמים, והוזמנו על ידי פלסטיני שגם הוא חרש ואילם לארוחה בביתו. הם נכנסו עם 6 רכבים בעלי לוחיות זיהוי ישראליות, תושב העיר זיהה אותם והעביר את המידע לגורמי הביטחון. שרת הסרטון של בן גביר עם פעילי המשט לעזה. שר החוץ הצרפתי הודיע כי החל מהיום כניסתו של השר בן גביר לצרפת אסורה. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב כי אומנם הם מתנגדים ליוזמת המשט, שאינה מביאה כל תועלת מעשית ומאמיסה לשירותים הדיפלומטיים, אך הם אינם יכולים להאשים עם כך שאזרחים צרפתים יהיו נתונים לאיומים, הפחדות או יחס אלים, ועוד מצד איש ציבור, שמצטרפים לשורה ארוכה של הצהרות ומעשים מזעזעים לכלשונו, וכן להסתה ולשנאה, לאלימות נגד פלסטינים, לשון ההודעה. השר הצרפתי גם קרא לאיחוד האירופי להטיל סנקציות נוספות על השר. בניגוד לדיווחים בשעות האחרונות, בשבק לא חוקרים כרגע את האירוע שבו הותר זוג ללא רוח חיים במועצה האזורית גזר. ההבנה שמדובר עדיין ברצח והתאבדות, אולם צוותי חקירה בוחנים כיוונים נוספים, בשל העובדה שהאקדח עדיין לא הותר, כשהערכה היא שהוא נגנב על ידי בני מיעוטים שדיווחו למשטרה על המקרה. נציין כי צו איסור פרסום הוטל על פרטי החקירה, כולל הזהותם של בני הזוג. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: רק לפריח.
16: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
15: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
17: שלום לכם, שיחים בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע. בים התיכון מסוכן לרחצה. מחר או בשבוע הבא צפויות טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. מזג אוויר יציב ללא גשם. החל משלישי צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות.
18: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

ועכשיו, בכל רגע, שבת מיוזיק. באולפן, דדי ילוני. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. באולפן, דדי ילוני.

שעה שנייה של שבת מיוזיק נפתחה עם קמפני של ג'סטין ביבר, קלאסיקת 2016. אז צריכים להיות לכם לחברה בשעה הזאת עם עוד להיטים גדולים מה-70, 80, 90, 2000 לצד הלהיטים החדשים שבת מיוזיק. חזרנו לשידור לייב גם ב-FM וגם בדיגיטל 96-91-5 ובכל הפלטפורמות, ניידים, נייחים, מולטימדיות, אתרים ואפליקציות. עכשיו קלאסיקת 90's, עדינה הווארד 1995, פריק לייק מי, פה איתכם עד שש, דדי אלוני, שוב שבת שלום והאזנה מעולה.

0: המוזיקה שעושה את השבת שידור חי כאן ברדיו כל רגע. ונעבור לעוד בקשה.
1: I don't understand.
0: נויה, ביקשת את Crazy של בריטני ספירס, קלאסיקת 90's, בלתי נשכח.

0: שרית חדד וטיפקס, שאני איתך, אני כמו דג, יאפ. מתוך כמו סינדרלה, אלבום הקלאסי מ-99.
1: שאני איתך, אני כמו דג. מתבלבלות לי.
0: אתם על המוזיקה שעושה את השבת כאן בשידור חי ברדיו כל רגע, שבת מיוזיק. עכשיו בקשה של אלכס, אלן, מה קורה? ביקשת את אופוס מאוסטריה. איזה להיט נשכח, כמה טוב שהזכרת לנו. Life is life. באיזה שנה זה יצא? בוא נראה. נה נה נה נה נה 1984. Take it.

0: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק.
1: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי, תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן, דדי אלוני.

איזו הצלחה להרכב הישראלי הזה, טמפר סיטי, סלף אוויר. להיט גם ישראלי כמובן וגם עולמי, שיו, איזו הצלחה. אתם על המוזיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע, והשיר הזה מזכיר לי קטע אלקטרוני שכזה, גם סוג של אינדי מתחילת 2005, מטאפיקס, ביג סיטי לייף.

0: היי מיכל, ביקשת את ג'יני אין הבאטל. קריסטינה אגילרה כשעוד הייתה שווה מחזור, אה? כן, קלאסיקת 90's 99. כיף להיזכר בלעיתים האלה, וואלק. רבע לחמש כאן ברדיו כל רגע, המוזיקה שעושה את השבת.
1: I'm a genie in a bottle, baby. Come
0: here I come, baby. ועכשיו אהוד בנאי, גם בסוף ה-90's הכוכב של מחוז גוש דן, או הכי יפה בגן, כן, מה שתרצו.

פעם, פמיליאר, קלאסיקת 2018. אחלה שיתוף פעולה בין ליאם פיין לג'יי ברווין. המוזיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע לייב.

עד כאן שעה השנייה של שבת מיוזיק, שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז דואק מ-Y Music, ליניב שוורץ אשר לסאונד והפיקוח הטכני גם ב-FM וגם בדיגיטל. תודה רבה לאופיר מון, מור יוסף, פה איתכם דדי אלוני, עדכון חדשות וחוזרים לשעה השלישית של שבת מיוזיק. ישארו

הלהיט הכי גדול בתקופה האחרונה בארץ ובעולם, הדי-ג'י והמפיק הצרפתי המדהים הוגל עם במבם ג'מייקן. איזה להיט אנחנו משמיעים כבר מינואר, יאפ.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. הערב בשש.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנדוכי, תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
8: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
12: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, מטרה אווירית חשודה נפלה במרחב אדמית. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מציינת כי לא הופעלה התראה. מדובר צהל נמסר כי לא היו נפגעים והאירוע מתוחקר. 5 אזרחים ישראלים חצו לפני כשעה את הגבול ללבנון. מדובר צהל נמסר כי כוח צהל שפעל בנקודה החזיר את כלל האזרחים ארצה ועיכב אותם עד להגעת משטרת ישראל, אז הועברו להמשך טיפולה. וביריחו, המנהל האזרחי חילץ לפני זמן קצר 6 ישראלים ששכרו וילה במרכז העיר. מתחקיר ראשוני עולה כי תושבים הגרים סמוך למקום שמעו צעקות בעברית והמידע הועבר לגורמי הביטחון. ובשכם, כוחות המנהל האזרחי חילצו 23 ישראלים ממרכז העיר. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסר כי כלל האזרחים שחולצו הם חירשים ואילמים, והוזמנו על ידי פלסטיני שגם הוא חירש ואילם לארוחה בביתו. הם נכנסו עם 6 רכבים בעלי לוחיות זיהוי ישראליות. תושב העיר זיהה אותם והעביר את המידע לגורמי הביטחון. מהמשטרה נמסר כי נשקפה סכנה ממשית לחייהם. המתיחות בין איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. מקור איראני אומר לאלג'זירה, הגענו להבנות עם המתווך הפקיסטני ואנחנו ממתינים לתגובה האמריקנית. ההבנות כוללות את סיום המלחמה, הסרת המצור הימי, פתיחת מצר הורמוז ויציאת הכוחות האמריקנים מאזור הלחימה. כך המקור האיראני שהדגיש כי ההבנות אינן כוללות את סוגיית הגרעין, משום שהיא מורכבת ודורשת זמן רב למסע ומתן. עם זאת, ברשת CBS האמריקנית מדווחים כי ממשל טראמפ ממשיך בהכנות לאפשרות של תקיפה צבאית נוספת נגד איראן, אף שטרם התקבלה החלטה סופית בנושא. שרת הסרטון של בן גביר עם פעילי המשט. שר החוץ הצרפתי הודיע כי החל מהיום כניסתו של השר בן גביר לצרפת הסורה. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב כי אמנם הם מתנגדים ליוזמת המשט שאינה מביאה כל תועלת מעשית ומעמיסה על השירותים הדיפלומטיים, אך הם אינם יכולים להשלים עם כך שאזרחים צרפתים יהיו נתונים לאיומים, הפחדות או יחס אלים ועוד מצד איש ציבור. לדבריו, מעשיו של השר בן גביר בסרטון מצטרפים לשורה ארוכה של הצהרות ומעשים מזעזעים וכן להסתה לשנאה ואלימות נגד פלסטינים, לשון ההודעה. שר החוץ הצרפתי קרא לאיחוד האירופי להטיל סנקציות נוספות על השר. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
16: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
18: רק רפריח.
19: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
18: רב בריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
20: שלום לכם. ממשיכים בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מתחת לממוצע. בים התיכון מסוכן לרחצה. מחר ובשבוע הבא צפויות טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. מזג אוויר יציב ללא גשם. החל משלישית צפויה ירידה נוספת בטמפרטור.
21: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03

שעה השלישית של שבת מיוזיק נפתחת עם קאוטינג סטארס. 2013, וואו, כמה שנים עברו מאז. וואן רפבליק.

כן, המוזיקה שעושה את השבת, חזרנו למהדורת לייב, 5:08, שבת שלום מרדיו כל רגע. עוד שעה עם הגדולים של כל הזמנים, 70, 80, 90, 2000, לצד הלהיטים החדשים. גם ב-96, גם ב-91, 5, גם בדיגיטל, בכל הפלטפורמות, באיכות נהדרת. נעדים נערכים מולטימדיות, אתרים ואפליקציות. עוד קלאסיקת 2018, וואו, גם זה עלה איתן נק, קווין הריס ודואה ליפה. וואן צ'ופ צ'ופ, וואן קיס. עד שיש איתכם דדי אלוני, האזנה מעולה.

אביצ'י, הלו, טימברג עם הלהיט הקלאסי Hey Brother 2013, איזו קלאסיקת 2000, המוזיקה שעושה עד השבת הגדולים של כל הזמנים לצד החדשים. אנחנו כאן מדי שבת בשעות האלה גם ב-FM וגם בדיגיטל ברדיו כל רגע. ואם כבר דיברנו על חדשים, אז אחד הלהיטים הכי מטורפים עכשיו לשילוב בין ליסה התאילנדית המהממת לליסה לבין אנימה או אנימה אם תרצו, המפיק והדי-ג'יי, זה נקרא Bad Angel, חדש, פצצה.

0: כל רגע באולפן דדי אלוני.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנוחי תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
8: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
0: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק.

מתוך ה-EP החדש של אגם בוחבוט. אליטה, מה, הקונספט חדש לפרח השכונות? שיר שמזכיר כל כך הרבה שירים בלחן שלו. יפה, יפה.

כן, מזכיר הרבה שירים מפעם, אם כבר שירים מפעם. נחזור לקלאסיקת 80's לבקשת נעמה, שלום, ביקשת את Air Supply. זה דביק וטוב. Making Love Out of Nothing at All 1983.

טימלנד, קר הילסון, The Way I Are, קלאסיקות 2007, יא, זה היה להגיד ענק. עוד לפני זה שמענו את דרקולה. היי, אתם על המוזיקה שעושה את השבת, כאן ברדיו כל רגע לייב. כן, כן, כן, סנסציה, לפני כמה ימים יצא הדואט החדש של עדן בן זקן ונועה קילר, בהפקה של אינון יהל. אני משקרת, סימן שאלה?

אריה אם תרצו, אני רוצה בנגרנגה, יא! איזה להיט מטורף. כמעט הסוגרים את שבת, מיוזיק לשבת, זו רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז וויק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוסיקלית. תודה רבה ליניב שוורץ אשר על הפיקוח הטכני והסאונד הנהדר גם ב-FM וגם

איתכם הייתי דדי אלוני שמאחל המשך ערב נעים ושבוע מוצלח עם בשורות טובות. אנחנו נסגור עם עוד להיט חדש ענק, מטורף. חוזרים לליסה התאילנדית עם אניטה ורמה, פיפה 26, הרשמי, זה נקרא גולס. שבת מיוזיק מדי שבת, מהצהריים עד הערב. ביי ביי, חדש.

0: goes. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. רדיו כל רגע, כל רגע מוזיקה שנוגעת.
1: דרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
2: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע, זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
0: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. רדיו כל, כל, כל,
3: כל רגע. רדיו שנוגע. כי בכל רגע. כל הזמנים.
0: 96-91-5 FM.
4: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
5: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
6: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
7: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
8: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב.

0: הרצליה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה, הערב בשש.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
7: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
8: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רצף של שיגורים מלבנון, רחפן נפץ פגע באזור שלומי שבגליל המערבי, לא דווח על נפגעים או על נזק. במקביל, בפעם השמינית בתוך שעה, התראות חוזרות ונשנות על חדירת כלי טיס עוינים מופעלות ביישובי הגליל. לפני זמן קצר הופעלו התראות בלימן, בבצת ובשלומי. כתבנו אוספים פרטים ונעדכן בהתאם. לפני כן הופעלו התראות בשטולה וזמן קצר לאחר מכן גם בחניתה. מוקדם יותר, מטרה אווירית חשודה נפלה באזור אדמית. באירוע הזה לא הופעלה התראה, אך לא היו נפגעים. דובר צה"ל מוסר כי האירוע מתוחקר. ועל רקע האירועים, תושבי הצפון הותקנו כי בשעות הקרובות צהל לתקוף בדרום לבנון וצפויים להישמע עדי פיצוצים. נדגיש כי אין שינוי בהנחיות לעורף. 5 אזרחים ישראלים חצו את הגבול ללבנון. מדובר צהל נמסר כי כוח צהל שפעל בנקודה החזיר את כלל האזרחים ארצה ויקב אותם עד להגעת משטרת ישראל. אז הועברו להמשך טיפולה. במקביל, המנהל האזרחי חילץ לפני כשעה 6 ישראלים שסחרו וילה במרכז יריחו. מתחקיר ראשוני עולה כי התושבים הגרים סמוך למקום שמעו צעקות בעברית, והמידע הועבר לגורמי הביטחון הרלוונטיים. ובשכם, כוחות המנהל האזרחי חילצו 23 ישראלים ממרכז העיר. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסר כי כלל הישראלים שחולצו הם חרשים ואילמים, והוזמנו על ידי פלסטיני שגם הוא חרש ואילם לארוחה בביתו. הם נכנסו עם 6 רכבים בעלי לוחיות זיהוי ישראליות. תושב העיר זיהה אותם והעביר את המידע לגורמי הביטחון. מהמשטרה נמסר כי נשקפה סכנה ממשית לחייהם. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. מקור איראני אומר לאלג'זירה, הגענו להבנות עם המתווך הפקיסטני ואנחנו ממתינים לתגובה האמריקנית. ההבנות כוללות את סיום המלחמה, הסרת המצור הימי, פתיחת מצר הורמוז ויציאת הכוחות האמריקנים מאזור הלחימה. כך המקור האיראני שהדגיש כי ההבנות אינן כוללות את סוגיית הגרעין, משום שהיא מורכבת ודורשת זמן מספק למסע ומתן. ועל רקע הדברים, בפייננשל טיימס מדווחים כי ארצות הברית ואיראן קרובות להסכמה על הערכת הפסקת האש ב-60 ימים נוספים. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
14: ערב טוב, לילה קריר ונוח לפנינו. מחר נפתח את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע ירידה נוספת בטמפרטורות בשני, והתחממות מחודשת החל מיום שלישי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה.
13: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
11: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7

0: רגל פותחים שבת ככה. יונה מושבה, מכבי תל אביב אחת, הפועל פתח תקווה אפס, קרן של מכבי תל אביב בדקה הרביעית, איתמר נוי מגביה, ורז שלמה הבלם עם נגיחה על הדשא ולרשת. 1-0 למכבי תל אביב, אנחנו בשבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. כאן איתכן יוסי אסלן, לצידי משה סידי.
1: שלום לכולם, איזה כיף זה, אבל חבל, הליגה נגמרת היום.
0: כל דבר טוב צריך להגיע בסוף לסיום.
1: הכל זמני בחיים.
0: אתה יודע, הייתה תקופה שחששנו שגם זה לא יקרה ושלא תיגמר הליגה, אז לפחות הגענו למחזור הסיום. ומכבי תל אביב כאמור מוליכה 1-0, אנחנו נמצאים ביציון שלמה ביטוח, ביציון המושבה. פה הפועל פתח תקווה מארחת את מכבי תל אביב במסגרת המחזור ה-36 של הפלייאוף העליון, מחזור הסיום של הליגה. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. תוכנית שלנו משודרת ברדיו תל אביב 102 FM, רדיו חיפה 107.5, ברדיו ירושלים 101.89.5, ברדיו כל רגע 96.91.5 FM, רדיו אילת 102 FM, עם צאת השבת גם רדיו 90 FM, גם רדיו דרום וגם רדיו גלי ישראל הצטרפו אלינו. לצידי כאמור משה סידי, והערב בשבת של כדורגל, מחזור הסיום של ליגת ווינר בכדורגל לעונת 2025-2026, כאן ביצדון המושבה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, אנחנו בשבע דקות של כדורגל, 1-0 למכבי תל אביב. בשעה 9, שני המשחקים שהנעלו בעצם את הליגה הזאת. בטדי, סגנית האלופה ביתר ירושלים, תערך את הפועל תל אביב למשחק על יוקרה בעיקר. ובטוטו טרנר, רשמית, נכתיר אלופה חדשה. כשהפועל באר שבע תקבל את צלחת האליפות, היא תעשה את זה נגד מכבי חיפה, אלופה ראויה שעוד יכולה לזכות בדאבל היסטורי. בהזדמנות זו גם נברך את קבוצת הנוער של מכבי תל אביב שזכתה היום באליפות אחרי מחזור סיום דרמטי. ולפני שאנחנו מתחילים לתת לכם כדורגל לאוזן, נהיה רק עם ההרכבים של שתי הקבוצות לקראת המשחק הזה. תחילה אורחת מכבי תל אביב עם רוטציה מאוד רחבה לפני גמר הגביע. בשער רואים משפטי, בהגנה יש לנו בצד אחד כמגן ימין את איתי בן חמו, הבלמים רז שלמה שכבש ואיתור, כאשר נועם בן ארוש משחק בעמדת המגן השמאלי, בקישור בן לדרמן, דור פרץ ואיתמר נוי, ובהתקפה קרווין אדרדה, אלעד מדמון ויונס מלדה. מה שבולט כאן שכולם מחליפים בעצם פרט לדור פרץ שמאוד רוצה לסיים כמלך שערים.
1: שלושה דברים על מה שאמרת לפני שנמשיך. אחד, קודם כל המשחק ביתר ירושלים הפועל תל אביב זה לא רק יוקרה, זה שם שנאה ספורטיבית יוקדת מהיום שמשה סיני דפק להם בחיבורים את האליפות. ומאחר ואני קצת מכיר את אוהדי הפועל תל אביב, הם נוסעים לשם עם בקלאווה, תקשיב טוב, חילקו בין אוהדי הפועל תל אביב במנשרים כאלה להגיע, מחלקים בקלאוות וכל מיני דברים מתוקים שביתר לא לקחה את האליפות. אז זה ככה על הדרך. שתיים, אני חושב שמה שמעניין במשחק הזה זה אחד, הכנה למשחק הגמר, שהיא מאוד חשובה. והדבר השלישי, שאנחנו מתווכחים, אני ואתה פעם לא מסכימים, זה טוב, אנחנו יכולים להיות בזוגיות, יוסי, אנחנו כן. לא מסכים על כלום. אבל דבר שכן, דור פרץ בעיניי רוצה לשים את הגול ולהיות
0: לא,
1: מלך השערים.
0: לא, זה ברור שהוא רוצה להיות, אני פשוט לא הבנת, הוא כבר מלך השערים, צריך
1: כן,
0: להגיד.
1: כן, אבל יחד עם מוגריסה.
0: והוא יסיים את העונה, הוא יירשם כמלך שערים, אלא אם כן אצילי או ירדן שואה ייתנו כל אחד רביעייה היום בערב.
1: יוסי.
0: ויש לו גמר גביע, וצריך לראות לדעתי את התמונה הכוללת, אבל בסדר, אנחנו חייבים לכם כמובן גם את ההרכב של הפועל פתח תקווה, בשער עמית משיח, בהגנה, מגן ימין נועם כהן, יחד עם מתן גושה, איתי רוטמן, כנראה במשחק הפרידה מהקבוצה, ודרור ניר, כאשר בקישור נועם כהן, ארי כהן ושביט מזל, ובהתקפה יונתן כהן, קליי ומר קוסטה. שימו לב, ארבעה כהנים ומשיח בהרכב של הפועל פתח תקווה.
1: ושני נועם כהן.
0: כן.
1: אז רוב הסיכויים שאם תהיה פה משהו בהפועל פתח תקווה, זה יהיה של כהן.
0: מכבי תל אביב עכשיו יוצאת קדימה, והכדור עובר לצד השני לאנדרדה, שנמצא לבד לחלוטין. עוצר את הכדור באגף. כהן בעקבותיו, אנדרדה, עם הפעל, שרחקה אחת של מתן גושה ויונתן כהן, עוד פעם מרחיק עם הראש עד לדור פרץ, דור פרץ מנסה להשתלט על הכדור, לא מצליח, שוב יונתן כהן מרחיק עד למר קוסטה, והחלוץ של הפועל פתח תקווה יוצא קדימה, עד שדור פרץ עושה עליו עבירה.
1: אמרת יונתן כמה פעמים, אנחנו יודעים שהוא שחק בקבוצה השנייה, לעניות דעתי הוא יכול היה לעזור למכבי תל אביב, אבל זה סיפור אחר. אבל הוא בחר להגיע לקבוצה כמו הפועל פתח תקווה, ואני ראיתי אותה משחקת כמה פעמים, אני חושב שיונתן כהן הוסיף המון והיה בין השחקנים הבולטים שהביאו אותה לפלייאוף העליון. דווקא
0: ממה שאני יודע, בהפועל פתח תקווה לא מרוצים מהתרומה של יונתן כהן.
1: תשמע, הנוכחות שלו, הניסיון שלו, יש פה הרבה ילדים שלא ראו בחיים שלהם ליגת העל ולא ראו פלייאוף עליון בטוח. ותזכור את הקבוצה הזאת של הפועל פתח תקווה שהייתה לפני שנתיים, שעלתה בכדי לרדת. השנה הם עשו את שלהם, ולעניות דעתי יש לו חלק גדול.
0: 10 דקות של כדורגל כאמור במושבה, הפועל פתח תקווה 0, מכבי תל אביב 1 מהשאר של רש לומו, ועכשיו הכדור אצל קליי, והפועל פתח תקווה יוצאת קדימה, שווית מזל פנוי, הכדור אבל הולך לא טוב, לאיתמר נוי שינסה להוציא את מכבי תל אביב להתקפה, מנסה לשלוח כדור ארוך לדור פרץ, הוא לא מדייק, ועמית משיח, בהופעת הבכורה שלו בליגת העל, השוער של הפועל פתח תקווה, מרחיק את זה עד למשפטי. איתי בן חמו עכשיו עם הכדור, הנעת כדור של מכבי תל אביב, רש שלמה עם הכדור ברגליים שלו, נותן את זה לאיתור, איתור עכשיו, עם הכדור לאיתמר נוי, מלדי עכשיו, מוריד את זה פעם אחת, איתמר נוי, נותן את הכדור לאנדרדה, אנדרדה למלדי, מלדי עכשיו, עם הכדור לאנדרדה, מנסים להחליף מסירות ביניהם, גושה לוקח את הכדור, נותן את זה עכשיו לכהן, והכדור עכשיו ליונתן כהן באגף הימני, נועם כהן מקבל את הכדור ונותן למתן גושה.
1: מכבי תל אביב משחקת בפסים קצרים שחותכים את הגנת את הפועל פתח תקווה, שמשחקת באמת 4-3-3, אבל במציאות יותר יורדים למטה. משחק אחרון, תעלו, תשחקו, אל תפחדו, אף אחד לא יגיד כלום אם תפסידו, אתם עשיתם עונה מדהימה. משחק טקטי קצת במשחק האחרון, לי זה
0: פחות. עכשיו כדור ארוך נהדר לעבר קליי. איתי בן חמו בעקבותיו, האם קליי ישאיר את הכדור במגרש? מצליח ברגע האחרון להשאיר את הכדור במגרש. בן חמו מנסה לעצור את צעדיו, קליי שומר על הכדור יפה, אבל צריך עזרה מהחברים שלו. ובסוף, הכדור עדיין אצל הפועל פתח תקווה, הכדור לרחבה, ועכשיו ינסה להגיע נועם כהן, אנדרדה. מרחיק את זה פעם אחת, נועם כהן עם הכדור באגף הימני, והכדור יהיה כדור חוץ, לזכותה של הפועל פתח תקווה.
1: קליי הוא שחקן מאוד מהיר באגף השמאלי של פתח תקווה, צריכים לשחק איתו, הוא עושה שם צרות לא פעם, אבל עכשיו הפועל פתח תקווה רוצה בעיקר לחפש את השוויון, השברה.
0: רק שנייה, הכדור עדיין ברחבה, נועם כהן מעמדה מזמינה מנסה לבעוט, טענות לעבירה על שווית מזל ברחבה.
1: לטעמי הייתה פה עבירה.
0: אנחנו צריכים לבדוק, העניין ייבדק.
1: הייתה פה עבירה, שופט היה קרוב, חייבים להגיד.
0: עידן לייבה, שכבר עמד במחלוקת כי הוא כמעט מנע שער ממכבי תל אביב בתחילת המשחק, אבל בסוף הקרן שהוא גרם להפכה לשער, אז אף אחד לא ישים לב שהוא חסם את לדרמן בדרך לביתה, ועד שלדרמן כבר הגיע לכדור. זה הייתה מעמדה פחות טובה.
1: הנה, בודקים. בודקים את העניין.
0: אומרים אגב, להמשיך.
1: עד שיבדקו, משפטי אגב, עכשיו סיכם לשתי עונות נוספות.
0: כן. סיכם, לדעתי.
1: להיות שואר שלי
0: כרגע. אנחנו יודעים שמכבי תל אביב גם מדברת עם השואר היהודי בקסטר, שניסו להביא אותו בעבר גם מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה, שואר
1: צ'מפיונשיפ. מה זה אומר על מליקה?
0: ומליקה, להבנתי, אם יתרצה בקסטר ויחתום, הוא אמור לריב, מה שנקרא, עם מליקה להתחרות על
1: לפודת השואר הראשון. ושמשפטי יסכים להיות שואר שלישי.
0: או שנסו למכור אותו, אבל זה, אתה יודע, גם את העונה הזאת הוא התחיל כביכול על הנייר.
1: הנה, הולכים לבר.
0: ועכשיו הולכים לבר.
1: הייתה שם מכשלה, ראינו את זה.
0: ככל הנראה, פנדל, עבירה שנעשתה לשווית מזל. אנחנו נראה עכשיו,
1: דלך שעבר,
0: לראות את ההילוך החוזר.
1: עבר הציל לא פעם את השופטים, אבל גם מונע משחק שוטף, ולפעמים על סנטימטרים, ועל מפספס.
0: לא, אבל עכשיו גם אתה ראית ואמרת את זה בצורה ברורה.
1: לא, עכשיו אין ספק, עכשיו אין ספק.
0: ולייבה צופה בסרטון, עושה רושם.
1: היה שם פנדל, ראיתי את זה מההתחלה. אגב, אומרים לי שההכשלה הייתה בחוץ. שולחים לי... שההכשלה הייתה בחוץ.
0: רק שנייה, לייבה עכשיו ניגש, מסמן, פנדל. פנדל היא זכותה של הפועל פתח תקווה. ראינו את ההרכבים בהתחלה, אנחנו יודעים שזה משחק של אווירת סוף עונה, שנקבל הרבה שערים. יש לנו הזדמנות לראות שער שני כבר ברבע השעה הראשונה.
1: אבל הייתה הכשלה, זה בטוח, כנראה בפנים.
0: צריך להגיד, הפועל פתח תקווה לא רוצה להיות הקבוצה הראשונה מאז שעברנו לשיטת הפלייאוף החדש, שהיא שם לפני 16 שנים בערך. שמסיימת, לא, 13 שנים, יכול להיות שהגזמתי קצת.
1: הייתי צעיר ביפה.
0: אבל עוד לא הייתה קבוצה בפלייאוף העליון שסיימה ללא ניצחון. הייתה לנו את רמת השרון שסיימה את 9 הפסדים וניצחון אחד. הפועל פתח תקווה לא רוצה להיות הקבוצה הזאת, ועכשיו יונתן כהן.
1: ונראה לי עד שאיבת הפנדל, שגם מכבי תל אביב לא רוצה להיות הקבוצה הראשונה שתאפשר לה את זה.
0: יונתן כהן רק לפני שבוע כבש נגד מכבי חיפה בפנדל. עכשיו עומד על הקו מול משפטי, שוער פנדלים טוב בדרך כלל. יונתן כהן עם 3 שערים העונה. מול רועי משפטי, אנחנו בדקה 15, האם אנחנו בדרך לאחת אחת? ליבה, שורק, יונתן כהן נושם, ניגש, בועט, כובל! שחת אחת! יונתן כהן שגדל במכבי תל אביב מרים את הידיים, מתנצל בפני הקהל, אבל בלב הוא שמח, אחת אחת במושבה בדקה 15, יונתן כהן שולח את משפטי לצד אחד ואת הכדור לאמצע וכובש.
1: פנדל, כשהוא נכנס, הוא פנדל מצוין, אבל הוא קצת מסוכן, כי אם משפטי קופץ לצד הזה הוא לוקח, כי הוא בעט אותו כדור כזה קשתי. אמרתי, יונתן כהן משמעותי, זה שנותנים לו לבעוט את הפנדלים מלמד על זה, וחצי מילה, כבשת, תשמח. אתה לא צריך ללכת לקהל היריב ולהרגיז אותו. אבל די עם הרמת ידיים, אני מתנצל.
0: שיש שחקנים שעוברים בכל הליגה, אני לרוב מסכים איתך. יונתן כהן באמת גדל והיה כל חיים במכבי תל אביב.
1: אני מקבל את זה.
0: ספציפית פה, אני חושב ש...
1: יכול להיות, אבל די עם הדבר הזה, אני לא...
0: יש את אלה שהיו חמש דקות בקבוצה ולא חוגגים, זה מוגזם בעיניי, אתה צודק. פה יש פה חיבור רגשי אמיתי בין יונתן כהן לקהל של מכבי תל אביב. אבל מכבי תל אביב יוצאת קדימה, מדמון, עם ההגבהה, אנדרדה. מוריד דור פרץ מעל השאר. אנדרדה היה בעמדה מושלמת לבולה
1: ומסר לדור פרץ כדי שהוא יכבוש ויהיה מלך שערים.
0: אבל דור פרץ בשמאל בנגיעה מהשש
1: לא, זה היה צריך להיות המשך של אנדרדה באוויר, זה היה בפנים,
0: היה אמור להיות בפנים,
1: אבל הוא חיפש את דור פרץ. אני חושב שדור פרץ רוצה פנדל וחילוף.
0: אגב, מילה טובה לשני הקהלים, מכבי תל אביב ממלאת כמעט את כל היציאה שלה, וגם הפועל פתח תקווה.
1: כל הכבוד.
0: בן לדרמן פורץ עבירה עליו מאחורה, אבל הכדור מגיע לאנדרדה ויש יתרון. אנדרדה מנסה לסובב והכדור מעל השאר. והכדור יהיה של הפועל פתח תקווה. נגיד, גם הקהל של הפועל פתח תקווה, גם הקהל של מכבי תל אביב, שתי קבוצות שלמעשה סיימו את העונה שלהם. בטח מכבי תל אביב, אם הפועל פתח תקווה מגיעה לכאן באיזושהי קונוטציה של שמחה ועונה טובה ומוצלחת ואדירה, מכבי תל אביב מבחינתה זו הייתה עונה נוראית ביותר תחת מיץ' גולדהר. עדיין, האצטדיון פה כמעט מלא. מכבי תל אביב רוכשת את כל הכרטיסים שלה, הפועל פתח תקווה, זה ראוי לציון.
1: זה שקבוצה נכשלת לא אומר שהאוהדים הם לא אלופים.
0: כן. וגם הפועל פתח תקווה נציין.
1: חיפה, אגב, גם מכבי חיפה אתה רואה את זה. הקבוצה לא הולך לה בכלל, והקהל מגיע ומגיע. זה אנשים אוהבים את הקבוצה יותר מהשחקן זה או אחר, בכל הכבוד. הייתה שם עבירה לדעתי, אבל הוא עשה...
0: אבל המהלך של מכבי תל אביב ממשיך, איתי בן חמו מנסה לדחוף את הכדור קדימה, לא מצליח, ועכשיו הפועל פתח תקווה יוצאת קדימה, יונתן כהן. משאיר עכשיו את הכדור לשביט מזל שממשיך בנגיעה לקלי. קלי דוהר קדימה, רשלומו מרחיק. חוץ לזכותה של הפועל פתח תקווה בחלק המגרש של מכבי תל אביב.
1: קליי הוא שחקן מאוד מהיר, בעיה מאוד לשמור עליו, ולכן צריך לשחק איתו כמה שיותר, אבל אני רואה שבהפועל פתח תקווה לא עושים את זה הרבה באופן קבוע, וחבל, כי הוא מאוד מאוד מהיר באגף שמאל של פתח תקווה.
0: הפועל פתח תקווה כמובן משחקת היום במדי רטרו לקבוצה של עונת 99-2000, קבוצה שהתחרתה לאליפות עד למחזורי הסיום, וראינו כאן שחקנים כמו יוסי רוזן, כמו רפי כהן, חייב גם עוד כהן גם בקבוצה של הרטרו, ובאמת ניר לוין שהיום הוא המנהל המקצועי, אז היה מאמן, קבוצה של אנשים שהם מאוד מאוד אהובים כאן, ועכשיו מכבי תל אביב כבר יוצאת קדימה, הכדור לעבר איתמר נוי לא מספיק טוב.
1: לניר לוין, כבר אמרת, יש המון מניות בקבוצה הזאת, כי הוא מנהל המקצועי, הקבוצה הזאת נראית אחרת מהקבוצה שעלתה לפני שנתיים וירדה מיד. ואגב, לא טעית, אמרת, מכבי פתח תקווה, ומגיע גם להם כל הכבוד ומזל טוב על החזרה לליגת העל.
0: כן, שנה מוצלחת לעיר פתח תקווה בגזרת הכדורגל, אין ספק בכלל. רשלומו עכשיו, כל שחקני הפועל פתח תקווה במגננה בחצי שלהם. בעצם כל השחקנים במגרש, חוץ ממשפטי, נמצאים בחצי של הפועל פתח תקווה. עכשיו איתי בן חמו מעביר את הכדור לאיתמר נוי, בנגיעה לאיתור. איתור מחזיר לאיתמר נוי, אבל הפועל פתח תקווה חוטפת בעמדה מסוכנת ויכולה לצאת למתפרצת. יונתן כהן עכשיו מקבל את הכדור, שביט מזל עושה את התנועה, קליי פנוי לגמרי באגף. יונתן כהן מוסר לו פחות טוב, אבל קליי עדיין עם הכדור. עם הדריבל שלו, שומר על הכדור, נדחק כבר לאזור ה-30 מטרים מן השאר, עכשיו מוצא בצורה יפה את ארי כהן. ארי כהן ממשיך בנגיעה לשביט מזל, שביט מזל עם הרוחב, קוסטה מנסה עם העקב,
1: אבל
0: זה לא מתלבש לו.
1: יופי של התקפה של הפועל פתח תקווה, כמעט הכל בנגיעה, מצד לצד, רוחב, היה קרוב מאוד. הקבוצה הזאת מוכיחה למה היא בפלייאוף העליון. זה שהיא לא השיגה הרבה נקודות, לדעתי זה חוסר ניסיון, והקבוצות שהגיעו לכאן, שהיו צריכות את הנקודות בכל כוח, ואני חושב שזו עונה מאוד מאוד מאוד מוצלחת להפועל תחתית.
0: רז שלמה עכשיו דוהר קדימה, עובר את החצי, מנסה למצוא את דור פרץ, לא מצליח, אנדרדי עכשיו מבריש בין הרגליים של כהן, נותן את הכדור לרז שלמה, רז שלמה כבר נמצא 20 מטרים מן השער, הבלם רז שלמה, נותן את הכדור למדמון, איתי בן חמו עכשיו פורץ על הקו, הולך לרגל ימין, בן חמו מנסה את ההגבהה, והכדור כזה חצי במשקוף, חצי בידיים של משיח, ויוצא לקרן.
1: הכדורים הכי מסוכנים שיכולים להיכנס בלי שתרצה, בוודאי שוער שמתרגש פעם ראשונה, מדמון, שחקן שצריך לראות יותר בהרכב, לתת לו ישראלי, מזכיר לי מאוד הסגנון של דין דוד, חזק, נכנס, שווה מאוד לתת, מקבל לא מספיק לטעמי, אבל אני לא קובע את ההרכב, אבל מכבי תל אביב ללא ספק, כמו שאתה אמרת, שפו, אנחנו עומדים מול הקהל שלהם, תענוג.
0: קרן לזכות מכבי תל אביב, את השער הראשון היא כבשה מקרן, אנחנו בדקה 21, 1-1 כאן במושבה, הנה ההגבהה של איתמר יוי, והנה הנגיחה, שוב רז שלמה, הפעם למשקוף! הפועל פתח תקווה לא למדה לקח, חטפה גול אחד כשאיתמר נוי הגביה לרז שלמה, ועכשיו בקרן השנייה, הגבהה נוספת של איתמר נוי לראש של רז שלמה, נגיחה טובה, אבל המשקוף מונע את הצמד.
1: ממש כמעט שעתק, רק זה מצד שני, איך אמר פעם איינשטיין? מי שעושה לא לומד מהטעות, אז זה טיפשות. רואים שהוא נוגח, רואים שהוא נכנס חזק, שימו עליו מישהו בגובה שלו, בכוח שלו, שיעמוד, שפרץ ישים את זה, לדעתי עכשיו יעשו את זה, הוא כמעט כבש את השני שלו, באותה פוזיציה.
0: משחק פתוח, אבל אנחנו רואים את הקצב. הרבה במכבי תל אביב גם מחליפים, גם רוצים לסיים את העונה בטעם טוב. הפועל פתח תקווה מחפשת ניצחון ראשון על מכבי תל אביב מאז 2009. אורי אוזן כבש את שער הניצחון אז. עכשיו כדור ארוך, איתור מרחיק את זה עד לאיתמר נוי. מלדה מבקש את הכדור, אבל הוא טיפה בנבדל. איתמר נוי רואה את זה והולך אחורה לבלם של אורה שלמה. איתי בן חמו בעמדת המגן הימני. הכדור עכשיו לעבר אנדרדה, מורחק על ידי נועם כהן עם הראש. ארי כהן עכשיו. ושוב נועם כהן בעמדת המגן עם הכדור הארוך. איתור לוקח את זה, לא עוצר מספיק טוב, ועכשיו הוא חסר בעמדה שלו. זו ההזדמנות של הפועל פתח תקווה לצאת למתפרצת. שבית מזל באגף הימני. איתור שוב בעקבותיו. הכדור הולך ליונתן כהן. יונתן כהן מנסה מרחוק לסובב, אבל בועט ישר למשפטי. לא עמדה שצריך לבעוט ממנה.
1: אם אתה כבר בועט, אז קצת יותר למעלה, חזק, אבל למה לא? משפטי זה גם ייתן לו ביטחון, אבל כמו שאתה רואה, יונתן כהן, באמת שחקן שמעורב הרבה במשחק של פתח תקווה. הפעם באמת היה ניסיון קצת יותר מדי, אבל אנחנו אוהבים לראות ניסיונות, לא?
0: כן, אנחנו תמיד רוצים שיחפשו את השאר, בטח במחזורים כאלה שכבר אין על מה לשחק, תנו לנו לראות גולים וכדורגל, תהנו מהמשחק. עכשיו מלדה, דור פרץ היה פנוי לגמרי, מלדה לא ראה אותו, ודור פרץ עדיין פנוי, אף אחד לא שם לב שהוא שמר יפה מהנבדל, אבל מלדה לא הסתכל עליו. נועם בן ארוש עכשיו עם הפריצה, מעביר את הרוחב לרחבה, החכה של הגנת הפועל פתח תקווה.
1: אבל שתי הקבוצות מחפשות את השאר, זה תענוג, זה יופי, כמו שצריך.
0: אנדרדה עם הכדור ללדרמן. לדרמן עכשיו עם הכדור. דור פרץ, 30 מטרים מן השער. 23 דקות של כדורגל, עדיין 1-1 בין הפועל פתח תקווה למכבי תל אביב. מכבי תל אביב מניעה כדור בשטח המגרש של הפועל פתח תקווה. עכשיו הכדור אצל אנדרדה, 30 מטרים מן השער. מכאן אפשר גם לבעוט. אנדרדה מתפנה, אנדרדה בועט. והכדור הזה רחוק מהשער.
1: אבל אנדרדה מנסה, בפעם אחת זה גם יצליח לו. אבל הוא חייב לחפש את אור פרץ מבחינתו.
0: מחפש את העומק, אנדרדה, מאז שהתחיל פה את המשחק, כבש נגד הפועל פתח תקווה שער, נגד הפועל באר שבע, סליחה. לפני 3 ימים שער יפה, למכבי תל אביב זה כמובן לא הספיק.
1: אבל להפועל באר שבע זה הספיק.
0: להפועל באר שבע זה היה די ויותר. החכה של איתור, יונתן כהן, משאיר את הכדור לשבית מזל, שבית מזל מקבן את התנועה. דרור ניר מבקש את הכדור ולא מקבל, הכדור הולך לנועם כהן בעמדת המגן הימני. עכשיו ארי כהן, יונתן כהן, נועם כהן. מתן גושה, רוטמן. רוטמן עכשיו. גושה. יונתן כהן. ארי כהן עם הכדור. בעיגול האמצע, הפועל פתח תקווה ממש מניע כדור בעצלתיים. מכבי תל אביב נע מצד לצד במגרש. נותנת להפועל פתח תקווה להניע לרוחב. הפועל פתח תקווה ממשיכה בסבלנות. רוטמן עכשיו, עם הכדור הארוך לעבר קליי. רז שלמה מוריד עם הראש יפה מאוד לאיתי בן חמו, מכבי תל אביב תתחיל את הנעת הכדור שלה. רז שלמה עכשיו עם הכדור ברגליים, נותן את זה לאיתור בעמדת הבלם בצד שמאל, נועם בן ארוש לאיתור. איתור,
1: אחד הדברים שמפריעים לי בכדורגל זה המסירות בין הבלמים, מבזבזים המון זמן לקום לקבס כדור קדימה, עוד מסירה בין הבלם ועוד מסירה בין הבלם, ובסוף אתה רואה הבלם יש לו איזה 100 מסירות מדויקות, אבל זה היה ממטר למטר.
0: מנסים להזיז את ההגנה, כדורגל היום הוא יותר ככה, יותר מודרני, ופחות מחפשים לעומק כמו שפעם. אנחנו רואים גם את הביתות מרחוק שיחסית לשנים עברו נעלמות יותר ויותר. הכדור כדור ארוך לעבר מלדה, רוטמן עכשיו מנסה לקחת אותו, מלדה עכשיו.
1: וואי, זאת עבירה עם צהוב.
0: עבירה, צריך לראות את הצהוב, אם לא יותר מזה, הרגל הייתה קבועה.
1: זה צהוב מינימום.
0: אתה יודע, מלדה זה שחקן שעד עכשיו שיחק 77 דקות העונה.
1: הנה הצהוב.
0: זה ההזדמנות שלך לסיים משחק, זה מה שאתה עושה? על כדור אבוד, ככה רגל גבוהה, מקבל את הכרטיס הצהוב מלדה, הוא בצדק. איבא עומד קרוב ורואה.
1: האמת שאם הוא עושה את זה קצת יותר נמוך לכיוון
0: השוק,
1: הוא מקבל גם אדום. זה לא היה ברוטלי, אבל זה היה לא חכם. מה שנקרא עבירה שיש עם הקלון.
0: 26 דקות של כדורגל, 1-1 כאן. רז שלמה כבש ראשון למכבי תל אביב, יונתן כהן ישבה בפנדל לזכותה של פתח תקווה. עכשיו הפועל פתח תקווה מניע כדור, נועם כהן. מוסר לנועם כהן הקשר. חזרה לנועם כהן המגן. עכשיו טעות של מדמון, יכולה להוציא את הפועל פתח תקווה למתפרצת, אבל מדמון תיקן את הטעות של עצמו וחטף לקלי.
1: אנחנו לא רואים הרבה חלוצים שמאבדים כדור ורצים אחרי הכדור, וזה מה שעשה מדמון וגם זכה בו. זה תענוג לראות את זה. רוב החלוצים משאירים את הכדור ואומרים לה, הגנה תסתדרו.
0: איתור, איתמר נוי. איתור עכשיו עם הכדור, צריך עזרה מהחברים שלו. איתור רואה את שביט מזל, מנסה להתגנב שם ונותן את הכדור ללדרמן. לדרמן עכשיו, קוסטה בעקבותיו. לדרמן עובר את כמה חצית המגרש, קוסטה עושה עליו עבירה לדעתי, אבל כדור העומק לעבר אנדרדה. כדור שוב ללדרמן. ועכשיו מדמון באגף. מדמון, משאיר ללדרמן, לדרמן מנסה להכניס כדור לדור פרץ, החכה אחת עד למלדה, מלדה מנסה מהאוויר, הכדור מעל השאר.
1: התקפה יפה, ולדרמן ניהל אותה מההתחלה כמעט עד סופה, יופי של שחקן נחמד, כדורים יודע מה לעשות, מרים ראש, נחמד, אני אוהב שנותנים לשחקנים את הדקות, לשחקנים כאלה.
0: הפועל פתח תקווה מניע כדור משטח המגרש שלה, מכבי תל אביב שולחת הרבה שחקנים ללחוץ, ורוטמן יוציא את כדור החמש הזה.
1: כבר שכחו איך בועטים ביתת חמש, זה פס למטר, או, סוף סוף.
0: הכדור הגבוה לרז שלמה, רז שלמה עכשיו עם הטעות בהגנה, יונתן כהן. הכדור יוצא לחוץ לזכותה של מכבי תל אביב.
1: לדעתי הייתה עבירה על יונתן כהן, חסמו אותו בגוף, די במחליט שלו.
0: איתור. לדרמן. הכדור לרז שלמה. רז שלמה עכשיו עם הכדור לבן חמו. בן חמו לדור פרץ 30 מטרים מן השער, הולך ימינה למדמון, אבל הכדור לא כל כך מדויק. מדמון מנסה להגיע, אם הייתה עבירה עליו, כן. אומר צוות השיפוט, זה כדור חופשי לזכותה של מכבי תל אביב, ממש בסמוך לקו הרוחב הימני, משהו כמו 20 מטרים. מצב טיפה יותר מזמין מקרן, וראינו את מכבי תל אביב כבר עם שתי הקבעות טובות. מעמדת קרן, אחת הסתיימה בשער של רז שלמה, אחת הסתיימה בנגיחה של רז שלמה למשקוף.
1: ועכשיו בוא נראה אם מישהו סוגר את רז שלמה שעולה לנגוח בפעם השלישית. בוא נראה מי יסגור אותו.
0: אולי במכבי בונים ששומרים רק על דור פרץ והשאר פנויים.
1: אתה יודע, כשמישהו נורא רוצה, זה נורא קשה, כי הוא לא ממוקד, הוא חושב רק בשער, הוא לא ממוקד. זה המצב עם דור פרץ עכשיו, פנדל יעזור לו פה.
0: הכדור...
1: אבל שים לב לתרגיל של מכבי תל אביב, הם מתקבצים כמה שחקנים כדי שלא ישמרו אותם. ביחד.
0: איתמר נוי, עם הכדור ברגליים שלו, הרבה שחקנים של מכבי תל אביב ברחבה. הנה ההגבהה, הנה הניסיון של מלדה, לא מגיע. דור פרץ מנסה לעשור ולעשות מספרת, אבל אין לו את המקום צפוף שם. ועכשיו טעות של הפועל פתח תקווה, אבל למזלם דרור ניר. ערני ומתקן את הטעות של חברים שלו, הרחקה עד לכדור חוץ. לזכותה של מכבי תל אביב בסמוך לכמה חצית המגרש, אבל עכשיו בודקים טענות לנגיעת יד ברחבה. אנחנו נראה העניין הזה בבדיקה.
1: לדעתי זה, הוא לא בודק יד, הוא בודק איזה אירוע אחר שהיה שם, אבל הוא גם לא מסביר את זה. אתה יודע, בעולם עכשיו השופטים גם מסבירים לקהל בכל רם, אפשר לאמץ את זה. הנה, אין כלום. תחשוב, לאמץ את זה, להסביר לקהל מה הוא עושה. עכשיו אנחנו בודקים יד.
0: הכדור אצל משפטי. הכדור הולך למעלה לעבר דור פרץ. הוא לא מגיע, אבל מדמון מגיע. מאוד דינמי באגף הימני, בצורה מפתיעה. בן חמו עכשיו, עם הכדור לאיתמר נוי, מכאן אפשר לבעוט. איתמר נוי, מנסה את הביתה מרחוק, אבל פעם שנייה במשחק, אני לא יודע אם שמת לב, שלאיבה עומד במסלול הריצה של שחקן של מכבי תל אביב, שרוצה לבעוט.
1: זה אומר שהוא קרוב לאירועים.
0: קרוב מדי לאירועים, תזוז.
1: אני חושב דווקא...
0: איתמר נוי יכל לבעוט הרבה לפני זה, ולאיבה עמד לו במסלול, אותו דבר קרה גם עם לדרמן, פעם שנייה במשחק.
1: לגבי מדמון, הייתי רוצה לראות יותר באמצע, הוא פחות שחקן של אגף, הוא שחקן יותר של רחבה, יותר של הבומה עם הפנים, הוא יותר יעיל, ראיתי אותו עושה את זה בחדר ההמון, אבל עכשיו נראה איך זה פה יהיה.
0: קרן, איתמר נוי עם ההגבהה, יש שם נפילה ברחבה, אבל המהלך הזה ממשיך, הגבהה, עוד החכה של הגנת הפועל פתח תקווה. יש שם עדיין שחקן של מכבי תל אביב שנמצא על הרצפה, אני לא ראיתי שם עבירה. אתה יודע, חברים של דור פרץ מנסים לארגן לו את הפנדל הזה שאתה מדבר עליו.
1: ברור. אתה יודע מה יקרה שיהיה הפנדל?
0: אל תגיד את זה. הכדור עכשיו אצל איתור. איתור למדמון. מדמון, באגף הימני, חותך לרגל שמאל. עם הכדור לרחבה, לעבר דור פרץ, אבל זה לא עובר את קו ההגנה הראשון. ועכשיו עבירה ברורה, לדרמן צריך לראות את הצהוב.
1: לא מכוונת, ולכן הוא לא יקבל צהוב.
0: לדעתי הוא עדיין צריך לראות את הצהוב, כי הוא עצר התקפה של הפועל פתח תקווה, גם אם לא התכוון. אבל לייבה מסכים איתך.
1: לא, הוא אכן עצר, אבל הוא לא עצר את זה בתוך כוונה לעשות את זה. הוא פשוט רץ, עשה גליץ של הכדור ושם נפל. והפועל פתח תקווה משחקת, ירדה קצת ההתלהבות שלה, היא פחות ליד השער, מכבי יודעת ללחוץ אותה גבוה ולסכן יותר ויותר את השער, הנה כמו במקרים האלה. הלחץ של מכבי תל אביב הוא לחץ גבוה מאוד.
0: הכדור עכשיו של מכבי תל אביב, כדור חוץ, 33 דקות של כדורגל. איתור עכשיו, עם הכדור ברגליים שלו. רז שלמה, שער בחורה לרז שלמה העונה בליגה במחזור האחרון.
1: וואה, יפה.
0: עדיף מאוחר.
1: לא, שער בחורה, זה יפה.
0: רז שלמה.
1: כמעט צמד.
0: שער בחורה ומשקוף. זה,
1: כן, זה נחשב.
0: בסטנגה היה לו ארבע.
1: נכון.
0: הכדור עכשיו אצל איתמר נוי. אנדרדה, מחזיר יפה לאיתמר נוי, עבירה ברורה עליו. הכדור יהיה של איתמר נוי. קווין אנדרדה שפתאום בשבועיים האחרונים... התחיל להראות ניצוצות ולקבל דקות.
1: איתמר נוי זה הדוגמה לשחקנים מליגות נמוכות שפשוט יאמינו בעצמם שאולי יום אחד ההזדמנות תגיע ואתה יכול להגיע לקבוצת צמרת או לליגת העל. הוא דוגמה קלאסית לזה שהצליח. וזה נותן הרבה כוח בליגות הנמוכות. חבר'ה צעירים שמסיימים קבוצות בליגת העל ואין להם מקום, מגיעים לליגה א' ולאומית ואולי יום אחד פתאום ייתנו להם את המקום שלהם.
0: חוץ לזכותה של מכבי תל אביב, בן חמו עכשיו עם הכדור, מלא דשומר עם הגב יפה מאוד, מוריד עכשיו לבן חמו, בן חמו ברגל שמאל! עדיף שלא תדעו לאן הכדור הזה הלך.
1: אבל תפקידנו להגיד לכם ש...
0: גבוה מעל השאר.
1: גבוה, אני חניתי באזור שהוא בעת, רמז. אז שלא יפגע שם בשמשווה. אתה יכול להבין למה הפועל פתח תקווה לא אוספת נקודות, כי א', יש שחקנים מאוד צעירים, עזוב במשחק הזה, ואתה לא רואה אותם מאמינים באפשרות, הנה, אנחנו יכולים לעשות, הם כבשו וחזרו אחורה, בשיא המומנטום שלהם.
0: סבלו גם מהרבה פציעות בפלי אוף.
1: לא, אני מדבר על המשחק הזה, הם כבשו
0: וחזרו אחורה. שחקנים שעדיין חסרים, גם פה, צריך לזכור, עמית משיח למשל שעכשיו עם הכדור, זה הופעת בחורה בליגת העל, שזה אופייני למחזור אחרון, כן?
1: לא, אני אומר על העניין הזה, למה ללכת אחורה? כבשתם בשיא המומנטום שלכם, שאתם תוקפים וראויים לשער, ועכשיו אחורה.
0: הכדור ברגליים של הפועל פתח תקווה. רורניר עם הכדור למעלה, קוסטה, יונתן כהן, שביט מזל עכשיו עם הכדור באגף, לשלומו בעקבותיו, החיתוך של קליי על המהירות, קליי נכנס לרחבה, שניים סוגרים אותו, חזרה למזל, מזל עכשיו, רז שלומו לוקח לו את הכדור, עם הכדור ברגליים שלו, למעלה.
1: לא היה לו הרבה מזל, הייתי חייב.
0: ניסית, או שחררת את זה מהמערכת?
1: הייתי חייב.
0: אם שחררת את זה מהמערכת, זה בסדר.
1: כזה שם, גם שביט וגם מזל.
0: כבש את אחד משערי העונה, שביט מזל, נגד ריינה בסיבוב השני, מספרת יפה בסיום מהלך קבוצתי. זה רושם שמצא את מקומו בהפועל פתח תקווה אחרי הרבה זמן שחיפש, אבל עכשיו כדור מזמין לנועם בן ארוש שכבר דוהר לכיוון הרחבה. נועם בן ארוש ברגע שמאל, מזיז לימין, אבל זה שקוף מדי, שיש לה מגן שמשחק בצד שמאל עם רגל הפוכה. זה ברור שהוא ינסה לחזור לצד שלו, הוא מאבד את הכדור, אבל מכבי תל אביב משיבה את הכדור. אנדרדה, באגף, נותן לנועם בן ארוש על קצה הרחבה ברגל ימין, הכדור לאיתמר נוי, אחורה לאיתור. איתור, לדרמן עכשיו. לדרמן עם הכדור לרז שלומו. רז שלומו לאיתור. כל השחקנים של הפועל פתח תקווה נמצאים 30 מטרים מן השער של עמית משיח. אנדרדה באגף. מה יעשה קרווין אנדרדה? מנסה להכניס את הכדור בין שניים, הכדור ניטז.
1: לא נעים לי לראות הפועל פתח תקווה כולה מסתגרת. אני שמח שהחלוצים עוזרים, אבל קצת למשוך קדימה. הכל למטה, תסתכל, זה כמו קבוצה שרוצה לשרוד בליגה. צור, דחפו קצת למעלה.
0: איתמר נוי, עם הכדור עכשיו 30 מטרים מן השער. הכדור לנועם בן ארוש. נועם בן ארוש עכשיו עם ההגבהה, לא מוצא אף אחד. אני בטוח, אני גם לא חושב שזה היה מצב להגבהה, חוץ מדור פרץ לא היה שם אף אחד על ארבעה שחקנים, אבל לפחות שהכדור יהיה לאזור חיוג.
1: בדיוק, אזור חיוג זה טוב. אם אתה כבר מגביע, לא אלה לידים שלהם הכדור, שאוספים את הכדורים. תחפש ראש. או תפעיל את הראש. עושה רושם שההגנה של מכבי תל אביב די מסתדרת ברבע שעה האחרונה, בעשר דקות, רבע שעה האחרונות, עם אין ניסיונות של הפועל פתח תקווה.
0: הכדור עכשיו לשביט מזל, דרור ניר ינסה להוציא את הפועל פתח תקווה קדימה. שביט מזל עכשיו. משחק ממש כשחקן חופשי, רואים אותו פתאום באמצע, פתאום בעמדת החלוץ. הכדור עכשיו אצל קליי, קליי באגף, שם הוא מסוכן. בן חמו מנסה לייצר את צעדיו, הכדור הולך לדרור ניר, הנה הגבעה לרחבה, החכה של נועם בן ארוש, דור פרץ עכשיו, מוריד בנגיעה, אבל הגנת הפועל פתח תקווה לא מתקשה להרחיק.
1: ותראה בדיוק את ההבדל, איך מכבי תל אביב יוצאת אחרי התקפה, לא נותן להם ללחוץ אותם.
0: כן. הכדור עכשיו, אצל קליי. מניעים כדור וסבלנות. הכדור למעלה ומורחק פעם אחת.
1: קרן. לדעתי זאת קרן ראשונה או שנייה של הפועל פתח תקווה בכל המשחק. הולכים לאט. טוב להם, מתקו, משחק אחרון, רוץ קצת. תראה עד שהכדור הקרן יוצא. מי לוקח את הקרן? יונתן כהן?
0: יונתן כהן יקביע את הקרן. צד ימין, רגל שמאל. הרבה שחקנים של הפועל פתח תקווה ברחבה. הרחקה אחת של מדמון. זה עדיין לא נגמר, הכדור חוזר ליונתן כהן. עמדה מסוכנת יותר, רגל שמאל. ההגבהה חדה לרחבה. איתור עם הבך מרחיק. זו ההזדמנות של מכבי תל אביב לצאת למתפרצת. אנדרדה לבד לגמרי, אבל מלדה מבזבז לו את ההזדמנות. היציאה עכשיו של מכבי תל אביב, לדרמן עם ההגבהה לרחבה, הרחקה. מלא דהרה לנו עכשיו, בדיוק למה הוא לא מקבל הרבה הזדמנויות ברכב של מכבי תל אביב.
1: כי הוא הלך עם הראש בתוך האדמה, הוא בכל דשא, הוא בכלל לא הרים את הראש, לא רואה מי נגד מי. הוא פשוט כמו פורסט דראם, גם, פשוט רץ. תרים ראש, שנייה.
0: נוי. עם הכדור ללדרמן. הכדור לנועם בן ארוש, ההגבהה לרחבה, הרחקה אחת של הגנת הפועל פתח תקווה.
1: זה היה נראה כמו נגיעת יד, זה היה נראה לי.
0: זה היה נראה לרגע.
1: שם עבירה, עוד עבירה.
0: הכדור יש על הפועל פתח, אבל אם הכדור של הפועל פתח תקווה, איזה סיבה יש לשרוק? אנחנו חשבנו שהשריקה הייתה צריכה להיות הפוכה, אבל הוא שרק להפועל פתח תקווה, אז הכדור ברגליים שלהם, תן להם לצאת למתפרצת.
1: הייתה עבירה הפוכה.
0: לא משנה, הוא שרק עבירה לזכות הפועל פתח תקווה. לא משנה מה אני ואתה חושבים. עכשיו, אם הוא שרק עבירה לזכות הפועל פתח תקווה, הכדור היה ברגליים שלהם בעמדת יציאה למתפרצת, תן להם לצאת.
1: עידן לבי הוא שופט טוב. כמו שאתה אמרת, הוא קרוב מאוד לאירועים, הוא עם כושר משחק, הוא יודע, בדרך כלל הוא מסדר גמור, אז לפעמים קורות טעויות כאלה, אבל בגדול, הנה פה הייתה עבירה לדוגמה.
0: ראה שלמה עם עבירה ברורה, ועכשיו הוא נותן את היתרון, שביט מזל מאבד את הכדור.
1: ועכשיו הייתה צריכה לבוא.
0: קוסטה על הרצפה, מכבי תל אביב לא מרחיקה את הכדור, לדעתי צריכה להרחיק במשחק הזה בלי חשיבות, אבל זה לא משנה.
1: הוא קם.
0: אדרד יש 30 מטרים מן השאר. הכדור עכשיו למדמון. מדמון עם הכדור בימין, אבל עד שהוא מחליט מה לעשות, הכדור יוצא לאפועל פתח תקווה, ועכשיו יונתן כהן. שומר על הכדור יפה ברגליים שלו, הופך צד לכלי, החלטה חכמה מאוד. נועם כהן הקשר עושה לו את התנועה, קוסטה באמצע, כלי, משאיר את זה לשביט מזל, 20 מטרים מן השאר, שביט מזל! הכדור מעל השאר.
1: יופי של התקפה, ואני חושב שמי שחתום עליה זה יונתן כהן, שהרים ראש שנייה, העביר כדור מצד אל צד, ובצד השני היו שני שחקני פתח תקווה יותר פנויים, ועשו מזה התקפה ששביט מזל לא סיים אותה עם הרבה מזל, זהו די, פעם אחרונה, אבל תראה איזה יופי עם יונתן כהן עם הפעולה הזאת, ועוד פעם, הפועל פתח תקווה עכשיו חוזרת קצת לרגעים שלפני השוויון.
0: הכדור עכשיו אצל מכבי תל אביב, מדמון, דור פרץ עושה את התנועה, אבל כל הגנת הפועל פתח תקווה שם ויודעת
1: שמכבי
0: מחפשת את דור פרץ.
1: לא, גם אם אתה רוצה לתת לו, תן לו כשהוא עם אחד או שניים לידו, לא ארבעה.
0: אתה יודע, ודיברנו על זה בתחילת המשחק, אני לא יודע אם דור פרץ יכבוש פה או לא יכבוש, אני גם לא יודע אם הוא יקבל יותר ממחצית כדי לעשות את זה.
1: יכול להיות שנותנים לו מחצית.
0: ואני לא יודע אם מכבי תל אביב מרוויחה פה משהו מהדבר הזה לקראת גמר הגביע. זה בערך השחקן שהיא שחקתה הכי הרבה בעונה הזאת.
1: אני בטוח שהוא ביקש לשחק.
0: אצל איתמר נוי, ברגליים, נותן לנועם בן ארוש, נועם בן ארוש, משאיר את זה לרגל ימין, הכדור עכשיו, לרז שלמה, רז שלמה, ימינה, איתי בן חמו, בן חמו עכשיו, עם הכדור לרז שלמה, רז שלמה לאיתור, איתור, הכדור עכשיו, לאנדרדה, אנדרדה, עם הכדור ללדרמן, לדרמן, רז שלמה, הכדור אצל מכבי תל אביב, נועם בן ארוש, הכדור לאנדרדה, אנדרדה לנועם בן ארוש, לדרמן, 20 מטרים מן השער, הכדור אצל רז שלמה, כל השחקנים של מכבי תל אביב ממש על קצה הרחבה של הפועל פתח תקווה, וכל השחקן, קוסטה, השחקן הכי קדמי של הפועל פתח תקווה, נמצא 20 מטרים מהשער של עצמו.
1: מישהו רוצה אבל להכניס את הכדור לתוך הרחבה, או רק להתמסר?
0: אנדרדה, עם הכדור בקצה הרחבה, הולך לרגל ימין, הכדור עכשיו לדור פרץ, דור פרץ משאיר ללדרמן, לדרמן מנסה ברגל שמאל, ניסיון לא רע מעל השער.
1: זה היה קרוב מאוד.
0: 43 דקות, כאן במשחק הזה, הפועל פתח תקווה אחת, מכבי תל אביב אחת.
1: אני מסתכל על דור פרץ, קודם הוא מאוד, עושים לב, הוא מאוד סטטי, הוא קצת מתוסכל מזה שהוא לא מצליח, הוא כמעט לא מעורב במשחק, הוא ממוקד מטרה בשער, הוא מאוד סטטי באופן יחסי לדור פרץ. הוא מתופקד מאוד מאוד למעלה, הנה עכשיו אולי קצת הוא הולך קצת יותר למטה, יבוא עם הפנים, אבל דור פרץ ממוקד בשער הזה, אתה תראה, הוא, זה מה שמעניין אותו.
0: עמית משיח, עם הכדור לקוסטה, שים לב שמכבי תל אביב תוקפת בעצם עם שני המגינים של כל המשחק באותה התקפה, גם בן חמו, גם בן ארוש, מאוד חשופה על המתפרצות של הפועל פתח תקווה, ולמרות שלהפועל פתח תקווה יש את השטחים, אנחנו כמעט לא רואים אותה עושה את הבחירה הנכונה במסירה ומנצלת את זה.
1: מצד שני, אתה מאוד רוצה שהמגינים יהיו חלק מההתקפה.
0: כלי עכשיו עם נגיעת יד לא מכוונת, זה יהיה כדור של מכבי תל אביב.
1: במכבי תל אביב, אתה רואה את רביבו עושה את זה כל הזמן על חשבון ההגנה, עולה המון המון למעלה. לדעתי הוא מלך השערים של הקבוצה.
0: מלך הבישולים.
1: של הליגה.
0: לא של הקבוצה, של הליגה ושל הקבוצה.
1: עוד יותר טוב. אז זה רק מחזק את הקו של מכבי תל אביב, שהמגינים שלה היו רק למעלה. הלוואי בכל קבוצה.
0: לא, אבל יש הבדל בין לתקוף עם שני המגן. בדרך כלל מגן אחד תוקף ומגן אחד נשאר טיפה מאחורה לחפות. אמור להיות מעט התקפות במשחק ששני המגינים עולים, אבל פה זה כל התקפה מכבי תל אביב עולה עם שניהם, מאוד חשופה למעברים, והפועל פתח תקווה עם טיפה יותר שכל, עם כלי והמהירות, הייתה יכולה לעשות את זה בקלות כבר לאיים, לא ניצלה את זה עד עכשיו. רז שלמה, עם הכדור לאיתור, אנחנו נכנסים לדקה 45, אנדרדה עם הכדור ברגליים שלו, עבירה ברורה על אנדרדה, אבל הכדור נשאר אצלו וניתן היתרון. נועם בן ארוש עם הכדור לאנדרדה, אנדרדה מנסה להקפיץ לדור פרץ, לא מצליח. הכדור עכשיו אצל איתור, איתור עם הכדור למלדה, מלדה עם הכדור ברגליים שלו, ההגבהה לרחבה לא מספיק טוב, מדמון ינסה לעצור את הכדור עכשיו ברגליים שלו, מה יעשה אלעד מדמון, נסה את הדריבל, מאבד את הכדור, והפועל פתח תקווה עכשיו יכולה לצאת עם 4-4, קליי עכשיו, קליי עם הכדור ברגליים שלו, קליי מנסה לעבור באמצע, וזה בדיוק מה שדיברתי איתך עליו, הפועל פתח תקווה הייתה עכשיו ביציאה למתפרצת, כל כך הרבה אופציות למסירה, וקליי מנסה דריבל במרכז המגרש ומאבד את זה.
1: אני מסכים איתך, הוא היה צריך למסור, אבל זה השחקן שיכול לעשות משהו אצלהם.
0: הכדור עכשיו אצל מדמון, נותן את הכדור לאיתי בן חמו.
1: זה הזמן של דור פרץ.
0: בן חמו עם הכדור לאיתמר נוי, איתמר נוי עכשיו עם הכדור לדור פרץ, דור פרץ עם הכדור לאנדרדה, דור פרץ מקבל בחזרה, מנסה לעבור בין ארבעה שחקנים ולא מצליח.
1: היה נופל לפחות.
0: לא צריך לקבל גם כרטיס צהוב מיותר. אני מבין שדור פרץ, צריך לזכור, דור פרץ כנראה יסיים אליך שערים ככה או ככה, אלא אם כן אצילי יהושע יכבשו הערב שלושער, וגם אז הם ישתוו אליו, הם צריכים רביעייה כדי לעבור אותו, הוא פשוט יחלוק את התואר עם אוגריסה, זה לא כזה נורא. אם לא יכבוש.
1: אם שואלים את אוגריסה, ברור.
0: גם אם שואלים את דור פרץ בתחילת השנה, האם היית מוכן להיות מלך השערים המשותף, אני חושב שהוא היה חותם. עכשיו שהוא כבר קרוב, הוא רוצה את זה לבד.
1: תמיד זה ככה. תלוי מה האופציה.
0: איתור. הכדור שמאלה לנועם בן ארוש. דקה אחת של תוספת זמן כבר מאחורינו, בעוד 50 שניות, השריקה למחצית הראשונה. 1-1 כאן, בין הפועל פתח תקווה למכבי תל אביב. רז שלמה עם הכדור ברגליים שלו. והכדור עכשיו למלדה, מלדה עם הגב, שומר יפה, מכניס את הכדור לרחבה, סוחט כדור קרן, מהקרנות, מכבי תל אביב בסופו של דבר הייתה הכי מסוכנת היום, מקרן אחת השיג השאר, קרן שנייה היא פגשה את המשקוף, אולי עכשיו בקרן.
1: זה הזמן, שדור פרי, כמו בסרטים, ואז חילוף.
0: אתה יודע, מה שאני ואתה יודע, גם השחקנים של הפועל פתח תקווה יודעים, אם יש שחקן אחד שהם שומרים עליו בקרן בוודאות, זה דור פרץ.
1: אולי בגלל זה לא שמרו על
0: השלמה. קרן לזכות מכבי תל אביב, איתמר נוי יגביע צד ימין, רגל שמאל, זה יהיה המהלך האחרון של המחצית הראשונה. איתמר נוי עם ההגבהה, ועכשיו הרחקה אחת של שביט מזל, עוד ניסיון של מכבי תל אביב, הכדור לאנדרדה, אנדרדה ינסה לזרוק את הכדור לרחבה, הנה הכדור עכשיו לרחבה ומורחק. שריקה לסיומה של המחצית הראשונה, הפועל פתח תקווה אחת, מכבי תל אביב אחת. המשחק נפתח בסערה כבר בדקה הרביעית, כאשר קרן של איתמר נוי מצא את הראש של רז שלמה, שבנגיחה כבש את שער הבכורה שלו העונה. בדקה ה-15 הכשלה של בן לדרמן על שביט מזל ברחבה, ויונתן כהן מתרגם את זה בפנדל מוצלח לרשת ל-1-1. אחר כך מכבי תל אביב גם פגשה את המשקוף, ראינו בעיקר דומיננטיות של מכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה ניסתה במעברים, מכבי תל אביב בשליטה, אבל 1-1 במחצית.
1: אכן אמרת הכל.
0: אכן אמרתי הכל, אנחנו כעת נצא להפסקה של חסות קצרה וכבר איתכם.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
4: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
0: אנחנו שוב ביצדון המושבה. 1-1 כאן בין הפועל פתח תקווה למכבי תל אביב, כשאנחנו במחצית, ואנחנו מתכוננים למחצית השנייה. ואני רוצה לשאול אותך, משה, אתה יודע, מכבי תל אביב סיים פה עונה, תלך לגמר הגביע. ראינו את מכבי תל אביב במשחק שלה נגד הפועל באר שבע, לא הצליחה בסופו של דבר לעשות את מה שצריך, לא הצליחה לקחת נקודות גם נגד ביתר ירושלים, ובכלל נגד הפועל באר שבע שנה היא הפסידה באלוף האלופים, היא הפסידה בטרנר פעמיים, הפסידה בבלומפילד פעם אחת, בבלומפילד החדש זה פעם ראשונה שהיא מפסידה נגד באר שבע, ניצחה משחק אחד שבו גם צריך לזכור שהפועל באר שבע שיחקה בלי שליש הרכב. מה בכל זאת, איזה, אנחנו יודעים, גביע חוקי משלו, כל הקלישאות האלה, אבל איך מוחקים את הדבר הזה שאתה מגיע מול קבוצה שהייתה כל כך דומיננטית עליך ומשנה את הכל ומביא את האנרגיות הנכונות לגמר הגביע?
1: קודם כל, השחקנים של מכבי תל אביב לא צריך להכין אותם למשחק הזה, כי זה התואר, ועם התואר הזה זה ישיר משהו טוב בעונה הפחות טובה הזאת. ב', אני מניח, נתנו לשחקנים הטובים לנוח, ובמשחק אחד הכל יכול להיות, זה משחק אחד. קבוצה כובשת יותר טוב, עבירה שאתה מקבל. אין, גם אין, אלה, אין כאלה פערים במשחק אחד בין מכבי תל אביב לבאר שבע, שהיא הרבה יותר טובה, אבל במשחק אחד אין כאלה פערים בעיניי. ואני חושב שהם מבינים גם השחקנים שגביע יצבע את העונה הזאת בצבע אחר לגמרי.
0: לגביע יש את היכולת למחוק כישלונות, או לפחות לשנות את התחושה סביבם.
1: חד משמעית.
0: אין ספק, ואתה יודע, מבחינת האוהדים של מכבי תל אביב, הרבה פעמים שוכחים את ה... יש פה ילד קטן וחמוד במחצית.
1: מה זה קטן? לדעתי הוא בן שנתיים בקושי.
0: שנתיים, כן, הגיע פה לשער, כבש, וכל האצטדיון, גם האוהדים של מכבי וגם האוהדים של הפועל פתח תקווה, צעקו לו עולה כשכבש, אני לא יודע הילד של מי הוא, אבל זה היה חמוד בצורה בלתי רגילה.
1: הילד של הוויראלי, כולם יראו את זה. כן. בכל מקרה, גביע נותן הרגשה אחרת, מסיים עונה אחרת, הכישלון נראה קצת יותר נוח, ואתה בכל זאת עם תואר, אבל אני חושב במשחק הזה הכל פתוח, אבל לא יודע, יש לי הרגשה שבאר שבע תעשה פה דאבל, אבל עוד פעם, זה רק הרגשה, אני לא מנחס אף אחד, חס ושלום. מה אתה חושב? מי לוקח את הגביע?
0: הפועל, לדעתי, הפועל באר שבע, אתה יודע, קשה מאוד לצפות
1: גביע. לא, זה משחק גביה. אחד, חד משמעית.
0: משחק אחד, אתה יודע, הפועל באר שבע הגיע גם לפני 3 שנים, היא כבר גמר שלישי ברציפות, כן? אבל לפני 3 שנים הגיעה כפייבוריטית ברורה נגד מכבי פתח תקווה, וזה לא צלח. אני זוכר גם מכבי תל אביב שממש סיפור דומה למה שהיה עכשיו אולי ויכול להתהפך, זה שהיא פגשה את מכבי חיפה בליגה, ניצחה אותה 6-0, ופגשה אותה 5 ימים אחרי זה בגביע, והפסידה 1-0.
1: כן.
0: אתה יודע, דברים...
1: לא הבנתי בצד של מי אתה.
0: בצד של מי אני?
1: לא, מי לוקח את הגביע?
0: בצד של מי אני יודע בצד של מי. אמרתי באר שבע, התחלתי את התשובה שלי מבאר שבע. אני חושב שבאר שבע תיקח, אני חושב שהעובדה שהמשחק הוכרע, משחק האליפות, מרוץ האליפות, הוכרע כבר לפני המחזור הזה, בעצם נתן להפועל באר שבע את מה שהיה אמור להיות רק של מכבי תל אביב, שזה לתת מנוחה לסגל, וגם לחגיגות טיפה לרדת ולשקוע. זאת אומרת, אם הם היו רק היום זוכים באליפות ביום שבת וכבר בשלישי גמר, והם היו הרחוקים...

0: שהיא הייתה צריכה לעשות את זה כבר בשנה שעברה, וזה נגזל ממנה עם אותו משחק שבוטל או לא בוטל. ומה שיפה לראות זה שהפועל באר שבע בעצם מחזיקה באותו מאזן בדיוק שהיה לה בעונה שעברה. זאת אומרת שאם היא, מבחינת נקודות, אם היא היום מנצחת את מכבי חיפה, היא מסיימת עם כמות הנקודות שהיא הייתה אמורה לסיים איתה, אם היא הייתה מקיימת את המשחק מול סכנין ומנצחת אותו. ולהגיע פעמיים עם רקורד של אותו נקודות שמספיק לאליפות, פלוס גמר גביע ששנה שעברה הם לקחו, ולעשות את זה שוב, להצעיד את זה בצורה מקצועית פעמיים לסטטיסטיקה ששווה דאבל, זה להוריד את הכובע אלפי פעמים בפני קוז'וך, אבל זה גם מראה על בגרות מאוד מאוד גדולה של הקבוצה הזו.
1: ולכן צריך לראות ביום שלישי, עם כל מה שאמרת, יכול להיגמר באיזה גול קטן, בנבדל, ברבע נבדל, בפנדל, שיראה את העונה אחרת, כי דאבל לבאר שבע זה משהו אחר לגמרי. ולכן שתי הקבוצות מגיעות למשחק הזה, כשהן רוצות לזכות בגביע, לא רק בגלל הגביע, אלא תל אביב, בגלל שהיא רוצה להשאיר איזה טעם טוב לעונה פחות טובה, ובאר שבע לעשות היסטוריה שכמו שאתה אומר, מעולם לא נעשתה. וזה יהיה מאוד משמעותי, כן, יהיה מעניין מאוד.
0: מה שהולך לקרות עכשיו, אנחנו בעוד דקה נצא להפסקת פרסומות, ואז חדשות. מי שרוצה להמשיך לשמוע אותי ואותך, יוכל לשמוע אותנו בדיגיטל, את שידור הדיגיטל של שבת של כדורגל. אנחנו שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, רוצים לתת קרדיט לכל העוסקים במלאכה. תודה רבה לצוותים ולתחנות המשדרות, רדיו תל אביב 102 FM, רדיו ירושלים 101.89.5, רדיו חיפה 107.5, רדיו כל רגע 96.91.5, רדיו אילת, בצאת השבת הצטרפו אלינו, רדיו 90 FM, רדיו דרום ורדיו גלי ישראל. תודה רבה גם למי שמביא אותנו לשידור באולפן בחיפה, קובי פרל, הטכנאי הנהדר שלנו, לצידי משה סידי שהעביר את המחצית הראשונה כאן בצדון בפתח תקווה. אני יוסי אסלן, יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות, וכבר חוזרים אליכם כאשר השידור ממשיך בדיגיטל, שבת של כדורגל.

0: קובי שלנו, רק החמאתי לו. אבל אנחנו בעוד דקה מעכשיו נצא בעצם להפסקת הפרסומות וחדשות. אנחנו מזכירים שבשעה 9 יחלו משחקי סוף העונה, סוף המחזור, כאשר...
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון

0: מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, תבריה.
1: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113 כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
5: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
4: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
6: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רצף של שיגורים מלבנון, בפעם השמינית בתוך שעה, התראות חוזרות ונשנות על חדירת כלי טייסונים מופעלות ביישובי הגליל, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
7: בשורה של יישובים הופעלו בזו אחר זו התראות על חדירת כלי טייסוין. בכלל האירועים לא היו נפגעים. לפני כן, רחפן נפץ פגע באזור שלומי שבגליל המערבי. מוקדם יותר, מטרות אוויריות חשודות נפלו באזור קריית שמונה, אדמית וראש הנקרה. באירועים האלו לא נשמעה התראה. דובר צהל מוסר כי לא היו נפגעים וכי האירועים מתוחקרים. ועל רקע הדברים, התושבים הותקנו שצהל יתקוף בדרום לבנון וישמעו הדי פיצוצים. נדגיש כי אין שינוי בהנחיות לציבור.
6: המתיחות בין איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. הנשיא טראמפ יקיים בשעה 8 בערב שעון ישראל שיחת ועידה עם מנהיגים ערביים כדי לדון בטיוטת ההסכם ולשמוע את דעתם, כך לפי מקור שמעורה בפרטים. הנשיא טראמפ שוחח עם פרשננו בוושינגטון ברק רביד ומסר כי לא היה עושה עסקה אם היא לא הייתה טובה לישראל. טראמפ גם הוסיף, יש אנשים שהיו מעדיפים עסקה ואחרים שהיו מעדיפים לחדש את המלחמה, אני חושב שביבי קרוע בין שתי האפשרויות. במקביל, בתקשורת האיראנית מדווחים כי למרות שהושגו התקדמויות בנושאים מסוימים, עדיין קיימות מחלוקות רציניות בכמה תחומים בהם מצר הורמוז. לפי הדיווח, אם המחלוקות הללו ייפטרו, ייתכן שיקבע פרק זמן של 30 או 60 יום לשיחות באשר לנושא הגרעין, כשאיראן לא תספק התחייבויות ראשוניות בעניין. מאמן נבחרת ישראל בכדורגל, רן בן שמעון, נכבל בראשו במהלך משחק פאדל. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר, כשהוא סובל מסדק בגולגולת ומדימום במוח. הכרתו של בן שמעון שווה אליו לאחר זמן קצר, ומצבו מוגדר כעת טוב. עם זאת, כתב חדשות הספורט בן גולדפיין מעדכן, כי ישנו חשש שלא יוכל לעמוד על הקווים במשחק הידידות מול אלבניה בתחילת החודש הבא. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: רק רפריח.
12: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רק רפריח.
12: לפרטים חפשו רב בריח.
3: ערב טוב, לילה קריר ונוח לפנינו. מחר נפתח את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע ירידה נוספת בטמפרטורות בשני והתחממות מחודשת החל מיום שלישי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה.
13: דלתות פנים?
14: רק רב בריח.
13: דלתות פנים איכותיות?
14: רק רב בריח.
13: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
14: רק רב בריח.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחצות 12.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המלאים.

0: שבת של כדורגל, פותחים שעה שנייה. אנחנו כאן באיצטדיון שלמה ביטוח, איצטדיון המושבה. כאן הפועל פתח תקווה מארחת את מכבי תל אביב. מחצית שנייה, התוצאה היא 1-1. איתכם יוסי אסלן ולצידי משה סידי. למכבי תל אביב כבש רז שלמה, השווה את התוצאה יונתן כהן לזכותה של הפועל פתח תקווה. ברוכים הבאים לשבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. התוכנית משודרת ברדיו תל אביב, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו כל רגע, רדיו אילת 102 FM, עם צאת השבת גם רדיו 90 FM, רדיו דרום ורדיו גלי ישראל יהיו איתנו. גם ראובן עטר ודולב נישליס יצטרפו אלינו בהמשך, אבל כאן איתכם כרגע יוסי אסלן ומשה סידי, בית ציונון המושבה. ורק נגיד בשעה 9, המשחקים שינעלו סופית את העונה הזאת בליגה טווינר בכדורגל. הפועל באר שבע תחגוג אליפות שתארח בטוטו טרנר את מכבי חיפה. הפועל באר שבע תקבל שם את הצלחת באופן רשמי, וגם שחקן העונה קינס קנגווה יקבל באופן רשמי את התואר שלו אחרי שנבחר.
1: הוא שחקן העונה שלך?
0: הוא שחקן העונה שלי, כן. אם אתה שואל אותי מי שחקן העונה שלי, אני אומר כן.
1: בעיניי,
2: ירדן שוע.
0: אוקיי. כלי עכשיו לזכותה של הפועל פתח תקווה שמנסה לצאת קדימה, אבל הוא נזרק לאחור על ידי הגנת מכבי תל אביב.
1: אבל הוא לא משחרר את הכדור, חלס, אמרנו את זה גם במחצת הראשונה, תשחרר, דוד. אתה כמה יכול להסתובב עם הכדור עוד ועוד ועוד, שחק עם החברים.
0: בשעה 9 במקביל, ביתר ירושלים תערך בטדי את הפועל תל אביב, משחק על יוקרה, משחק של יריבות, אוהדים של הפועל תל אביב יבואו לחגוג את העובדה שביתר ירושלים לא הצליחה לזכות באליפות. אוהדים של ביתר ירושלים יבואו להודות לסגנית האלופה על עונה גדולה שפשוט לא הייתה מספיק, אבל היה גם גביע הטוטו, לא יצאו בלי כלום והתחרו. ביתר חוזרת לאט לאט, אבל אנחנו כאן בפתח תקווה. 48 דקות של כדורגל, עדיין 1-1 בין הפועל פתח תקווה למכבי תל אביב. עמית משיח, השוער של הפועל פתח תקווה בהופעת הבכורה שלו עכשיו עם כדור ארוך, איתור עושה עבירה על קוסטה, וזה יהיה כדור של הפועל פתח תקווה ממש בקו מחצית המגרש בעיגול האמצע. מעניין לראות כמה שחקנים ימשכו שחקן כמו דור פרץ שרוצה לסיים מלך שערים. מכבי תל אביב בעצם רק עם מחליפים חוץ ממנו.
1: אני מצדיע לו שהוא משחק.
2: אולי המילה מצדיע קצת גבוהה מדי, אבל
0: אני... ואם לא יהיה לו אוויר לגמר הגביע?
1: אוי ואבוי אם לא יהיה לו אוויר לגמר הגביע, כי הוא שיחק. אוי ואבוי.
0: הם משחקים פה, לא משחק...
1: הוא צריך באירופה?
0: לא, אבל זה לא אותו דבר, משה סידי. אין באירופה קבוצות שמשחקות 9 משחקים ב-28 ימים, כל הזה. יש פה אירוע חריג אחרי המלחמה, ודור פרץ לא קיבל מנוחה כמעט באף אחד מהמשחקים האלה.
1: אז יתנו לו יומיים עכשיו מנוחה, לא להזיז את הגוף. יהיה לו ראשון, שני, יעשה חימום קל רק, זה מה שיהיה. עושים את זה המון.
0: יונתן כהן, גושה, הפועל פתח תקווה מניע כדור.
2: באיטיות נוראית.
0: בכל זאת משחק סוף עונה, שחקנים לא רוצים להיפצע, שחקנים רוצים לצאת לקיץ.
2: לקיץ הם יצאו בכל...
0: הכדור הולך לקליי, קליי עכשיו, עוצר ברחבה לא טוב, נועם בן ארוש לוקח לו עם קליי, היה טיפה מפוקס במשחק הזה, הפועל פתח תקווה יש לה שטחים גדולים, איתמר נוי עכשיו פורץ קדימה, הכדור כמעט בורח לו, אבל איתמר נוי ממשיך, ונותן כדור עכשיו לנועם בן ארוש, מלא דו עושה לו את התנועה, נועם בן ארוש עכשיו באגף, עם רגל שמאל, מנסה להעביר את זה לעבר דור פרץ, זה מורחק לקרן.
1: נועם בן ארוש משחק ממש, ממש טוב בתפקיד המגן השמאלי, הוא עולה הרבה, הוא תומך הרבה בהתקפה, יוצאות ממנו התקפות, נחמד מאוד, זה חילוף שאולי, אתה יודע, מסתכלים על זה ולפעמים אומרים...
0: בעונה שעברה הוא שיחק כמעט את כל העונה בהפועל חיפה כמגן שמאלי דווקא.
1: אז אני אומר, במכבי יש, זה מקום ששמור בהרכב בלעדית, אבל יפה.
0: קרן לזכות מכבי תל אביב, איתמר נוי מסמן את התרגיל, ההגבהה עכשיו מורחקת על ידי נועם כהן הקשר, אנדרדה מנסה להעביר, שוב הרחקה על ידי הגנת הפועל פתח תקווה, ונועם בן ארוש עכשיו, עם הכדור, מכבי תל אביב לוחצת, לדרמן, 40 מטרים מן השער. נותן את הכדור עכשיו לרז שלמה. מה יעשה רז שלמה?
2: גם רז שלמה לא יודע איתור. מה לעשות.
0: כל השחקנים של הפועל פתח תקווה ממש בבונקר 30 מטרים מן השער שלהם, במשחק שאין לו חשיבות, זה קצת מאכזב, אם להגיד את האמת.
1: בדיוק, אמרנו את זה גם בחצית הראשונה, למה? דחפו למעלה, זה ממש כמו שאתה מתאר. 30 מטר כל הקבוצה.
0: איתמר נוי, רז שלמה, הכדור לאיתור, איתור לרז שלמה, רז שלמה עם הכדור לבן חמו, בן חמו עכשיו בעמדת המגן הימני, איתי בן חמו מסתובב, נותן למדמון, מדמון מאבד את הכדור, עבודה יפה של דרור ניר ונועם כהן, שביט מזל עכשיו, עם הכדור לעמית משיח, מלדה מנסה ללחוץ אותו, משיח.
1: מה הם עושים? פסים בתוך הרחבה? כששחקני מכבי שם...
0: אבל השתחררו יפה מאוד.
1: כן, יצא להם, אבל אתה יכול גם לאבד את זה.
0: נועם כהן המגן, עם הכדור. מתן גושה, לרוטמן. איתי רוטמן, עם הכדור ברגליים שלו. המאזן ב-143 מפגשי ליגה בין הקבוצות, 71 ניצחונות למכבי תל אביב, 40 ניצחונות להפועל פתח תקווה, 32 תוצאות תיקו, כרגע אחרי 52 דקות של כדורגל, עדיין 1-1. עמית משיח, מלדה לוחץ אותו משיח, במשחק הפרומה שלו בליגת העל עם הדריבל.
1: איזה אומץ על החמש! על החמש הוא עושה דריבל, הוא יכול לאבד את זו.
0: כשזה מצליח זה חוצפה חיובית, כשזה לא מצליח זה טעות של חוסר ניסיון.
1: אבל הוא עושה את זה, הוא עושה את זה בפעם שנייה.
0: כן.
1: ובסוף הוא יאבד כדור. ואז נגיד שהוא לא למד.
0: אבל אם הוא לא איבד כדור, נגיד לו כל הכבוד, נייר עכשיו את מלדה והמשיך את הנעת
1: כדור של הקבוצה שלו. מה זה נייר אותו בנגיעה אחת? איזה ביטחון.
0: איתור עכשיו. ימינה לבן חמו. בן חמו לרז שלמה. רז שלמה, כל זה קורה בחלק המגרש של מכבי תל אביב, איתור, 60 מטרים מהשאר של משיח, הכדור עכשיו שמאלה לנועם בן ארוש, שעובר את קו מחצית המגרש באגף השמאלי. אחורה לאיתור על קו מחצית המגרש. הכדור קדימה למלדה, גושה יוצא וקולט. עכשיו איתור קדימה, הכדור לאנדרדה. אנדרדה ונועם כהן בעקבותיו, הכדור לאיתמר נוי, 35 מטרים מן השאר, הכדור הולך ימינה לעבר מדמון, אבל נעצר על ידי דרור ניר, קוסטה עכשיו. הכדור בחזרה לדרור ניר.
1: אין תנועה.
0: הלחץ של מכבי תל אביב.
1: אין תנועה של הפועל פתח תקווה לצאת מהבונקר הזה, מה זה? שק החום בליגה, אתם בפלייאוף עליון, הלו. עזוב סקטיקה עכשיו.
0: נזכיר, הפועל פתח תקווה, אם לא מנצחת כאן, הופכת לקבוצה הראשונה בהיסטוריה, מאז שאנחנו נכנסנו לשיטת הפלייאוף הנוכחית ב-2012-13. שתסיים עונה בפלייאוף העליון ללא ניצחון. עוד לא קרה דבר כזה שמעשרה משחקים לא היה ניצחון. יש לה שתי נקודות. בהתחלה חשבו שגם לא יהיו לה נקודות, אבל ללא ניצחון עוד לא היה לנו. הכדור למדמון באגף הימני. מדמון עכשיו. מסתבך טיפה עם הרגליים, אבל מחזיר את זה אחורה לבן חמו. בן חמו עכשיו כדור נהדר לאיתמר נוי, צריך ליישר הנה. עכשיו איתמר נוי.
1: לדעתי יצא.
0: נגיחה, לדעתי. שער, אבל הכדור יצא. יש כאן שער של קווין אדרדה, לפי דעתי, כמובן, הפסיקה פה במגרש היא שהכדור יצא, אבל לדעתי חיכו לסוף המהלך כדי לתת לבר.
1: עכשיו יבואו בבר, יעשו 985 הקווים, ויגידו ש... הנה, לא... שישתיקו אותי.
0: כל ההסבר שלך מיותר.
1: השתיקו אותי, לא, לא מיותר. ראינו כבר בגביע העולם איך כדור יוצא החוצה עם יפן, ונותנים להם את זה כגול. הכל אפשרי.
0: הכדור עכשיו של עמית משיח הולך על כדור ארוך לעבר קוסטה, רז שלמה במאבק פיזי איתו, והכדור עובר למדמון, אבל מדמון מאבד את הכדור לנועם כהן הקשר. מהפועל פתח תקווה, כדור יפה אחורה לעמית משיח, החלטה מאוד בוגרת של נועם כהן. משיח עכשיו שוב עם הכדור הארוך, הורדה של שביט מזל, ואיתי בן חמו נהנק מכאבים, אבל הפועל פתח תקווה ממשיכה, והכדור עכשיו ליונתן כהן, הפועל פתח תקווה עם יתרון מספרי, עכשיו נועם כהן, ליונתן כהן, משאיר את הכדור, הנה הביתה של נועם כהן, הצירה האדירה של משפטי, זה עדיין לא נגמר. ארי כהן, עם הכדור ברגליים שלו, נותן לנועם כהן המגן, יונתן כהן, מנסה להכניס בין שתיים, משפטי לוקח, עבודה יפה של משפטי.
1: התקפה יפה של הפועל פתח תקווה בנגיעה, נורא קשה לעצור את ההתקפה אם אתה עושה הכל בנגיעה, ומשפטי פה הצדיק את החתימה שלו לעוד שנתיים, לקח פה גול בטוח. עשה דרך ארוכה משפטי מלהיות שוער שני בליגה לאומית בממסע מחשדות, עד להיות שוער במכבי תל אביב, דרך מכבי חיפה, עשה...
0: בסופו של דבר יש לו שתי אליפויות עם מכבי תל אביב, יש לו אליפות עם מכבי חיפה.
1: אמרתי, עשה דרך ארוכה.
0: הכדור עכשיו, כדור ארוך לעבר דור פרץ, ודור פרץ לא יגיע לכדור כזה מול ארבעה שחקנים. אז זה בידיים של משיח בהפועל פתח תקווה. השוער הצעיר עם הכדור ברגליים שלו, דור פרץ מגיע ללחוץ אותו. מתחילים בהפועל פתח תקווה בענת הכדור.
1: אני באמת לא מבין את המשחק האלק מודרני הזה עם פסים בתוך הרחבה. אני באמת לא...
0: הנה עכשיו איבוד הכדור של הפועל פתח תקווה לנועם בן ארוש. אנדרדה עם הכדור, ההגבהה והרחקה פעם אחת של רוטמן עד לקוסטה, ושוב הפועל פתח תקווה יכולה לצאת למתפרצת, 4-3, רק צריך לקבל החלטה חכמה. שביט מזל עם הכדור הנכון עכשיו ליונתן כהן. יונתן כהן לא עוצר טוב, זה טיפה בורח לו. ההגנה של מכבי תל אביב מעט מסתדרת, אבל זה עדיין לא נגמר. יונתן כהן מנסה את הדריבל, פורץ לרחבה, יונתן כהן, קוסטה לבד. יונתן כהן מעביר את הרוחב, אבל שביט מזל מפספס. עשה הכל נכון, יונתן כהן העביר את הכדור, למרות שהיה להיות קוסטה בעמדה יותר נוחה למסירה, אבל בסוף הוא העביר כדור נהדר ושביט מזל פספס ממטר.
1: אמרתי לך עוד בהתחלה, יונתן כהן הוא שחקן מאוד משמעותי בקבוצה הזאת, הוא לקבוצה הזאת סופרסטאר שלה, של פתח תקווה, עוברים, הכדורים עוברים דרכו, הוא עשה פה עכשיו מהלך של חלוץ, נתן כדור לשביט מזל, שהיה צריך להכניס יותר את הרגל, אבל יופי של התקפה, ודווקא הקהל של מכבי תל אביב מעודד אותם עכשיו, שזה כבר יפה, אבל יופי של התקפה, ככה אנחנו צריכים לראות את הפועל פתח תקווה. למה שחק אחורה?
0: הכדור עכשיו, איבוד של מכבי תל אביב ושביט מזל על קצה הרחבה. שביט מזל ברגע שמאל מנסה מזווית קשה, אבל הכדור יוצא החוצה. השחקן הכי מסוכן של הפועל פתח תקווה, שביט מזל מפתיחת המשחק.
1: אבל הפעם הוא היה צריך במקום לבעוט, לחפש את האמצע, את הרוחב, מה הוא עשה, הוא בעט, אפילו לא לכיוון. אני חושב שהפעם הוא טעה, אבל הוא בהחלט תמצא הרבה במשחק.
0: הכדור עכשיו אצל מלדה, משאיר בנגיעה, אבל הכדור יוצא. רוטמן. והנה הפועל פתח תקווה מניע כדור, ועושה רושם שמכבי תל אביב תעשה חילופים. עידו שחר ואמיר סאיטי יכנסו לקר הדשא. עכשיו יונתן כהן בעמדה מסוכנת, יש לו את השמאל, בוחר בקליי בתוך הרחבה. קליי עכשיו לרגל שמאל, מעביר את הרוחב, הגנת מכבי תל אביב מסתדרת. קליי הוא החוליה הבעייתית הערב בהפועל פתח תקווה,
1: למרות שבדרך כלל הוא לא, אבל נכון,
0: דיברנו על הערב, אני לא
1: יותר מדי דריבלים, אבל איזה תענוג יונתן כהן, אתה מסכים איתי? עובר דרכו, משחק אחד הטובים שהוא משחק, לא רק, אבל יופי, הוא גם כבש את השער בפנדל.
0: אנדרדה עם הכדור, משאיר בעקב לאיתמר נוי, איתמר נוי עם הכדור למלדה, עכשיו מכבי תל אביב יכולה לצאת למתפרצת. מלדה שום מעקב טיפה, אבל בסוף מוסר למדמון. מדמון עם הכדור באגף הימני, העקיפה של בן חמו. מה יעשה אלעד מדמון עם הכדור? נותן ללדרמן, לדרמן עכשיו לאנדרדה. אנדרדה עם הכדור לרגל ימין, מנסה להכניס בין שניים. הכדור עדיין ברחבה, מטייל שם אצל מלדה, מלדה לא מצליח להשתלט. בן חמו עכשיו בקצה הרחבה. מה יעשה בן חמו? לצד השני, אנדרדה בבולה מעל השאר. עם רגל שמאל החלשה, אנדרדה לא הצליח לפגוש טוב את הכדור.
1: גם מזווית החמש, כשאתה סגור, אל תיבט לשער, תן לתוך הבלגן, יש שם ארבעה שחקנים של מכבי, לתת וולה ברגל חלשה, כשאתה מרים את הגוף, זה הגיע עד הם המושבות, תן כדור על הבלגן, לחמש, בחוכמה. חבל.
0: והקהל של מכבי תל אביב מתעורר. מפתיע שאמיר סאיטי, שחקן הרכב משמעותי במכבי תל אביב, מכניסים אותו פה לחצי שעה לפני גמר הגביע.
1: לא כל השחקנים צריכים לנוח לגמר גמר הגביע, צריכים שישחקו, יזיזו את הגוף.
0: הם משחקים כל השבועות האחרונים.
1: אבל זה טוב לפני משחק, לנוח גם יותר מדי זה לא טוב.
0: הכדור יוצא, וגם עידו שחר ייכנס, מיד נראה מי אלה שמפנים את מקומם. אבל כרגע כל האצטדיון בשמיים, בן לדרמן מפונה את מקומו לעידו שחר.
1: שיחק מצוין, חבל מאוד.
0: למרות הפנדל, ההכשלה בפנדל. ומלדה מפנה את מקומו לאמיר סאיטי. אני מניח שאו מדמון או דור פרץ יעברו לעמדת החלוץ.
1: מלדה היה צריך לצאת חילוף נכון. לא ראיתי אותו תורם למשחק של מכבי תל אביב, זה חילוף נכון. פחות אהבתי את של לדרמן, אבל בסדר, עכשיו... אתה יודע מה יקרה עכשיו? עכשיו יהיו יותר אופציות מסירה לדור פרץ. שחקנים שהם יותר מנוסים, יודעים להשתמש בכדור. ובאמת, כמו שאמרת, באמת מדמון הופך להיות החלוץ המרכזי, כמו שהוא בדרך כלל צריך להיות.
0: עידו שחר בעונת סי מבחינתו בקריירה, 13 שערים, 4 בישולים, ומסיים חוזה במכבי תל אביב. מדברים על זה שרוצים שהוא ימשיך, מיד נראה מה יהיה.
1: כרגיל בקיץ יגידו שיש לו הצעות ב... מיכנברג, שמירנברג וטירנברג, והוא יסגור עוד עונה 2 במכבי תל אביב.
0: אנחנו נראה.
1: ככה זה עובד. שנים.
0: ככה חשבו שזה יעבוד עם קניקובסקי, וזה לא עבד להם בסוף השנה. ואנחנו נראה...
1: לא, אני אמרתי שמהצד שלו יגידו שיש לו הצעות מ-1, 2, 3, 8, ואם אתה רוצה לשחק, בסוף מסתדרים.
0: דור פרץ חוטף בהם לקבועה, זו ההזדמנות של דור פרץ. מדמון עם הכדור, נותן לפרץ, פרץ! באחד על אחד, פרץ! קבוע! 62 דקות של כדורגל, והמטרה לשמה התכנסנו הערב קרתה. דור פרץ, מלך שערים, לבד, בודד בפסגה, עם שערו ה-19 העונה, איבוד כדור של הפועל פתח תקווה, ומדמון מכניס את הכדור, כדור העומק לדור פרץ, משתלט ברגל ימין, כובש, ועכשיו אפשר להחליף אותו?
1: קודם כל חילוף, חילוף, שופט, זה דבר ראשון. דבר שני, ש... חילוף, חילוף.
0: רק שנייה, נראה חילופים בשורות הפועל פתח תקווה.
1: עוד חמש
0: רוטמן,
1: דקות.
0: רוטמן מפנה את מקומו, עידו טסה ייכנס במקומו, וחילוף נוסף, יצא 77 קליי, ייכנס במקומו...
1: דיארה.
0: ממדי דיארה.
1: עכשיו, בוא נגיד ככה. א', כמו שאמרתי, בשביל זה הוא נכנס, בשביל זה הוא שיחק, אז תודה רבה דור פרץ שהוצאת אותי לפחות צודק. שתיים, איך שהיו חילופים אמרתי לך, יש יותר אופציות למסירה לדור פרץ, כי זה שחקנים מנוסים, וזה אכן מה שקרה. ועכשיו הזמן לדעתי, לתת לתור פרץ לצאת, הוא רצה להיות מלך שערים לבד, כולנו רוצים בלעדיות, בכדורגל, בחיים, בכל מקום, וזה הזמן עכשיו להחליף אותו עם כפיים, אני חושב שזאת החגיגה הכי גדולה שלו השנה בגול, וכמו שאמרנו, אין לנו חילוקי דעות על זה, הוא רוצה להיות מלך שערים לבד.
0: הוא רוצה והצליח. לגבי החגיגה הכי גדולה, תזכור את השער שלו בדקה 97 נגד הפועל באר שבע, פשט שם את כל הבגדים.
1: כן, אבל פה זהו מלך שערים בהיסטוריה.
0: לא, לא, שם זה הייתה שמחה, אבל דור פרץ מלך שערים, לא משהו שחשבנו שנגיד בתחילת העונה, רק מראה כל פעם כמה השחקן הזה מוצא עוד דברים בתוך עצמו.
1: מה חושב?
0: וגם הוא מסיים חוזה במכבי תל אביב, הקפטן שלה, ושם העניינים יותר מסובכים, זה לא מצליח להיסגר.
1: תן לי לנחש שהוא ימשיך עוד עונה.
0: מותר לך לנחש.
1: ואני אגיד לך עוד פעם, לא בדקנו מה עם אוגריסה, שמישהו יעדכן אותו. הוא לא יודע את זה.
0: אני מניח שאוגריסה יודע את זה היטב, וכבר מעודכן היטב. דור פרץ עשה את זה, משהו כל כך חיכה. מפתיע שהצוות של מכבי תל אביב לא עכשיו כבר הוציא אותו מהמגרש.
1: לא, לדעתי עכשיו יוציאו אותו, אמרתי לך, דקה 70 יתנו לו, יוציאו אותו והוא ינוח יומיים.
0: אגב, צריך להגיד, אם עומר אצילי או ירדן שועה כובשים הערב רביעייה, התואר עדיין יכול להילחם.
1: אני לא רואה את הפועל תל אביב, מקבלת רביעייה מביתר ירושלים.
0: אני רק אומר.
1: יש שם יותר מדי בין המועדונים. אוי ואבוי לשחקני הפועל, מאוהדי הפועל.
0: רק שנייה, מדמון עכשיו נכנס בתוך ההגנה. עכשיו עם הפקקים קדימה, מדמון.
1: יכול להיות שיש
0: שם... אולה מסוכנת. יבדקו.
1: רק אני אסיים עד שבודקים. אוי ואבוי לשחקני הפועל, אם הם יקבלו ארבע בטדי, הם לא יחזרו שם. אז אני אומר לך, האוהדים לא ייתנו להם, ואפילו משה סינה ירים להם טלפון.
0: למה אבל... הם ינצחו 5-4, הם לא יחזרו?
1: הם יקבלו 5, תאמין לי. אמרתי לך. אם אני אומר לך, אז אני אומר לך, אוהדי הפועל לא רוצים... לראות את ביתר מנצחים אותם, בטח בעונה הזאת. והנה, קיבלתי הרגע את הבקלאות שדיברתי. אינכם מוזמנים לטקס החינה, אשר יערך באצטדיון טדי ביום שבת הקרוב, מופלטות, ספין, ג'וגיות מרוקאיות, וחגיגה אחת גדולה, תרבחו ותסעדו, עם הסמל של הפועל תל אביב, אוהדי הפועל קיבלו את זה. הם לא מתכוונים שיחגגו עליהם.
0: מלך השערים... מסיים ממכבי תל אביב, מלך הבישולים הוא ממכבי תל אביב, רואי רביבו, אבל מכבי תל אביב עצמה, עונה מקצועית רעה מאוד, העונה הכי גרועה שלה בעידן מיץ' גולדהר.
1: לא מצאו תחליפים לשחקנים שעזבו. אגב, זו הייתה עונה נהדרת להשאיר את... טוב, אתה לא תסכים, אולי כן. אני כן הייתי משאיר את זהבי בעונה כזו.
0: זהבי בחר לפרוש.
1: הוא היה ממשיך לשחק.
0: הוא היה ממשיך לשחק רק אם מכבי הייתה מוותרת על המאמן. מכבי תל אביב לא רצתה לפטר
1: בסוף
0: מאמן.
1: בסוף ויתרה על המאמן.
0: בסוף היא ויתרה, אבל היא לא... בעת הקיץ, מאמן שזכה באליפות ונשאר איתה במלחמה והוביל אותה לשלב בתים
1: באירופה. אין קשר שנשאר במלחמה, מגיע לו כל הכבוד, זה לא קשור למקצועי.
0: מיץ' גולדהר החליט שזה קשור, שזה גם עם האליפות, וזה שלזטיץ' היה איתו בסדר בעניין הזה, ונשאר איתו.
1: אז מה, מיץ' גולדהר לא גר בארץ, אז הוא יעזור. הוא לא במלחמה, אין קשר.
0: זה לא משנה, ככה מיץ' גולדהר ניהל את העניין הזה.
1: איך שהתייחסו לזהבי, זה לא המזמן, בעיניי זה לא מכבד מועדון מכובד. כמו מכבי תל אביב. דבר על הסיום, דבר על הסיום.
0: עוד פעם, אפשר לבחור ככה, אבל בסוף זה הגיע למסקנה שמכבי תל אביב הייתה צריכה לבחור
1: האם היא משאירה
0: את המאמן, וברגע שהשאירה את המאמן, ערן החליט שהוא הולך.
1: ועדיין צריך לדעת איך לכבד שחקן.
0: מה לא היה בסדר בזה? אני שואל, אתה אומר משהו מאוד גדול, מה לא היה בסדר?
1: אתה אמרת בעצמך שזה אבי רצה להישאר.
0: אם מפטרים את המאמן, אתה חושב שהיה צריך לפטר את המאמן בשבילו?
1: כן.
0: לא, אז אני לא חושב שכך מכבדים שחקן...
1: בסדר, שאלת אותי.
0: שכך מכבדים שחקן שפורש. ושמי שלא מפטר את המאמן שלו שזכה באליפות...
1: אני חושב שהוא היה ממשיך גם...
0: זה לא אומר שזה חוסר כבוד.
1: עובדה שהוא כיבד את המועדון ולא שחיק במקום אחר.
0: בסדר גמור, זה לא אותו דבר. שביט מזל עכשיו יוצא קדימה... האם יש עבירה עליו? לא, רש לומו לוקח את הכדור נקי, אומר לייבה, ומכבי תל אביב יכול לצאת למתפרצת, דור פרץ פנוי, סעיטי פנוי, רש לומו ממשיך, נותן לדור פרץ, דור פרץ מנסה להמשיך בנגיעה, ודור פרץ, אחרי שכבר כבש, לא רצה את הכדור, הוא רצה את הכדור לאמיר סעיטי.
1: עכשיו, זה חוסר אחריות בעיניי.
0: והנה בליץ' נכנס לקרבשה.
1: כבש לה, תוציא את פרץ.
0: אני מניח במקום דור פרץ, בליץ' שחוזר לאט לאט לעניינים, שיחק שעה נגד הפועל באר שבע, השעה הטובה של מכבי תל אביב.
1: בשעה טובה, מה
0: שנקרא. ואז הוא יצא, וראינו איך מכבי תל אביב נראתה, עכשיו בליץ' חוזר.
1: הנה, פרץ יוצא, הוא להכשיר אותו לקראת גמר הגביע. זה חילוף של פרץ, כמו שצריך להיות. הוא מבסוט. מעביר
0: את סרט הקפטן לעידו שחר, עוד אחד שגדל במועדון. האם זה משחק הליגה האחרון של דור פרץ במכבי תל אביב? יכול מאוד להיות שכן. לא, אני לא שואל, אני אומר.
1: אני מאמין שיהיה לו חוזה ארוך.
0: דור פרץ יוצא, בליץ' נכנס.
1: ווינר בעיניי לא רצה לנוח, לא רצה כלום, רצה להיות אלוף במלך השערים, והשיג את זה. שפו לילד, לילד, טוב. שפו לשחקן, באמת מגיעות לו מחיאות כפיים, אפילו סטנדינג אוביישן. אני חושב שגם בקהל של פתח תקווה מוכרים לו כפיים. כל הכבוד לו. זה ווינר אמיתי בעיניי. בעיניי?
0: בליץ' מקבל 23 דקות, לא כולל תוספת זמן, משהו כמו חצי שעה, להריץ רגליים לקראת הפועל באר שבע, במכבי תל אביב בונים עליו מאוד.
1: צועקים לו בקהל.
0: בקהל צועקים לדור פרץ, תישאר, תישאר, תישאר.
1: והוא יישאר.
0: עוד פעם, אתה פה אומר דברים כלולים,
1: אני אגיד לך למה, כי גם לשחקן טוב פה.
0: זה לא משנה, כרגע מכבי תל אביב, מה שקרה בפעם האחרונה...
1: אתה חושב שקל לעבור למועדון?
0: בפעם האחרונה, אני אספר לך את מצב העניינים כרגע. מכבי תל אביב, ההצעה האחרונה שלה לדור פרץ, הייתה של קיצוץ של 30% מהשכר שלו. מאז לא היו שיחות בין הצדדים. בינתיים דור פרץ הפך למלך השערים, ויש הצעות מפרנס ורוש ומה-MLS וממקומות כאלה, ויכול להיות שדור פרץ, אחרי ששלחו לו הצעה במייל וניסו לקצץ של 30% בשכר, יבחר ללכת. יכול להיות גם שאתה צודק. אנחנו לא יודעים. אף אחד מאיתנו לא יודע.
1: אני דייק את זה. אם זה בישראל, הוא ישחק בתל אביב.
0: זה גם הסוכן שלו אמר, אם זה בישראל, דור פרץ יישאר...
1: אי אפשר ללכת, זה לא קל לעבור קבוצה, כשאתה סטאר...
0: לא, לא, זה לא יקרה גם, לא תהיה קבוצה שמשלמת לו את הסכומים של מכבי תל אביב.
1: אגב, שילך ל-MLS, כסף.
0: ועכשיו, איתמר נוי פורץ קדימה, קוסטה לוקח לו, אנחנו בדקה 72-1 למכבי תל אביב על הפועל פתח תקווה. יונתן כהן עכשיו יוצא קדימה, דיארה עושה לו את התנועה. דיארה מקבל עכשיו את הכדור, קוסטה ברחבה, דיארה באגף, איתור עליו. דיארה הולך לרגל שמאל, מנסה לחזור לרגל ימין, טיפה נתקע.
1: הגיע הזמן להחליף את... להחליף די, מספיק, תשחררו כדור. כל מי ששחק עם הכדור, שחק אותו בבית.
0: אבל החליפו עכשיו את קליי בשביל דיארה, דיארה עושה אותו דבר.
1: אותו דבר, זה כאילו... בגלל זה החליפו את קליי.
0: אנדרדי עכשיו עם הכדור, סעיטי מבקש את הכדור. עידו שחר מקבל, עכשיו יש לנו קצת קוסט טו קוסט. עידו שחר יש הרבה שטח, הכדור לסעיטי באגף הימני. סעיטי עכשיו, מה הוא יעשה? אופ עם הדריבל, הולך לכיוון רגל שמאל, חוזר לכיוון רגל ימין.
1: עכשיו תן לו. בנחמו
0: עושה את העקיפה, מקבל את הכדור, לבנחמו יש הרבה שטח. הנה הרוחב, הכדור פוגע שם בשביט מזל ויוצא לקרן.
1: שחר, מאז שהוא נכנס, עושה עבודה מצוינת, גם עבודת הגנה, גם עבודת של לחבר, 50-50 מצוין, הוא משחק קצת מתחת, יופי של עבודה הוא עושה, הוא גם זה שהתחיל את המהלך שהביא בסוף לגול. שחקן, אמרתי לך, עוד שחקן אחד בכלל, ההבדלי רמות הם מאוד גדולים, ומכבי בינתיים ראויה גם לעוד שער.
0: עושה רושם שגם רוי רביבו ייכנס לקרדשא.
1: אמרתי לך, לא
0: שזה
1: רוצים...
0: שזה גם מפתיע.
1: לא, יוסי, אל תופתע. לא נותנים לשחקנים לנוח מהמשחק הקודם,
0: לא, אבל
1: שבוע.
0: אתה, יש משהו אחד, שנייה, נעשה את הקרן הזה ואני אסביר. עידו שחר עם ההגבהה, העדיפה. בזמן רגיל, זה לא נחשב מנוחה. זאת אומרת, במשחק בליגה רגילה, אם עכשיו היינו שבוע עד המשחק גמר, ולא היו נותנים לשחקן לשחק, לא היית אומר יש לו שבוע. היית אומר טוב מאוד שנתנו לו. פה זה מטשטש אותך, העובדה שיש משחק או שלושה ימים.
1: אז אני אענה לך.
0: הוא שיחק עכשיו ביום שלישי.
1: גם לא לתת לשחק במשך שבוע זה לא טוב.
0: אבל זה תמיד במשך שבוע.
1: לא.
0: בעולם רגיל זה משך שבוע תמיד. אנחנו עכשיו בעולם לא רגיל.
1: אז עוד יותר טוב.
0: אז זה מה שאני אומר.
1: אז עוד יותר טוב.
0: לא. עוד פעם, אני לא מסכים.
1: כשכל היתר משחקים, אתה לא יכול לשבת כל כך הרבה ימים, גם בעולם רגיל, אגב, אתה לא יכול לנוח שבוע. בגלל זה אתה עושה את המשחקים ואת האימונים היותר מסיביים. אפשר לתת לו לנוח באימונים קלים, זה לדעתי מה שיעשו. ייתנו לשחקנים עם עומס, ישחק אימונים קלים, אבל בכלל, בלי משחק.
0: עוד חדשות טובות למכבי תל אביב זה שאושר דוידה, אחרי חודש וחצי של פציעה, עומד לחזור לקר הדשא. מה שאומר שאם הכל ילך כשורה היום, אושר דוידה יהיה זמין למכבי תל אביב לגמר, אבל עכשיו, הפועל פתח תקווה יוצאת למתפרצת. דיארה, מנסה כדור.
1: כדור,
0: עובר את כל המגרש ויוצא לחוץ בצד השני.
1: והתסכול של מי זה? שבית מזל? שמי בעט את זה? לא שבית מזל.
0: לדעתי זה היה ארי כהן שבעט את הכדור.
1: תסכול הוא צודק, איזה כדור אתה נותן, דיארה, תרים ראש. פשוט תרחיק את הכדור.
0: מה היה חסר לך בהפועל פתח תקווה במגרש?
1: תקשיב, אני חושב שהפועל פתח תקווה קודם כל עשתה עונה מעולה.
0: לא, מה חסר לך עכשיו בהפועל פתח תקווה במגרש?
1: בתור מישהו או...
0: חסר עוד שחקן שקוראים לו כהן, אז עומרי כהן עומד להיכנס ויהיה הכהן החמישי. הכהן החמישי במגרש בהפועל פתח תקווה.
1: אני מקווה שתהיה להם ברכת כהנים.
0: ברכת כהנים, יש משיח בשער,
1: יש חמישה כהנים,
0: יש חמישה כהנים, היה כהן ברטרו, רפי כהן הגיע.
1: צריך מזל, יש גם את שבית מזל.
0: רק חסר לי לוי, הכדור עכשיו אצל בליץ'.
1: יש ניר לוין, זה הכי קרוב לזה.
0: בליץ' עכשיו בכמה חצית המגרש, נותן עכשיו כדור לאיתי בן חמו. איתי בן חמו עכשיו, בליץ' פנוי לגמרי, איתי בן חמו אם יראה אותו, הגבעה לרחבה לכיוון אנדרדה, סאיטי משתגע, כי סאיטי עמד לבד לגמרי על קצה קודקוד הרחבה, איתן בן חמו ניסה הגבעה מסורבלת.
1: אחרי שדור פרץ כבש, כל אחד מרגיש שהוא יכול עכשיו לכבוש שער, זה בסדר.
0: אם הוא היה בועט, לא הייתי מתווכח איתו.
1: הם חפשים את השער.
0: הכדור עכשיו אצל מדמון, מדמון.
1: קצת חוסר אחריות מדמון ברגעים האחרונים, לא רץ אחרי כדור כמו שהיה בהתחלה, אין נבדל.
0: אמרנו, ברגע שאתה מסמן לקבוצה מטרה ששחקן ספציפי יקבוש והיא משיגה את זה, נמשיך, אבל עכשיו שבית מזל על קצה הרחבה, ברגע שמאל מנסה להעביר את הרוחב.
1: למה לא ליוות?
0: רשלמה, הערב במשחק טוב, רשלמה.
1: כן,
0: משחק טוב. אחרי השער שלו ואחרי שפגש את המשקוף גם יציב בהגנה.
1: איזה תנועה שעשו, פשוט
0: השחקנים של מכבי תל אביב עברו להליכה.
1: לא, מדמון עשה יופי של תנועה לבליץ', תכניס את הכדור והוא פשוט... שתעמד איתו.
0: לא, אני אומר פרט אליו, שחקנים של מכבי תל אביב מתנהלים בהליכה.
1: הם
0: ממש עברו
1: רוצים לשמור את הכוח לגמר הגביע, למרות שלא נראה לי שחלק גדול מהם יהיה בגמר או ישחק. לפחות בהרכב.
0: הכדור אצל רשלמה, איתמר נוי. הכדור אצל בן חמו. הכדור עכשיו אצל משפטי, כמעט רק החמנו לרשלמה, כמעט טעות שלו, אבל בסוף מכבי מתקן.
1: לא, הוא יחזיר בסדר, משפטי לא קרה נכון, אבל יסתדר.
0: 75 דקות של כדורגל, הפועל פתח תקווה. אחת, מכבי תל אביב 2, דור פרץ כבש, והפך רשמית ובלעדית למלך השערים של הליגה עם 19 שערים. מדמון עכשיו, עם הכדור ברגליים שלו, אנדרדה עושה תנועה, לצד השני נמצא נועם בן ארוש, נועם בן ארוש מעל השער!
1: הייתה נגיעה של השוער.
0: נגיעה של עמית משיח.
1: משיח, אגב, משיח בהופעה לא ראה בכלל בשער. הוא בחור גבוה, עומד טוב, ראית, הוא לקח כמה כדורים.
0: ונראה עכשיו את החילופים בשורות מכבי תל אביב, נועם בן ארוש יוצא, רוי רביבו ייכנס במקומו. זו הייתה הפעולה האחרונה של נועם בן ארוש במגרש. גם מדמון יוצא, סליחה, אנדרדה יוצא מקר הדשא, במקומו ייכנס אושר דוידה.
1: אושר דוד השחקן עם המון כוח מסיבי, יודע לרוץ עם כדור.
0: עונה מאוד מאכזבת מבחינתו.
1: בגלל הפציעות.
0: עכשיו האכזבה, לא נפצע הרבה, רק עכשיו, חודש וחצי הוא נפצע, אבל...
1: המון.
0: חודש וחצי, לא כזה הרבה בתקופה של עונה שלמה. לסיים עונה מבחינתו עם שלושה שערים ושני בישולים, אחרי שבנו עליו להיות הכוכב שמצית את
1: הקבוצה. היו הרבה משחקים בתקופה הזאת, כמו שאתה אמרת. היו לא מעט, אבל הוא יכול לעזור מאוד כמחליף בגמר. שחקן שיכול תמיד לעזור. ועכשיו הוא ייתן גול.
0: אושר דוידה נכנס לקר הדשא, סאיטי כנראה יעבור לאגף השמאלי. עידו שחר עכשיו עם כדור הקרן. הרבה שחקנים של מכבי תל אביב ברחבה, גם בליץ', גם איתור, הכדור לעבר איתור עם הנגיחה מעל השער. זה לכדור שוער של הפועל פתח תקווה, ועכשיו נראה את החילופים בשורות הפועל פתח תקווה.
1: כהן נכנס, וכהן יצא.
0: מספר 9, קוסטה יוצא, נכנס במקומו עומרי כהן. ושחר רוזן, המושאל ממכבי תל אביב, ייכנס במקום נועם כהן, אז נועם כהן אחד יצא, נשארנו רק עם
1: לא הרבה. בסדר.
0: אבל עכשיו גם נשארנו רק
1: נועם
0: עם כהן. נועם כהן הקשר.
1: מגן. מקומו, אתה יודע מי היה, אתה זוכר את אוהד כהן? צעיר מדי.
0: אני זוכר מה צעיר מדי, שוער אוהד כהן.
1: אז בנו, זה נועם כהן, המגן.
0: אז עכשיו נכנס שחר רוזן, המושאל ממכבי תל אביב, זה שמייעדים לו לחזור ולהתחרות. רועי רביבו כנראה לא יישאר, אז תהיה לו הזדמנות להוכיח את עצמו כמגן שמאלי.
1: הייתה לו עונה באשדוד, לא רעה.
2: אבל אני רואה שהוא מתופקד לא כמגן, אלא יותר כקשר.
0: שיחק הרבה השנה כקשר, הרבה פעמים
1: אבל התפקיד שלו הוא מגן שמאלי.
0: לא, אבל גם כמגן, בעצם יש להם תבניות התקפה הרבה פעמים שנכנס שחר רוזן למרכז, וגם כשהם שיחקו בשלושה בלמים, אז הוא תפס את כל הקו. הרבה פעמים ראינו אותו נכנס לקישור תוך כדי ההתקפה. הפעם יותר... הוא משחק לבד בקישור.
1: יותר שחקן של קו, שהוא מכיר את התפקיד הזה יותר טוב. אבל פה הוא משחק מה שנותנים לו, שזה בקישור האחורי.
0: הכדור עכשיו אצל משפטי, 78 דקות של כדורגל. מכבי תל אביב מתקרבת לסיים את העונה עם ניצחון, ובעיקר להגיע בראש שקט לגמר הגביע. עידו שחר לאושר דוידה, הכדור לבן חמו. בן חמו עם הכדור עכשיו לרס שלמה, רס שלמה לאיתור, איתור עם הכדור עכשיו לרוי רביבו, רוי רביבו עם הכדור לבליץ', בליץ' נותן את הכדור עכשיו למדמון, מדמון, אחורה לעידו שחר, עידו שחר לרז שלמה, והכדור ימינה לאיתי בן חמו. כל הכדורים האלה זה 40 מטרים מהשאר, אבל הנה כדור טוב לאיתמר נוי, נותן למדמון, מדמון על סף הרחבה, משאיר עכשיו לאושר דוידה, רגל שמאל, אושר דוידה, משאיר, מדמון עם הביתה, שחר רוזן עוצר, בליץ' עכשיו מנסה, אבל הכדור יוצא החוצה.
2: אגב, אמרתי, עומרי כהן הבן שלו, עוד אחד הכהנים, רק לתקן.
1: מכבי עושה בליץ על השער של הפועל פתח תקווה, היא רוצה, כל אחד רוצה לשים גול, לסיים את העונה עם שער, זה שער אחרון, העונה לקבוצה, אז כל אחד רוצה, וזה גם נראה ככה. אני חושב שאחד, אם זה יהיה שער, זה יבוא או יבוא ממדמון או משחר. עידו שחר. הם הרבה הרבה מחפשים את השער.
0: הכדור כדור שוער של הפועל פתח תקווה, שמתקרבת להיות הקבוצה הראשונה אי פעם בשיטת הפלייאוף הנוכחית, שמסיימת פלייאוף שלם בלי ניצחון אחד.
1: למרות שההצלחה מסחררת העונה.
0: העונה
1: מבחינתה הצלחה. פעם ראשונה ששתי קבוצות שעלו.
0: היא חותמת מעכשיו 10 שנים רצוף כל פעם לעלות לפלייאוף ולא לא לנצח בו משחק אחד.
1: זאת עונה ששתי היורדות, שתי העולות הגיעו לפלייאוף העליון.
0: אושר דוידה, עם הכדור ברגליים, מנסה להעביר, לא מצליח לעבור את דרור ניר, מנסה להסיר חרודה.
1: אני לא זוכר עונה ששתי העולות הגיעו לפלייאוף העליון. לא הייתה עונה כזאת, לדעתי, ששתיהן, בדרך כלל אחת נאבקת נגד הירידה.
0: כן, בדרך כלל גם אין לך עולות שהן כל כך מבוססות בליגה.
1: לא, פה פתח תקווה זה הפתעה.
0: זה קרה פעם אחת עם סכנין ומכבי פתח תקווה. אבל זה בהחלט זה. אושר דוידה עכשיו בפריצה, מקבל את העקב. מאבד את הכדור. זה אושר דוידה שראינו, צריך להגיד, כל העונה.
1: כן, אבל הוא יודע לתת את הספרינט פנימה, ושחקן כזה תמיד טוב, בוודאי שעולה מהספסל.
0: עוד מעט אורל ביי, שגדל במכבי תל אביב, ייכנס בשורות הפועל פתח תקווה.
1: כמה שחקנים טובים מקבוצות בחירות בישראל מסתובבים בליגות, ולפעמים עולה הרבה כסף להחזיר אותם.
0: הכדור עכשיו אצל מכבי תל אביב. מדמון, עם הכדור לאנדרטה באגף, אנדרטה לרגל ימין. עידו שחר ינסה להגיע, זה מוחק פעם אחת על ידי הגנת הפועל פתח תקווה, הכדור עדיין קופץ שם, בליץ' נאבק, הכדור מגיע לאיתמר נוי, אחורה, לרז שלמה. רז שלמה. כולם באים לגמר בצהוב, זה השלט שמעלים עכשיו בארגון האוהדים של מכבי תל אביב. כולם באים לגמר בצהוב. רוצים קיר צהוב, לא רוצים את החלק באים בחולצה כחולה, חלק בחולצה לבנה של הקבוצה.
1: בשביל זה צריך להיות תועד כדי לדעת את זה. אתה אוהד?
0: אני אוהד.
1: אוקיי.
0: הכדור של איתי בן חמו.
1: סך הכל היה ללייבר עכשיו שיפוט לא רע, תראה, איש לא, לא ראינו אותו כמעט, וזה, וזאת נקודת הצלחה לשופט, מנהל את המשחק טוב, למרות שזה משחק בלי אמוציות נוראיות, אבל עדיין.
0: עכשיו החילוף בשורות הפועל פתח תקווה, יונתן כהן מסיים את העונה שלו עם שער בפנדל שכבש בדקה 15, אורל ביי ייכנס במקומו.
1: הקהל מאוד אוהב אותו של הפועל פתח תקווה, הוא נתן משחק מצוין פה היום, הוא שחקן משמעותי לקבוצה כזאת. אם אני הוא, אני מנסה קבוצה בחירה, אבל גם להישאר פה בשבילו זה טוב.
0: אני חושב שלהישאר פה יותר טוב לא מקבוצה בחירה.
1: למה? יש קבוצות בחירות שצריכות שחקן כזה.
0: אני לא שמעתי שמחפשות, אבל בכל אופן...
1: לא מחפשים שחקן יצירתי כמו...
0: אני לא יודע שבבאר שבע, או בביתר, או במכבי תל אביב, או במכבי חיפה מחפשים אותו.
1: ביתר ירושלים יכולה לקחת שחקן כזה,
0: אני לא חושב שתיקח שחקן על העמדה של אצילי, ואני לא חושב שבשבילו נכון ללכת לעמדה של אצילי, כשפה הוא שחקן...
1: אמרתי שאוהבים אותו פה ורוצים, אבל נתניה כזו יכולה לקחת אותו.
0: הכדור אצל מכבי תל אביב, איתמר נוי עכשיו, משאיר את הכדור למדמון, מדמון משאיר את זה לעידו שחר. סאיטי עכשיו עם הכדור. מה יעשה סאיטי? משאיר את הכדור למדמון על הקו, טיפה חזק מדי סאיטי, בדרך כלל מאופיין בכדורים רכים. זה לא היה רך.
1: זה היה רע. כדור חזק מדי, אפילו מדמון לא הצליח לחשוב להגיע לשם. אבל מכבי תל אביב עושה את שאלה, יופי של משחק, ככה הכנה לגמר. ותזכור, אני חושב שבמשחק אחד כל יכול להיות, אין הבדלי רמות בין מכבי תל אביב לבאר שבע.
0: אנחנו יודעים שבמשחק אחד, בטח בגביע, הגביע חוקי משלו, למשחק אחד חוקי משלו.
1: לא עד כדי כך פערים בין שתי הקבוצות, כשזה קשור ל-90 או 120 דקות.
0: הכדור עכשיו למעלה, דור פרץ כבש, השיג את שלו. עכשיו הפועל פתח תקווה יוצאת קדימה עם דיארה, דיארה, ביי פנוי, אבל הכדור יוצא הצידה לכיוון שביט מזל, שביט מזל, עבירה של רז שלמה עליו, לא, לייבה עומד קרוב, אומר כדור חוץ.
1: צודק, גם לא הייתה.
0: הכדור אצל שחר רוזן, העקב של דרור ניר, וניר עכשיו עם כדור הרוחב לרחבה, דיארה על קצה הרחבה, דיארה ברגל שמאל, איזה שער נהדר! של ממדי דיארה! בדקה ה-84, 2-2 במושבה בין הפועל פתח תקווה למכבי תל אביב. הנעת כדור יפה מאוד באגף השמאלי של הפועל פתח תקווה, והכדור מגיע לממדי דיארה המחליף על קצה רחבת ה-16, מסדר לו את רגל שמאל, פוגש את הרשת העליונה של משפט אישר, פשוט פנטסטי.
1: קודם כל על זה, על זה נאמר יאבא איזה גול בבולה, אבל אם ראית קודם וראית יוסי, אני בטוח שהוא יצר לעצמו את המצב, איפה הבלם שלו, איפה המגן שלו שיושב עליו, הוא יצר את המצב הזה. אני מקווה עבור מכבי תל אביב שבא, ואתה יודע שזה לא יהיה ככה, שההרכב שלה אז ככה יהיה בהגנה, הוא פשוט יצר לעצמו מצב לגול, וזה נון של הגנה. שים גוף, תעמוד מולו, שים רגל, יופי של שער, יופי של מבצע, נון להגנה.
0: והפועל פתח תקווה, מאמן שלהם עומר פרץ צועק עליהם, הוא רוצה ניצחון ראשון על מכבי תל אביב בבית מאז 2005, ורוצה לא להיות הקבוצה הראשונה בפלייאוף שמסיימת פלייאוף שלם ללא ניצחון. הקהל של הפועל פתח תקווה מבסוט כאן. עכשיו בליץ' עם הכדור לאיתור, איתור מתנהל עם הכדור, מעביר את זה לסאיטי, סאיטי משאיר עכשיו למדמון, מדמון עם הכדור באגף. מה יעשה אלעד מדמון? רגל ימין, מדמון, לרוי רביבו, סאיטי, סאיטי, עם הכדור לרוי רביבו, רוי רביבו לעידו שחר על קצה הרחבה, הכדור לאיתי בן חמו, איתי בן חמו נותן את הכדור לרז שלמה, רז שלמה עכשיו מנסה להגביע, זו טעות של רז שלמה, כי כל ההגנה של מכבי תל אביב למעלה, אבל למזלו איתמר נוי מנקה משביט מזל את הכדור, רגע לפני שעומרי כהן מוצא את עצמו לבד מול שוער. משפטי עכשיו עם הכדור.
1: זה אגב, ה-2-2 תוצאה שקצת קצת מפלה לרעה את מכבי תל אביב, אבל היא לא לגמרי, לא... היא לא עזויה לגמרי, גם פתח תקווה הייתה במשחק, הפתח תקווה הייתה קרובה לשער, ו-2-2 תוצאה שאכן משקפת בצורה מסוימת. וכל הכבוד.
0: אנחנו עכשיו נראה כאן טיפול באחד השחקנים של הפועל פתח תקווה, אבל הוא כבר עמד על הרגליים שלו, ולכן הכדוריה של משפטי, אנחנו בדקה 86. הכדור של משפטי. רוי רביבו. מכבי תל אביב יוצאת קדימה. רוי רביבו עכשיו חוטף את הכדור בעמדה גבוהה, אבל מאבד אותה. בליץ' עכשיו משיב את הכדור למכבי תל אביב, נותן את זה לאיתמר נוי. איתמר נוי עם הכדור לאושר דוידה באגף. אושר דוידה, דרור ניר בעקבותיו. אושר דוידה הולך לרגל שמאל, נותן את הכדור עכשיו לבן חמו. בן חמו עכשיו נסה להסתובב במקום, הכדור נשאר אצלו, והקהל פה באקסטאזה, כאילו אנחנו...
1: אתה אמרת כל השידור שהם לא ניצחו, הם רוצים לנצח, אז הנה, בגלל זה הקהל באקסטאזה. מרגישים שהם יכולים לעשות אולי משהו.
0: סדיון כמעט מלא, כולם רוצים לצאת
1: לא מכאן באווירה מלאה. לא כל יום מנצחים את מכבי תל אביב.
0: והפועל פתח תקווה זה לא קרה מ-2009, אז בהחלט לא כל יום. עכשיו סעיטי חוטף בעמדה גבוהה, יש עבירה ברורה עליו, אבל סעיטי עדיין עם הכדור, אז השופט ליבה מאפשר לו להמשיך. סעיטי עדיין עם הכדור ברגליים. עכשיו איתמר נוי עם החטיפה, 25 מטרים מן השאר, נותן לעידו שחר. עידו שחר משאיר לאושר דוד על קצה הרחבה. אושר דוד על עידו שחר, הכדור עכשיו לאיתמר נוי, מזיז איזה יפה מאוד לאנדרדה, אבל חזק מדי.
1: חזק מאוד.
0: מחשבה נכונה, הביצוע פחות. אנדרדה איכשהו משתלט על הכדור הזה ומשאיר אותו בתוך תחומי המגרש. הולך לקו קרווין אנדרדה, מנסה לעבור שם, לא מצליח. נועם כהן המגן לוקח את הכדור ונותן לארי כהן. ארי כהן יוצא קדימה, חוץ לזכותה של הפועל פתח תקווה.
1: אני רואה את זה יותר קרוב לטקו, אבל יהיה נחמד לראות פה קבוצה מנצחת במשחק הזה. יהיה נחמד לראות את הפועל פתח תקווה כובשת ככה בשביל ההיסטוריה שלהם, שלא יצטרכו לחכות עוד שנים. אבל אני לא חושב שזה ישנה כל כך עכשיו, חוץ מהעובדה שהם לא ניצחו כל הפלייאוף.
0: הכדור עכשיו אצל בליץ'. בליץ' אומר לכדור יפה, נותן את זה לאושר דוידה. אושר דוידה נותן ל... עידו שחר, אבל הוא לא מצליח להחזיר את הדאבל פאס לאושר דוידה, ועכשיו הפועל פתח תקווה חוטפת עם עבירה של שביט מזל. זה כדור חופשי לזכותה של מכבי תל אביב, 35 מטרים מהשער.
1: ועוד רגע ש... כבר דקה 90, האמת שלא היו כמעט בזבוזי זמן חוץ מחילופים, אז זה אומר 3 דקות במקסימום ונסיים את העונה לשתי הקבוצות האלה.
0: של שתי הקבוצות האלה, ואז יישאר בעצם רק משחקי הערב בשעה 9.
1: אני לא זוכר מחזור שהכל נקבע, עונה שהכל נקבע עוד לפני שהמחזור האחרון התחיל.
0: רוי רביבו עם כדור הרוחב לידיים של משיח, השוער של הפועל פתח תקווה. מה אתה לא זוכר?
1: זוכר עוד עונה שבמחזור האחרון כלום כבר לא היה משנה. לא אירופה, לא עולות, לא יורדות.
0: קשה לי לזכור, אני חושב שזה קרה לנו בעבר.
1: סליחה, לא אלופה. לא, לא היו הרבה כאלה.
0: לא הרבה, אבל זה קרה. הכדור עכשיו אצל סעיטי. בכדור ברגליים שלו. רז שלמה. רז שלמה עם הכדור לבן חמו. בן חמו עכשיו לעידו שחר. עידו שחר מסתובב.
1: הוא יוסיף פה בין 4-5 דקות לדעתי. בלחילופים ועוד עצירות קטנות.
0: ליבה גם רוצה ללכת לקיץ.
1: לדעתי 4-5 דקות. אתה תראה.
0: ממש בעוד 15 שניות, נראה כמה זמן נשאר לקבוצות האלה לסיים את העונה שלהן.
1: אני הולך על 5.
0: בליץ'. סעיטי. איתמר נוי. 5 דקות תוספת זמן, צדקת משה סידי. עכשיו הכדור לאיתי בן חמו. הנה כדור הרוחב של איתי בן חמו.
1: קצת רגש בן חמו כשאתה מגביע. קצת.
0: הכדור אצל סעיטי. סעיטי. נותן לבליץ', בליץ' עכשיו. לאיתמר נוי. איתמר נוי לרגל שמאל שלו. מנסה להקפיץ בין הקבים. המדיד ירה, לוקח את זה.
1: באיזה זינוק.
0: עם הכדור לסאיטי. סאיטי עכשיו. רגל ימין, משאיר את זה לבליץ', בליץ' עכשיו ברגל שמאל, מדמון מהאוויר מעל השאר.
1: הכל היה טוב, רק הכדור האחרון, אבל גם מדמון ניגש תחת לחץ עם רגל של מגן וניפק פה ביתה קצת גבוהה מדי, אבל יופי של התקפה. וזהו, הנה קצת עכשיו שחקנים נפצעים, זה ישפיע עליהם להמשך העונה. קום, נגמר דוד, נגמר. זה לא הזמן לבזבז זמן.
0: כן, אתה יכול ללכת, משחק סוף עונה. דקה אחת של תוספת זמן כבר מאחורינו, 2-2. בית סטדיון המושבה, סטדיון שלמה ביטוח, בין הפועל פתח תקווה למכבי תל אביב. מכבי תל אביב פעמיים הוליכה, פעם אחת משער של רז שלמה, ופעם אחת משער של דור פרץ, שהפך באופן רשמי ובלעדי למלך השערים של הליגה עם 19 כיבושים. הפועל פתח תקווה פעמיים הצליחה לחזור, פעם אחת זה היה יונתן כהן בדקה ה-15 עם פנדל מוצלח, ופעם שנייה ממדידי הרע בדקה 84 עם שער אדיר ברגל שמאל לרשת העליונה. בליץ' עכשיו עם הכדור בחלק המגרש של מכבי תל אביב. האם מכבי תל אביב תשיג שער ניצחון אחרון? עידו שחר מנסה להשתלט על הכדור, לא מצליח. הכדור ברגליים של הפועל פתח תקווה, שחר רוזן עם הכדור עכשיו לעמית משיח, הולך על כדור ארוך, יוסי רוזן. סליחה, יוסי כהן. תרבב לי השמות של שני השחקנים.
1: לא נורא. נועם
0: כהן יוצא קדימה. נועם כהן עם הכדור לדיארה, מכאן הוא כבש, משאיר את זה לבייה. בייה, איזו עצירה של משפטי. בייה סובב נכון לחיבור, אבל משפטי במיקום נכון ובאינסטינקט טוב מציל.
1: משפטי מוסיף את ההצלה הזאת לדיסק שמוסים לו. איזו הצלה. זה כדור שהלך לחיבורים הגבוהים, כדור בסיבוב, יופי של הצירה. גם משפטי מתכונן לגמר, אגב נראה לי שיתנו לו לשחק בגמר. שום כזה טרנד כזה כמו באירופה,
0: שנותנים בחצי הגמר פתח משפטי.
1: תמיד נותנים לשוער המשנה כאילו בגמר, זה מה שקורה לאחרונה.
0: בחצי הגמר פתח משפטי, אני לא יודע אם זה מה שיקרה גם עכשיו.
1: יש לי הרגשה שכן.
0: בכל אופן, 3 דקות של תוספת זמן כבר מאחורינו, הנה הקרן של הפועל פתח תקווה. עידו שחר מחיק פעם אחת, וזה כדור שוער של מכבי תל אביב ומשפטי. 3 דקות של תוספת זמן מאחורינו, 2 נשארו לסיום העונה של הפועל פתח תקווה ומכבי תל אביב, 2-2 כאן ביציון המושבה.
1: תוצאה משקפת בסוף, בסופו של דבר.
0: רז שלמה, אמרנו שיהיה כאן משחק פתוח עם שערים, יכל להיות כאן אפילו עוד קצת אם השחקנים היו טיפה יותר מרוכזים.
1: ואם השוער משפטי לא היה לוקח 2 גולים בטוחים.
0: רוי רביבו מבקש תנועה משאר השחקנים, אבל נראה לי שבמכבי תל אביב הרבה עסוקים פה בלשבור רגליים לגביע. מדמון עם הכדור ברגליים שלו, נותן לרוי רביבו ברחבה, רוי רביבו מעביר את הרוחב, עידו שחר עכשיו עם הביתה, אבל הכדור מעל השער.
1: זה מצב לגול, עידו שחר, או לפחות מצב למסגרת בתוך הרחבה עם הפנים לשער, כמעט בקו ישיר. זה מצב לגול למסגרת בטוח. חבל מאוד מבחינת שחר. שחר אמרתי גם שהוא יכבוש, אבל אמרתי. וזהו, אני חושב, אני לא רואה את התוצאה הזאת משתנה.

0: זוכרים
1: היחידה?
0: שהם היו בליגת העל?
1: זוכרים, זוכרים, אל תיקח לבני טבק וקורצקי את ה-10.
0: לא, לא מהם, מרמת השרון. אבל בכל מקרה, לדקה האחרונה שתוסף את הזמן של העונה, מכבי תל אביב, אם היא מצילה את העונה עם גביה, יזכרו לה את זה, אם לא, זאת עונה בינונית, לקבוצה שצריכה להיות גדולה, אבל היא לא היחידה
1: גם
0: בעסק.
1: גם אם היא תזכה בגביה, אוהדי מכבי תל אביב לא יהיו מרוצים.
0: מרוצים, מרוצים. גביה, גביה זה טוב. הם מגיעים לגמר, לא להפסיד.
1: אבל במכבי תל אביב יש הרבה עבודה כרגע, אין להם מאמן לעונה הבאה.
0: אני לא דואג למכבי תל אביב, היא תמצא, אין מנהל מקצועי או מאמן שלא ירצו לבוא לפה.
1: ביי עכשיו עם הכדור, עכשיו יש נבדל, 5 דקות של תוספת זמן הסתיימו.
0: וגם לייבה לדעתי רוצה לסיים.
1: לייבה יכול לשרוק, הוא לא חייב לחכות לחידוש המשחק. 2-2, זאת תהיה תוצאת הסיום כאן.
0: נו לייבה, יקירי, לא משנה מאיפה. מחזיר את הכדור, סך הכל היה לו משחק טוב. זהו, לדעתי הוא שורק.
1: שריקת סיום, כאן באצטדיון המושבה, כפיים משני הקהלים, בעיקר מזה של הפועל פתח תקווה.
0: משחק טוב.
1: שמודל הקבוצה שלו, 2-2 כאן, בין הפועל פתח תקווה למכבי תל אביב. הפועל פתח תקווה מסיימת את העונה שלה לחלוטין לחלוטין. למכבי תל אביב יש כאמור את גמר הגביע, אבל למכבי תל אביב הייתה כאן מטרה אחת במשחק הזה, להפוך את דור פרץ למלך השערים היחידי. זה הושג, דור פרץ כבש. אז נסכם לכם בקצרה מה היה לנו כאן בדקה הרביעית. המשחק הזה נפתח כבר עם שער, כאשר רז שלמה המשיך קרן של איתמר נוי לשער, שער בחורה לרז שלמה העונה. בדקה ה-15, ההכשלה של בן לדרמן ברחבה, שבית מזל, ויונתן כהן מהפועל פתח תקווה, כובש, והופך את זה ל-1-1. בדקה ה-62, הרגע המרכזי של המשחק הזה, מכבי תל אביב חוטפת כדור במרכז המגרש, מדמון, מכניס לדור פרץ, דור פרץ כובש את השער ה-19 של העונה בליגה, הופך למלך השערים לבד לחלוטין. בדקה ה-84, במדיד ירה, מחליף, עם שער פשוט
0: ממש
1: אדיר.
0: ממש ירה שער, ממש, השוט אדיר לרעיש לגבוה.
1: בעוד דקה, אנחנו יוצאים להפסקה של פרסומות וחדשות, שלאחר מכן בעצם אנחנו חוזרים עם האולפן המרכזי של שבת של כדורגל, עם דולב נישליס ברובן אתר, עד אז נודה לעוסקים במלאכה, תודה רבה לרדיו תל אביב 102 FM, רדיו ירושלים 101.89.5 FM, רדיו חיפה, 107.5 FM, רדיו כל רגע, 96 ו-91.5 FM, רדיו אלת, 102 FM, עכשיו בצאת השבת גם רדיו 90 FM, גם רדיו דרום, 97 ו-95.8, וגם רדיו גלי ישראל, הצטרפו אלינו בתדרים 94 ו-106.5. תודה רבה לך, משה סידי, שדברת איתי את המשחק האחרון הזה. אני הייתי יוסי אסלן, כאמור אנחנו יוצאים להפסקה של פרסומות, חדשות, וחוזרים אליכם.
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי, תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה. הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
2: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה.

0: חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנוס הפנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש, שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון, משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנוס הפנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. הנשיא טראמפ צפוי לקיים בשעה זו שיחת ועידה עם מנהיגים ערביים כדי לדון בטיוטת ההסכם ולשמוע את דעתם, כך לפי מקור שמעורה בפרטים. הנשיא טראמפ שוחח עם פרשננו בוושינגטון ברק רביד ומסר כי לא היה עושה עסקה אם היא לא הייתה טובה לישראל. טראמפ גם הוסיף, יש אנשים שהיו מעדיפים עסקה ואחרים שהיו מעדיפים לחדש את המלחמה. אני חושב שביבי קרוע בין שתי האפשרויות. במקביל, בתקשורת האיראנית מדווחים כי למרות שהושגו התקדמויות בנושאים מסוימים, עדיין קיימות מחלוקות רציניות בכמה תחומים, בהם גם מצר הורמוז. לפי הדיווח, אם המחלוקות הללו ייפטרו, ייתכן שיקבע פרק זמן של 30 או 60 יום לשיחות באשר לנושא הגרעין, כשאיראן לא תספק התחייבויות ראשוניות בעניין. גבר חולץ ללא רוח חיים על ידי לוחמי האש ממסעית שעלתה באש ברמלה. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי נבדק חשד להצתה. באירוע אחר בעיר נרצח אדם בירי על רקע סכסוך דמי מתמשך. כוחות הביטחון נמצאים בזירה והמשטרה פתחה בחקירה. מאמן נבחרת ישראל בכדורגל רן בן שמעון נחבל בראשו במהלך משחק פאדל. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מסדק בגולגולת ומדימום במוח. הכרתו של בן שמעון שווה אליו לאחר זמן קצר ומצבו מוגדר כעת טוב. עם זאת, כתב חדשות הספורט בן גולדפריין מעדכן כי יש חשש שלא יוכל לעמוד על הקווים במשחק הידידות מול אלבניה בתחילת החודש הבא. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: רק רפריח.
13: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
12: רפריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
14: ערב טוב, לילה קריר ונוח לפנינו. מחר נפתח את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע ירידה נוספת בטמפרטורות בשני והתחממות מחודשת החל מיום שלישי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה.
13: דלתות פנים?
12: רק רב בריח.
13: דלתות פנים איכותיות?
12: רק רב בריח.
13: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
12: רק רב בריח.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: Hero Future, על פי סק המכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס,

0: שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב, 8:05, ברוכים הבאים לשבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. ערב טוב ושבוע טוב לך, ראובן עטר.
1: ערב טוב, דולב, שבוע טוב.
0: שבוע טוב וערב טוב למחזור ה-36 בפלייאוף העליון, מחזור הסיום של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל, שבת האחרונה לעונת 25-26, ואנחנו קיווינו מאוד, נאמר את האמת, ראובן, ביום שלישי, לדשאר של ביתר, לא כך הוא בעד ביתר או נגד באר שבע, פשוט רצינו שההכרעה תהיה הערב כאן אצלנו בשעת 9 בערב, אבל אנחנו כבר מגיעים לכאן שאנחנו יודעים מי האלופה, יודעים מי הסגנית, יודעים מי היורדות. אז יש לנו שבת שהיא, כמו שאומרים בכדורגל, לפרוטוקול בלבד, אבל אנחנו נהנה ונעשה חיים.
1: שבת של תודות על כל העונה הנפלאה שהייתה
0: לנו. בדיוק, וגם נקווה לכדורגל טוב, כמו שהיה במשחק הראשון של 6 בערב, שהסתיים ממש לפני מספר דקות במושבה, משחק ראשון לערב הזה, הפועל פתח תקווה, אירחה את מכבי תל אביב, משחק שהסתיים בתוצאה 2-2, מיד נהיה במושבה, שלמה ביטוח. אבל נזכיר שהערב אנחנו בשני אצטדיונים, האחד ירושלים, טדי, ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב, תמיד מסקרן, גם כשזה לפרוטוקול מה שנקרא.
1: בהרכבים הכי חזקים שלהם.
0: אף אחד לא מוותר על דקה של משחק.
1: לא יאומן, הם בטירוף על המשחק הזה.
0: אין סיבה, ברור, הם צודקים, זה לקהל, זה למוניטין, זה לסמל. בטרנר, האלופה הנכנסת, הפועל באר שבע, תניף ערב צלחת, בסיום המשחק מול מכבי חיפה. היא תרצה לסיים את המשחק הזה בעוד ניצחון שככה יעזור להם בשמחה הערב בטרנר, למרות שאתה יודע, לא משנה מתי תוצאה, שום דבר לא יכול לתת גליץ' או איזה פאול כזה לצלחת ולאליפות.
1: במשחק הזה אני מניח שהפועל באר שבע ייתנו לחלק גדול מהשחקן הרכב לנוח בגלל גמר הגביע.
0: בדיוק. אז זהו, זה מה שיש לנו הערב, אנחנו מתחילים מעכשיו כזה מין פרי-גיים, סיכום משחק, וככה נתגלגל עד השעה 9, אז יחילו שני משחקים במקביל, גם בטדי, גם בטדי. טרנר. תחילה בוא נגיד שלום וערב טוב למי שנמצאים כבר בשש בערב במושבה, יוסי אסלן ומשה סידי. אהלן חברים, שבוע טוב.
2: שבוע טוב חברים, כאן מצטדיון שלמה ביטוח, מצטדיון המושבה, כאן עירכה הפועל פתח תקווה את מכבי תל אביב למשחק סיום העונה של שתי הקבוצות האלה, שתיהן נפרדו בתיקו 2, נהדר, משה סידי.
3: חד משמעית, 2-2, שהוא בדיוק התוצאה, הרבה מחמוד לפועל פתח תקווה, מכבי תל אביב הגיעה כאן לדעתי כמשחק הכנה לגמר, אבל לא נתנה מספיק לשחקנים, אבל בעיקר לעשות את המעשה שעשה דור פרץ, דיברנו על זה כל המשחק, ובהחלט לקראת דקה ה-60, ואתה תגיד לי כמה
2: דקה
3: בדיוק.
2: דקה 62, דור פרץ כובש את השער ה-19 שלו העונה, ובעצם הופך באופן בלעדי למלך השערים של הליגה. עדיין צריך לציין שזה לא סופי, כי בתיאוריה עם אצילי או ירדן שואה יכבשו רביעייה הערב, הם יכולים להשתוות לדור פרץ.
3: אין סיכוי שביתר ייתנו רביעייה להפועל. בין הקבוצות האלה יש יותר...
0: ולא שחקן אחד
1: דבר. תן לנו איזה טיפת מתח, משהו.
2: אני רק אומר שהעניין הוא לא חתום ונעול וגמור וסופי.
3: רובן, אני קיבלתי...
2: הוא כמעט סופי, הוא 99% סופי, הוא לא סופי.
3: אני קיבלתי לוואטסאפ...
1: אולי יגמר 4-4, לך תדע.
3: תקשיב, קיבלתי מועדי הפועל הודעה, הראיתי גם בשידור הקראתי והראיתי גם ליוסי, הם מחלקים בקלאוד במשחק הזה לועדי הפועל ועושים ספינג' והם, ככה זה כתוב, הם שלחו ביניהם כי הם חוקקים שביתר לא תיקח אליפות.
2: עכשיו אנחנו בדיוק מקבלים דיווח שאוהדי הפועל תל אביב טוענים שפצצת תאורה נורתה לעבר האוטובוס שלהם
0: ושאין... די חבר'ה, חלס, כדורגל, בואו נגמור את העונה הזאת בצורה טובה, בואו נסיים את זה יפה, נגיע לראות משחק, ניפרד מהעונה הזו, נחזור הביתה בשלום, די עם השטויות.
1: שהמאבקים יהיו רק על הדשא.
2: אז רק נגיד מה היה לנו כאן הערב הזה.
1: את כל הבחוץ הזה, תפסיקו עם הלחכות לאוהדים.
0: תבואו, תהנו, כנסו, תיצאו, די.
1: די, תעשו מהאירוע הזה שמח, ושנהנה כולנו.
0: יאללה, תקציר מה היה לנו במושבה.
2: אז רק נגיד לכם מה היה לנו כאן במושבה. תחילה צריך לציין, הציינו כמעט מלא לחלוטין, גם אוהדי הפועל פתח תקווה, גם מכבי תל אביב, במשחק שאין על מה לשחק, זה יפה מאוד. בטח אוהדים של מכבי תל אביב שעברו מבחינתם עונה הכי גרועה שלהם, ב-15 השנים האחרונות עדיין הגיעו לכאן ומילאו, והאווירה הייתה נהדרת. הפועל פתח תקווה עלתה במלא מדי רטרו לקבוצה של 99-2000, גם חיבדה את השחקנים שעלו כאן על קר הדשא, בין השמות ראינו את רפי כהן ואת יוסי רוזן, ושחקנים שאנחנו זוכרים כאן שעשו דברים יפים מאוד בהפועל פתח תקווה. המשחק הזה נפתח בדקה הרביעית עם שער של רז שלמה בן גיחה, אחרי קרן של איתמר נוי, שער בחורה של רז שלמה בעונה הזאת. יונתן כהן ישבה בפנדל בדקה ה-15, אחרי שבן לדרמן הכשיל ברחבה את שביט מזל. בדקה 62, המטרה המרכזית של מכבי תל אביב במשחק הזה, דור פרץ כבש אחרי בישול של מדמון והפך למלך השערים של הליגה. ממדי דיירה, המחליף בדקה 84, עם שער פשוט אדיר מ-17 מטרים לחיבורים, קבע את תוצאת המשחק על תקו 2, זה מה שהיה לנו הערב הזה. נגיד לכם שבסיום המשחק, אז האוהדים של מכבי תל אביב קראו לדור פרץ, תישאר, תישאר, תישאר, חוץ ממנו. כל ההרכב בעצם היה מחליפים לקראת גמר הגביע, ולזה מכבי תל אביב מתכוננת. אחרי זה היא באמת תצטרך לראות מי יהיה המאמן שלה בעונה הבאה, מי יהיה המנהל המקצועי שלה בעונה הבאה, מה יהיה עם הקפטן של העונה הבאה. יש לה הרבה עבודה.
3: ועוד מילה לקבוצה השנייה שהייתה פה, אמרת הכל על מכבי תל אביב, שפו להפועל פתח תקווה, קבוצה שרק עלתה, לפני שתי עונות עלתה וירדה, השנה בנתה לסגל עם ניר לוין, עם עומר פרץ, יופי של סגל, שפו.
1: ואחלה סיום עונה עם שער מרעיב.
3: נכון, שער מדהים.
0: כן, ועדיין, עדיין, בואו, צריך לומר את האמת, רגע, צריך לומר את האמת, פתח תקווה, סימת העונה יפה, בעיקר במחזורים האחרונים, מול ביתר, או הערב מול מכבי תל אביב, אבל בפלייאוף התחתון העליון, הייתה ציפייה ממנה לקצת יותר, היא הגיעה, ואז כאילו עזבה את החבל, זה היה קצת מאכזב עבור האוהדים שלה, ועבור בכלל אוהדי הכדורגל לראות קבוצה בפלייאוף העליון, שרק מפסידה ולא מצליחה לצבור נקודות, אבל אני סלחן, כי עדיין זו קבוצה שעלתה מליגת המשנה ונתנה עונה יפה. האתגר שלה בעונה הבאה הוא פלייאוף עליון, אבל עם יותר נקודות וניצחונות.
3: ודולב, בסופו של דבר היא גם קבעת האלופה. עם התיקו עם ביתר.
0: היא השפיעה על זהות האלופה.
2: עונה שלמה קבעה,
3: היא השפיעה. לא, אבל זה השפיעה.
0: היא השפיעה בדו-קרב ביום שלישי. היא לא קבעה, היא השפיעה.
2: נקודות מהפועל באר שבע בסיבוב הראשון, כך ש... בעניין הזה, הפועל פתח תקווה הייתה באמת ספורטיבית, אבל דולב, אתה צודק, הפועל פתח תקווה בעצם רושמת היסטוריה שלילית, שהיא הקבוצה הראשונה מאז שאנחנו בשיטת הפלייאוף הנוכחי, מ-2012-13, שמסיימת פלייאוף שלם ללא ניצחון. היה לנו את רמת השרון אז, ב-2012-13.
0: אתה מבין, זה לא...
1: ללא ניצחון, אבל עם 3 נקודות, חבר'ה.
3: על הפועל פתח תקווה, חבר'ה, זאת קבוצה
1: שלא... לא מספיק, אבל 3 נקודות.
0: זה לא מספיק, זה הכל.
3: זאת קבוצה שלא רצתה לרדת ליגה.
0: אז שפו, אבל עדיין, זה לא סותר את העובדה, מצד אחד שפו, מצד אחד, זה לא מספיק, הישגים הפלייאוף העליון.
3: אבל יש פערים בינה לבין הקבוצות שהגיעו לפלייאוף העליון.
2: אין פה שום דבר שמוריד מהעונה ומהישג האדיר של הפועל פתח תקווה.
0: אגב, אם תשאל אותה, אגב, לסיום הדיון, גם אם תשאל אותם סידי, תפנה עכשיו לשחקני הפועל פתח תקווה ולמאמן, יגידו אותו דבר, עשינו עונה נפלאה, וכן,
1: הפועל פתח תקווה של הפלייאוף זו לא אותה קבוצה בכלל. שהייתה במהלך הליגה, וזה נכון, הם אומנם הם סיימו טיפה טעם של, אתה יודע, טיפה מתוק, אבל זו לא אותה קבוצה.
3: ראובן, הפועל פתח תקווה, לקבוצות שהיו בפלייאוף העליון, הם גדולים, ולכן הם לא השיגו את הנקודות שהם השיגו בליגה.
2: מה זה שונה מרעננה שהייתה בפלייאוף העליון, או מרמת השרון שהייתה בפלייאוף העליון?
3: אל תלך לשנת...
2: זה קורה, לא ביקשנו...
3: בכל מקרה מגיעה להם מילה טובה.
2: שהצליחה לנצח.
0: טוב, בכל מקרה, חבר'ה, תשמעו.
3: יהיה לה גם מילה טובה.
0: יש לנו שעון, צריכים עוד הזמנים. אנחנו עכשיו לווינר, תשארו איתנו, נמלא ביחד ווינר, ואז אנחנו נתחיל בסבב סיכום עונה, ונצרף אלינו את טרנר ואת טדי, ואז נפרד מכם לשבוע טוב ולפגרה נעימה. אבל לפני הכל, אנחנו... אלא ווינר.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
0: אוקיי, אנחנו עם פינת ווינר ראשונה לערב, והערב בשעה 9, מי שתסיים את העונה באופן סופי, כסגנית היא ביתר ירושלים, שתפגוש את מנסיס הפועל תל אביב, קרב שהוא בעיקר על יוקרה, הירושלמים ינסו לסיים את העונה עם חיוך כמה שאפשר, האדומים גם כן ירצו לחזור הביתה לתל אביב עם הנקודות, היחסים, שימו לב, ביתר פיבוריטית עם 1.65, תיקו 3.95, הפועל תל אביב עם 3.95, נתחיל אתכם במושבה.
2: הפועל תל אביב.
3: אני אומר תיקו למרות שביתר תהיה בטירוף.
1: אני גם תיקו.
0: אני הולך על הפועל תל אביב. ביתר, זה כאילו מרגיש לי כאילו יוצא כזה אמיץ, ברגע שלא לקחו את האליפות, פתאום כזה, והיה משקולות על הרגליים.
3: אבל אף אחד לא לקח את ביתר.
0: לא.
1: 2-2, כמו המשחק של מכבי תל אביב.
0: באותה השעה, גם כן, 9 בשעון, טוטו טרנר, האלופה הטריה, הפועל באר שבע, תפגוש בערב חגיגי של ענפת צלחת, את מכבי חיפה, שתתחיל בנייה מחדש לקראת העונה הבאה. בבאר שבע, ישמרו כוחות לקראת גמר הגביע ביום שלישי, כשהם חולמים, רוצים, ומחק נגיעה מדאבל היסטורי. במכבי חיפה, רוצים להמשיך את היכולת מהניצחון על הפועל תל אביב, ישמחו לסיים את העונה עם עוד ניצחון לאוסף. היחסים, באר שבע עם 1.60, תיקו 4, מכבי חיפה עם 4.25 יחס, שאני חושב שהוא מפתיע. יחס, כן,
1: הוא קצת... יחס מפתיע בגלל ההרכב אבל... גם, לא, אני מניח, לא...
0: לא, תשוב, גם הפועל באר שבע...
1: כבר של באר שבע.
0: הפועל באר שבע גם עושה רוטציה בהרכב לקראת הגמר גביע, זה לא המשחק הכי חשוב לה, היא כולה רוצה לנצח אותו ולבוא בשלום, כי יש לה ענפת צלחת בסוף המשחק, אז היא לא תרצה להפסיד. אבל אין לה פה באמת על מה להילחם, היא כבר אלופה.
3: יש לה, אלופה לא רוצה להפסיד במשחק האחרון.
0: נכון, אבל אוקיי, בסדר, לא, הכל טוב. נראה לי שהיחס למכבי חיפה, 4.25, היה קצת גבוה. אני אומר תיקו.
1: אני לא רואה את מכבי חיפה מפסידים במשחק הזה, ואני גם איתך, תיקו.
3: אני רואה את מכבי חיפה מפסידים, הפועל באר שבע לא תפסיד במשחק האליפות בבית, זאת אומרת, משחק שסוגר את העונה.
0: גם בתיקו הם ישמחו ויחגגו.
2: אני רציתי להגיד תיקו, הרגשתי תיקו, אבל בגלל שאתה ורובן אמרתם תיקו, אני אומר שהפועל באר שבע תנצח את המשחק הזה.
0: אוקיי, אוקיי, בסדר גמור. אנחנו ממשיכים לגרמניה, שם גמר הגביע. האלופה, האלופה, כמובן, מי אם לא ביירן מינכן, תפגוש את שטוטגרט, הבווארים עם הפיבוריטים ברורים, אבל, כמו שאתם יודעים, לגבי החוקים שלו, ותמיד אפשר להפתיע, ביירן מינכן עם 1.25, תיקו 4.90, שטוטגרט עם יחס של 6. חברים, בבקשה.
3: אני הולך עם מינכן.
1: אני הולך על הפתעה, שטוטגרט.
0: אני הולך על ביירן מינכן בקלות אחת, אפילו בלי הערכה, ואנחנו מסיימים עם המחזור האחרון בליגה הספרדית, ולנסיה תערך במסטאיה את האלופה ברצלונה. משחקי סוף העונה תמיד פותחים פתח להפתעות ודברים בלתי צפויים, במיוחד שכבר הכל נקבע וידוע. ולנסיה עם 3.40, תיקו 3.85, ברסה עם 1.80.
3: ולנסיה, אני עם רובן.
0: אני אומר 2 ברסה. יופי, יש לנו תופס חברים, הלוואי, וזה תופס מנצח, תופס של אליפות, תופס של ענפת צלחת או ענפת תופס, שיהיה לנו בהצלחה, חסות, וכבר חוזרים אליכם למושבה.
4: לא תשלח.
3: איך

0: ג'י. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור ובן עטר.
2: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
3: טוב, 8:17 דקות, אנחנו ממשיכים בערב שלנו. אסלן, אתה במושבה, נכון?
4: אני איתך תמיד.
3: סידי עוזב אותנו? הוא כבר עזב? עוזב? מה הסטטוס?
4: סידי עוזב אותנו עכשיו.
3: אז נאחל לו מכאן נסיעה טובה. ממר לנדבג, שאתה תיסע לתפוס, אז תיסע נעימה סידי, אוהבים אותך, תודה על עוד עונה, ונשתמע בעונה הבאה. תיסע נעימה.
4: ראות, הוא מוסר לכם את אהבתו.
3: יאללה, שירות, שלא יאחר את הטיסה. אנחנו רוצים לצרף אלינו בטרנר, בוא נגיד שלום וערב טוב, וסליחה, בטדי, בטדי תחילה, שמוליק מזרחי, בטדי, אהלן, שמוליק, ערב טוב.
5: ערב טוב, חברים מטדי. היה צריך להיות כאן יום עצום אולי לביתר ירושלים, בכלל לנו, בכלל במערכת עם הטירוף הזה, אבל לאט לאט הקהל מגיע, לא כמו שבטח ציפו שיגיעו, אבל נועלים עונה, ושביתר ירושלים והפועל תל אביב נפגשות, גם כשאין על מה שחק שאמרתם קודם, תמיד המשחקים הם מעניינים, תמיד הם מרתקים, ובכלל ביתר ירושלים נפרדת מהעונה הזו, במקום השני, בעונה גדולה, נכון, היא הייתה, איך אומרים, כפסע מאליפות היסטורית, ועדיין זו עונה מאוד מאוד גדולה במונחים של ביתר ירושלים, בטח שלא ציפו ממנה ללכת עד הסוף, וגם של הפועל תל אביב. אז אנחנו ככה נסכם עונה יחד איתם, ואנחנו גם נקווה שהמשחק, אתה יודע, יהיה פתוח ויהיה מעניין, עם יריבות.
3: אז תשמעו, תשמע, רגע, תשמע, אנחנו רוצים להספיק הרבה דברים בזמן שנותר לנו, אז ברשותך, אנחנו רוצים לטובת המאזנים שבדרכים, הרכב של שתי הקבוצות בטדי, אחרי זה וייס עם הרכבים בטרנר, ואז חוזרים לאסלן לסיכום עונה, ככה נעבור בין המגרשים, גם ניפרד מאסלן שילך לדרכו, אבל לפני הכל הרכבים, כי יש לנו עוד 40 דקות, שני משחקים מאוד מעניינים.
5: אז ביתר ירושלים, עם השוער מיגל סילבה, בן הקורות, שחקני השדה רועי אלימלך, בריין קרבלי, לוקה גדרני, ירדן כהן, ירין לוי, בוריסינו, דור מיכה, עומר אצילי, תימותי מוזי והקפטן ירדן שואה, אלה ה-11 של ברק יצחקי. ומולם הפועל תל אביב עם דור בנימיני השוער, טלר צ'ל, מיימבו, צ'יקו אלבס, לייטנר, קרייב, פלקאו, לואיזו, טוריאל, סילבה ואלטמן ישלימו את ה-11 של אלניב ברדה. וכמו שאתם שומעים גם ברקע, שביתר והפועל תל אביב נפגשות, חברים, המשחק תמיד מטורף, לא משנה באיזה פוזיציה, לא משנה אם יש על מה שחק,
6: צפי לסטדיון מלא?
5: אנחנו בטוח שתדעי. לא, לא, צפי לקצת אולי יותר מ-20,000 צופים, אני רק יכול לתאר, רובן, מה היה קורה פה, אפילו על הסיכוי שביתר ירושלים, אם היא רק הייתה מנצחת, כמובן, את הפועל פתח תקווה, מה היה כאן, אני חושב, אפילו התמונה הזו מלפני כמה שעות.
3: אוקיי, שמואלי, תודה לך, חוזרים לך עוד מעט. עכשיו טרנר, שלמה וייס, עם ההרכבים של באר שבע ומכבי חיפה, ערב טוב, שבוע טוב לשלמה וייס.
7: אהלן חברים, שבוע טוב. בטדי אפשר לדמיין מה היה יכול לקרות, פה לא צריך לדמיין, אפשר להבין מה הולך לקרות, חגיגות גדולות גם מחוץ לאצטדיון כבר בשעתיים האחרונות, גם עכשיו האוהדים כבר מתחילים להיכנס אל תוך האצטדיון, יהיו פה טקסים, יהיו פה הרבה חגיגות, אבל נתחיל עם ההרכבים. הפועל באר שבע שמבינה שהיא אלופה, אז היא נותנת מנוחה להרבה מאוד שחקנים לקראת גמר הגביע, עם ניב אליאסי בשער, יוני סטויאנוב, מיגל ויטור הוא הקפטן, מתן בלטקסה ואלדר לופז, שי אליאס, איתי חזות הצעיר, חמודי קנן, רועי לוי, זי אחמד וג'בון איסט, הרכב של מחליפים בלבד.
6: אף אחד מהם לא אמור לפתוח ביום שלישי.
7: אף אחד, מחליפים בלבד.
6: כן.
7: מנגד מכבי חיפה עם שריף קיוף, היום השוער וגם הקפטן, ככל הנראה הופעה האחרונה שלו במכבי חיפה, בטח לקדנציה הזו, רוצה לצאת להשאלה בעונה הבאה, להתחיל לשחק כדורגל, אינון פיינק, זכתו המגן, נועם שטייפמן, שון גולדברג, ליסה ביסד וזוהר זסנו, זו חוליית ההגנה, שלושה בלמים. פטר אגבה, איתן אזולאי ונבות רטנר במרכז המגרש, והחלוצים היום ניב גבאי וגיא מלמד.
3: יפה, אז אנחנו נצלול להרכבים ולניתוחים רובן עוד מעט. תודה רבה לך בשלב הזה וייסיק, ונחזור אליך בהרחבה, גם אליך וגם לטרנר שבמוקד הערב. אבל לפני הכל רוצה לחזור ליוסי אסלן במושבה. ורגע לפני פרידה לפגרת הקיץ, אסלה, אנחנו לא נוכל בלי לשמוע ממך. איך אתה מסכן את העונה הזו, כאחד ששידר לדעתי בכל מגרש באזור המרכז והדרום השנה, ונשמע ממך, גם לחוויות האישיות, כותרת שלך בעונה הזו, וגם שחקן, פריצה, רכש, הכנו רשימה של מספר סעיפים מעניינים, אז בוא נתחיל קודם כל מסיכום שלך לעונה, אסלן. מהזווית האישית שלך, איך אתה מסכם?
4: הייתה עונה נהדרת של הליגה שלנו, הרבה קבוצות שרצו למעלה, מועדונים שהתגעגענו אליהם, כמו הפועל פתח תקווה והפועל תל אביב שחזרו לליגה. אני רוצה להגיד לך שאני בבלומפילד החדש, לראות את הפועל תל אביב ככה ואת הקהל שלה ברחובות, זה משהו שלא ראיתי הרבה זמן, מגיעים ככה וממלאים את כל בלומפילד באדום, חוץ מהמשחק ירידה שלהם. בעצם זה לא משהו שקרה עד העונה הזאת, הפועל לא הצליחה למלא עם הקהל שלה את האצטדיון, והפעם הצליחה לעשות את זה, וביתר ירושלים, ופתאום מכבי חיפה ומכבי תל אביב דווקא בעונה רעה נאבקות, והפועל באר שבע, ראינו הרבה קהלים, וזה דבר שאהבתי מאוד מאוד לראות בליגה שלנו, את כל המועדונים הגדולים חוזרים לרוץ בצמרת, ואני מקווה ומאמין שזה משהו שילך עוד קדימה, כי עכשיו פתאום לבאר שבע ולביתר ולהפועל תל אביב ומכבי תל אביב ומכבי חיפה יש בעלות יציבה, ואם זה מה שקורה אז אנחנו בכל עונה בעצם יכולים לקבל הפתעה, וזה מה שריגש אותי באופן אישי. ראינו הרבה שערים השנה בליגה, והרבה שערים יפים, כמו המספרת הדרמטית של אידוקו מהפועל ירושלים, שנהניתי ממנה, הושבית מזל כאן במספרת נגד ריינה. אני רוצה להחמיא במיוחד להפועל באר שבע ולמאמן שלה, שהוא מבחינתי מאמן העונה רן קוז'וך, כי זה לא רק האליפות. הרבה לא שמו לב שהפועל באר שבע, בעצם אם תנצח הערב הזה את מכבי חיפה, היא יכולה לסיים עם המאזן שהיה אמור להיות לה בדיוק בעונה שעברה, אם לא פיצוץ המשחק מול סכנין. זאת אומרת שכבר עכשיו, בעצם מקצועית, יש לה את כמות הנקודות שהיא סיימה איתה בעונה שעברה. בעונה שעברה היא סיימה עם 78 נקודות, שזה אחרי שהורידו לנקודה.
6: שזה הספיק למקום שני.
4: כן, והשנה יש לה 79 נקודות, זאת אומרת, בלי הורדת המשחק ועוד משחק, זאת אומרת שהפועל באר שבע מראה יציבות ובגרות אדירה אחרי מה שקרה לה בשנה שעברה, וזה אומר שרן קוז'וך כמאמן מצעיד את הפועל באר שבע למאזן סטטיסטי שמתאים לדאבל גם בשנה שעברה וגם בשנה מדהים. הזאת, שנתיים ברציפות, בעיניי זה עבודה פשוט אדירה, בטח אחרי הבומבה שהם חטפו עם איבוד האליפות והתחושה שנלקח לך משהו ששייך לך, ועשו את זה כמו גדולים הפועל באר שבע, עם המון יציבות ועם קבוצה שלא הניחה להם עד מחזור לפני הסיום ונשארה שם, אז זה בעיניי היה דבר מאוד מאוד גדול. ועכשיו אתה יכול לשאול אותי כל שאלה על
3: נבחר. אז אמרת, מאמן העונה, אמרת קוז'וך, בוא נמשיך הלאה, זר העונה שלך?
4: זר העונה של קינס קנגווה. אם אתה רוצה שאני אבחר חוץ מקנגווה עוד אחד, אז מבחינתי...
3: יודע מה? תבחר עוד אחד חוץ מקנגווה.
4: אז השדרוג שלא ציפינו לו זה לואיזוס מהפועל תל אביב, היה בעיניי פנטסטי, אמנם במספרים זה לא בא לידי ביטוי כמו הדומיננטית שהייתה לו על המגרש, אבל מה שהוא עשה בשביל הפועל תל אביב והרכש והחשיבות שלו, הם אלו שגרמו להפועל תל אביב לסיים עונה כשהיא בעצם מנצחת את כל הקבוצות בליגה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב.
3: יפה, נתקדם לקבוצה שהחזבה אותך העונה הכי הרבה, נבין כולן.
4: תראה, אני לא חושב שאפשר להתווכח על הנתון הזה, זה יכולה להיות רק מכבי חיפה באותיות קידוש לבנה, כי אם מכבי תל אביב בעונה הכי גרועה שלה באיתן מיץ' גולדר עדיין מסיימת דו ספרתי מעל מכבי חיפה, אני חושב שזה אומר הכל.
3: הקבוצה שהכי הפתיעה אותך העונה?
4: הקבוצה שהכי הפתיעה אותי העונה...
3: זה יכול להיות או לטובה או לרעה, אתה יודע, זה נתון לפרשנות אישית.
4: הפועל פתח תקווה, אני ציפיתי ממנה, אני חושב שמי שהפתיע אותי הכי הרבה זה דבריה. אני לא חשבתי, עם כל זה שהרבה רואים בעונש שלהם כעונש לא מספיק, וזה שהחוזים האלה הספיקו, אותם חוזים כפולים, הספיקו למרות הורדת הנקודות, אני חושב שלחטוף כזאת בומבה ועדיין לייצר כדורגל דומיננטי, סיים פה בטקו עם מכבי תל אביב, להביס את הפועל באר שבע 3-0, אנשים שכחו מזה, הפועל דבריה, עירונית דבריה, בעיניי עשתה עונה נהדרת.
3: ואנחנו ממשיכים אל הרכש של השנה, פריצה ושחקן, תן לי אותם.
4: השאלה היא אם רכש, אתה רוצה רכש שמגיע בינואר או רכש בתחילת השנה?
3: זה לא משנה, ינואר זה חלק מהעונה. אם הוא מספיק משמעותי כדי להשפיע על קבוצה, אז למה לא?
4: אז מבחינתי הרכש של השנה זה גדרני בביתר ירושלים שהגיע בקיץ. זה בדיוק הפיסה שהייתה חסרה לביתר ירושלים כדי לרוץ קדימה. היה מאוד מאוד יציב, נכון. הרבה זוכרים לו את הטעות במשחק הגורלי נגד הפועל באר שבע, אבל עונה שלמה הוא הצעיד את ביתר ירושלים, בעיניי זה היה מדהים. הפריצה של השנה בעיניי זיו בן שימון מביתר ירושלים, בהרבה רגעים מאוד מאוד מפתיעים, היה שם, הרבה פעמים קיבל את האמון מברק יצחקי להישאר על המגרש במקום הצילי, במקום ירדן שוע, ועשה את העבודה הזאת מאוד מאוד יפה. ומה הייתה השאלה השלישית? שכחתי.
3: אמרנו רכש, פריצה ושחקן העונה. זה גולת הכותרת, אתה יודע.
4: קינגס, קנגווה, קנגווה קינגס.
3: אמרת כבר, כן.
4: העונה,
3: הוא גם זר העונה וגם שחקן העונה. כן. יפה, יוסי אסלן. והפתעת
4: העונה מבחינתי, אם אתה באמת רוצה לשמוע.
6: אני שמח שיש לי, אתה יודע, טיפה אני חולה, טיפה חושב שונה ממנו.
4: קודם כל, תמיד זה טוב, זה עניין של דעה אישית, אבל אם אתה רוצה ממני הפתעה, משהו שהפתיע אותי מאוד, אז דור פרץ מלך שערים, אני לא חושב שהיה מישהו מאיתנו שציפה לדבר הזה בקיץ, וזה מבחינתו השיג אישי נהדר, ומעניין לראות אם הוא יישאר בליגה שלנו ובמכבי תל אביב בקיץ הזה.
3: יוסי אסלן, בשם כולם כאן באולפן, אנחנו מודים לך על עוד עונת שידורים נפלאה.
4: תודה רבה לכם.
3: כמו תמיד, תענוג גדול לעבוד איתך, ומחכים לעונה הבאה, שתהיה לך פגרה נעימה, ושבוע
4: תודה,
3: טוב.
4: תודה, תהנו מהקיץ, נקווה בלי מלחמה.
3: אתה יודע מה, רגע, עוד משהו אחד, בואו נעשה פה עוד איזה עניין שנייה. רובן, אתה יודע, אנחנו אמנם הערב כאן סוגרים עונה, אבל יש לנו עוד שני משחקים מסקרנים לפנינו.
6: כן.
3: קבל, אסלן, אני כבר עושה משהו תחזית קדימה, שנוכל עם זה לפתוח את העונה הבאה.
4: בבקשה.
3: מוכן? טיקי טקה זריז. מי תניף גביע ביום שלישי?
4: הפועל באר שבע.
3: מי תזכה בליגת האלופות ביום שבת בין ארסנל לפריז?
4: פריז סן ז'רמן.
3: ומי תניף את גביע העולם בסוף או אמצע חודש יולי? מונדיאל.
4: וואו, זה קשה. צרפת.
3: צרפת. אוקיי, רשמנו באר שבע, פריז, צרפת. רשמנו, נראה אם פישלת או הברקת, נפתח עם זה את העונה. יוסי אסלן, אוהבים אותך, תודה רבה, שבוע טוב.
4: תודה רבה חברים, קיץ נעים.
3: יאללה, ביי להתראות. חוזרים עכשיו לטרנר. שלמה וייס, שוב איתך, שבוע טוב, טרנר.
7: שבוע טוב מטרנר, אמרנו, בעיקר חגיגות, זו האווירה שתהיה פה. אני מאמין שאתם שומעים את הקהל, את האולטרס של הפועל באר שבע. עדיין האצטדיון לא מלא, צריך להגיד, וגם צריך להגיד שהקהל של מכבי חיפה ממשיך להגיע. אז גם היום אנחנו...
3: יש הרבה עודים בדרום, כנראה שאתה יודע, בעיקר הם אולי יגיעו הערב.
7: כן, כרגע אנחנו רואים כמה מאות בינתיים באיצטדיון, אבל אני מאמין שהאיצטדיון כאן יתמלא לקראת שריקת הפתיחה.
6: אם השלט על יעקב שחר יונף, אז גם
7: עודים מחיפה. אני לא רואה, לא, אני לא רואה.
3: מה קשור, מה קשור חיפה?
6: השלט, השלט. השלט.
3: מה,
6: מגיע מחיפה.
3: מי שמרים את השלט גר בחיפה?
6: לא.
3: אתה יודע מאיפה...
6: זה אלה שבאים לסמי אופר.
3: נו, מה זה קשור? ואם הם באים תל אביב לסמי אופר?
6: אוקיי, זו התיאוריה שלי.
3: מה פתאום, רובן? איזה שטויות.
6: השלט, מי שמניף את השלט בסמי אופר, זה מבאר שבע, זה עד כי אתה אמרת, יש לנו אוהדים בדרום.
3: השלטים האלה זה על ידי הארגונים. האוהדים שנמצאים בארגונים הם מכל הארץ. יש לך במרכז, יש לך בצפון, יש לך בדרום, למה לא?
6: אוקיי.
3: אתה יודע שרק 45 או 50 אחוז מהקהל שמגיע לסמי אופר זה קהל שגר בחיפה והקריות, בסביבה של האצטדיון, כאילו בסביבה של העיר חיפה.
6: כן, אבל
3: עוד 50% באים מכל הארץ.
6: אם ילכו על, על היציע איפה שנמצאים הקופים,
3: לא יודע, לא
6: אתה
3: יודע.
6: תראה ששם זה, את, האוהדים לא הם 80% תושבי, תושבי
3: לא,
6: הצפון.
3: אתה אומר את זה לא מידיע, אתה אומר את זה
6: לא,
3: בתחושה.
6: כן.
3: אז אני לא חושב שאתה צודק, אבל בסדר, בוא, זה לא קריטי לדיון שלנו, נכון. בוא נתקדם, לא נתקע על זה עכשיו, יש דברים יותר מהותיים הערב. טוב, בוא נצרף רגע את שמוליק מזרחי בטדי, שמוליק איתנו?
8: אנחנו כאן, אני כן.
3: יפה. אז תשמעו, אני רוצה רגע להתחיל איתכם בתחזית לעונה הבאה, איפה שאנחנו נצלול גם שוב להרכבים, למטשאפים, לפני שרובן נתחיל ככה לנתח איתכם ולצלול למשחקים הערב. שאלתי את אסלן, שואל גם אתכם. יום שלישי, גמר גביע המדינה. תחזית שאתה נפתח את העונה הבאה כאן בשבת כדורגל, מי מניפה גביע ביום שלישי, מכבי תל אביב או הפועל באר שבע?
7: אני אומר שבאר שבע עושה דאבל העונה.
3: רשמנו? מה אומר שמוליק?
8: אני גם הולך עם וייז במקרה הזה, נדמה שזה איכשהו הכל מתחבר להפועל באר שבע, תמיד יש נטייה לחשוב שאם באר שבע זכתה, אז דווקא הגביע ילך למכבי תל אביב, אבל אני הולך על דאבל היסטורי להפועל באר שבע.
3: אוקיי, יום שבת, 30 במאי, גמר ליגת האלופות, ארסנל מול פריז, מי תניף גביע?
7: הראש אומר פריז, הלב אומר ארסנל, ואני תמיד הולך עם הלב, אז ארסנל.
3: ארסנל מווייז, פריז משמוליק, ו... באמצע יולי, גמר המונדיאל, מתניף את הגביע הכי יפה בעולם.
7: וואו.
3: ב-19 ביולי, 10 בלילה.
8: אני הולך עם נבחרת ספרד.
3: ספרד, אוקיי. אני מקווה שלא, לא מגיע להם.
7: שמה, אני...
8: וגם לא להאמין ימל.
3: נכון.
7: אני אלך על סנסציה, back to back, ארגנטינה.
3: אני אוהב את האימור שלך, וייסי. עכשיו תורו של הבורון באולפן, הוא חושב שהוא יחמוק מזה, אבל רובן, מי תניף גביע ביום שלישי?
6: מכבי תל אביב.
3: מי תניף גביע ביום שבת?
6: ביום שבת?
3: כן. מה, לא הסתנת לנו? לא מזין לנו?
6: ארסנל
3: או פריז?
6: ארסנל.
3: ארסנל. מי תניף גביע, את גביע המונדיאל? גביע העולם?
6: צרפת.
3: צרפת, אוקיי. אני מקווה שארסנל תניף גביע ביום שבת, אחרי שהייתי בחצי גמר שם באצטדיון. אי אפשר שלא להתאהב בקבוצה הזו וברגש שיש שם לקהל. אחרי כמה וייס? 20 שנה שהם לא היו בגמר ליגת אלופות? 23 או 20? 20.
7: 20 שנה.
8: חייבים להיפטר מתדמית הלוזרים.
3: קודם כל, הם קחו אליפות, אז הם כבר לא לוזרים. ואני חייב להגיד לך וייס...
7: שם אחרי 22 שנה.
3: תקשיב. האווירה באצטדיון, אחרי שהם ניצחו את אתלטיקו מדריד ועלו לגמר, היה חגיגות של זכייה בגמר. זאת אומרת, כאילו, אני מקווה שהם הצליחו רגע להתעשת ולרדת לקרקע, כי היה שם חגיגות בווייבים של זכייה בגמר. כאילו, אנשים בחו דמעות.
6: ותוסיף את החגיגות של האליפות.
3: אליפות, אז כן. אבל גם פריז עשתה באליפות.
7: פעם קודם זה היה הפסד לברצלונה. בפעם הקודם שהגיע לגמר זה היה הפסד לברצלונה. עוד פעם, פריז היא פייבוריטית חד משמעית. אבל ארסנל של העונה יכולה לעשות את זה.
3: אני מסכים איתך. ואני מקווה שארגנטינה עם מסי יעשו את ה-back to back. אבל טוב, בואו גם נחזור בחזרה לסיכום עונה שלנו, ונחזור שוב לרשימה אחרי שאסן כבר אמר את דברו. עכשיו תורכם, כמי שליוו אותנו כל העונה בכל המגרשים, וייס במיוחד אתה, לדעתי אין מגרש בארץ שלא סימנת עליו וי השנה, והמון תודה על כך מאיתנו כאן באולפן. נפתח עם שחקן העונה שלך.
7: קינס קנגווה, אתה יודע, התלבטתי מאוד בין דן ביטון לקינס קנגווה. בסוף, בגלל שזה היה הסוף, זה היה המאני טיים, ושם קינס קנגווה הגיע. דן ביטון לא באשמתו לא היה, אז אני הולך עם קינקס.
3: מה אמרת שולך מזרחי?
8: אני הולך עם ירדן שוח, 15 שערים, 8 בישולים. אתה יודע, מדברים על הישראלים הכי טובים בביתר העונה, הוא הציג את הכישרון הכי גדול שלו, הוא התבגר, הוא נראה נפלא, הוא כמעט עשה גם את ההבדל עד הסוף.
3: אוקיי. רובן, אתה רוצה גם אתה להצטרף?
6: אני,
3: אתה
6: יש לי, בטח, אני מבקש תשאל אותי. אני שחקן העונה שלי.
3: רובן, מי שחקן העונה שלך?
6: שחקן העונה שלי זה דן ביטון,
3: למרות כל החיסורים האחרונים, זאת אומרת, זה משהו שחקן מספיק.
6: הוא זה ששחב את הקבוצה בזמן שקנגווה התעסק באליפות אפריקה, ורצה ללכת, והיו לו בעיות, ועד שהוא יישאר את הקו. למעשה, קנגווה, העונה, התחיל לשחק, באמת, בשביל באר שבע, מהרגע שדן ביטון לא יכל לשחק יותר. מאז הוא לקח על עצמו את האחריות, כנראה דיברו איתו, ומאז הוא נתן תאוצה. הוא מבחינתי כזר העונה, אבל כשחקן העונה זה דן ביטון.
3: אוקיי, אני יכול להתחבר לדברים שלך. אני חושב שהוא ראוי, מגיע לו. בהחלט רלוונטי. בואו נתקדם לפריצת השנה.
6: אני הלכתי... תגידו אתם קודם.
7: אני הלכתי פריצת השנה, לא תגלית, פריצת השנה על ירדן כהן. אני חושב שמה שהוא עשה השנה בביתה ירושלים, מגן שכזה תמיד היה בצללים, בגיל כזה, מאוחר, גם הביאו את אריאל מנדי, אני מזכיר לכם, שאמרו שהוא יהיה אחד המגנים הטובים בארץ, הוא לקח לו את המקום. ירדן כהן, פריצת השנה בגדול בעיניי.
6: עשה את זה בגדול, אין ספק. אני אבל בחרתי ברועי...
8: אני הולך עם יאיר... טוב, תמשיכו.
6: אני רועי דוד. אני חושב שהוא אחראי בשערים שהוא כבש, אם אני לא טועה, 8 או 9 שערים, לזה שהפועל פתח תקווה בפלייאוף העליון.
3: אוקיי, מה דעתכם על הבחירה הזו? אהבתם?
7: כן, אבל עוד פעם, רועי דוד מבחינתי הוא בקטגוריה של פיינגזיכט וכאלה תגלית, כי לא הכרתי אותו לפני, אז פחות מפריצה, יותר תגלית בעיניי, אבל חד משמעית עונה מטורפת לשחקן הזה.
3: כן, שמוליק.
8: אני, חברים, הולך עם מאיר מורדכי. אתה יודע, שחקן כזה ש... 10 שערים, 6 בשולים. אתה יודע, לא רואים שחקנים שפורצים בעונה כזו. גם אגב, הנה הוא גם מגיע למכבי חיפה. אתה יודע, זו פריצה אמיתית. דווקא בעונה כזו, מבחינתי, שיר את הצפונים בליגה. אני אוהב את זה. אני אוהב את מאיר מורדכי. אני חושב שהוא נותן יופי של עונה. מדברים על פריצה, הוא פרץ בגדול.
3: אוקיי, אנחנו נמשיך לקבוצה שהכי יחזבה אתכם העונה, ואז זה זו שהפתיע. מי יחזבה, וייסי?
6: וייס,
7: אני לא חושב שיש פה תחרות מכבי חיפה מכל
3: הבחינות, מכל הסיבות. אם מישהו חושב אחרת ולא מכבי חיפה, שיקום ויגיד.
8: אני לא חושב אחרת.
6: גם אני לא חושב.
3: אז באמת אין מה לעשות. מכבי חיפה, קבוצה שרצה לכל התארים, ולסיים מקום חמישי, בעונה מאוד מאכזבת. אין לזה ויכוח, לא צריך להסביר יותר מדי. קבוצה שהפתיעה אתכם השנה?
7: הפועל פתח תקווה, למרות שעוד פעם, הסוף, זוכים את הסוף, והפלייאוף קצת מאכזב, 3 נקודות מ-30, קצת מאכזב, אבל בסוף, בסוף כשאתה מסתכל, עונה מפתיעה מאוד עבורה.
6: אין ספק שעונה מפתיעה, אבל אני הולך עם אסלן, אני חושב שמה שדבר יעשו אחרי שורדו אולי את הנקודות, והם הצליחו להישאר בליגה, שפו ענק לחודדה.
7: זה כן, אבל רובן, זה הפתיע אותך כי שהם הורידו להם נקודות.
6: כן, היו,
7: כן, שהם היו שתי נקודות מתחת, זה הפתיע אותך? כי אני זוכר שתמיד אמרת הם יישארו.
6: הם יישארו, אבל אני אומר, אם יש מישהי שאתה נותן קבוצה שאתה אומר, וואלה, שיחקו את העונה, בכלל, נכון. מתחילת העונה. אתה יודע, הם נכון. היו אמורים להיות מקום...
7: הם הורידו להם 8, והם 8 נקודות כן. מעל אשדוד סיימו.
6: כן.
7: 16 נקודות בתכלס.
6: לא רק מהרגע שהורידו להם נקודות, הם מפתיעים מתחילת העונה.
3: אני לגמרי הולך עם טבריה, לאורך כל דרך שהם עשו, לאורך כל העונה. שפו. טוב, אני חושב שמאמן העונה, זה בדרך כלל מי שלוקח חליפות, לא?
6: כן.
7: כן, קוז'וך הוא מאמן...
8: אני לפקי אלך עם ברק יצחקי, ברור שקוז'וך הוא צריך להיות מאמן העונה, אבל אתם יודעים, ברק יצחקי, אני אדמה לי שאף אחד לא ציפה מיצחקי להוביל את ביתר למרחק נגיעה מהליפות. וצריך להגיד, זה היה... העונה מאוד מרשימה לביתר ירושלים, הוא החזיר את הירושלמים לפסגה של הכדורגל הישראלי, וזה מעל המצופה לדעתי. חד משמעית למעל המצופה, אני מניח שאם ביתר ירושלים אתה זוכה כאלופה, אז בוודאי שגם יצחק היה שם, אבל אתה יודע, במצב הזה שכולם בוכים את קוז'וך, אני חושב שגם צריך לומר מילה טובה לברק יצחקי.
7: אגב, אני יצחקי אצלי מקום שלישי, גם עונה מדהימה, אני מסכים.
3: שלישי, אז מי שני?
7: חודדה. אני חושב שמה שחודדה עשה בדבר השנה, מטורף.
3: אוקיי, אוקיי.
6: אני חושב שגם הפועל תל אביב, מה שברדה עושה עם הפועל תל אביב,
7: מטורף. בכלל הייתה עונה טובה למאמנים,
6: רובן. אתה יודע, אני מאוד אוהב את ברק יצחקי, גם אימנתי אותו, ואני אוהב את הסגנון משחק שלו, אבל קבוצה ש-15 פעם מובילים עליה, זה מראה של הכנה, על הכנה לא נכונה לתחילת המשחק, שלא יהיה לכם ספק. 15 פעם הובילו על ביתר ירושלים, ופה יש לי בעיה עם זה, עם ההכנה שלו, למשחקים.
3: טוב, מאמן צעיר, ילך ויעשה שוב הבית, להשתפר לו עונה הבאה.
6: אני מאוד אוהב את הסגנון, אני מאוד אוהב את הקטע ההתקפי, ואני בעד זה, אבל יש לו מה לשפר בעניין של ההכנה של הקבוצה שלו לתחילת משחק. לא יכול להיות ש-15 פעם יובילו על ביתר ירושלים.
3: תנו לי את זר העונה שלכם, האם אני אשאל אחרת, האם זה לא קנקואה?
7: בגלל שנתן לו שחקן העונה, אז אני אבחר עוד מישהו אחת, כי ברור שהוא זר העונה, כי אם הוא שחקן העונה הוא זר העונה, אבל אני חושב שבטח צריך לציין את אוגריסה, שחקן מדהים, 18 שערים, בסוף...
3: אתה יודע מה, בוא נעשה כוכבית, ששחקן לא יכול לבחר פעמיים, אז אם הוא כבר נבחר לשחקן העונה, אז זר העונה חייבת מישהו אחר.
7: אז אני הולך על אוגריסה.
3: יאללה.
6: טוב, אני בחרתי בדן ביטון, שחקן העונה, זה קנגו, זה זר העונה.
3: מה אומר שמוליק?
8: כן, אז גם אני עם קנגו, חד משמעית. אתם יודעים, המשחקים, מעבר לכל, המשחקים בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע, הוכרעו גם ביניהם. ואפשר היה לראות את האיכויות שיש לבאר שבע עם שחקנים וזרים כמו קנגו. אני חושב שזה ערך מוסף בצורה בלתי רגילה.
3: יפה. אז אלה הם נבחר העונה, מי שרוצה להוסיף עוד את זה כמשהו משלו,
6: היה לגבי הרכש של העונה, לא...
3: דילגתי על זה, ואם אתה רוצה, בבקשה.
6: אוקיי. לא, אני רציתי לציין דווקא, אתה יודע, בינואר, כל הקבוצות התחזקו, ומי שעשה את
3: החיזוק... לא, כולם התחזקו, שגם נחלשו, אבל אתה יודע, ניסו להתחזק.
6: אתה יודע, אבל מה שאני רוצה לציין דווקא את איסט. איסט הגיע לפועל באר שבע, והביא להם את הניצחון על מכבי חיפה, ואחר כך עוד 3 שערים נגד פתח תקווה. זה היה משמעותי מאוד לאליפות.
7: אז אני הולך על גדרני, אני ורובן שידרנו את משחק האירופאיות בתחילת העונה, וזה נראה שקרבלי לא קשור לענף. גדרני הגיע וגם פתאום גילה לנו שגם קרבלי בלה מצוין. גדרני בעיניי זה הרכש של העונה.
3: יפה, אז אלה נבחר העונה שלנו כאן בשבת של כדורגל. נקווה שבעונה הבאה יהיו לנו...
7: רגע, ציטוט העונה זה נגיד לו תודה ונאחל לו בהצלחה?
3: בבקשה.
7: לא, אני אומר, זה ציטוט העונה שלי.
3: נגיד לו תודה ונאחל לו בהצלחה?
7: של זיו אריה, של אתה יודע, לא משנה מה שאלו אותו בתור רעיון, על סדריק דון, נגיד לו תודה ונאחל לו בהצלחה.
3: כן,
7: אני חושב שלאחל לו בהצלחה,
3: הבעיה שאתה יודע, זה ציטוט שאין לו תחרות. זה ציטוט שמנצח, אין מקום שני ושלישי.
6: מה עם הציטוט של יצחקי על טל בן חיים?
7: על טל בן חיים, גם נכון, אתה פרשן של חברים.
6: פרשן של חברים.
3: בואו נקווה שבאמת יהיה לנו בעונה הבאה את אותו המתח, גם בעולות, גם ביורדות. אתם יודעים מה? עוד שאלה אחת שאני ככה אשאל אתכם ככה, אנחנו בתוך עניין של סיכומים. בואו נסתכל על ריינה ואשדוד שיורדות לליגה הלאומית. לדעתכם, הם נמצאו את עצמם חזרה בעונה הבאה בליגת העל, או שמפה זה ילך וידרדר ואין להם קשה לחזור? איך אתם רואים את הסיכויים שלהם כקבוצות? כי בסוף זה לא צריך אופן מיוחד לחזור לליגת העל אחרי העונה.
6: ריינה בדרך של חדרה, לדעתי.
3: אוקיי,
6: ואשדוד יחזרו לליגת העל.
7: אני אומר שאשדוד חוזרת לליגת העל, ריינה או מקום שני או שלישי.
8: אשדוד חייבת לחזור לליגת העל עם האצטדיון הזה.
7: לא, אבל גם ריינה, לדעתי, הבנתי שבסול הולך לשים הרבה מאוד כסף, או שני או שלישי.
3: יש נחס כזה שאתה כבר מגיע לבאר.
8: לא להאמין.
3: למגרש מהחלומות שאמור להרים את הרמה, את כמות הקהל, את הפסיליטיז, ובסוף אתה לא יכול ליהנות ממנו בעונה הבאה, ולא בליגת העל בכל מקרה. טורף. טוב, נאחל להם בהצלחה.
6: משלמים על הטעויות שהם עשו.
3: לגמרי. טוב, בואו נתרכז שוב במשחקים של הערב. אנחנו רוצים שוב הרכבים, ועכשיו גם ניצול פנימה לניתוחים, כי בסוף יש כדורגל. יש פה יריבות בין ביתר לפועל תל אביב. יש משחק אליפות של הפועל באר שבע עם מכבי חיפה. תחילה, אנחנו בטדי איתך שמוליק שוב הרכבים, והפעם גם ראובן עם התובנות והתגובות.
8: כן, אז ביתר ירושלים, כאמור, עם מיגל סילבה בן הקורות, שחקני הסדר, רועי אלימלך, בריין קרבאלי, לוקה גדרני, ירדן כהן, ירין לוי, בורסינו, דור מיכה, עומר אצילי וטימותי מוזי, ויחד עם ירדן שואן, שואה, הקפטן. מצד השני, דור בנימיני הוא השוער, טלר צ'ל, מיימבו, צ'יקו אלווס, דורון לייטנר, קרב, לוקאס, פלקאו, לואיזו, טוריאל, סילבה ואלטמן, ואחד עשר של ברדה.
3: רובן, שומע ומה אומר?
6: אני לא יודע אם לביתר ירושלים נשאר משהו, אתה יודע, כוח עדיין למשחק, אתה יודע, הם היו נראים במשחקים האחרונים שבורים כבר לגמרי, והפועל תל אביב באים עכשיו גם עם מיימבו שלא היה בה, לפני שבוע הוא נח. אני חושב שיהיה קשה מאוד לביתר ירושלים לייצר את אותה התלהבות והלעת של המשחק שלהם. הפועל תל אביב לא מפסידים את המשחק.
3: אני איתך, אני באותה דעה, מוזיק בדעה כמוך. אני רואה פה טקו במשחק הזה, אבל אתה יודע, בסוף זו ביתר עם הקהל. אגב, שמוליק, כמה קהל באצטדיון?
8: אני מניח שאפילו ייכנסו לפה עוד קצת, בין ה-18 ל-20 אלף צופים.
3: לא רע, לא רע, משחק שהוא לפרוטוקול,
8: לא רע, לא רע, לא רע, הדרומי הולך ומתמלא, כמובן שהמזרחי והמערבי, יש נוכחות מרשימה מאוד של אוהדי הפועל תל אביב. יש כמובן הצפוני קצת עם חציצה.
6: אני פגשתי אוהדים של ביתר ירושלים שאמרו, דווקא ברגע הזה אני מרגיש צורך לנסוע ולהיות עם הקבוצה ולהגיד להם תודה על כל השנה הזאת.
8: בדיוק, בדיוק, חד משמעית.
3: יפה.
8: יהיו פה למעלה אולי אפילו מ-20 אלף צופים.
3: איזה כיף, איזה אווירה, תן, בטדי האווירה הזו של המשחקים הגדולים האלה פשוט תמיד, אתה יודע, אנחנו באולפן, שומעים את הסאונד שמגיע מטדי, ותמיד אני מקנה במי שנמצא באצטדיון ונהנה מכל האווירה הזו. אני גם חושב שמגיעה מילה טובה, דיברנו פה על כל השחקנים ומאמנים, ובחרנו את אנשי השנה, אבל גם לקהל מגיעה מילה טובה. אני חושב שהקהל של ביתר עשה השנה עונה נפלאה.
6: מדהים. אחת העונות הטובות ביותר של האוהדים של ביתר, גם בכמויות שהם הגיעו למגרשים וגם בהתנהגות שלהם.
3: השתפרו מאוד.
6: מאוד.
3: ומכאן הציון הגבוה שלנו עבורם. ויאללה, מיד נחזור לטדי. אנחנו עוד רבע שעה למשחק. גם אצלך שמוליק, אבל גם אצלך שלמה וייס, טרנר, הפועל באר שבע, הערב תניף את הצלחת באופן רשמי מיד בסיום המשחק, אבל קודם לכן 90 דקות מול מכבי חיפה, שגם תרצה לסיים את העונה בצורה חיובית, בטח לא לשמש תפאורה בחגיגות של הפועל באר שבע. נחזור שוב להרכבים ונצלול פנימה לדיונים. בבקשה שלמה.
7: כן, אז ההרכב של הפועל באר שבע, אמרנו הרכב נטו מחליפים, ניב אליאסי הוא השוער, יוני סטויאנוב, מיגל ויטור, מתן בלטקסה ואלדר לופס, בהגנה שי אליאס, איתי חזות וחמודי קנן, בקישור רועי לוי, זי אחמד וג'בוניסט בשלישייה הקדמית, ומנגד מכבי חיפה עם שריף קיוף, השוער שהיום גם עם הקפטן, בסרט הקפטן, אינון פיינגזיכט, נועם שטייפמן, שון גולדברג, ליסה ביסט וזוהר זסנו בהגנה, פטר אגבה, איתן אזולאי ונבות רטנר בקישור, ניב גבאי וגיא מלמד הם החלוצים היום.
6: אם היית אומר לפני 3-4 חודשים שזה הרכב של מכבי חיפה לברק בחר, הוא היה אומר לך לא, לא, לא, לא אצלי.
7: אולי הוא היה אומר שהוא לא בא.
6: כן, זה הזוי, אני רואה את ההרכב, אתה יודע, אני רואה גם את השחקנים עושים חימום, מי שעושה איתם זה דרור שמשון, גיא צרפתי ורוצ'ט, שנראה לי ששלושתה, צרפתי ורוצ'ט...
3: צרפתי הודיע שהוא עוזב,
6: רוצ'ט יורד לנוער, ולגבי דרור שמשון ראיתי כותרות שיכול להיות שהוא גם לא נשאר.
7: אני גם לא ודאי בכלל שהוא נשאר.
6: כן.
3: תשמעו חבר'ה, לפעמים לרענן ולהחליף, זה דבר טוב, במיוחד שהתוצאות הן לא תוצאות להן מצפים ורוצים, אז בסדר, שינוי משחק מהמשחק בכדורגל.
6: כן.
7: באמת.
3: אין קביעות לאף אחד. אבל בואו גם, יש לי שאלה, אני רואה שפוקס, פוקסי השוער, המחליף...
7: בספסל.
3: בספסל, כי הוא למעשה בסיום המשחק הזה פורש מכדורגל,
7: ויכול להיות תפקיד מנהל הקבוצה. נכון, ובקונסטלציה מסוימת יכול להיות שהוא יקבל היום גם דקות ככה לפרוש, אני לא יודע אם זה יקרה סופית.
6: לא נשמע טוב, מכבי חיפה, מועדון, לא יודע, לא... הוא הולך, רוצים לשתף אותו היום, ומחר הוא הופך להיות מנהל קבוצה, נו באמת.
7: כן, הוא יהיה מנהל קבוצה, הוא פורש בכדורגל, זה כמעט ודאי. אגב, כמו שאמרנו, גם שריף קיוף, היום ככל הנראה, אתה יודע, אתה אי אפשר להגיד בכדורגל סופי, עד שזה לא סופי, אבל ככל הנראה היום הופעה האחרונה שלו, הוא רוצה לצאת ולשחק כשוער ראשון בקבוצה אחרת. קשה לי לראות את מכבי חיפה עוצרת בעדו.
6: שלמה, גם ירמקוב לא נראה לי יישאר במכבי חיפה.
7: אם תגיע הצעה טובה, הוא לא יישאר, אבל... כל עוד לא, אז מבחינת מכבי חיפה בטח שהוא נשאר, כי הוא השחקן היחיד, לא היחיד, אבל בין הבודדים שאפשר להגיד שבאמת היה טוב.
6: לא, זה ברור שמכבי חיפה רוצים להשאיר אותו, אבל לדעתי הוא לא יישאר, כי הוא יקבל הצעה והוא יעזור. אני...
3: מה, אתה חוזה את העתיד?
6: אני מזמן כבר חזיתי את זה.
3: כי יש הצעה או אין הצעה?
6: דולב, אני מזמן חזיתי את זה, ואני יודע שמכבי חיפה כבר התחילה לחפש שוער אחר, מזמן, לא מהיום.
3: אולי זה מקום שקיוף
7: לא, אני מעריך שאם זה לא יהיה מקום בדיוק, אני מעריך שגלאזר ינסו לעשות הכל כדי שגלאזר יגיע
6: ורוצים לתת לו סכום גבוה ולשלם עליו, אז זה לא בשביל להחליף את קיוף אלא לתת להחליף את ירמקוב. יש דברים כנראה מאחרי הקלעים שעדיין אנחנו לא יודעים. לדעתי הוא לא יישאר במכבי חיפה, הייתי מאוד רוצה שהוא יישאר, אבל לדעתי הוא לא יישאר.
3: טוב, בואו ננסה בכל זאת רגע, כנהוג במשדרי פריגן ולקראת משחק שמתחיל בעוד 11 דקות, להסתכל על הרכבים של שתי הקבוצות, שחקן מרכזי בכל קבוצה לערב הזה, חברים?
7: אני חושב שמעניין מאוד יהיה לראות שני שחקנים בהפועל באר שבע, אחד זה חמודי קנן, לראות באיזה כושר הוא ואיך הוא מגיע, ואני לא ראיתי אותו עדיין, אני מודה, אבל פה שהסתובבתי הרבה אנשים בבאר שבע אמרו לי, שים לב לאיתי חזות הילד הצעיר היום, אז אני אשים לב אליו.
3: מה אנחנו יודעים עליו?
7: עוד פעם, קשר צעיר...
6: הוא שותף כמה פעמים, אני ראיתי אותו.
7: כן, שותף כמה פעמים העונה. הם אומרים שהוא שחקן מאוד מאוד מבטיח, אני לא זוכר, לא ראיתי אותו.
6: כזה סגנון, כזה יותר מספר 10, אבל טכניקה כמו של גנח, דומה מאוד. אני מבחינתי רוצה לראות את גבאי עם המהירות שלו במתפרצות של מכבי חיפה. אני מצפה ממנו עם המהירות שהוא יפתיע את ההגנה של הפועל באר שבע.
3: אתם יודעים מה הכי משמח אותי ערב במשחק הזה של באר שבע, למה שככה קראתי לפני המשחק, שדן ביטון בסגל,
7: ויכול להיות שגם... הוא יקבל דקה אחרונה, כן.
3: כן.
7: המטרה היא להכניס אותו, אסור לו לדרוס לרוץ על הדשא, כן? אז ממש ממש בסוף המטרה היא להכניס אותו בדקה האחרונה של תוספת הזמן, אם יהיה אפשר וכבר עוד נשארו חילופים, כדי לתת לו פה את הכבוד בטרנר.
3: זה יפה, זה מרגש, זה יפה.
7: מאוד.
3: ומתי נראה אותו גם חוזר לשחק, אגב?
7: מקווים מאוד שעונה הבאה, אבל עוד פעם, הכל תלוי גם במצבו וגם ברופא שיסכים לחתום. אנחנו זוכרים את זה עם סן מנחם, שהוא רצה לחזור, אבל אין אף רופא בארץ שיסכים לחתום לו, אתה יודע, שהוא חותם שהוא רשאי לחזור, וגם עם אליניב ברדה זה היה ככה. בוא נקווה שעם דן ביטון באמת יהיה אפשר להחזיר אותו, ויהיה אפשר להחזיר אותו בביטחון מלא.
3: אוקיי, אפרופו פציעות כאלה ואחרות, א', באמת שיהיה לו רק בריאות טובה ושהערב ייכנס לדקה שלו, יקבל את המחיאות כפיים ויהיה חלק מהחגיגות, כי מגיע לו. שמענו היום שבן שמעון, שככה ממשחק פאדל נפל, נפגע בראשו, עם דימום בקרום המוח, אז נאחל לבן שמעון מכאן בריאות, ושיחזור ל-100% במהרה. לא נעים, שבר בגולגולת.
6: כן, לא נעים בכלל מהפאדל. דרך אגב, אתה יודע, הלכתי לשחק לפני יומיים, וגם אני נפצעתי ברגל, אבל בקטנה.
3: מה, מתחת את הזרת?
6: את התאומים.
3: איך הצלחת כבר אם תחת
6: פעם ראשונה? מה לעשות? לא יודע, התלהבות.
3: וניצחת לפחות?
6: לא, לא הספקתי.
3: לא הספקת.
6: באמת.
3: טוב, ובואו ניתן גם ברכות.
7: עכשיו על המסכים כאן, עכשיו על המסכים כאן נתאר AI של בן גוריון. מצהיר על ה... אני מצהיר בזאת על האליפות השישית של הפועל באר שבע.
3: גדול.
7: הקהל, אנו מכריזים, בואו נראה את השלט שהם פורסים שם, ביציע הדרומי. יפה. אנחנו מכריזים בזאת על אלופת המדינה. כן.
6: יפה.
7: אז,
6: יפה.
7: והנה היא עולה אלופת המדינה, ועכשיו גם בן גוריון, וואו, איזה יופי פה. אני מקווה שאתם רואים את זה על המרקע. המנואלה של אוהדי באר שבע פורסת עכשיו דמות ענק של דוד בן גוריון על כל היציע הדרומי, ומתחת אנו מכריזים בזאת על אלופת המדינה. וואו, מראה
6: לא
7: מדהים, תפורה מדהימה.
6: לא מראים את זה עדיין על המסכים.
7: איזו תפורה מדהימה, אני אשלח לכם תמונה.
3: אנחנו נהנים לשמוע אותך, אני מצליח לדמיין את זה מעולה.
7: מדהים, מדהים.
3: זו המטרה. יפה, אין, היום באר שבע, זה יום חג, בכל העיר, בטח באצטדיון. אנשים כבר חיכו שיצא החג, שיצא השבת כדי להגיע לאצטדיון, אלה ששומרים, כדי לבוא ולהיות חלק מהמסיבה, כי הערב מסיבה בבאר שבע. אנחנו כמעט סוגרים שעה, אבל חשוב לי שנקדיש 30 שניות, ואני אברך מכאן את ביברס נטחו, שפורש מכדורגל, נפרד במדי פרטיזן, גם כמובן.

0: שחקנים, טען, אם ביברס נטחו ירצה, הוא יקבל איזה תפקיד שהוא רוצה בפרטיזן.
1: אין ספק.
2: גם הוא אמר שהוא היה שחקן, עכשיו הוא רק אוהד, וגם יכול להיות שבהמשך הוא יהיה חלק מהמועדון הזה. תשמע, שאתה כל כך הרבה שנים נמצא במועדון אחד, ואתה קפטן, ואתה מנהיג, ואתה מוערך, אז אין סיבה שלא. אבל מכאן, מאיתנו, קפטן נבחרת ישראל, בכל זאת, נאחל לו פרישה נעימה.
1: פרישה והצלחה בהמשך הדרך. שישאר בכדורגל, צריכים מישהו כמוהו.
2: כן, ותודה על כל מה שהוא הביא לנו, ועל רגעי הכדורגל הקסומים שהוא ידע להמפיק לנו.
1: איזה יופי, רואים, אני עכשיו הייתי גם.
2: עכשיו אתה רואה?
1: אנו מכריזים בזאת על אלופת המדינה, ברכות להפועל באר שבע.
2: אז אנחנו דקה וחצי לסיום השעה. בואו ניתן קפיצה רגע לטדי, נראה מה קורה אצל שלמה ובא, אצל שמוליק מזרחי, סליחה, לקראת המשחק של ביתר מונופול תל אביב. שמוליק, מה אצלך בטדי? לא איתנו, שמוליק, מיד איתנו, אוקיי. אז תשמע, שלמה, אנחנו בזמן הפרסומות והחדשות, נהיה אצלך בטרנר לפתיחת המשחק, כי אתה בשעה 9 כבר מתחיל שיותר משחק, אנחנו נהיה בחדשות, אבל חוזרים במהרה גם אליך, גם לטדי, לקראת הכדורגל. בואו נשמע את הדעות שלכם, שלמה, ראובן, נתחיל בטרנר, באר שבע, מכבי חיפה, תוצאה.
1: תיקו.
0: גם אני אומר, 2-2.
2: 2-2. אני אלך על... אני גם אמרתי תיקו בווינר בשעה הקודמת, אני... וואלה, יש לנו פרופה 1-2-2, יאללה, נו, נשאר על 2-2. 1-1? 2-0? 2-1? וואו, טוב, אתה יודע מה? אני הולך על... נשאר על תיקו, נשאר על תיקו. מה אתם אומרים בטדי? ביתר הפועל תל אביב.
0: 3-1 לביתר.
2: 3-1 ביתר. אני הולך על תיקו. כן, גם אני תיקו. אוקיי, וייסי, תודה רבה, מיד נשוב אליך בדיגיטל. כאן באולפן, ראובן עטר, דולב נישליס, קובי פרל על הביצוע הטכני, עומר אלימלך על הדיגיטל. אנחנו מכאן לפרסמות 9 חדשות, וחוזרים מיד לכדורגל, נהיה בשני המגרשים במקביל, גם טדי, גם טרנר, מחזור סימונה, מחזור 36 בליגת ווינר, ליגת על בכדורגל. וואו, לא למין שעונה זו מגיעה לסיומה, עם האלופה שלנו, הפועל באר שבע. פרסמות, חדשות והחוזרים, תישארו איתנו, שבת של כדורגל.
3: מתקדמים עם 5G, עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן דולב נישליס וראובן עטר.
5: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
6: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוויבס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם עלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלי.

0: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מעטלית, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 בעוצבת עקבות הברזל, נפל בפעילות מבצעית בצפון הארץ מפגיעה של רחפן נפץ. יהי זכרו ברוך. באותה תקרית נפצעו שני חיילים נוספים קשה וקל, הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. לפני זמן קצר הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין בראש הנקרה ובבצת. מדובר צה"ל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שעבד איתה המגע, וכי האירוע הסתיים ללא נפגעים. המתיחות בין איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקיים בשעה זו שיחת ועידה עם מנהיגים ערביים כדי לדון בטיוטת ההסכם ולשמוע את דעתם, כך לפי מקור שמעורה בפרטים. הנשיא טראמפ שוחח עם פרשננו בוושינגטון ברק רביד, ומסר כי לא היה עושה עסקה אם היא לא הייתה טובה לישראל, והוסיף, יש אנשים שהיו מעדיפים עסקה, אחרים היו מעדיפים לחדש את המלחמה, אני חושב שביבי קרוע בין שתי האפשרויות. במקביל, בתקשורת האיראנית מדווחים כי למרות שהוסקה התקדמות בנושאים מסוימים, עדיין קיימות מחלוקות רציניות בכמה תחומים, בהם מצר הורמוז. לפי הדיווח, אם המחלוקות הללו ייפטרו, ייתכן שיקבע פרק זמן של 30 או 60 יום לשיחות באשר לנושא הגרעין, כשאיראן לא תספק התחייבות ראשונית בעניין. לוחמי האש חילצו ממסעית שעלתה באש ברמלה אדם ללא רוח חיים. כתבנו ברנות הגניה מוסר כי נבדק חשד להצתה, באירוע אחר בעיר נרצח אדם בירי על רקע סכסוך דמים מתמשך. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס. 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: ערב טוב, לילה קריר ונוח לפנינו. מחר נפתח את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע ירידה נוספת בטמפרטורות בשני והתחממות מחודשת החל מיום שלישי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: את החדשות הביא ערב לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037

0: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס.

0: שלום לכם, שבוע טוב, 9:05, ברוכים הבאים לעוד שעה של שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. אנחנו בשידור חי ב-102 תל אביב, ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו כל רגע, ברדיו אילת, ברדיו 90FM, וברדיו גלי ישראל, רדיו דרום, שידור חי גם בדיגיטל, ביוטיוב, בפייסבוק, בעמודי שבת של כדורגל. ובן עטר, אנחנו עם המחזור האחרון, המחזור ה-36, בפלייאוף העליון בליגת טווינר.
1: עם השני משחקים האחרונים של העונה.
0: בדיוק, אז נזכיר למאזינים שבשעה 6, נפתח עם שידור שלנו מהמושבה, שלום בטוח, שם הפועל פתח תקווה, עירכת מכבי תל אביב, למשחק שהסתיים בתוצאה 2-2. עכשיו אנחנו פנים קדימה, טדי וטרנר, אנחנו בפינג פונג כל הערב הזה, כאשר בסיום הערב, בטרנר, ענפת הצלחת, צלחת האליפות, של הפועל באר שבע. אז בטדי, דקה רביעית, ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב, בטרנר, אותה דקה, דקה חמישית כבר למעשה, הפועל באר שבע מול מכבי חיפה. תחילה, אנחנו רוצים אותם עדכון של פציעה בשורות מכבי חיפה, בטרנר, שלמה וייס, העדכון שלך.
2: וחילוף, נראה לא טוב, דקה שנייה, אינון פיינגזיכט, לא מכה שקיבל, תנועה לא נכונה, מחזיק את הברך,
1: עדיין מדדה כאן. אני מה שאני ראיתי וייס. סובב את הברך.
2: נראה פציעה לא קרה בכלל. מי שנכנס במקומו זה סוף פוטגרנו, לא שיחק חצי שנה. היום גם הופעת פרידה שלו ממכבי חיפה. אבל בשביל פיינגזיכט זה נראה רע מאוד. היה אמור להיות מזומן לסגל הנבחרת מול אלבניה. בטח היה אמור לפתוח כמגן ראשון את העונה הבאה במכבי חיפה. בטח עד שקורנו אמור לחזור בדצמבר. ועכשיו זה נראה רע. בטח מבחינתו אישית וגם מבחינת מכבי חיפה.
0: בואו נראה לאן זה הולך, שלא, החלמה, שתהיה לו החלמה מהירה ורק שורות טובות. אנחנו רוצים לפתוח את השעה הזו דווקא בטדי, במשחק הלוהט בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב. כמובן פינג פונג בין שני המגרשים, שניכם פתוחים, גם טרנר, גם טדי, אז גם וייסי וגם שמוליק. תרגישו חופשי לפרוץ ולקחת אליכם בכל רגע נתון, אנחנו זורמים הערב איתכם לפי מה שקורה בכדורגל. שמוליק מזרחי בטדי, ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב, הבמה שלך.
3: 7 דקות של כדורגל בטדי בירושלים, עדיין גישושים, 0-0 בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב. יש כאן רימון אשן של אוהדי הפועל תל אביב שקצת עופף את המגרש, אבל האווירה מצוינת, ולגמרי לא מרגישים שזה משחק שלמעשה אין לו חשיבות, אבל יש כאן אווירה נהדרת. ביתר ירושלים הגיע למצב אולי בחצי, לפני אולי דקה, כשהכדור של שוע ניבט מעל השער. אנחנו נשאר עם כדור חופשי לזכותה של ביתר ירושלים, 25 מטרים אלכסונית ליד הכדור, עומר אצילי, וביתר ירושלים סופרת 5-6 שחקנים בתוך הרחבה של דור בנימיני. 7 דקות של כדורגל, אצילי יקביע, מוזי ברחבה ומיכה, וגם גדרני עולה. עומר אצילי ליד הכדור, האשן הולך ומתפזר לו.
1: גדרני וגם קרבלי.
3: נכון, הנה אצילי עם ההגבה לתוך הרחבה. קרבלי לא מגיע פעם אחת, זה עדיין לא נגמר. ירין לוי עם עוד כדור לרחבה. אצילי שם וגם שועה. שועה משתלט, עדיין שועה. מצד ימין לא רחוק מדגל הקרן, שועה סוחט קרן. קרן לביתר ירושלים, אם עד כדור הקרן וייס אתה רוצה, אתה יכול להרגיש חופשי.
2: כן, אנחנו עם החמצה גדולה כאן של ג'בון איסט, אבל בסופו של דבר גם הדגל הוא רמלה נבדל, עומק של חזות, איסט אחד על אחד מול קיוב בועט מעל השאר, אבל בסוף גם הדגל נבדל, אבל עכשיו אולי מתפרצת של מכבי חיפה. עם זסנו, יש לו הרבה שטח, 30 מטרים מהשאר של אליאסי, נותן לאזולאי, אזולאי למלמד, מלמד מנסה להכניש שם את גבאי, אבל זה מגיע עד לאגבה. אגבה שמאלה לגולדברג, מה עושה שון גולדברג? הולך שמאלה עוד יותר לפוטגרנו, צריך להעביר את הכדור לרחבה, פוטגרנו מול שטויאנוב, אחד על אחד לדגל הקרן, עכשיו הוא מקביע, מראשון, זה מגיע עד לצד השני לזסנו, אגבה! אבל הכדור שלו פוגע בשחקן הגנה של באר שבע, וויתור מרחיק את זה עכשיו.
1: מהלך מצוין שהתחיל מפוטגרנו. אגבה טובה.
2: מהלך טוב שלו.
1: כן, עבר אחד על אחד על הקו, עם רגל שמאל הפחות טובה, הגביע כדור מצוין, שבהמשך לא ניצלו את זה. אבל מעניין לראות אותו, את פוטגורנו, איך הוא, אחרי תקופה כל כך ארוכה שייבשו אותו ולא נתנו לו הזדמנויות.
0: מה כבר תראה הערב?
1: מה?
0: איזה כושר משחק יש לו? מה כבר אתה מצפה לראות?
1: לא יודע, הנה, כבר אני ראיתי מהלך יפה, ואם הוא ימשיך ככה...
0: יאללה, אז אולי שירו אותו בשנה הבאה.
1: לא יודע.
2: לא, במכבי חיפה הוא לא יהיה בעונה הבאה.
0: אני צוחק, נו.
2: הוא גם מקווה לא להיות בישראל, אגב.
0: אחלה שחקן, לא מצא את המקום שלו במכבי חיפה, זה קורה. נקסט, התחנה הבאה.
2: הוא התחנה הבאה מבחינתו זה מעבר לים, אבל מעניין לראות אם תהיה לו הצעה כזו, ואם לא, יש הרבה קבוצות
0: בארץ שיקחו אותו בשמחה.
2: שמחכות בטח. מאוד.
1: מאוד חשוב לו דולב המשחק של היום, גם לקבוצות בארץ, שיהיו אותו.
0: יאללה, שייתן בראש.
2: לא, בארץ אני חושב רובן שיהיה לו ביקוש, מכבי נתניה, הפועל חיפה, קבוצות כאלה רוצות, אני יודע, בטח...
0: מכירות, לא צריכות לראות אותו ערב, רובן.
2: רוצות אותו, לא, גם הפועל חיפה רצו אותו ורוצה אותו, אבל בינואר הוא העביר לכולן, אני רוצה רק מעבר לים, מעניין לראות אם בקיץ הוא ישנה את ההחלטה שלו. אגבה עכשיו עם הכדור, מנסה למצוא את פוטגרן, אבל הכדור שלו כדור לא טוב, באר שבע חוטפת, אבל שון גולדברג מתקן שם את הטעות של אגבה, וזה אצל מכבי חיפה שוב עם גולדברג. גולדברג עכשיו מעביר לאזולאי, יש לו הרבה שטח במרכז המגרש, ממש בור באמצע המגרש. אזולאי מתקדם, עדיין מתקדם, נותן את זה ימינה לזסנו בתוך הרחבה, זסנו עם הרוחב, רוחב לא טוב בלשון המעטה, סטויאנוב מרחיק את זה פעם אחת, זה מגיע עד למלמד, מלמד על קצה הרחבה, אבל שני שחקנים עליו וגם חוטפים לו. רוי לוי עכשיו יוצא, רובן, זה נראה כאילו, אתה יודע, המשחק קליל עבור שתי הקבוצות, הרבה מאוד שטחים, כל שחקן שרוצה לפרוץ פורץ.
1: כן, מרחבה לרחבה, הרכב, אתה יודע, חדש בבאר שבע, מכבי חיפה כבר תרגלה עם הרכב הזה כבר כמה משחקים, ככה שזה שווה כוחות.
2: אגבה עכשיו, על קו האמצע, פטר אגבה, אחורה.
1: הרבה עובר דרך אגבה.
2: כן, ליסה ביסט מחזיר את זה לקיוף. קיוף עכשיו לזסנו, כדור טוב של קיוף. זסנו מנסה למצוא שם את אזולאי, אבל הכדור שלו לא מדויק, זה חוץ למכבי חיפה, ממש על מרכז המגרש. אנחנו 12 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין הפועל באר שבע למכבי חיפה, כאן בטרנר שחוגג אליפות. שטייפמן עם הכדור בתוך חלק המגרש של הירוקים, נותן קרוס לצד השני, אבל סטויאנוב שם ראשון לפני שהכדור מגיע לפוטגרנו. עכשיו הוא מגיע לפוטגרנו, שולח עומק את גבאי, גבאי שם על קצה הרחבה, נותן למלמד, מלמד, עדיין מלמד, הכדור מעל השאר,
0: ויש לנו כדור חופשי מסוכן בטדי. אז אנחנו מכאן מודים לך שלמה, תודה שמוליק.
3: כן, אכן כך, 12 דקות מהפתיחה בטדי, כדור חופשי לזכותה של הפועל תל אביב, טווח ישיר לשער של מיגל סילבה, ויש גם כרטיס צהוב לקרבלי, תהיה כאן הזדמנות נהדרת להפועל תל אביב לעלות כאן ליתרון של 1-0, 20, קצת יותר מ-20 מטרים, ישיר.
1: אלטמן, אלטמן עם הכדור.
3: אלטמן, שיש לו נתון נהדר מול ביתר ירושלים, גם כבש נזכיר כמובן בסיבוב הקודם.
1: כן, הוא וטוריאל נמצאים ליד הכדור. יכול להיות שגם טוריאל ייקח את הביתה.
3: יש לו 7 שערים לרשת של ביתר ירושלים, כמו גם שער במחזור השלישי. גם טוריאל לכן ליד הכדור. האם זו ההזדמנות של הפועל תל אביב? הכדור שם פוגש בחומה. שהוא שם מנקה ראשון. וביתר ירושלים עכשיו תנסה לצאת קדימה, שואה, הצילי מסמן, ומה יעשה שואה? עובר יפה, עדיין בעיגול האמצע, עדיין רחוק, מריץ נהדר את מוזי, אולי זה ההזדמנות! חזק מדי הכדור רוצה החוצה, אבל יופי של יציאה למתפרצת של ביתר ירושלים. אין שער, אבל יופי של קצב כאן בטדי. חזרה אליכם לבאר שבע.
2: תודה שמוליק, 14 דקות של כדורגל, אבל רגע עכשיו פוטגרנו פורץ באגף שמאל, שניים עליו, זה יהיה כדור שוער של הפועל באר שבע. לפני דקה, בדיוק בזמן שתיארת את הביתה החופשית של אלטמן, הייתה כאן החמצת ענק של רטנר שמקבל את הכדור 5 מטרים לבד מול השוער, אבל הכדור שלו הלך ליד הקורה, החמצת ענק של הילד של מכבי חיפה.
1: זה לא ספק. לא מתאים לרטנר, הוא היה כאילו נראה כאילו בבועל מהמצב.
2: אמת, הגיע למצב וכאילו לא ציפה לו.
1: כן, הזדמנות פס מבחינת.
2: עכשיו באר שבע, יוצאת להתקפה משלה, 4-4. עדיין באר שבע עם חזות, בצד שמאל יש לו את רועי לוי, צד ימין אתיסט, אבל חזות הולך שמאלה, לא טוב, כדור לא טוב לרועי לוי, וזסנו שם שם רגל, ומונע את ההתקפה הזו של הפועל באר שבע, שוב חזות עכשיו. הכדור גם עכשיו הוא מאבד אותו לרטנר. עכשיו זה 4-5 מהצד השני. רטנר עם כדור העומק, ויתור ראשון. מרחיק את זה. רטנר לא מדויק. אליאס כבר יוצא, אמרנו. זה מרחבה לרחבה היום. עכשיו מבקש טויאנוב קצת להעט את הקצב, מקבל ומעט את הקצב.
1: אתה רואה וייס שבאר שבע יוצאים ההגנה שלהם עם ויתור, לוקח להם זמן, ואז נשארים המרווחים האלה שזה עובר ברחבה לרחבה, פשוט השחקנים לא מצמצמים מהר את המרחק, ואז זה קל מצד לצד ההתקפות.
2: כן, כמו שאמרת, אבל עכשיו בבאר שבע נסע קצת להעט עם אליאסי. אליאסי הולך ימינה, זה אצל זאי אחמד, אליאס לידו, מקבל דאבל פס טוב, מריץ שם את זאי אחמד, אחמד רץ, עובר את פוטגרנו, נותן את הרוחב, איס שם, איזה רגל של שטייפמן, זה עדיין אצל אחמד, מעביר שוב רוחב, הפעם זה לא טוב, זה יגיע עד לאלדר לופז, 25 מטרים צד שמאל מהשאר, לופז מתקדם לעבר הרחבה, הולך שמאלה לרועי לוי, לוי צריך להגביע את הכדור חווה, זה מה שהוא עושה, שטייפמן, ראשון, שטייפמן הציל מקודם, גם עכשיו הוא מחיק, אבל זה עדיין אצל באר שבע, עם סטויאנוב, עכשיו זה 27 מטרים צד ימין, מהשאר של קיוף, הולכים למיגל ויטור, ימינה לאליאס, אליאס, פוטגרנו עליו, אז הוא מחזיר את זה לויטור, כל שחקני השדה בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה, עם סטויאנוב עכשיו, שוב אליאס, רוצה שסטויאנוב יעשה לו חפיפה, הוא לא עושה, אז הוא מחזיר את זה לויטור, 25 מטרים מהשאר, זאי אחמד, מה הוא עושה? מוצר את הכדור בעיטה של כנען, קיוף במקום, בעיטה לא חזקה, אבל פעולה טובה של באר שבע.
1: תנועה של כנען למרכז הרחבה, באזור ה-16 מטר, מנסה בנגיעה, לא התלבש לו טוב על הרגל, לכן הכדור הגיע רק לידיים של השוער.
2: עכשיו זה מכבי חיפה עם גולדברג. גולדברג כדור ארוך, אבל הכדור הזה יוצא החוצה. זמן טוב לשמוע את שמוליק, מה קורה בטדי?
3: יש כאן הזדמנות להפועל תל אביב, כדור חופשי, 30 מטרים אלכסונית מהשאר של סילבה, בית"ר ירושלים מאוד מאוד אגרסיבית בדקות האחרונות, ונראה כאן את ההזדמנות של האדומים. אולי לעלות כאן ליתרון של 1-0, שוב אלטמן ליד הכדור וגם סתיו טוריאל, אווירה מצוינת בטדי, אבל עדיין הרשת לא זזה.
1: 17 דקות מהפתיחה, והוא יחפש בהגבה את מיימבו.
3: כן, מיימבו כבר נכנס לתוך הרחבה, אלטמן וטוריאל, אולי הפעם זה יהיה טוריאל, אלטמן זה שיגביה לתוך הרחבה, גדרני מחיק פעם אחת, גם קרבלי שם, ושוב ביתר ירושלים מנסה לצאת קדימה במתפרצת. הפעם זה לא ליפה עבור רועי אלימלך, והכדור יישאר חוץ לזכותה של הפועל תל אביב בחלק המגרש של ביתר ירושלים. משחק חברים שקול מאוד עד עכשיו, בלי יותר מדי מצבים מול שני השערים, שתי הקבוצות מחזיקות בכדור, אבל מאוד מאוד מחויבות. עכשיו העבירה על רועי אלימלך במרכז השדה, והכדור יישאר כדור של ביתר ירושלים. בזמן הזה לא משחקים, אנחנו יכולים לקפוץ לטרנר.
2: תודה שמוליק, אבל פה משחקים, ועכשיו בתוך הרחבה הפועל באר שבע, אולי זה הראשון, אחמד! הצלה מהקו! שון גולדברג מציל מהקו, הכדור כבר עבר את קיוף, רגע! עוד בעיטה שסטויאנו מעל השער! הכדור כבר עבר את קיוף, אבל גולדברג מציל את מכבי חיפה ומרחיק מהקו. כשרועי לוי בצד שמאל מול זסנו זה מסוכן מאוד.
1: וכשהוא נותן רוחב ואגבה מסתכל על הכדור במקום לקחת את השחקן,
2: צופה, הוא משקיף, כן.
1: זו פעם שנייה וייס, גם בביתה קודם, נכון. של כנען, הוא לא לקח את השחקן, וגם עכשיו הוא לא לוקח את השחקן שמגיע לאזור שלו.
2: זו הייתה ההזדמנות הכי טובה של הפועל באר שבע עד עכשיו, הכי טובה במשחק, כולל ההזדמנות של רטנר.
1: הכדור כבר עבר את קיוף,
2: ושון גולדברג מציל את מכבי חיפה.
3: איזו בעיטה חברים, איזו בעיטה של טימותי מוזי, 20 מטרים אל המשקוף, אולי נראה עוד הזדמנות של ביתר ירושלים. הכדור חזק מדי עבור מוזי, כמעט הירושלמים צועלים ראשונים כאן בטדי. מוזי 25 מטרים לוקח בעיטה ברגל ימין אל המשקוף, כמעט ראינו כאן שער אדיר.
1: השוער רק הסתכל על הכדור, הוא לא הגיב השוער.
3: הכדור יישאר כדור של הפועל תל אביב מן החוץ, כדור של דור בנימיני, אולי ההזדמנות הכי גדולה של ביתר ירושלים אל תוך הדקה ה-20. כמעט מוזי מלא את הצהובים שחורים, יתרון של 1-0 כאן בטדי. חזרה אליכם לטרנר.
2: אנחנו 20 דקות של כדורגל, עדיין 0-0. עכשיו המשחק יהיה נעצר, כי זה כדור שוער מתוך הרחבה למכבי חיפה. קיוף עם הכדור, מבקש מהשחקנים שלו לעלות למעלה, רוצה לבעוט כדור ארוך. גם שטייפמן גם איסת היו לידו, חשבו שלהתחיל בבילדאפ, אבל קיוף מסמן להם לעלות למעלה. עכשיו קיוף עם הכדור הארוך שלו, מלמד שם מול בלטקסה, בלטקסה יהיה ראשון, מרחיק את זה עד לפוטגרנו, פוטגרנו נותן את הכדור לאזולאי, אזולאי מסתובב מצוין, נותן ימינה, אבל הכדור שלו לא מדויק, ובאר שבע עם הכדור עם רוי לוי, אזולאי כבר עליו בלחץ, לוי יצא מחוץ למגרש, זה יהיה חוץ לזכות מכבי חיפה, בתוך חלק המגרש של באר שבע, בערך 35 מטרים מהשער של אליאסי. זסנו כבר מבקש את הכדור, הוא רוצה לעשות את זה מהר, אבל זה נראה ששטייפמן לא ממהר לשום מקום. שטייפמן גם מדבר עם צרפתי, לא אוהב שם כמה דברים, גם צרפתי, גם בחר. עכשיו זה אצל אזולאי, אזולאי לזסנו, זסנו, שוב לאזולאי, שוב הדאבל פאס, צריך לעבור הרוחב, זה מה שהוא עושה, הכדור אצל אזולאי בתוך הרחבה, אבל אליאסי במקום.
1: איזה יופי של דאבלים בין זסנו לאזולאי.
2: דאבל פאס כפול, בסוף אזולאי בועט, אבל אליאסי במקום, אפילו לא עודף, קולט את הכדור הזה.
1: פייס, מתחילת המשחק, אנחנו רואים את זסנו הרבה תוקף דרך אגף ימין, ואזולאי הרבה מפעיל אותו, ועכשיו גם זה הסתיים במצב של הפקעה. גם צד שמאל...
2: רגע, עכשיו עוד פעם צריך להיות הרוחב של מכבי חיפה, רטנר! עדיין רטנר בתוך החווה, אבל פעולה טובה מאוד של בלטקסה שם, מונע ממנו את הרוחב פעמיים. באר שבע עכשיו מנסה להחיק את הכדור, מצליחה, גם זה יהיה כדור שוער, מה מסמן את ברמן, פוטגרנו רוצה קרן, ברמן מסמן את כדור של באר שבע. אבל כמו שאמרת, רובן, גם פוטגרנו, גם זסנו כל הזמן למעלה.
1: כן, הם משחקים טוב, מכבי חיפה דרך האגפים, פעם דרך זסנו, פעם דרך פוטגרנו. משחק פתוח, למעשה.
2: כדור אצל שטייפמן עכשיו. רועי לוי יוצא ללחוץ אותו, שטייפמן מוסר את זה לזסנו. זה כדור חוץ, לזכות מי? אני ראיתי פה חוץ למכבי חיפה, אבל הכוון, יעקובוב, הוא אומר חוץ לבאר שבע. כדור של באר שבע בתוך חלק המגרש שלה, זסנו לאט לאט יביא את הכדור עד שהוא יתמקם. עכשיו הכדור מגיע ללופז, שיוציא את כדור החוץ הזה עבור באר שבע. 23 דקות כאן בטרנר, עדיין 0-0 בין מכבי חיפה לבאר שבע, אבל יש לנו קצב טוב. הכדור אצל זסנו, בתוך חלק המגרש שלו, נותן את זה לשטייפמן, בנגיעה אחת שחרר את רטנר, מצוין שטייפמן, רטנר שמאלה לפוטגרנו, 30 מטרים צד שמאל, עדיין פוטגרנו, מתחיל בדהירה שלו, פוטגרנו מול סטויאנו, ועדיין פוטגרנו.
0: כן, שמולית. בטדי.
3: כן, שואה מנסה שם להריץ את טימותי מוזי, אבל טימותי מוזי לא מצליח להשתלט. כשאנחנו מסתכלים כאן על השעון 23 דקות שכדורגל הפועל תל אביב שולטת יותר בקצב וביתר ירושלים יוצאת למתפרצות. בוא נהיה עם הזדמנות עכשיו של ביתר ירושלים. שואה מקבל את הכדור לרחוק מהרחבה, עדיין ירדן שואה, מוזי ברחבה, והכדור הזה לא ליפה, והפועל תל אביב דווקא תצא קדימה, אבל גם היא לא מספיק מדויקת, והכדור הזה יחזור עד קרבאלי. מה יעשה קרבאלי? עולה אחד גנדרני, גנדרני בחלק המגרש של הפועל תל אביב, יש לו את מוזי ויש לו גם את עומר אצילי, עדיין קרבאלי מחפש שחקן פנוי, הולך עכשיו לירדן כהן, ירין לוי מסמן, ביתר ירושלים מנסה להניע כדור בחלק המגרש של הפועל תל אביב, עכשיו היא בעיגול האמצע, עדיין רחוק מן השאר, גנדרני לפני אולי דקה אחת בדיוק, הגבעה לתוך הרחבה, כמעט ציפחה את גנדרני ואת קרבאלי, אבל למזלה הגדול לא היה שם אף שחקן של הפועל תל אביב שישלים את המליחה, את המלאכה, גם לא סילבה. ובינתיים ירושלים עכשיו כן מנסה יותר להניע כדור, אולי נראה את ההתאמות של מוזי, לא יגיע לכדור הזה הפועל תל אביב ותשתלט, תחזיר מאחור לבנימיני
2: ויוצאת... חיפה ל-1-0, 25 מטרים, בועט חזק, אבל זה שער שכולו אשמה של אליאסי שעודף את הכדור אל הרשת, את אזולאי זה לא מעניין. 1-0 מכבי חיפה.
1: בעיטה ב-25 מטר, בעיטה טובה של אזולאי, אבל אין
2: ספק. אבל לאמצע.
1: כן, לאמצע, לידיים של אליאסי. הכדור טיפה קופץ לפניו, הוא מנסה לתפוס את הכדור, בורח לו בין הידיים.
2: עשה שם דאבל פס מצוין עם מלמד.
0: זה שער של השוער, זאת אומרת, זה כדור של השוער.
2: ספק בכלל.
1: כן,
2: זה ספק בכלל שזה גול של אליאסי.
0: הוא גם ספק.
2: זה אין ספק בכלל, הגול הוא גול של אליאסי, דאבל פס יפה בין אזולאי למלמד, אזולאי בועט חזק, אבל מרכז השער...
0: הוא עושה כל נכון את אזולאי, אנחנו לא באים להוריד לו, אבל בסוף זה כדור ששוער אמור לתפוס.
2: ברור, אתה גם רואה את השפת גוף של אליאסי, עכשיו אתה מבין שגם הוא כמובן יודע את זה, מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח עבורו בעונה הבאה, אחרי שהוא איבד בפלייאוף את המקום שלו למרציאנו.
0: בכל מקרה, עכשיו באר שבע תצחק קצת לרדוף, כי בסוף...
2: רגע, עכשיו איץ בתוך החווה! איזו עדיפה של קיוף! זה מגיע לחזות ב-20 מטרים! למשקוף! וואו!
1: קיוף עם הרגל, אדם.
2: איזו עדיפה של קיוף!
0: לא יפה.
2: איץ נכנס לתוך הרחבה, אחד על אחד.
1: ראית את הביטה למשקוף שהיה נראה כאילו קיוף מתכופף?
2: הוא רוצה לנגוח. קיוף רצה לנגוח את הכדור. הוא ניסה לנגוח את הכדור לדעתי.
1: מאוד מוזר בביתה שלך.
0: יש לך ידיים, מה אתה עושה?
1: אתה קלטת את זה?
0: ברור.
2: כן, כן, מה זה בלייב? חזות בועט, קיוף כאילו נעשה לנגוח.
1: מה, הוא התכופף? לא, הוא התכופף.
0: כן. הוא ברח מהכדור, מה זה היה?
1: הוא גם לא
0: הרים
1: ידיים למעלה.
2: למזלו הכדור היה במשקוף.
0: הוא לא יודע מה הוא עושה לדעתי, הוא... היה לו בבלקאוט. בכל מקרה, מקצועית באר שבע, המשחק הזה לא משנה לכלום כי כבר אלופה. ומקצועית עם הראש בגביע ביום שלישי. יחד עם זאת, היא לא רוצה לחזב את הקהל שהגיע ערב לטרנר, והיא לא תרצה לחגוג בפודיום עם הצלחת אחרי הפסד. לכן עכשיו באר שבע, צריך לשלוח יותר קדימה.
2: עכשיו המשחק נעצר פה לגמרי, כי אלדר לופז שרו על קר הדשא, שתי הקבוצות הולכות לסוג של הפסקת מים.
1: אז נעבור לטדי.
2: אז זמן טוב לטדי.
3: כן, אנחנו איתכם, דקה 27, ועם הזדמנות שבתר ירושלים, מוזי בתוך הרחבה. מחפש שם את טינו, לא מוצא, הכדור מגיע לרועי אלימלך, גם הוא מאבד את הכדור לפני דקה אחת, הפועל תל אביב יצא קדימה כמעט וסיכנה את סילבה, אבל המהלך הזה הסתיים בנבדל, סילבה יצא החוצה, ראינו שם ביתה מחוץ לרחבה של סילבה, סילבה של הפועל תל אביב, אבל בכל מקרה שם נבדל, ובית"ר ירושלים מנסה לחדש את ההתקפה שלה עכשיו, ולצאת קדימה. עם הזדמנות אולי של רועי אלימלך, מחפש שחקן פנוי, מחפש את הצילי חזק מדי, הכדור הזה יוצא החוצה, וישאר לזכותה של הפועל תל אביב, חוץ להפועל תל אביב.
1: אנחנו נמשיך איתך שמולי, כי עדיין המשחק עומד בטרנר.
3: אז נשאר עם חוץ לזכותה של הפועל תל אביב, ועם לייטנר, נסה לשלוח כמה שיותר שחקנים קדימה. הכדור הזה לא מספיק מדויק, קרבלי שם מנקה, גנדרני כעת לביתר ירושלים. אינו, שוב קרבלי, הכדור חוזר אחורנית עד מיגל סילבה. שוער של ביתר ירושלים שישאר בבירה, לפחות לאודונה. גנדרני, מחפש שחקן פנוי, עדיין רחוק מן השאר. מוצא את אינו. אינו, יש עליו עבירה, הכדור ישאר כדור של ביתר ירושלים בחלק המגרש שלה. האווירה נהדרת כאן בטדי, אבל עדיין אין שערים.
1: אין שערים
3: והמשחק
1: נעצר טיפה. נעצר טיפה.
3: כן, היה לו קצב הרבה יותר גבוה בתחילת המשחק.
1: כן, בדקות האחרונות יותר הפועל תל אביב הולכים טיפה לאחור, נותנים לבלמים של ביתר להניע את הכדור לאט עם הקשר האחורי, מחזירים שוב פעם לאחור, פחות יוצאים קדימה. דקות של רגיעה.
3: בנימיני עכשיו, הרחקה שלו לא טובה בשער של הפועל תל אביב, והכדור הזה יישאר לזכותה של ביתר, לא, של הפועל תל אביב. מגיעה האחרונה שם הייתה של מוזי, והכדור יישאר כדור של הפועל תל אביב. 29 דקות של כדורגל בטדי, עדיין 0-0. ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, המחזור האחרון של העונה, נועלים שנה בירושלים, השנייה הפועל תל אביב, השנייה ביתר ירושלים, הרביעית הפועל תל אביב, גנדרני כעת.
1: אתה יודע, שמוליק, אני חושב שהפעם האחרונה שמשחק אחרון היה בטדי של הפועל תל אביב, זה היה בעונת האליפות שלהם, יש מצב? באותו משחק עם זהבי שכבש?
3: עם אירן זהבי, כן, כן. ועכשיו תחשוב, רובן, תחשוב דולב וגם שלומו, מה היה קורה עכשיו אם ביתר ירושלים מנצחת את הפועל פתח תקווה ובאר שבע בפיגור מול מכבי חיפה בטרנר? מטורף.
2: כן, זה כן, אבל אי אפשר להגיד שזה היה אותו הרכב של באר שבע, זה בטוח.
1: זה לא, זה כל ההרכב אחר.
2: אגב נגיד שאלדר לופז הוחלף כאן, נפצע, דוד זאדה נכנס במקומו, עכשיו עוד מעט המשחק יתחדש, אבל אלדר לופז חטף מכה בפנים.
3: בוא נראה את אצילי בתוך הרחבה. עומר אצילי בנבדל, עדיין לא נכנס למשחק. עומר אצילי, גם ירדן שואה, משהו שם תקוע בהתקפה של ביתר ירושלים.
1: נגיעת יד יותר נכון, כן, הייתה לו נגיעת יד לאצילי.
3: אז אנחנו בבאר שבע.
2: אז המשחק כאן התחדש, אנחנו 30 דקות של כדורגל, עדיין 1-0 למכבי חיפה מהשער של אזולאי. בכל אחת מהקבוצות חילוף כפוי, פיינגזיכט יצא במכבי חיפה, נכנס פוטגרנו, אלדר לופז יצא בהפועל באר שבע, נכנס דוד זאדה. עכשיו אולי התקפה מסוכנת לבאר שבע, יש כאן מומנטום להתקפה הזו, אבל הוא קצת נעצר. זה אצל אליאס, 25 מטרים, צד ימין, עכשיו הולכים לזי אחמד. אחמד עם הכדור, מנסה לחדור לרחבה, רואה שאין איתו שחקנים, אז מחזיר את זה לאליאס. ויתור עכשיו, הולכים שוב ימינה לאחמד, 20 מטרים מן השאר, צד ימין. אחמד חותך למרכז, אליאס מפריע לו. אז זה מגיע עכשיו לאליאס. חזות, עם הכדור. חזות, שני שחקנים לידו, מוסר את זה לסטויאנוב. מה עושה סטויאנוב? לאחמד. אחמד מול שון גולדברג בתוך הרחבה, זווית היא קשה. עדיין אחמד מוסר את זה אחורה אל מחוץ לרחבה לאליאס, חוזרים אחורה עד 40 מטרים מן השאר. שמאלה לדוד זאדה. דוד זאדה עכשיו מתקדם לעבר הרחבה, הולך שמאלה לרועי לוי. לוי, לחמודי כנען. מה הוא עושה? שוב אחורה. עד לבלטקסה, מנסים למצוא את הפרצה, שוב עם חמודי. כנען, שני שחקנים עליו. ברמן אומרת עבירה, לזכות באר שבע, לא מצב ביתה, אבל מצב טוב להגבהה, וכבר אנחנו רואים את ויתור ואת בלטקסה עושים את דרכם לעבר הרחבה של שריף קיוף. אגב, רובן, אני מקבל אין סוף הודעות עם השאלה מה קיוף עשה.
1: מאוד מוזר. זה יכול לקחת, אפשר לקחת את הקטע הזה לפספוסים.
2: כן, וזה עוד אחרי חמש שניות אחרי הצלה הגדולה שלו.
1: לא ראיתי שוער שבועטים לו מ-25 מטר והוא מתכופף.
2: כן.
1: זה עוד לא היה.
2: כדור חופשי לזכות הפועל באר שבע. חמודי כנען ודוד זאדה ליד הכדור. חמישה שחקנים אדומים בתוך הרחבה של קיוף. כנען מגביה מראשון. ראשון אזולאי מרחיק את זה עד לסטויאנוב, שמשאיר את זה אחורה עד לשוער שלו, עד לאליאסי. אליאסי חזרה לסטויאנוב, שוב אליאסי. באר שבע, שחקי באר שבע רוצים כדור ארוך של אליאסי, עכשיו הוא הולך ימינה, אבל זה ארוך ולא מדויק, וזה יהיה כדור חוץ לזכות מכבי חיפה. 33 דקות של כדורגל, עדיין 1-0 למכבי חיפה. זמן טוב לשמוע שמוליק מה קורה אצלך בטדי.
3: אצלנו 33 דקות של כדורגל. ביתר ירושלים קצת נכנסת לקצב בדקות האחרונות, שולחת הרבה מאוד כדורים לתוך הרחבה לעברו של דור בנימיני, פעם שואה, פעם ירדן כהן, פעם ירין לוי, מנסים להקפיץ כדורים לכיוונו של אצילי, אבל זה עדיין לא ממש עובד. ראינו את אינו מנסה מקצה הרחבה לבעוט, אבל גם הוא נעצר בדרך.
1: כן, אנחנו רואים את אצילי מצד ימין חותך לכיוון האמצע, נכנס בין הבלם למגן ומנסים לחפש אותו בכדורים ארוכים. כנראה זה משהו שבתואם מראש, פשוט לא מדייקים עדיין במסירות, אבל זאת תנועה שקצת, אתה יודע, ליידנר פחות...
3: הנה, בוא נראה את שואה, מכניס לאינו, אינו מוריד לאצילי, אצילי רגל שמאל, מסובב, בנימין יודף, ואין מי שימשיך. ההזדמנות אולי שבתר ירושלים, אם נכניס כמובן גם את המשקוף קודם לכן, של טימותי מוזי, אבל ביתר ירושלים בדקות טובות, היא מתקרבת כמעט 10 דקות להפסקה כאן בטדי. סילבה שולח את קרבלי. האם ביתר ירושלים תנצל את הדקות הטובות שלה, תתרגם אותם ניטרון.
1: אנחנו עם מצב נייח בטרנר, וייס.
2: כדור חופשי לזכות הפועל באר שבע, מצב להגבה לא לביתה, חמודי קנה ליד הכדור, עכשיו איסט גם חוזר אל קר הדשא וישר מתמקם בתוך הרחבה.
1: צריך לראות איפה ויתור נמצא.
2: עם הכדור מרים, אבל הרחקה אחת של שון גולדברג, הכי רחוק שהוא יכול, עד לסטויאנוב, שעם הראש מעביר את זה לרועי לוי. רועי לוי, 40 מטרים מהשאר, שוב מגביה את זה לעבר ויתור, כיוף עולה מהגרף. אין כאן עבירה, אומרת ברמן. עכשיו היא שורקת לעבירה, עבירה על כיוף. עבירה לזכות מכבי חיפה, בתוך הרחבה כמובן של השוער. אבל ניסיון טוב של רועי לוי, כיוף היה שם לפני ויתור ויגרף. כדור עכשיו אצל פוטגרנו, ויתור יוצא אליו, פוטגרנו מנסה לעבור אותו על הקו, אבל הקו והמגרש נגמרים לו, וזה כדור חוץ לזכות באר שבע, קרוב לעיגול האמצע. סטויאנוב ליד הכדור.
1: קבי חיפה טיפה הולכים לאחור בדקות האחרונות.
2: כן, נותנים לבאר שבע להשתלט מאז השאר. אבל זה חוץ עכשיו לזכות מקבי חיפה, גם קרוב מאוד לעיגול האמצע. פוטגרנו עם כדור החוץ, אגבה מבקש את הכדור, פוטגרנו הולך אחורה לתוך חלק המגרש שלו עם גולדברג. גולדברג לאגבה, אגבה שם מנסה להסתובב, מאבד את הכדור, פעולה לא טובה של אגבה. זו באר שבע עכשיו עם איסט, מוסר את זה לסטויאנוב, חוזרים אחורה.
1: התחיל רע מאוד אגבה את המשחק.
2: כן,
1: רע מאוד, גם כשאו שהוא משחק לאחור או שהוא מאבד.
2: כדור הולך מויטור ימינה לזי אחמד, חותך לאמצע.
3: כרטיס אדום, אצלנו כרטיס אדום. ביתר ירושלים בעשרה שחקנים, בריין קרבאלי מורחק בצהוב שני. היה צהוב לבריין קרבאלי בתחילת המשחק, כעת הוא תופס לדנת השופט הראשי יואב מזרחי ורואה את האדום. ביתר ירושלים בעשרה שחקנים, גם ברק יצחקי שמיד אחרי האדום התנפל על השופט, גידף, וגם הוא מורחק. ביתר ירושלים בעשרה שחקנים. רובן, אתה תנסה לעזור לנו,
1: אני מנסה לראות את הטלוויזיה, חוזר, די לראות
3: להבין
1: את זה,
3: אם אכן היה תפיסה של קרבאלי.
1: כן, מה שבטוח שאי אפשר לשנות את ההחלטה, כי זה צהוב שני.
2: רובן ייקח את השידור מכאן, כי יש כדור חופשי 23 מטרים לזכות הפועל באר שבע, מצב מצוין, וחמודי קנן יודע לבעוט מהדווחים האלה. האם הפועל באר שבע חוזרת לאחת אחת? אנחנו בדקה 37, 23 מטרים מהשאר, מצב מצוין לחמודי קנן, הרבה מאוד שחקנים בחומה, מספר 8 על הגב, דווח הרצה לאור גדול, חמודי קנן לחומה. עדיין הכדור אצל באר שבע, בתוך הרחבה עכשיו, מעבירים את הרוחב, לא, עכשיו מגיע הרוחב מראשון, החכה של שטייפמן, עוד החכה של רטנר, סטויאנוב, הכדור שלו נבלם, מכבי חיפה נחלצת מזה, שמוליק, המשך הדיווח שלך על האדום.
3: גם
2: אצלנו הדקה
3: 37,
1: ראיתי את ההילוך החוזר, מאבק לגיטימי בין קרבאלי לשחקן של הפועל תל אביב, לא מגיע לו, לא צהוב, וגם לא הייתה צריכה להישרק על עבירה.
3: יכול להיות שהשופט ראה בעבירה של קרבאלי על זה שהוא עצר מתפרצת, הוא היה
1: לא,
3: בין
1: לא, לא, לא, לא, הכדור, המאבק היה לגיטימי, וקרבאלי לקח את הכדור בלי לעשות עבירה.
3: השופט כמובן,
1: טעות חמורה של השופט.
3: כן?
1: טעות חמורה.
2: רגע, שבתור הרחבה איס, איס תחת אחת, לא מהקו שוב! הפעם ההרחקה, אם אני לא טועה, של רועי לוי! הכדור של סטויאנוב פוגע ברועי לוי שמחיק מהקו. רובן, אתה תגיד לי אם אני צודק.
1: כן, כן, אתה צודק. הוא עמד ומאחריו עמד שחקן של מכבי חיפה, אבל איסט תפסו אותו בחולצה.
2: השאלה אם יהיה פה פנדל.
1: תפסו אותו בחולצה.
2: אבל
1: המשחק חודש
2: כמובן.
1: אני לא אופתע את זה, פנדל ברור, כאילו, היה.
2: המשחק עוד לא הופסק. שוב איסט בתוך הרחבה. איסט עליו, הזווית קשה, עדיין איסט. נופל, רוצה עוד פעם פנדל. ברמן קרובה אומרת כלום.
3: בטדי, אצלנו בלגן אימים בטדי.
1: איזה דחיפות של שחקנים.
3: יש מכות ושחקנים.
1: מוזי, איזה דחיפה של
3: מוזי.
1: גם סילבה רב עם מאמן הכושר, נדמה לי, של הפועל תל אביב.
3: היה שם דרישות של ביתר ירושלים לכרטיס אדום מנגד, והקהל כאן בטירוף בטדי. זה לא משחק האחרון של העונה, זה בטח לא משחק שאין על מה לשחק. זה טירוף.
1: והשופט איבד את השליטה על המשחק.
3: איבד את השליטה בגלל אותו צהוב שני מיותר לקרבאלי.
1: נכון.
3: העניינים עכשיו מעט יותר נרגעים, נראה מה יוחליט השופט באשר לכרטיסים לשחקני הפועל תל אביב. הייתה שם מאומה גדולה מאוד ליד דגל הקרן, בחלק המגרש של ביתר, דחיפות, מוזי מאורה ועוד לא מעט שחקנים. משה אוחיון הוא זה שמנהל את המשחק לביתר ירושלים, עוזר המאמן בהרחקתו כמובן של ברק יצחקי. בינתיים שלמה יכול להתקן אותנו בבאר שבע, שאצלנו בטדי לא משחקים, ומאומה גדולה.
2: הקהל של באר שבע רוצה שוב פנדל, טוען שהייתה נגיעת יד, אבל המשחק, ברמן הייתה קרובה, המשחק עדיין משוחק, עוד לא נעצר, אחר כך נראה מה עבר יגיד. שוב לוי, בלטקסה בתוך החווה, מעביר את הרוחב, דוד דאדה לרשת החיצונית. עכשיו באר שבע רוצה פנדל. רובן, האם היה?
1: אני תכף, אני צריך... זה אקשן בשני המגרשים, זה לא יאומן. הנה, עכשיו אני רואה דוד זאדה, מוציא כדור רוחב, שטייכמן...
2: האם היה כאן פנדל?
1: נראה לי עם הרגל. לא בטוח שזה... שוב פעם... לא יודע. הוא הרים את היד ואת הרגל.
2: המשחק עדיין לא התחדש, רובן, נגיד... ברמן מחכה להוראות.
1: לא יודע אם מה הוא נגע.
2: מי שופט עבר? שלומי בן אברהם.
1: וייס, הוא הרים גם את היד וגם את הרגל.
2: כן, מפה ראיתי, אבל לא ראיתי איך הוא נגע כמובן.
1: אבל קשה לראות אם הוא עצר עם היד או עם הרגל, כי הם היו קרובות.
2: ויתור עכשיו על ברמן, גם דוד זאדה. שון גולדברג מבקש ממנה לא להיות מושפעת מזה. בוא נראה מה קורה. עבר, שלומי בן אברהם. קורא לברמן, היא הולכת לבר, יהיה לנו כאן פנדל כנראה. ברמן הולכת אל הבר.
1: כנראה שהוא גם נגע, הוא נגע ביד. זה היה כזה נראה...
2: שטייפמן אומר, לא נגעתי עם הרגל, זה מה שהוא הולך שם.
1: דולב, זה נראה שהוא נגע עם הרגל. אבל היד, הוא שיט גם את היד, וזה היה ממש קרוב לרגל. הוא עצר את הכדור.
0: כן, שמוליק בטדי?
3: אצלנו בטדי השופט יואב מזרחי ממשיך להוציא אדומים בעיקר לאנשי הספסל. עכשיו תואמה הוא זה שמורחק, העניינים כאן מתלהטים, וכמו שאמר רובן קודם לכן, נדמה שיואב איבד, יואב מזרחי
1: בצד...
3: פנדל,
2: בטרנר.
3: אנחנו נלך
2: לבאר שבע. ברמן חוזרת.
1: עצר עם היד.
2: ספיר ברמן חוזרת, מה היא מסמנת?
1: פנדל.
2: פנדל. פנדל להפועל באר שבע.
1: הוא עצר עם היד, כן.
0: הוא הושיט גם את הרגל וגם את היד. למה? היד, טעות הושיט את היד גם שם.
1: נכון.
2: ורגע לפני, רגע לפני איסט רץ, שטייפמן יאר אותו כאילו איזה בלם של 30 שנה, אבל גם הדברים האלה יקרו לשטייפמן שהוא בלם נהדר.
0: אבל צריך...
2: חוסר ניסיון.
0: כן.
2: חוסר ניסיון.
0: אולי התרגשות.
2: חמודי קנן, ייגש לבות את הכדור. זי אחמד אומר לו בוא כך. טבעת אתה.
0: יפה.
1: קרמה הוא מחמיץ.
0: למה ככה, רובן?
1: כי כל ההתנהלות שלו בתקופה האחרונה ככה נראה לי. הפעם קיופי זה נגלה, כדור. ודרך אגב, קיופי שואר...
2: לא, חמודי קנן הולך, אומר לחזות, אתה טבעת. יכול להיות שגם הוא הרגיש. הלך לחזות לילד הצעיר ואמר לו, אתה טבעת.
1: טוב, אז הוא יחתי, לצערי. אני אוהב את הילד הזה, אלבא ו... לא, לא. לדעתי הוא מחתים.
2: חזות מול קיוף. חזות מול שריף קיוף. קיוף קופץ. מנסה לבלבל את הילד הצעיר.
1: איזה חמוד.
2: איתי חזות. ניגש. בועט ברשת! כל הספסל עכשיו רץ לאיתי חזות. לחבק אותו כאילו זה השאר שהכריע את האליפות. איזו שמחה כאן בטרנר! חזות לצד אחד! קיוף לצד השני! אחת אחת! אני מקווה שאתם שומעים את הטירוף שיש פה באצטדיון!
1: שומעים, וייס, אנחנו מרגישים שעדיין העונה בעיצומה.
2: זה מרגיש ככה!
1: כן.
2: אני אומר לך, לא ראיתי כזה מחזה של משחק לפרוטוקול, כל הספסל רץ אל תוך הדשא אל חזות, כאילו זה שער אליפות.
1: פה אנחנו רואים את זה, וטדי אנחנו רואים שחקנים, רבים, מתווכחים, השופט לא שולט.
2: אדומים.
1: מלא בלגן, כן.
2: אז חששנו שהיום הזה יהיה כזה פר ואף אחד לא יבוא. פר והוא בטח לא.
0: איזה חששנו.
1: איזה חששנו.
0: יפה. טוב, אנחנו עם חסות 10 שניות וחוזרים גם לטדי, גם לטרנר.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור ובן עטר.
6: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
0: 9:45, כאן באולפן שבת של כדורגל, אנחנו בדקה 44, גם בטרנר, גם בטדי, עכשיו טדי, ביתר ירושלים, ב10 שחקנים מול הפועל תל אביב, שמוליק מזרחי, שלך.
3: אנחנו בדקה 45, העניינים לא נרגעו כאן בטדי, אוהדי ביתר ירושלים גם השליחו דברים על הדשא, עכשיו משחקים, עוד מעט נראה כמה זמן יוסיף השופט במחצית הראשונה, שוב נזכיר, הביתרים ב10 שחקנים, גם ברק יצחקי הורחק. הפועל תל אביב תנסה לצאת קדימה להתקפה משלה יחד עם לייטנר, עדיין לייטנר מסתובב, הולך ימינה, אולי זו ההזדמנות של הפועל תל אביב, 20 מטרים מן השאר, ביתה, הכדור הזה יוצא החוצה, יישאר של מיגל סילבה. פועל תל אביב מאז השאר תוקפת יותר את ביתר ירושלים, כן, מנסה, כן. יש לנו כאן 5 דקות של תוספת זמן, כן.
2: גם כאן בטרנר 5 דקות תוספת זמן.
1: ביטחון הפועל תל אביב בעקבות זה שהם עם יתרון מספרי.
0: נתחיל עם 2.5 דקות בטדי ואחרי זה נשוב לטרנר. טדי
3: סילבה יהיה זה שהגביה, מיגל סילבה השוער של ביתר ירושלים עם הכדור הארוך לכיוונו של מוזי, נדחף, יש עבירה רחוק מן השאר, הכדור יישאר כדור של ביתר ירושלים.
1: שתי ידיים, כמובן... דחף את השחקן והוא עוד מתלונן. אני לא מבין, מה, הוא לא הרגיש?
3: אנחנו עוד כמובן זוכרים כאן מה עשתה לא פעם ביתר ירושלים כשהייתה ב10 שחקנים בטדי, ולכן כאן עם הקהל, עם הדחיפה של הקהל, שום דבר לא עבוד עבור ביתר ירושלים. ביתה חופשית, גנטרני מצטרף להתקפה, גם אצילי, שואה יהיה זה שיגביה רחוק מאוד מן השאר, רגל ימין מעלה, כדור חזק, חזק מדי, שעולה גבוה, וישאר לזכותה של הפועל תל אביב מן השאר, אצל דור בנימיני. מחצית עם הרבה מאוד אומוציות כאן בטדי, אין שערים, אבל הרבה מאוד אירועים, הזדמנויות גם לביתר ירושלים, גם להפועל תל אביב.
1: אתה יודע, שוע מפתיע אותי במשחקים האחרונים, ההגבעות כדור שלו במצבים הנייחים, ממש לא מדויקי, וזה לא מתאים לו כשחקן טכני עם היכולת שיש לו. מאוד
3: לא
1: מוזר
3: לא
1: מדויק לי.
3: בלשון המעטה, בלשון המעטה,
1: כן,
3: לא מדויק,
1: כן, כן, אני ממנו בכיוון. מצפה, אתה יודע מה זה לדייק? עכשיו לא רק שהוא לא מדייק, הוא בכלל לא מרים טוב.
3: הפועל תל אביב אולי להתקפה לקראת סיומה של המחצית הראשונה, 3-4 שחקנים בתוך הרחבה, הכדור עולה ומוחק אצל ירדן כהן. ביתר תנסה לצאת קדימה, אלי מלך, הכדור יישאר כדור של ביתר מן החוץ. מבט אל השעון, עוד קצת יותר משתי דקות להפסקה, זמן טוב לעבור לטרנר.
0: אמת, יפה אמרת, יפה עשית, שלמה וייס, טרנר.
2: כן, רק נגיד לכם את הסיבה שחמודי קנה נתן את הכדור. אתם יודעים, אנחנו כאן עם האוזניות, שומעים רעש אבל לא שומעים את כל מה שאומרים. מסתבר, כל הקהל צעק תנו לחזות את הפנדל, אז הקהל דרש, הקהל קיבל.
0: יפה, אני אוהב במשחקים שכאלה שבאמת הפרוטוקול שיש איזשהו רצון לתת לילד ומפרגנים, וזה וייבים של קבוצה בריאה. זאת אומרת, יכול להיות שבמשחק
2: שגרתי, לא, במשחק מכריע אף אחד גם בקהל לא היה צועק.
0: בדיוק, זה לא מתקבל על הדעת.
3: שלמה, זה בנו של איתי חזות ובנו של גדי חזות, נכון? כן?
2: כן, כן, כן, להבנתי, כן, אני בנו, אחיינו בנו,
1: כן, כן.
3: בן שלו, כן.
2: כדור חוץ עכשיו של מכבי חיפה. אז אולי חזות, עכשיו חזות גם בטירוף, מטריף את הקהל כאשר הוא מרחיק כדורים, וזה כדור חוץ לזכות מכבי חיפה. בערך 30 מטרים צד ימין, זסנו נותן את זה למלמד, שם גוף, שלושה עליו, עדיין מלמד. מלמד מאבד את הכדור. זה אצל הפועל באר שבע. אנחנו עוד דקה אחת ו-15 שניות עד לתום המחצית. פוטגרנו, צד שמאל, מוסר את זה לגולדברג, גולדברג צריך להחזיר לו, מנסה, אבל באר שבע, הגנת באר שבע נמצאת במקום, זה אצל סטויאנוב, מריץ שם את אליאס, אליאס לא משתלט טוב על הכדור, זה אצל אגבה שמחזיר את זה עד לשוער שלו, שריף קיוף, קיוף, ללי סביסט, בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה, מחזירים את זה לקיוף, ניסיון לחץ של איסט, אבל הכדור אצל רטנר, רטנר עם הכדור. מה עושה נבות רטנר? שניים עליו, שלושה עליו, רטנר מאבד את הכדור. חזות עכשיו לאליאס, לא פעולה טובה של רטנר בכלל, מחצית לא טובה של הילד של מכבי חיפה. דוד זאדה,
1: לא שלו ולא של אגבה, שניהם באמצע אמורים לעשות סדר והם לא שם, לעומת אזולאי שכן במשחק טוב.
2: עכשיו הפועל באר שבע אולי להתקפה האחרונה, אם זה היה אחמד, מתקדם לעבר רחבה, עכשיו הוא בתוך רחבה, צריך להעביר את הרוחב, זה מה שהוא עושה, איסת מחיק פעם אחת, רטנר שם שם רגל, מעביר את זה לאגבה, אגבה, מה הוא עושה? מוסר את זה לאיסת, חזרה, איסת עם כדור ארוך לעבר מלמד, מלמד שם, אבל אליאסי יוצא, עד לאזולאי, אזולאי מאיר, 40 מטר, איזה גול! רואה שאליאסי מחוץ לרחבה בנגיעה אחת אל הרשת, אליאסי לא ישן היום בלילה, הוא יחלום על איתן אזולאי פעמיים.
1: ממש פעמיים, משתי טעויות שלו, אבל פה יש, צריך לפרגן.
0: שנייה שמוליק,
1: איזה טכניקה בנגיעה אחת, איזה יופי.
2: היה כדור עומק אל מלמד, אליאסי יצא, נגח את הכדור לפני שהוא מגיע למלמד, ואז אולי בנגיעה אחת, כמו שאמרת, מ-40 מטרים. עכשיו כל הקהל...
1: איכותית, כן. קודם כל אליאסי זה נראה כאילו...
2: לא, כל הקהל מעודד אותו עכשיו.
1: כאילו הוא עצה את העיניים ונגח.
0: לא, אליאסי יצא יפה לכדור שמלמד אמור לקבל, אבל תנגח את זה ימינה, שמאלה, לא לרגליים של אזולאי, הוא ממש נגח לו, בישל לו, הוא לא ראה לנו.
1: הוא נגח בלי להסתכל לאן.
0: כן, וגם אזולאי, אתה יודע, בסוף זה בנגיעה אחת.
1: טכניקה יוצאת.
0: יש הרבה סליקנים שבועותים את זה מעל השער, לצד השער, רובן, לא פספס. אז וואלה, אזולאי עם שני שערים, הדקות ה-24 ו-49.
1: רואים שאליאסי, כל מה שעבר עליו ווייס בתקופה האחרונה, עם מרציאנו שלקח לו את המקום.
2: כן, כן, זה נראה שהוא איבד את הביטחון לגמרי.
1: זה משפיע עליו, וזה בולט, ואתה יודע מה? במצב כזה כבר, אני לא יודע, שוער כזה, אם שווה לו... להישאר שם, כי לדעתי...
0: אבל רגע, השאלה מה עושים במחצית שנייה? הוא ממשיך או שאתה מחליף? עדיין יש פה משחק לשחק,
2: לא, יש מר גביה, בואו נראה רגע מי על הספסל. כן, השוער השלישי על הספסל.
1: מרציאנו לא על הספסל?
2: לא מרציאנו.
0: לא. אז לא מחליף.
1: ממשיך איתו, כן.
0: אוקיי, מחצית בטרנר, מיד וייס, נשוב אליך לסיכום, אבל קח רגע אוויר אחרי השער הנפלא הזה, ותחילה סיכום שלך, שמוליק מזרחי בטדי.
3: כן, אז אצלנו כמובן גם נשמע השריקה לסיומה של המחצית הראשונה. מחצית סוערת מאוד, אין שערים, אבל הרבה מאוד אירועים. נזכיר בית"ר ירושלים, בעשרה שחקנים, שבריין קרבאלי ראה כרטיס צהוב שני, לא מוצדק, צריך לומר. גם ברק יצחקי הורחק אחרי המילים שאמר אל השופט. בינתיים לוהט בטדי, מצבים לשתי הקבוצות שלא מתורגמים לשערים. אנחנו מאמינים ורוצים להאמין שנראה כאלה במחצית השנייה.
1: אין ספק שהסיפור של
0: שמוליק עם פתיחת מחצית שנייה. עכשיו סיכום שלך, שלמה וייס בטרנר.
2: כן, היה לנו כאן משחק מצוין, קצב מצוין, שתי הקבוצות באו לשחק פתוח, כמעט כל התקפה מרחבה לרחבה. בסופו של דבר מכבי חיפה יורדת עם יתרון אחרי שני שערים של אזולאי, או אם נדייק, שתי טעויות של אליאסי. כמובן שבאר שבע הזדה מאחל לאחת אחת בתווך מכדור מ-11 מטרים של חזות הצעיר, אבל בהחלט יש לנו כאן משחק מצוין, אווירה מצוינת. כמו שאמרת דולב מקודם, באר שבע לא תרצה לחגוג כאן אליפות ולהניף צלחת עם הפסד, אז אני מאמין שגם במחצית השנייה נראה עוד שערים.
0: אוקיי, תגיד שלמה, אתה רוצה להצטרף אלינו לטופס ווינר איכותי, או שאתה רוצה רגע הפסקה קלה?
2: לא, ווינר, אני לא מסרב לווינר, אחר כך...
0: אתה גם זה, נספר רובן ששלמה וייס זכה כמלך הווינר בתוכנית הספורט של ישראל במהלך הפלייאוף העליון, אז שפו על זה, ואם אתה מלך הווינר, אנחנו רוצים אותך איתנו בפינה, אז הנה האות, ואנחנו...
2: אני פה.
5: אם לא תשלח...

0: את קריסטל פלאס שהבטיחה את ההישארות, גם לה איזשהו סימן שאלה לעונה הזו. משחק ביתי של קריסטל פלאס, ארסנל תתארח, הנה היחסים, קריסטל פלאס 3.90, טקו 3.70, ארסנל עם 1.70.
1: קודם כל ארסנל תעלה עם הרכב של מחליפים, כמו שאנחנו רואים פה עם את הפועל באר שבע לחלוטין, אז אני הולך על הפתעה על טקו.
2: אני הולך על אחת.
1: אגב רובן, אני לא יודע אם זה אומר שהוא עולה, אבל השוער השלישי כאן עלה לחימום. איתי חמי עלה לחימום עם עפודת השוער. יש סיכוי שרן קוז'ו חוסך חילוף פה בין הקורות.
2: כן.
0: אוקיי, עוד נחזור
2: לזה. לא מפתיע, וייס.
0: כן, נחזור לזה. אני הולך עם ארסנל 2, אני מרכב חסר, אבל עדיין זה רגע לפני היציאה לבודפשט לקראת גמר ליגת האלופות. לא ירצו לצאת עם הפסד, ירצו לצאת בטעם טוב, למרות שזה לא משפיע על שום דבר, אבל עדיין חלק מהאווירה של קבוצה והכנה.
2: כמה אחת? מה היחס של אחת?
0: קריסטל פלאס 3.90.
2: וואו. כסף ברצפה. כסף
0: ברצפה. אתה חושב? קריסטל פלאס, כן?
2: בטח. מה, אם הם עם ההרכב החזק שלהם לא ינצחו את ההרכב השני של ארסנל?
0: וואלה, לא בטוח. הרכב של קבוצה שנשארה בליגה, אל מול זאת שזכתה באליפות,
2: מי שלוקח את עצתי, שלא יבוא להתלונן אם יהיה תוצאה אחרת.
0: אוקיי. יש כוכבית עזרה, כן.
2: אבל אני ממליץ מאוד.
0: אוקיי. אני ממליץ על איקס או שתיים. למרות שגם אחד זה אופציה. ממשיכים בליגה האנגלית בפרמר ליג. התחתית רותחת, מחר טוטנהאם תפגוש את אברטון. התרנגולים שעברו עונה מסוימת יודעים שטקו יספיק להם על מנת לשרוד בפרמר ליג, אבל הפסד והם עלולים לסיים מחר את המחזור עם ירידת ליגה. טוטנהאם עשויה לרדת ליגה אם לא תנצח את אברטון. זה מטורף. מטורף. היחסים, טוטנהאם עם 1.80, טקו 3.50, אברטון 3.65.
2: אברטון לא במאבק.
0: לא.
2: אוקיי. טוטנהאם.
1: אני הולך עם טקו. עונה קשה מאוד של טוטנהאם, טקו אני הולך.
0: טקו והם נשארים בליגה.
1: כן.
0: אוקיי, אברטון אגב, במקום ה-12. הם בחוף מבטחים. מי שמתחת לטוטנהאם זאת ווסטהאם, שיש לה 36 נקודות, והיא תחכה למידע של טוטנהאם וניצחון שלה, ואז אין את המבחנים. ברנלי וולפס הם אלה שיורדות לצ'מפיונשיפ. נמשיך עם עוד משחק, הפעם אנחנו בליגה הספרדית, קרב על המקום השלישי, ליגת אלופות, ויאריאל תפגוש את אתלטיקו מדריד, מאזן זהה בטבלה, טקו ישיר את ויאריאל במקום השלישי, ויבטיח את הכרטיס, ויאריאל עם 2.30, טקו 3.50, אתלטיקו מדריד עם 2.55. אגב, גם מקום רביעי בעצם, זה ליגת אלופות, אז בעצם זה בעיקר משחק על הכבוד. יחסים, אמרנו, עכשיו תורכם.
2: וייס, דבר.
1: גם כאן אני הולך על טקו.
2: אני איתך.
0: אני הולך עם הקבוצה הביתית עם ויאריאל. ומסיימים, היינו באנגליה, היינו בספרד, עכשיו ננחת באיטליה. לצ'ה של עומרי גנדלמן תפגוש את גנואה. לצ'ה נמצאת במקום אחד מעל הקו האדום, של נקודה אחת מעל הקו האדום, היא יודעת שניצחון ישאיר אותה
2: בסדר. חייבים לנצח, כן.
0: כן, ניצחון, שום דבר אחר, לא מבטיח כלום. כל תוצאה אחרת וכבר תלויה באחרות. לגנואה אין מה לשחק, סימת העונה. לצ'ה 1.55, טקו 3.60, גנואה 5.30. אני אפתח ואומר לצ'ה אחד בבית. נעשה את העבודה, תנצח, ותשלים עוד עונה, או תפתח עוד עונה בסריה.
2: אני
1: הולך גם עם גנדלמן אחת.
0: יאללה, כולנו עם גנדלמן, נאחל לנו כאן באמת בהצלחה מכל הלב, שיצליח, גם שיכבוש אולי, ושיהיה להם רק בהצלחה. תודה וייסי, חסות, ואנחנו כבר ממשיכים. אם לא תשלח...

0: Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור ראובן עטר.
2: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
3: עשר אצלנו. אנחנו במחצית גם בטדי, גם בטרנר, ואנחנו לקראת פתיחת מחצית שנייה בשני המגרשים. רובן, תן לי את הדגשים שלך, ככה, לקראת מחצית שנייה בטדי, ביתר הפועל תל אביב, אומנם אין שערים, אבל ראינו מצבים, מי בעיניך

0: העדיפה מטובה יותר?
1: עכשיו מה שזה נראה, לפחות בדקות האחרונות, מאז ההרחקה של קרבלי, הפועל תל אביב יותר קיבלה ביטחון ונכנסה למשחק. ביתר ירושלים במצב הזה, תיקו טוב להם, אבל אני רואה את הפועל תל אביב תוקפים יותר ויותר. פועל תל אביב עדיפים.
0: אוקיי, עוד מעט נהיה משולי מזרחי באצטדיון ונראה אם יש חילופים, וגם נערך ככה עוד קצת למחצית שנייה. בטרנר, מכבי חיפה.

0: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים. שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים יתקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שלום, שלום, שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, אור הזוהר והקבלה, כי מדי שבוע אנחנו נפגשים איתכם כאן באולפן עם הספרים הקדושים ובראשם ספר הזוהר הקדוש. כי מדי שבוע אנחנו נותנים לכם פתרונות, עיצות לחיים, בכל מחמני החיים, כל מה שרק רציתם לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל נושא אפשרי, ולקבל עיצות טובות, פתרונות רוחניים, דרך הספרים הקדושים והעתיקים, ובראשם ספר הזוהר הקדוש. נאמר לכם שלצידי נמצא סתיו קורנס על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו כמדי שבוע. מה טוב ומה נעים להתחבר, להתחבר לאנשים, להתחבר לבורא עולם, לא לפני שאנחנו נברך את חיילי צבא הגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו, וכמובן נתפלל על מדינתנו, שלא יהיו לא מלחמות, לא צרות, אלא הקדוש ברוך הוא איתנו, שלום בארץ, ונתתי שלום. ולא רק זה, אלא אנחנו מתפללים כל יום, עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. ובתקופה הזו, אנחנו כמובן צריכים להתחזק בנושא של המידות בין אדם לחברו, מדי יום ביומו. אנחנו מתקרבים לכל מיני תקופות למיניהם, שבו המחלוקת, כמובן צף עלה, אם זה שנאה, מחלוקת, דעות קדומות, או כל מיני דברים למיניהם. כמה טוב רק אם היה לכל אחד מאיתנו יותר לב טוב, לא כזה שמתכווץ שאדם רואה את חברו מצליח, ואז הוא מקנה, לא כזה שנחמץ כאשר מישהו אחר זוכה באיזה משהו, לא כזה שחומד, שרואה את הרכישה החדשה של חברו, לא כזה שכל הזמן מרגיש חיסרון והחמצה, אלא לב אמיתי, לב נקי, איזו עשיר השמח בחלקו. אדם שבאמת אוהב, מפרגן, משפיע, לב טוב ומיטיב. הלוואי והייתה איזה חנות כזו, אפליקציה של לבבות טובים, אז היינו רצים לשם. אבל מה לעשות? לב טוב, כמו כל הדברים הטובים, מצריך מאיתנו גם יגיעה. אז איך מטפלים בלב כזה? איך מביאים לב כזה? כל יום אנחנו מתפללים ואומרים גם בספר התהילים, לב טהור ברא, לא ברא, ברא לי, גם לעתיד, ברא לי אלוקים ורוח נכון, חדש בקרבי. איך נרפאים מהכוח הסוגר, מהצרת הזו שמתפשטת מדי יום ביומו? אז באמת, סביב תורת הקבלה, הקבלה מלמדת את כולנו שהמציאות החיצונית, היא השתקפות של המציאות הפנימית. אם מופיע לנו איזה נגע בחיים, צרת או חלילה איזה מחלה כלשהי, או אפילו מחלה קטנה או איזה רמז מסוים, או אפילו לא משהו בריאותי, ניסיון קשה, מקרה לא נעים, אמירה שלילית שמישהו אמר לי ברחוב, או שפתאום אני רואה איזה דוח על שמשת הרכב, מכונת כביסה שהתקלקלה. בקיצור, זה נקרא נגעים, נגעים, זה רמזים. אז צריכים רגע לעצור, זה לא סתם שהגיע, יש פה איזה רמז מסוים, וצריכים לעשות סוג של בדק בית, חשבון נפש, לעצור, לבחון את שורש הדבר, לא נוסעים הלאה, עוצרים, בודקים את הברקסים, עושים טיפול הרכב, בודקים שמן, בודקים מים, ומסתכלים עם הרכב בטיחותי, ככה אותו דבר גם בחיים, לא סתם אנחנו מקבלים. הרי אנחנו יודעים, אין יסורים ללא אבון, זה כלל. או כמו שיוב ניסח את זה, מבשרי איך זה אלוקה. בכל יום, בכל שנייה, מאתגרים אותנו במשהו חדש. כדי לראות, כדי לבחון אותנו, איכן מונח הלב שלנו. האם הוא לאלוקים, או הלב הוא לעצמנו, לכבוד הפנימי שלנו. כמו שאנחנו היום רואים גם ברשתות, במדיה. רואים שרק אנשים מחפשים את הלייקים, את התשומת לב, ולא מחפשים איך לעשות טוב לעולם ובעולם. וזה הדבר החשוב ביותר, שגם בתקופתנו צריכים לעשות סוג של חשבון נפש. האם נגיב מתוך הטבעיות של הרצון לקבל, רק לקבל, ורק לקבל, ועוד לקבל, ורק לקבל. לעצמנו, לעצמנו, לעצמנו, נראה רק את עצמנו, בסוף עצמנו זה אותם מילים של עצמנו, ונגרום להיסגרות נוספת של הלב. לסגור את הלב, ואז גם אין רגש, והמוח שולט על הלב בצורה של אחירות, בצורה של תחרות, בצורה של לפעמים לדרוס אנשים, לא לראות אנשים, ואז כבר אין רחמים, או שאנחנו רגע נעצור את עצמנו ונגיב מתוך הרצון להשפיע, להטיב, לעשות טוב בעולם, לעשות טוב לאנשים, וכתוצאה מכך נשיג עוד מדרגה של טהרה בלב, עוד מדרגה של טהרה קיומית, של דברים טובים, וזה מה שדוד המלך מבקש מבורא עולם. לב טהור, ברא לי אלוקים, ורוח נכון, חדש בקרבי. אז הגיע הזמן לשנות את התזה הזאת, את הדרך הזו, שאליה החברה שלנו הולכת. זה נקרא הדרך, במילים פשוטות, הדרך האגואיסטית, המגלומנית, שחושבת רק על איך, איך, איך ואיך אני מענג את עצמי. היא גורמת רק לעוד חולי, עוד נגעים. הגיע הזמן, חייבים לצאת לדרך חדשה, לעשות איזו התבוננות אמיתית, התוועדות, התבודדות, ולחשוב איך אני משפר את החיים שלי בצורה של נתינה ולא רק לקיחה. כי תזכרו תמיד שהמילה נתן, אפשר לקרוא את זה ישר והפוך, נתן נותן, נותנים לך מהשמיים, ומי שנותן לעולם לא מפסיד, וככה התוכנית שלנו היא של נתינה, לא של לקיחה, לתת על מנת לתת, וזה יסוד היסודות של כל עבודת השם וכל הבריאה. וזה אנחנו צריכים להשתפר בזה, וכמובן שמי שנותן לעולם לא מפסיד, וזו הדרך שלנו. אז רבותיי, אנחנו כבר נצא לדרך עם המאזינים הראשונים שלפנינו. לא לפני שנאמר לכם, אתם יכולים עוד לשידור, לתת את השם שלכם, שם האימא. אפשר גם מתחת לשידור לתת למפיקים את השם שלכם האמיתי, מי שמתבייש, מי שקצת לא רוצה לעלות לשידור, יוכל לתת את זה כמובן, בשם אחר, בשם בדוי, ולעלות לשידור כמובן, ולשמור כמובן על אישיותו וכו' וכו'. אז בשם השם נעשה ונצליח. הטלפון שלנו קל ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. ואנחנו כבר נאמר שלום וברכה לך, מור.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: שלום, בשורות טובות לך ולכולם. בואי נתחיל עם תאריך לידתך, בבקשה.
2: ה-28/11/85.
1: יפה מאוד. יפה מאוד, בבקשה.
2: אני עושה טיפולי פוריות להיכנס להיריון, ולא כל כך מצליח לי.
1: מדברת על IVF, אם אני מבין נכון.
2: כן.
1: אוקיי?
2: כן.
1: כמה זמן את כבר, אתם מנסים להראות?
2: אני שנה כרגע בטיפולים, יש לי שתי ילדים מטיפולים שעשיתי לפני זה, שאני חייבת גם להגיד שאתה הכוונת אותי לזמן הנכון, וזה באמת קרה כמו שאמרת לי. והייתי רוצה עוד אחד.
1: איזה יופי. קודם כל תבורכי, תבורכי, וזה דברים גדולים שאדם רוצה לקיים את המצווה הראשונה בתורה שהיא פריה ורבייה, פרו ומילאו את הארץ, שזו מצווה מאוד חשובה, ואנחנו יודעים שאחד מהתנאים של קבלת משיח צדקנו זה אין בן דוד בעד שיכלו נשמות מהגוף, שאנחנו ממלאים כמובן את הבריאה בילדים, ילדים זה ברכה וזה לא עול, וילדים זה לא בלגן, ואנחנו יודעים שזה דבר גדול, אנשים מוכנים לשלם הון, הון תועפות המון. כדי להביא ילדים לעולם, ובפרט בתקופתנו שנראה שהיוקר יאמיר, ובכל זאת יש הרבה קשיים גם בפרנסה, ויש אנשים שחושבים שזה עול, אבל אנחנו לא מבינים שברגע, שוב, זה סוג גם של בבריאה הגלובלית, ובטח בציווי השם, שברגע שאנחנו נותנים חלק מהנתינה שלנו, זה החלק הטוב ביותר שאנחנו עושים, ולא רק זה, אלא ממלאים את הבריאה. את יודעת שאנחנו אומרים את הקדיש, התגדל והתקדש מרבה, זה אותיות, התגדל זה יוד, כן? התגדל והתקדש זה וב, נכון? התגדל והתקדש מה זה שין, רבה זה רש. אם אנחנו ניקח את המילים הראשונות מהאותיות, אז אנחנו נראה שזה אותיות יורש. יורש זה כמובן הילדים. לא שבמובן של המילה ירושה, אלא כמובן, כמובן נתינה, אהבה, המשכיות, לא לתוהו ברעה, כתוב לשבת יצרה. ואנחנו יודעים שזה אחד מהדברים הגדולים שבורא עולם נתן לנו את הזכות להביא ילדים ולמלא את העולם כמובן בצמחייה פורחת, וזה כמובן אלו הילדים. וזה דבר גדול. אז בואי נתחיל, לפני שנפתח בספרים הקדושים, מתי הייתה לך הלידה האחרונה?
2: הלידה האחרונה הייתה ביוני 23.
1: 23, ויש לך שני ילדים, נכון?
2: כן.
1: מה הפער הגילאים ביניהם?
2: 4 שנים בדיוק.
1: יופי. אז אנחנו נבדוק את הנושא של פריה רבייה, וכמובן אנחנו יודעים שאחד מהדברים המוסתרים, יש כמה דברים מכוסים מבני האדם, 7 דברים מכוסים מבני אדם, כך אומרת לנו הגמרא הקדושה, ולא רק זה, אנחנו יודעים שגם יש מפתחות בשמיים שנמסרו לא לידי שליח, לא לידי בשר ודם, אלא לבורא עולם, ואחד מהם זה חיה. חיה זה הכוונה ילודה. ולחיה בן כתוב. זאת אומרת שאנחנו יודעים שמפתח תחיית המתים, מפתח הפרנסה, מפתח הגשמים ומפתח הילודה נמצא על ידי בורא עולם. בני חיה ומזונה. ולא רק זה, אלא אנחנו יודעים שברגע שאנחנו נתפלל בצורה נכונה, אז כמובן אנחנו מורידים את השפע. ולפי הקבלה אנחנו יודעים שיש מה שנקרא מן ומד. מן זה מים נוגבים, ראשי תיבות, ומד זה מים דחורין, מים זכרים. ברגע שאנחנו בעצם מפרנסים את הקדוש ברוך הוא בתפילות שלנו, לא שהוא צריך את הפרנסה מאיתנו, אלא הכוונה את השפע שלנו שאנחנו מתפללים ומבקשים בצורה נכונה. גם להתפלל צריכים לדעת איך מתפללים. לא בצורה של גזל, לא בצורה שהקדוש ברוך הוא חייב לנו, אלא בתחנונים וברחמים. אז אנחנו מבקשים מבורא עולם, אבא שבשמיים, תעזור לנו בכל המובנים, בצורה של בן לאבא. וזה הדבר הגדול ביותר. אז אנחנו נפתח כמובן בספרים הקדושים, ונראה בסייעתא דשמיא מה ניתן לעשות, מה ניתן לבקש, ואיך לזרז את הנושא הזה. עוד משהו לפני שנפתח?
2: לא, את זה לבינתיים.
1: זה הדבר החשוב ביותר. איך את מסתדרת עם כל ההורמונים שאת לוקחת? הזריקות מסתדרות?
2: את האמת אני בסדר עם זה, כאילו.
1: יופי, יופי. אז מספר בין 1-72.
2: 53.
1: יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שלא תצא תקלה תחת ידינו, ונזכה לקבל תשובות אמיתיות, וכן יהי רצון ונאמר.
2: אמן, אמן, אמן.
1: אמן, תמתיני בבקשה.

0: אנחנו שווים אלייך. ואת יודעת, בין הדברים, הכל מכוון משמיים בהשגחה פרטית. ותראי, בין הדברים שלי, שנתתי לך כמה רמזים, דיברתי, יש דבר שנקרא מושג בקבלה, מן ומד, זה ראשי תיבות, מים נגביים, מים דחורין, דחורה, זה זכרים, זכריים יותר נכון. ואז בין לבין אני רואה מד. מד זה, שימי לב, מים דחורין. אוקיי? מה הקשר? מה קורה כאן? על מה אני מדבר? בוא ניקח את המילה מד, מם ודלד, יש גם מודד. מד זה גם מדידה. אבל לעומת זאת, שאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש ואני פותח, אז אני רואה מד, מם, זה 40, דלד זה 4, נכון? יפה. וזה הגיל שלך, 44. שימי לב, תרמז כבר אהבה.
1: לא, אני בת 40 וחצי.
0: 40 וחצי, אוקיי, אוקיי. אז מם יש לנו, עכשיו בוא נראה מה זה הדלד, אוקיי? הדלד, אוקיי, מם זה 40, מצוין. יש לך שני ילדים, נכון?
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו, הדלד זה דחורין, זה עניין של זכר. דחורה זה זכר, אוקיי? יפה מאוד. נכון. עכשיו תשימי לב, מה זה מה שיצא בספר הזוהר הקדוש, הספרה 44. ואז שאלתי, מה הקשר 44? למרות שאת בת 40 וחצי. ואני מקבל שזה אותיות בעצם דם. דם זה עניין של לידה. הדם הוא הנפש, נכון? מה את מדברת? על נפשות. להרבות נפשות בעולם, אוקיי? ואני מסתכל על זה. דרך אגב, בנרות חנוכה יש לנו גם 44 נרות, יש לנו 36, ועוד עם השמשים זה 44. זה מוביל משהו של חג החנוכה, שזה חפי לחודש חסלב. אוקיי, ואז אני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, ואני שואל, מה קורה עם הנושא של הפירה ורבייה? ואני מקבל מאוד אחוזים מאוד מאוד נמוכים. ואז שאלתי, מה פשר הדבר? מה ניתן לעשות? האם יש איזה פה פתרון? באמת להוביל אותך למקום טוב בנושא של, של נושא של הטיפולים שלך, טיפולי הפוריות. אני מקבל באמת אחוזים נמוכים. אבל אנחנו יודעים בכל התקופות, לא משנה, מיום הבריאה, בעד עצם היום הזה, עצם העובדה, כל רגע זה נס אחד גדול. על ניסיך ועל נפלותיך שבכל יום את ערב הבוקר והצהריים. ואני שואל מה קורה עם ילודה, ואז אני מקבל פה בספר הזוהר את המילה חלש, חולשה, חולשה בגוף. מה ניתן לעשות? מה אפשר לעשות? להתייאש? ודאי שלא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, על למנע עצמו מן הרחמים. ובכל זאת, יפה. בתקופה הזאת שלנו, חודש סיוון, יש בו סגולות מאוד מאוד מיוחדות. והסגולה הזאת דווקא מדובר על לידה. מזמור לתודה, פרק קוף לתודה זאת להיות תולדה. לקרוא את המזמור הזה 7 פעמים בכל יום, במשך 18 ימים. סיימתי עם זה עוד 18 יום. לקרוא את פרק סמך זין, שזה למנצח בנגינות מזמור שיר, בצורת המנורה. זכרי. זאת אומרת שיש לנו 18 ועוד 18, זה 36. 18 ימים ראשונים, פרק קוף בספר התהילים של מזמור לתודה. דרך אגב, זה אותיות של מל, מזמור, מם, לתודה, זה למד. מם ולמד זה עניין של מל, עניין של מילה, עניין של ברית. ודרך אגב, יש פה 70 תיבות, שזה מרמז גם על היולדת, ולאחר 18 ימים, מתחילה סמך זין, 7 פעמים, בצורת המנורה, אוקיי?
1: אוקיי.
0: בעזרת השם אוקיי. יהיו בשורות טובות.
1: כן? אתה יכול להגיד לי לכיוון איזה חודש לעשות הטיפול?
0: יפה, תני לי עוד בין א' לתו.
1: יוד?
0: יוד, יפה. איזה חודש מתחיל ביוד, את יודעת?
1: ינואר.
0: זה למניינם, יפה. ובאיזה חודש את נולדת, את זוכרת?
1: אני נובמבר.
0: נכון. יפה, נובמבר זה 11, נכון? חודש ה-11 למניינם, באמת?
1: כן.
0: ובספרה 11 יש לנו מה? יש לנו את האות יוד, יוד א', נכון? למה? כי 10 זה יוד, ו-1 זה א', נכון?
1: כן.
0: אז כתוב לי פה אחר החגים, זאת אומרת אחרי סוכות.
1: אחרי סוכות?
0: נכון.
1: אוקיי.
0: בשם השם נעשה ו...
1: נצליח, תודה.
0: בחווה הצלחה.
1: תודה לשם על המשתים וחסדים, ותודה לך על ההכוונה.
0: בשורות טובות, רק דברים טובים. יפה, אנחנו נעבור למאזינים נוספים שאיתנו כבר על קו הטלפון, ואנחנו נאמר כבר השלום והברכה לך, זוהר.
2: שלום וברכה.
0: בשורות טובות, מה שלומכם?
2: ברוך השם, יחקה.
0: הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. כל יום אנחנו צריכים לומר את זה. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. נכון או לא?
2: נכון.
0: תאריך לידה שלך ותגבי את קולך ולא מדיבורית.
2: הרביעי לשביעי, 93.
0: כן.
2: מה את עוסקת?
0: לא, ממש לא.
2: רגע, שנייה.
0: מה את עושה בחיים, אם מותר לשאול?
2: בטח, אני מתעסקת באופנה, אני סטייליסטית.
0: כן.
2: והתאריך לידה שלי, שמעת?
0: רביעי לשביעי, נכון?
2: 93, כן.
0: נכון. בבקשה.
2: כן, אז התקשרתי להתייעץ לגבי השם שלי. אז השם הראשון שלי זה זוהר, והשם השני הוא רחל. בעצם השם השני שלי הצטרף אליי כשנולדתי, הוא על שם סבתא של אבא שלי, שהיא נרצחה, שהוא היה בן 16, היא נרצחה בבית שלה, וכזה בשנה האחרונה משהו לא מתיישב לי טוב עם השם הזה, זה מרגיש לי שזה כאילו מביא איתו איזושהי מעמסה, וגם אני כאילו תוהה למה השם הזה הגיע דווקא אליי, בקטע של הוא יכל להגיע לאחותי הגדולה, אבל כי מן הסתם היא נולדה לפניי, וכאילו המוות היה לפני, ואני כאילו תוהה אם השם הזה מעמיס עליי, אם לשחרר אותו, אם...
0: לא, את לא מתחברת, את לא מתחברת לזוהר או לרחל?
2: לרחל. עכשיו אני אגיד לך גם עוד משהו.
0: אבל לא קוראים לך זוהר רחל, אני לא מאמין שקוראים לך...
2: קוראים לי זוהר. קוראים לי זוהר, וככה אנשים רואים אותי.
0: דרך אגב, עם עוד וב או ללא?
2: עם עוד וב, אבל אני אגיד רק רגע עוד משהו, שהשם רחל הוא בעצם עברות, והשם שלה האמיתי היה זוהר, היה רוזה. שרוזה זה אותם אותיות כמו של זוהר. שזה במקרה יצא, אבל מיקס כזה שיצא מאוד, כאילו, אבל שום דבר לא במקרה, אז...
0: ראשית כל אני חייב להגיב ולומר לך שחשבתי שתאמרי אם כבר לא רוזה אלא רשל, ורוזה בדרך כלל זה רוז, זה ורד או שושנה שהרבה פעמים אומרים דרך אגב, לא שייך לרחל, אני לא יודע איך רחל שייכת לרוזה.
2: אל תשפוט, אל תשפוט את עולה אשכנז
0: בשנות ה-30. לא, אני לא שופט, חלילה, חלילה. אנחנו יודעים שכתוב בפירוש, בשביל ארבעה דברים נגלו עם ישראל, שלא שינו את שמם, את לשונם, ולא אמרו לשון הרע, ולא נמצא ביניהם אחד מהם פרוץ בערווה. כך כתוב, גאולת מצרים הייתה מפתח לקבלת התורה, והיא דרך אגב הוזכרה בדיברה הראשונה, בעשרת הדיברות, אוקיי? למה? בזכות העובדה שעם ישראל שמרו את שמם. אז בואי נשאל אותך שאלה ראשונה. אנחנו יודעים, לפי שאני אגיב, אז דבר ראשון, שאת אומרת שהיא נרצחה על רקע מה? רקע לאומני, על רקע פלילי, מה המדובר?
2: על רקע פלילי, פרצו על הביתה, גנבו לה את התכשיטים, והיא מתה מחנק. כאילו, חנקו אותה במיטה שלה.
0: וכאן זה קרה?
2: בבית שלה, בפתח תקווה.
0: אוקיי, ולפני כמה זמן?
2: בוא נגיד, שאבא שלי היה בן 16, זה לפני כבר כמעט בערך 48 שנים.
0: אוקיי, עכשיו דבר מאוד מאוד חשוב.
2: כן.
0: היא נפטרה מתחת לגיל 60?
2: לדעתי מעל.
0: מעל.
2: מעל, אוקיי.
0: בטוח. ובכל זאת את מרגישה שזה סוגר לך את המזל, השם השני, נכון?
2: כן, מרגישה שזה משהו שאני סוחבת איתי.
0: אוקיי. אז קודם כל ולפני הכל אנחנו כמובן נבדוק את זה בצורה ככה, את יודעת, בעומק הקבלה. מה הדבר הנוסף שרצית לשאול?
2: רציתי לשאול על השם.
0: אוקיי.
2: כן.
0: אם זה כזה קל, בשמחה רבה. אז מספר בין 1-72, גם לפני, נראה לפי תאריך הלידה שלך, לראות את הדברים, וכהווייתם, ונראה מה קורה. אז בחרי לך, בבקשה.
2: 72.
0: תמתיני.

0: אז הנה אנחנו שווים אלייך. יש צדק בדברייך, אני חייב לומר. ההרגשה וואו. שלך הייתה הרגשה אמיתית, נכונה, וזה לא מהיום שאת חושבת על זה. זו תקופה ממושכת, שזה מפריע לך בנפש, את מרגישה סוג של כבדות, סוג של חסימה, סוג שאין צמיחה, אין פריחה, דברים שתוקעים אותך, ואפילו עד כדי כך נטייה של פחד, אוקיי? עכשיו אני אשאל אותך שאלה, זה מהצד של אבא או מהצד של אמא?
1: של אבא.
0: של אבא, אוקיי. של אבא. כן. נהי עוד בין א' לת'.
1: ו'.
0: שימי לב, בעלה, יש לו את האות ו' בשם שלו?
1: וואי, אני לא זוכרת, לא
0: זוכרת
1: על
0: מי,
1: כאילו תמיד שמעתי על
0: הסבתא
1: ולא על
0: הסבא,
1: לא זוכרת מה שמו.
0: אוקיי. הם קשורים משהו, כשאת דיברת על חוץ לארץ, רומניה או גרמניה?
1: גרמניה.
0: תני לי מספר בין 1 ל-101.
1: 87.
0: בוא נראה. 87, את יודעת שזה 15, נכון? מן המצר קראתי יען, אני במרחביה. זה י"ק, שזה 15, אוקיי? זה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו מדברים כמובן על אביך או סבך, או שזה סבתא רבא בכלל שלך.
1: השם השני?
0: לא, אני שואל. היא הייתה סבתא שלך או שסבתא רבא?
1: סבתא רבא.
0: סבתא רבא, או, כן. רחוק מאוד, אנחנו מדברים.
1: כן.
0: מדברים
1: אבל,
0: על
1: אבל
0: סבתא רבא.
1: אבל הסיפור הזה מאוד השפיע על החיים של אבא שלי גם.
0: אני כמובן. מבין. כן. אני מבין. ובכל זאת אנחנו יודעים ששם הריסה זה שם מאוד מאוד חשוב. במקרה שלך, במקרה הזה, כדאי לעקור את השם הזה, ואת לא צריכה אפילו שם נוסף, אוקיי? אין לך שום עניין להוסיף שם נוסף, מספיק תמלאי תפקיד אחד בעולם. זוהר עם וו זה יותר טוב, אוקיי?
1: אני עם וו.
0: במקרה שלך, יפה כן. מאוד. ואני לא חושב שאת צריכה להוסיף לך שם. אם משעמם לך או משהו כזה, ואת רוצה בשביל האנרגיה, כי אין לך מה לעשות, ואת רוצה להוסיף שם, אז תתייעצי לפני זה. אבל השם שלך הוא בסדר גמור, בסדר? למרות שאת יודעת שזוהר, מייחסים את זה גם לשם מאוד מאוד רוחני, גם הזוהר הקדוש, זה גם קצת שם זכרי, מצד אחד הזוהר הקדוש.
1: כן.
0: אבל בכל מקרה, במקרה הזה, זה גם שם תואר, אז את יכולה להישאר רק עם שם אחד בלבד, זה הכל. הכל בסדר, הכל טוב.
1: אבל השם רחל הוא באמת תוקע והוא שם...
0: במקרה שלך, ואני חייב לציין ולומר לך, יש דברים שאנשים נפטרים לפני גיל 60, יש מחלוקת בגמרא, גם עם מסכת קריטות, גם עם מסכת ערכין, מה זה נקרא אדם שנפטר בגיל צעיר? ושם מביאים דוגמאות משמואל הנביא ומשלמה המלך שנפטרו בגיל 52.
1: אוקיי.
0: מה שנקרא אדם שנפטר במיטה משונה, אם הוא נפטר על קידוש השם, כמו רק אותו יהודי, על שהוא נרצח, נדבח, זה סיפור אחר לגמרי. אלה נמצאים במעלות מאוד מאוד גבוהות, אבל אלה שקרה להם איזה אסון מסוים, בגיל צעיר מאוד, מתחת לגיל 60, זה נקרא שנפטר אדם צעיר, על כן ובהתאם לזאת, כמובן לא קוראים בשם של אדם שנפטר צעיר, מסיבה של אסון מסוים, לא אסון שקשור ליהדותו. אז במקרה הזה, או שהם מוסיפים שם, או שלא קוראים בשם הזה, לכתחילה. עכשיו, פה אנחנו מדברים על שם שהוא נסתר ולא שם ראשוני. אז בגלל שהוא שם נסתר...
1: אבל היא הייתה מעל גיל 60, אמרתי.
0: אוקיי, נכון. אבל בכל זאת, אנחנו לא מייחסים רק מתחת לגיל 60 בגלל שנפטרה צעירה, אלא מבחינת אסון.
1: אלא בגלל האסון, כן.
0: אנחנו לא מדברים חלילה על קדושי השואה שנטבחו בגלל היותם יהודים. אנחנו מדברים על טראומה, על גזרה מסוימת, על משהו שקרה.
1: מוות רע ורע מאוד.
0: נכון מאוד. נבינה, אז אנחנו מדברים על דבר כזה. אז כתחילה, לא כדאי לקרוא על מישהו שנפטר מאסון מסוים ומטראומה. את יכולה להתפלל, את יכולה להזכיר, את יכולה להדליק נר, כמובן, לעילוי נשמת, תהילים וכו' וכו'. זה דבר גדול ובריא ומצוין, לעילוי נשמת הנפטר, מנוחה נכונה, תחת כנפי השכינה, הכל טוב ויפה, אבל לקחת את האנרגיה לא טוב.
1: כן.
0: עכשיו, יש דבר שנקרא, שהרבה פעמים קורה מישהו שרוצה להנציח את השם של אדם שנפטר בגיל צעיר, מבין, מובן, רגשי, הכל טוב ויפה, אז כדאי לתת באותו רגע, אני לא יודע אם עשו את זה, באותו רגע נותנים צדקה ומכוונים על שם של איזה דמות שמשופעת באנרגיה רוחנית טובה, של מעשים טובים, של איזה צדיקה, צדיק, ואז התמונה משתנה לחלוטין.
1: בסדר גמור.
0: בשורות טובות.
1: אפשר לשאול עוד משהו?
0: בקצרה.
1: בקצרה. אז אני רק, אם כבר צללנו, אז רק אני רוצה לשאול, האם זה ישחרר לי, כאילו, אני כבר בת 32, אני מאוד רוצה להיכנס לזוגיות ולהביא משפחה, והאם זה יעזור לי?
0: אז אני רוצה לומר לך שיש לך בשורות טובות. אני נמצאת עכשיו בגיל 32, שזה כמניין לב, כמניין כבוד, ומי הוא מלך הכבוד? אז תקראי את פרק למד ב' ולמד ג' כל יום, למד ב' שלוש פעמים, למד ג' שלוש פעמים, למה למד ג' תמיד קוראים את הפרק של שנה הבאה.
1: ותהילים?
0: נכון מאוד.
1: אוקיי.
0: Okay. ובעזרת השם, בקרוב, ותיכנסי לזוגיות.
1: בעזרת השם.
0: ממש בקרוב, בשורות טובות.
1: תודה רבה, כבוד
0: הרבה. ברכה והצלחה, רק דברים טובים. אמן. יופי, נזכיר לכם מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו, הוא 026-485-485, 026-485-485. אשריכם ישראל. טוב, אנחנו עוברים למאזינים שלפנינו, ונאמר כמובן לברכה, תן ברכה על פני האדמה, שלום לך ברכה.
2: שלום וברכה.
0: שלום וברכה, לברכה. יפה.
2: אפשר לשאול אותך?
0: בוודאי, למה התקשרת? את לא רוצה שאני אחלק לך מרק אוף.
2: התקשרתי בקשר לשני בנים שלי, שאחת הבנים שקוראים לו שלמה, הוא חושד במשה, שהוא עושה לו עין רע.
0: אוקיי, שני אחים שחושדים אחד בשני, עין רע? ככה זה הולך?
2: כן. לא, אחד חושד.
0: ודאי, הבנתי. אחד חושד. מה יש לו לעשות עין הרע בגלל שהוא מצליח יותר מבחינה כספית?
2: לא, בכלל לא.
0: אז מה, למה הוא עושה לו? מה, משעמם לו? לעשות עין הרע לשני?
2: לא משעמם לו בכלל, הוא עסוק, הוא עובד.
0: אז איך יש לו זמן לעשות עין הרע?
2: ככה הוא חושב.
0: הוא חושב.
2: בדמיון שלו.
0: בדמיון, ומה את בתור אימא של שני הילדים שלך את חושבת? האם זה נכון לדעתך?
2: לא.
0: יפה. אז מאיפה נראה לך, הרי בכל זאת את מכירה את בנך, למה הוא מגיע למצבים כאלה?
2: אין לי מושג, הוא פוחד, יש לו כנראה רגשות יותר מדי, או שעבר משהו בילדות, אין לי מושג.
0: אוקיי, אוקיי. עכשיו תגידי לי בבקשה, את יכולה רק לתת לי את התאריכים?
2: כן.
0: בבקשה, בשמחה רבה. כן.
2: תאריך של מי? של
0: משה. של משה, כן.
2: של משה, 23 לשישי, 78.
0: יפה, והשני?
2: 14 לשלישי, 82.
0: אוקיי. את יודעת ש... הקנאה תופסת את המקום הראשון בנושא של עין רע. את יודעת את זה. מה כתוב? כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ואנחנו יודעים שחז"ל הקדושים אומרים לנו שמהתכונה הזאת של קנאה, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, ומהתכונה הזאת נגזר גם הפחד, פחד של האדם. את יודעת שעין רעה גורמת לפחדים, חרדות. זה גם סוג של עין רעה, ולא פעם ולא פעמיים אנחנו רואים שאחד מהדברים שגורמים להיווצרות באדם של אנרגיה שלילית, שיש לה כוחות ויכולת להזיק לאדם או לרכוש, מסתבר שזה לא סתם. הגורמים האלה, גם הרוחניים, הם בעלי אופי של קנאה, של שנאה, של צרות עין, של חמדנות, של תוקפנות, של כעס, של תאוות הממון, מחשבות רעות, רוע לב. יש הרבה דברים שנגרמים באבון עין רעה, וזה השורשים שלהם. את מבינה? לא אחת אנחנו רואים מצבים של חוסר מזל, ייאוש, בעיות בריאות מתמשכות, או אפילו כל מיני דברים שאנחנו רואים, דברים שליליים, סגירת המזל של האדם. מה זה סגירת המזל או חסימה? שאדם נמצא הרבה בעצבות, מרה שחורה, דכדוך, דיכאון. אנחנו לא מבינים שזה גם סוג של חסימה. את יודעת מה הקנאה יכולה לעשות? אני אתן לך רק מחשבה, השם ישמו, קנאה זה הדבר הכי גרוע שיש בתקופה שלנו. האדם רוצה לדעת מה לשני יש, מה אוכל, מה הוא שותה, איך יש לו, מה אין לו, מה אשתו עושה, מה לא אשתו עושה, איך הוא מרוויח. הוא פותח פלאפל, הוא כבר השני הולך לפתוח פלאפל. למה הוא מצליח? הוא רוצה להעתיק. אנחנו רוצים להעתיק מה השני עושה, איך הוא עושה כסף. קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפה אש שלבת יה. 1,000 מיטות, כתוב במדרש רבה, ולא קנאה אחת. 99 אנשים מתים בעין רעה, ואחד בידי שמיים, כתוב במציאה, קופזיין. וכך אנחנו רואים גם בכלל, גם בתרבויות השונות בעולם, זה לא סתם, זה לא פתאום, עין רעה. ברור שהכל זה נובע מקנאה, הכל זה מתחיל מקנאה, מחמדנות. בגלל זה חזל אומרים לנו, איזו עשיר השמח בחלקו. אז כשאדם מסתכל על השני, דרך העיניים שלו, העיניים, יש להם כוח, גם של דמעות. בדמעה, יש דמעות מרות, ויש דמעות מתוקות. זה שלמה המלך שאל את החידה הזאת. את יודעת שאם חלילה יש איזה, לא עלינו ולא עליכם ולא על אף אחד מישראל, שקורה איזה משהו של צער, מישהו נפטר או איזה אסון, הדמעות הן מרות. אבל יש ברית מילה, חתונה, יש איזה שמחה גדולה, אדם פתאום קרא לו איזה משהו מאוד משמח, אז הוא מתרגש, יוצאת לו מהעיניים, מפריש מהעיניים עדים. העדים האלה, ההפרשה של הדמעות, אם אדם יתאם אותם, יבדיל בדמעות, מה רבו מעשיך השם, דמעות מתוקות. וזה דבר שהוא פלא. אז גם אנחנו רואים שדרך העיניים מוקרנות אנרגיה, היזק מעין הרע, מקורו ללא ספק מקנאה ובאנרגיות שליליות. ברור? מספר בין 1 ל-72, בואי נבדוק האם יש דבר כזה אצלהם.
2: 72.
0: תמתיני.

0: טוב, תשמעי, גברת ברכה, אני חייב לומר לך כמה וכמה דברים שרואים פה בספר הזוהר הקדוש. יש דברים בגו. לא עין רע, אבל ודאי שיש קינה. ברור לחלוטין שיש פה סוג של מרמור. את יודעת, את מכירה את זה שלפעמים אדם מתבגר, ואז הוא אומר, הילד השני, אחי או אחותי, קיבלו יותר תשומת לב, קיבלו יותר מהאימא ומהאבא, ואז מתחיל למערכת הדמיון. וכשמתחילה מערכת הדמיון, שאדם לא מסופק ממה שנתנו לו, הוא נכנס לתחום החבר, אפילו אנחנו יודעים שיש הלכה בשולחן ארוך, תשימי לב, וזה נקרא שהזק ראייה. אתה יודע מה זה הזק ראייה? שאדם מסתכל על השדה של השכן שלו, אפילו עם העיניים שלו יכול לעשות הזק ראייה. זה לא קבלה, זה לא חסידות, זה שולחן ארוך, חוק, רציונל, מציאותי, אני מדבר איתך. הזק ראייה. עכשיו לפעמים באיזה קריאה הזאת שאדם מסתכל על החבר שלו, על האח שלו, בתוך המשפחה, בוודאי שיש. להגיד לך שהוא משתמש בכוונה לתחילה, לעשות כל מיני, נגיד, שדברים של תומה, או להתפלל, שהאח שלו יקרה לו ככה, או משהו כזה, התשובה היא חד וחלק שלילי. לומר לך שבתוך העיניים אין קנאה, יש קנאה. ברור שיש. ויש קנאה מהאח ההוא. זה נכון. אבל השאלה גם כמה. לפי מה שרואים, אנחנו הולכים סולם.
1: זה מונצה לצוריאל או
0: צוריאל. נכון, נכון. אז בי עכשיו שמות, את יודעת. אני מדבר על מם, אוקיי? משה. אמרת את זה, אמרת. אוקיי, שלפת. בסדר, עכשיו את צריכה להבין משהו מאוד מאוד חשוב. את צריכה לדעת לעשות שלום בין הילדים, לתת יחס. הוא גם חסר לו תשומת לב, את לא מבינה? הוא עובר הרבה מעברים בתקופה האחרונה, עם הנפש שלו. והנפש שלו... זה שעושה את העין הרע, ברור. את מבינה, זה שמקנה, זה שמסתכל בעינו. עין אחת, יש שני עיניים, נכון? זוג עיניים הקדוש ברוך הוא ברא לנו. למה? את יודעת למה? אחת, לדעת כמה אנחנו קטנים וחסרי ערך מצד אחד, מצד מסוים. על מה אדם מתגאה בעולם הזה? עין שנייה, לדעת כמה הוא גדול, בורא עולם. הבנת? אז שאדם מסתכל בדבר הזה ומרוצה, ומקבל את מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, אדם כזה רק יצליח. אז הוא מתחבר לעין הגדולה שיש. עכשיו, בשביל לנתק את הדבר הזה, בתור אימא, שני דברים. אז קודם כל, את צריכה כמובן להרבות שלום, ואפילו לשנות לשם מצווה. דבר נוסף, כדי שזה ייפסק חד וחלק, שאת קמה בבוקר ואת נוטלת ידיים. תשימי לב מה שאני מבקש ממך בכל לשון... של בקשה, אוקיי?
1: כן.
0: תגידי את הפרק הראשון, שימי לב, בספר נחום. פרק הראשון, רק פרק הראשון, בספר נחום, נחום האלקושי, מי שיודע אלקוש, ליד חוסן, המושב המיוחד הזה, יש שם את נחום האלקושי, נחום, את הפרק הראשון תגידי אותו שלוש פעמים, במשך 13 ימים זה ייפסק.
1: מה זה? זה כתוב בכתובים?
0: נכון מאוד. יש לנו כמובן 13, יש לנו נביאים וכתובים, תורה נביאים וכתובים, יפה, יש לנו ספר שופטים, ספר מלכים, ואת תראי בתוכן העניינים, ב-13, יש לנו את הנביאים, חגי, עזרא, ירמיהו, יש לנו הרבה הרבה נביאים, דניאל, אחד מהם הוא ספר נחום, יש ספר מיכה, יש הרבה ספרים, ספרי קודש, יש לנו כמה ספרים, את יודעת?
1: אוקיי.
0: יש לנו 24 שעות, יש לנו 24 שעות ביממה. 24 זה כף דלת, יש כף דלת כתובים, ברור?
1: כן.
0: מצוין.
1: אוקיי, תגיד, יהיה לו ילדים לשמואל?
0: משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו. תעלי לקבר שמואל הנביא, תתפלי על ילדים. כמו שלשמואל הנביא, אמו חנה לא היה לילדים, פנינה היה אולי ילדים, ככה תתפלי לי, בזכות שמואל בן אלקנה וחנה, תדליקי לו נר, ותתפלי לי ותתפלל חנה כל יום, יהיה בשורות טובות.
1: אמן.
0: ברכה והצלחה. אנחנו נעבור למאזינים שלפנינו. שלום לך, גברת שרה.
2: שלום לך, כבוד הרב, שלום וברכה.
0: בשורות
1: טובות. תודה רבה. אני מבקשת היום לעשות בדיקה על אחותי היקרה. יש לי אחות בת 42, שלצערי היא נפלה קשה מאוד לסמים. היא נמצאת היום ברחוב, בלטיפול או עזרה. היא בעצם נמצאת בסוג של כלא נפשי, וטוענת שטוב לה שמה, ואנחנו, מהצד שלנו, המשפחה, לא רוצים, מפחדים ללחוץ עליה כדי לא להרחיק אותה מאיתנו. אנחנו באים אליה לרחוב, עוזרים לה במה שאפשר, אבל הלב שלנו שבור. אני מבקשת לדעת מה אפשר לעשות מבחינה רוחנית וקבלית כדי לפתוח לה את החסימה הזאת, שייכנס בה הרצון ושהיא תסכים לקבל עזרה. כי כרגע היא פשוט בכלא של עצמה והיא לא מוכנה לקבל עזרה.
0: הכלא האמיתי שיש לבני אדם זה מחלת הדור, זה עצבות ומראה שחורה. בגלל זה כתוב שלעתיד לבוא בשמחה ובטוב לבב, כתוב בפירוש שבשמחה תצאון ובשלום תובלון. זאת אומרת שאנחנו יודעים שעיקר הגאולה שיהיה לעם ישראל ויהיה בעולם, זה עניין של שמחה, עוז והדר. אנחנו יודעים שבעשיית הדשמה כל המחלות של הדור זה עצבות ומראה שחורה. ואנחנו יודעים שאדם בשום מצב צריך לעבוד על המידה הזאת, על מידת השמחה. אנוכי אשמח בשם איתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את השם הללויה. וזה המכה, מכה של הדור. כל העבירות שיש לאדם, כל הטעויות שיש לבן אדם בחיים, זה מחוסר שמחה. שאדם נופל לעצבות וכדרות. חוסר שמחה זה חוסר אמונה, חוסר ביטחון בשם יתברך. את מבינה? שמחה זה הדבר שאנחנו צריכים לעבוד עליו. לדעת שהשם משגיח עליי, השם אוהב אותי. עצם העובדה שהקדוש
1: ברוך הוא... אתה מדבר... אני מבינה שאתה מדבר בטח עלינו וגם עליה, אבל היא כרגע במצב שהיא עמוק בסמים, זאת אומרת...
0: ברור, ואז זה עמוק בסמים, אני אומר קודם כל את השורשים, למה בן אדם בכלל נופל לדברים האלה.
1: הבנתי.
0: זה נושא של ריקנות, הריקנות מחפשים, את מבינה, למלא,
1: נכון,
0: כביכול
1: נכון.
0: את הנשמה. אדם נכון. מחפש כל הזמן תאוות, וכשהוא מכור לאיזה משהו, אם זה הימורים, נכון. אם זה סמים, אם זה אלכוהול, כל התמכרות,
1: נכון.
0: אם זה התמכרות לנשים, התמכרות לא יודע למה, חסר מה, חסר התמכרויות, יש מלא התמכרויות, אז אדם רוצה למלא את סיפוקו, ואז הוא גומר עם תאווה, נופל לתאווה, בפרט בסמים, שזה דבר לא פשוט. מספר בין 1 ל-72?
1: 26.
0: תאריך לידה שלה?
1: 14 לפברואר 1984.
0: וכמה זמן היא משתמשת בסמים?
1: מחודש ספטמבר 2025.
0: לפי מה שאת מדברת, זה סמים קשים, לא קלים.
1: נכון מאוד. היא נמצאת היום ברחוב, והיא לוקחת סמים קשים. כן.
0: תמתיני.

0: עכשיו אני אשב אלייך, ואת יודעת מה אני פותח? כן. הנה, את תראי את הנס ואת הפלא שכתוב לי פה.
1: רגע, כבוד הרב, אני מתנצלת, לא שמעתי אותך.
0: אוקיי, אז אני אומר, תראי את הניסים ואת הנפלאות שישר פתחתי בספר הזוהר, ואני רואה פדיון נפש.
1: אוקיי.
0: פדיון נפש עולה לנו בדיוק בגימטריה, המילים ורפו ירפא. הרפואה שלה מה זה? פדיון נפש. אוקיי. מה זאת אומרת פדיון נפש? לא חד פעמי. איך את עושה את זה?
1: כן.
0: יפה. שימי לב.
1: כן.
0: כל יום. או לפחות בשני וחמישי.
1: אוקיי.
0: שמוציאים ספר תורה. תתני שקל 60, שזה המינימום. אוקיי? אוקיי. שקל 60. אם את יכולה לעשות את זה בעשרות אגורות, זה עוד יותר טוב.
1: אוקיי.
0: לקחת קופת צדקה, ולעשות נוסח על ידי פלא עליון, תכתבי פדיון נפש על פי רבי נחמן מברסלב.
1: אוקיי.
0: אוקיי? ותעשי את זה בשני וחמישי, כל פעם שקל 60. את אומרת, אני עושה את
1: הפדיון. בשני וחמישי, כל פעם שקל 60?
0: נכון, נכון. שקל 60. למה? כי זה מניין צלם.
1: אוקיי.
0: זה צלם, זה האדם. צדיק okay. זה 90, למד זה 30, נכון? מם זה 40, אוקיי? אוקיי? 160, יפה. 160, אנחנו עושים את זה. שקל 60. תגידי, אני עושה את זה, לפדות את נפשה. פדיון נפש, את מזכירה את השם שלה. את מורידה מהאינטרנט, פדיון נפש, על פי רבי נחמן מברסלב.
1: אוקיי.
0: Okay. תזכירי את המילים, על ידי פלא עליון, זה יהיה לך שם. אני לא אגיד לך עכשיו את כל הנוסח.
1: אוקיי. Okay.
0: זאת אומרת, שבן אדם יש לנו פדיון שבועים, זה סוג של פדיון שבועים, פדיון נפש. תעשי את מה שביקשתי.
1: כן.
0: במשך 3 חודשים.
1: כן.
0: את תראי שבעזרת השם במהלך הזה משהו ישתנה לטובה.
1: אוי, תודה רבה, כבוד הרב.
0: עשרות טובות.
1: לבקש את זה גם, טובים. לבקש גם מהמשפחה לעשות את הדבר הזה?
0: כל המרבה, הרי זה משובח. כל המוסיף, כן? מוסיפים לו מהשמיים.
1: ברור. וואו. בסדר גמות, כבוד הרב.
0: לא דומה אדם שעכשיו תובע בים, שבא בן אדם אחד להציל אותו. אם באים כמה אנשים להציל אותו, הסיכויים שלו יותר טובים, נכון?
1: נכון מאוד.
0: יפה.
1: נכון מאוד.
0: אז אנחנו יודעים שיש תפילת המונים. האמת שאין כבר רשות, אנחנו אומרים ברשות שמיים, מדוע? בגלל שהשעה שלנו תמה לה. אז בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, בהזדמנות אחרת. תודה רבה לצוות האולפן שלנו, לשעה הראשונה. אנחנו נהיה איתכם בשעה השנייה פה באור הזוהר והקבלה. תודה רבה לסתיו קורנס היקר, מאירה פרץ, מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, אתם מוזמנים לטלפן, או חפשו אותי גם בפייסבוק, הרב אפרים בן צבי. תוכלו להתחבר אלינו כאן ועכשיו ולשאול שאלה בכל נושא אפשרי. זה הזמן וזה המקום. אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, אני מאמין שביחד תמיד נמשיך לתקן, יחד איתי אפרים בן צבי.

ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן זבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן זבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן.

0: ועכשיו, ולבחור מספר בין 1 ל-72. אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485, וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, כמדי שבוע אנחנו כאן נפגשים איתכם ושואבים את הכוח שלנו מהספרים העתיקים והקדושים שנותנים לנו עצות והכוונה טובה ומרהיבה בספר הזוהר הקדוש לחיים טובים יותר, אנרגטיים יותר, חיים של שמחה, חיים של אמונה, חיים של אהבת הבורא והבריות, וזו הדרך המנצחת גם בדורות שנקראים עקבד המשיכה, בדור של ניסיונות, דור תהפוכות המה, ואין אמון בם, וכל אחד צריך כמובן את המזל, את הסייעתא דשמיא. למילה מזל יש שתי משמעויות, גורל, מנת חלקו של האדם, כלומר המזל הוא חלק בלתי נפרד מהגורל, והמזל גם נקרא לכל אחת מ-12 קבוצות הכוכבים שמהווים את גלגל המזלות. אנחנו גם אומרים מזל טוב, ברכה שמקובלת לבעל שמחה, ברית, נישואין, או איך אנחנו אומרים, שיחק לו המזל, הוא הצליח. לעומת זאת, לא פעם אנחנו משתמשים גם במזל רע, או מזל שחור, יש לו מזל שחור, מזל נחס. כלומר, חוסר הצלחה בחיים. האמת של המזל היה תפקיד עיקרי אצל חכמי התלמוד. כמו שאנחנו רואים, הכל תלוי במזל ולא בזכות. אבל תפילה, צדקה, משנות אותו. המזל הוא שגורם לאדם גם חוכמה, עושר, ילדים ופרנסה. האמת שהקדוש ברוך הוא נתן לגרמי השמיים כוח להציל עלינו, אבל הכוח הזה הוא מוגבל. אתם מבינים? זאת אומרת, הרגע המכריע הוא רגע הלידה שנקרא גבול לאסטרולוגיה. אבל מעבר לכך, יהיה כמובן שניתן לשנות את הדברים, גם אם נגזרו עליו, על ידי תפילה משדדים את מערכות הטבע. ורק באמצעות כוחות טהרה, מצוות, מעשים טובים, אנחנו מושכים אור שיכול לבטל כל דבר אפשרי. עד כדי כך כתוב בחוכמת הקבלה. אז רגע, אז אם הכל תלוי במזל, אז אם כך, אין אדם שיכול לפעול כנגד גורלו שנגזר מראש. אבל אין לך דבר בעולם שלא תלוי במזל. אפילו ספר תורה שבהיכל כתוב. אבל אם אנחנו יכולים לראות ולבדוק, אנחנו רואים שחיים בנים ומזונות לא בזכות תלוי הדבר, אלא במזל תלוי הדבר. כמו שאנחנו יודעים שרבי יוחנן אומר, אין מזל לישראל, כה אמר השם, אל דרך הגויים, אל תלמדו מאותות השמיים, אל תחתו. אומר רבי חנינה, מזל מחכים, מזל מעשיר, ועובדה, יש מזל לישראל. אפילו גם מזג האוויר שלנו תלוי במזל. תראו איזה תהפוכות, פעם חם, פעם קר, פעם גשם, פעם שרב, פעם אובך. מה הולך פה? גם מזג האוויר תלוי במזל, אומר לנו רשי במסכת שבת. במזל תלוי הכל לפי שעה שמתחלת, כמובן לשמש בכניסת החמה למזל. גם החמה, גם האורות, גם המאורות, גם הכוכבים, גרמי השמיים. אבל תמיד צריך לזכור, בכוחה של התפילה שלנו, נוכל לשנות את מזלנו ואפילו ליצור מופתים. משה עשה מופתים, אליהו הנביא עשה מופתים, כל המופתים של אלישה, דרך אגב, שהוא תלמידו של אליהו הנביא, היו על ידי תפילה. ויש מקרים שמשתמשים בהחלפת השם, לפעמים החלפת מקום מגורים, או פעולה רוחנית, אם זה קמי, הברכה, הסגולה, כדי לתת לאדם לא תחליף, אלא חיזוק רוחני, על מנת להתגבר ולהצליח במעשיו. וזה צריכים לזכור תמיד, שעל ידי שאנחנו נותנים לאחר, משנים את מזננו לטובה. טוב, אז רבותיי, אז אם כך, אנחנו כולנו רוצים לשנות את המזל למזל טוב יותר, אז הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485, ואנחנו נעבור למאזינים שלפנינו. שלום לך, תהילה.
2: שלום וברכה, הרב.
1: בשורות טובות.
2: אמן.
1: תאריך לידה.
2: 20.1.97.
1: בבקשה, מה בפיך?
2: האמת שאני מרגישה, אני רציתי לשאול לגבי הזיווג, אני מרגישה קצת ש... ככה בהרגשה שלי שיש קצת עיכוב בזיווג. אני רציתי שאם הרב יכול לבדוק אם ההרגשה שלי נכונה, ואם זה נכון, אז לדעת איך לפעול לגבי זה, ולשנות
1: למה,
2: את
1: למה,
2: זה.
1: למה את מרגישה? למה את חושבת שיש לך בעיה בזיווג? מאיפה, מה, איפה חושבת... הכוחה שלך? כן, כן. את
2: כי יודעת, אני עושה הרבה דברים.
1: בגלל שאת בת 29, ו... ואת מנסה לעשות כל מיני דברים, ולא הולך לך, אז את חושבת שהקדוש ברוך הוא החליט שלא תתחתני?
2: לא, חס ושלום, השם ישמור. אני פשוט מרגישה שיש עיכובים, שכן אני אתחתן, יגיע הרגע הזה, אבל אני מרגישה שיש משהו שקצת עוצר את זה, ואני אשמח לדעת אם זה באמת נכון, ואיך מקדמים את זה, כי באמת שאני עושה דברים, התקדלות מקסימלית לקדם את זה, וזה פשוט... לא מרגישה כל כך שזה מתקדם, זה כזה, זה לא שם
1: אדם. לפי מה שאני מרגיש, שאת אומרת שזה לא מתקדם, זה נראה לי שנפגשת עם בחורים, ופתאום זה נגדע, נתקע, אחרי תקופה מאוד מאוד קצרה, וזה לא הולך לשום מקום. אז מפאת הדברים האלה, את מרגישה שכביכול, את תקועה במקום, דורכת במקום, זה לא מתקדם, נכון?
2: גם נכון שאני יוצאת עם בחורים, וזה באמת לא מתקדם לפגישות ממש רציניות. זה פגישה, ואז מסתיים, או בכלל לפני הפגישה יש הצעות, ואז בסוף זה לא מתקדם בפגישה. אז או שבהתחלה כן רוצים, ואז בסוף מורידים, ואני בת 29, ועדיין מחכה.
1: אמן. קודם כל אני מברך אותך שתצליחי ותקימי בית בישראל. אמן. עכשיו, את יודעת, אנחנו בספר במדבר, ובספר במדבר יש לנו את פרשת נשוא, ובפרשת נשוא יש לנו גם את קורבנות הנשיאים, שזה סגולה דרך אגב לזיווג. אז תכתבי באינטרנט קורבנות הנשיאים לזיווג, וכדאי לקרוא את זה מספר ימים. אז קודם כל ככה התחלנו עם הסגולה שכתובה כמובן בהרי קודש, בדברי חז"ל, שהיא סגולה מאוד בדוקה ומנוסה. אז בואי נתחיל עם הדבר הזה, במספר בין 1 ל-72.
2: 64.
1: תמתיני בבקשה.

0: מה נאמר ומה נדבר, אין לך שום חסימה, הכל תקין, הכל בסדר, אין שום דברים. יש דברים שצריכים למשוך את השפע. כמה אחים נשואים יש לך?
1: האמת שעדיין אף אחד.
0: את רואה? אז אם ככה, בוא ניקח את הספרה 64, שזה ביחד זה 10, נכון? 6 ו-4 זה 10, אמת?
1: נכון.
0: 10 במספר קטן זה 1. וזה גם האות א' וגם האות י', כי 10 זה י', נכון?
1: נכון.
0: שאלה ראשונה, הבית שאתם גרים בו, יש בו את הספרה 10, כן או לא?
1: הבית שאנחנו גרים בו, האמת שלא.
0: אוקיי, אין בו את הספרה 1 ולא 10, כן?
1: כן, לא את זה ולא את זה.
0: אוקיי, תני לי מספר בין 1 ל-101.
1: 42.
0: יפה, 42. 42 זה מ-ב', נכון? אמת? עכשיו תראי, דיוק מפליא. 42. אמרתי מ-ב'. אביך מתחיל או במ-ם או בב', כן או לא?
1: כן.
0: יפה. אמא מתחילה במ-ם או בב', כן או לא?
1: אמא מתחילה במ-ם או
0: בב'?
1: לא.
0: אוקיי. אם ככה, שימי לב, בוא נחזור ל-10. את זוכרת את ה-10 שדיברנו עליו?
1: כן.
0: 10 אמרנו זה 10, זה אות י', במספר קטן זה א'. אמא מתחילה באות י' או א'?
1: כן.
0: יפה מאוד. הודו לשם כי טוב, כי לעולם?
1: חסדו.
0: חסדו. אז אם ככה, את כנראה השנייה בילדים, זה נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. תני לי עכשיו אות בין א' לת'.
1: בין
0: א' לצ... צדיק. צדיק. יפה. צדיק זה עוד 90, נכון?
1: נכון.
0: מה יש לנו בעוד צדיק, את יודעת? יש לנו צדיק? ככה. צדיק? כן, נכון. צדיק. יש לנו ככה. קוף, נתחיל מהסוף. קוף זה 100 ברכות שאדם צריך להגיד כל יום, נכון?
1: נכון.
0: י' זה 10 קדישים. ד' 4 קדושות שאנחנו אומרים. אוקיי?
1: נכון.
0: ויש לנו צדיק, אמינים, שאנחנו אומרים, אוקיי? זה אותיות צדיק. ואנחנו יודעים שיש ציבור, צדיקים בינונים רשעים, ראשי תיבות של ציבור. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים פה בעומק הקבלה, אנחנו מקבלים פה דבר פלא ופלאי. תתפלאי לשמוע במה שקורה איתך, אוקיי? דרך אגב, מתי היה לך, הייתה לך זוגיות בכלל יציבה?
1: מה
0: הכוונה יציבה? אני מדבר איתך, לפי מה שאת נשמעת, את נשמעת אישה, בחורה חרדית, דתית, נכון? אוקיי. כשאני מדבר איתך, זה מעל 5-6 פגישות. במקרה שלך.
1: וואו, כבר הרבה חודשים לא, אולי מעל שנה כבר לא.
0: אבל לפני שנה, האדם הזה שהייתי איתו מעל בערך 5-6 פגישות, נכון?
1: וואי, לא זכור לי שהייתי עם מישהו 5-6, הכי מקסימום זה 4.
0: אוקיי, אבל לפני שנה, אני מדבר איתך, בוא נתעכב על לפני שנה, שיצאתי עם מישהו 4-5 פגישות, הוא התחיל באות שין יוד א' או מ', כן או לא?
1: שין יוד א', וואי, אני לא זוכרת אם זה היה כל כך מזמן שלא זכור לי.
0: תני לי עוד בין א' לת' עוד פעם.
1: קוף.
0: קוף. אתה כל הזמן עם הצדיק, בצדיק יש את האות קוף, שזה 100. תשימי לב, זה מוביל אותנו גם ל-10, ואחר כך לאלף. למה? כי קוף זה 100, יורדים מספר קטן, לאן אנחנו חודרים? עוד פחות 0, זה 10, נכון? ועוד פחות 0, זה 1. יש לנו א', י' וקוף, נכון? שזה שם השם יתברך, הקיע אשר הקיע, אוקיי? אז אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, בוא ניקח את היוד ואת האלף, 11 פסוקים של נגע צרעת כי יקום באדם, והובא אל הכהן, נגע צרעת, לקרוא את זה 14 ימים, שבוע ראשון, בוקר וערב, שבוע שני, רק בוקר, ברור?
1: אוקיי, רגע, איפה אני מוצאת את הנגע
0: הצרעת הזה? תכתבי באינטרנט, נגע צרעת, הרב אפרים בן צבי, תמצאי את זה צ'יק צ'ק, במהירות הבזק.
1: זה פסוקים? כמה פסוקים? או שזה,
0: נכון,
1: מה זה?
0: נכון, זה תפילה. כנגד עין רעה, 11 פסוקים.
1: למה? יש לי עין רעה?
0: בואו נלך על העין הטובה. אמרתי כדי להסיר ולהביא אותך לברכה גדולה. תאמרי אמן?
1: אמן. אמן.
0: כל טוב.
1: השם. כל טוב, תודה כבוד הרב ליצור.
0: רק דברים טובים, אמן.
1: אמן, כל טוב.
0: בואו נעבור למאזינים הנוספים, איתנו ירון.
2: שלום וברכה.
0: בשורות טובות. אמן. תאריך לידה ותגביה את הקול שלך.
2: פשוט הגרון כואב לי, 30/5/75.
0: אוקיי, אז, אז תגרגר מים ממלח.
2: כן.
0: מצוין. וגם יש לנו דבר שקוראים לו טבעי, שהקדוש ברוך הוא ברא, כל כך הרבה צמחים. אם היינו סודר, יודעים את כל סודות הצמחים, ואפשר לדעת אותם לפי הקבלה, אדם היה חי חיים מצוינים. אז יש לנו את הג'ינג'ר, כוס תה ולימון, מצוין, ולשתות את זה 3-4 פעמים ביום. הבנת?
2: כן.
0: והכל יהיה תקין, זה אנטיביוטיקה מיוחדת לגרון. אני איתך.
2: רציתי לשאול, בקשר לעבודה שלי, כל פעם מחליף מקום עבודה, ובתקופה האחרונה הייתי במילואים, ורוצים אותי מאוד. האם העבודה שלי כאילו שייכת למילואים, או שמשהו אחר? אני אחזור למילואים, או שזה משהו אחר יהיה?
0: מה נראה לך? שכולם חוזרים למילואים, לא?
2: כן, אבל אני מתעכב עוד.
0: אתה עוד מתעכב, והם מתעכבים, כי עדיין לא יודעים מה, מו, מי, איך, ולמה וכמה. אוקיי, ובעצם אתה נמצא בפלונטר, האם לחזור לעבודה או ללכת למילואים, כן?
2: כן, אני עבדתי במקום, עזר, פיתרו אותנו, ותוך כדי זה הייתי במילואים. עכשיו אני עובד אצל מישהו אחר, כל כמה חודשים מחליף עבודה, אתה מבין? אין לי עבודה גבוהה, אני בן 51, אין לי עבודה גבוהה, אני כל כמה שנים משהו אחר. התקופה של המילואים עשה לי טוב, הם מבסוטים ממני, אבל שמו לי רגל, ורוצה לדעת מה קורה, כאילו, אם זה מהקדוש ברוך הוא או שלא.
0: אוקיי. קודם כל, מה זה מהקדוש ברוך הוא או לא? אין דבר בעולם הזה לא מהקדוש ברוך הוא, תשכח מזה. הבנת? אנחנו מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך, הכל זה אלוקות ואלוקות זה הכל. כמובן, האדם, נתנו לו את הבחירה, לעשות השתדלות בעולם הזה. אבל הכל זה מושגח מהקדוש ברוך הוא. אין דבר כזה ללא הקדוש ברוך הוא. ללא הקדוש ברוך הוא הכוונה אין בריאה. ללא הקדוש ברוך הוא אין חיים, אין אוויר, אין כלום. אין לנו שליטה על שום דבר. לאף אחד מאיתנו אין שליטה לא על הבריאות שלו, לא על הכסף שלו, לא על אשתו ולא על ילדיו, ולא על הוריו, ולא על שום דבר. אנחנו באנו פה לעולם, בוא תיקח את המילה אדם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם, בוא ניקח את המילה אדם. בוא נרשום רגע, בלוח, או בכתב, כל אחד ייקח מחברת או דף, ונרשום, אדם, א', ד', ומם. אבל נכתוב את המם, לא כמם סופית, כמם רגילה. אוקיי?
2: כן.
0: מצוין. עכשיו, יש דבר שנקרא מילוי. מה זה מילוי? ניקח את המילה, אדם, עכשיו ניקח את האות א'. א', איך רושמים? א', למד, ופי, נכון? בוא נכתוב כן. את זה לא פי סופית,
2: כתוב
0: את זה, פייר, יפה מאוד. הלאה, דלת, כמו דלת, דלת, למד ותו. מם, מם, מם, נכון?
2: נכון.
0: עכשיו ניקח את הטוש, או את העת, ונמחוק את המילה אדם. מה יצא? בוא נראה. מתפלל. מתפלל.
2: כן.
0: המהות של האדם זה להתפלל. הבנת? זאת אומרת שאנחנו מסתכלים היטב התפילה שלנו. האם מותר האדם מן הבהמה עין? מה ההבדל בינינו לבין הבהמות והחיות? יש חיות ויש בהמות ויש ציפורים ויש עופות שיש להם תחושות ויש להם הרגלים יותר טובים משלנו. אתה לא יכול לעוף, נכון? אתה לא מהיר כמו החתולה ובטח לא כמו הפנתר. אתה לא חזק כמו האריה. ואתה חלש מאוד כנגד ההיפופוטם. מסכים?
2: כן.
0: נכון או לא?
2: כן, כן.
0: יפה. אז אם כך, אז מה ההבדל? למרות ששלמה המלך ידע את שפת החיות, אנחנו לא מבינים את שפת החיות, רק הוא ידע. אוקיי? אז אם כך, מה? פשוט. פשוט מאוד. זה הדיבור. נפשי יצא בדברו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותיות, העולם נברא 10 מאמרות, במילים, בדיבור. ברור, עשרת הדיברות קוראים לזה. לשון דיבור, נכון? אז כל העולם נברא במאמרות, בדיבור. ויהי, ויהי, ויהי, ויהי. אוקיי? אז זאת אומרת יוצא שהדיבור הוא הכלי החזק ביותר שיש לאדם להפוך את מזלו. להפוך את החיים שלו. לא שום דבר אחר. אדם יכול לעבוד מצאת החמה וצאת הנשמה, ולא יראה ברכה בעמלו. ואם אדם יתפלל ויבקש, הוא יכול לשנות את מזלו. אז יש כאלה הרבה שאומרים, הרב, אני מתפלל ולא הולך שום דבר. זה כמו שאדם אומר שהרצפה עקומה, ובכל מקרה אם לא הולך לו, אז מה עושים? ימשיך להתפלל. לא מפסיקים. ברור. לא מפסיקים. אתה פעם ראית בן אדם שהולך למסעדה מקבל קלקול כלה, קלקול כבה ומפסיק לאכול?
2: לא.
0: יש דבר כזה?
2: אין דבר כזה. קלקול כבה בטח לאותו יום, משהו לא בסדר, בחזרה ממשיך לאכול.
0: יפה, אז גם אם לא הולך בחיים, ממשיכים להתפלל. על ידי התפילה, תפילה לאל חיי. תפילה נותנת כוח. ברור?
2: ברור.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 26.
0: תמתין.

0: הנה, שווים אליך. אתה יודע, אני צוחק איתך, לפי הקול שלך אתה נשמע איזה שיפוצניק או איזה אינסטלטור, אבל אני רק צוחק. אבל כשאני פותח בספר הזוהר הקדוש, אני רואה ברכת המזון. מזון זה מזונות, אוכל, מאכלים. אתה בן אדם מאוד חרוץ. יש לך אפילו, אתה יכול לנהל דברים. מתאים לך עסקי המזון. אני לא יודע למה אני רואה פה מזון, מזון, ברכת המזון, מזונות. כל הזמן משהו מזון. יש איזה קשר או שאתה בכלל קשור למלך?
1: כן, יש. אני עומד בסיקייה, יש אוכל שם, וכשהייתי בצבא, הייתי במטבח, אז זה אוכל, הכל, מזון, מזון. יפה,
0: הכל מאכל, אותיות מלאך, תשים לב. לפי מה שאני רואה פה בספר הזוהר, ימי המילואים. אתה יודע שיש לנו דבר שנקרא ימי המילואים, נכון? לאחר חג השבועות, יש לנו את ימי המילואים. מה אתה מבין?
1: אחרי שבוע, בעזרת השמש.
0: ימי המילואים.
1: יהיה טוב.
0: מילואים, מילואים כתוב לי, מילואים, כרגע מילואים. בעזרת השם בקרוב, לאחר המילואים, אתה תמצא מקום עבודה חדש טוב, יציב, תגיד אמן.
1: אמן.
0: למה אני רואה שיש לך בעיה בתפילין?
1: לא יודע. האמת לא בדקתי אותם הרבה זמן. הרבה.
0: חשבתי
1: רק רצועות.
0: רצועות, אבל בפנים, הפרשיות.
1: לא, באמת אני אבדוק אותם, לא בדקתי אותם. אני אגיד לך, לפני כמה זמן, שבפסח שהיה אסור להניח תפילין, כאבה לי היד, במשך שבוע ימים, היד שמאל של התפילין, כאבה לי היד, הלכתי לרב שלנו פה בדבריה, והוא אמר לי, כן, אני אגיד לך, אגיד לך, עד היום לא קיבלתי תשובה, ושחזרתי להניח את התפילין, אחרי הפסח, כאילו כלום, אין לי כאבים ביד.
0: טוב. אז קודם כל, כדאי שתבדוק את התפילין, ובהזדמנות הזאת הזכרת את דבריה, שהיא מארבע ערים קדושות, שיש בה כל כך הרבה קברי צדיקים, אז אנחנו, בזכותך, שאתה שליח טוב, אנחנו נאחל לרב דוב הכהן קוק,
1: אמן, אמן.
0: שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את כל הרפואות בעולם, צדיק יסוד עולם.
1: אמן.
0: אני לא ראיתי, אני לא הכרתי, צדיק כזה אמת וצדיק ש... שעובד את השם ברמח איבריו ושיסה גידיו למען עם ישראל ולמען הגאולה. אני לא מכיר, לא יודע, בדור שלנו. ואשריכם ואשרי חלקכם שיש רב כזה שאני כל כך, כל כך אוהב אותו בכל ליבי ומאחל לו את הרפואה השלמה. וגם לאשתו, הרבנית, ובזכות זה יהיה לך בשורות טובות. תקרא את תיקוני הזוהר ממחת, תיקון ממחת, בספר הזה, תיקון ממחת, תכתוב תיקון ממחת, תיקוני הזוהר.
1: אני פשוט, אין לי עד פה, אבל יכולה...
0: אז פשוט, פשוט, תיקון מוח, מוח, ממחת, זה מוח. תזכור, תיקון ממחת.
1: אני קורא את, איך קוראים לו, קיבלתי מהרב שלי ספר, דברה משהו שלפני שבועות קוראים אותו.
0: לפני שבועות?
1: כן, זה בדיוק בשבועות צריך לסיים את הספר הזה, ובאמת נשאר לי 5 דפים בדיוק לשבועות.
0: יופי, אשריך. יופי, אבל תוסיף גם את תיקון ממחת בראשית המנטרי. מתחיל בבראשית המנטרי, תקרא את זה במשך 13 ימים, בסדר?
1: בסדר.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות, קיבלת תשובה. כל טוב.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, הפינה הנפלאה שיש לנו, אז אנחנו צריכים לזכור שהבריאה הרי מתחלקת לארבעה. אם זה דומם, צומח, חי ומדבר. אם נתבונן טוב, בכל חלקיק בעולמנו יש כוח אלוקי. הכל זה אלוקות ואלוקות זה הכל. כשעוברים לדירה חדשה, אז כל אחד מייחל שהבית הזה יביא לו ברכה, יביא לו מזל, יביא לו נחת, בריאות, עושר ועושר. אז כולנו רוצים שבבית הזה יהיה כמה שפחות אנרגיות שליליות וכמה שיותר ברכות. אז כתוב בזוהר הקדוש שקירות הבית סובקים את האנרגיה האלה ומשפיעות על האדם. וההמלצה הזאת, כמובן, גם קירות ביתו של אדם מעידים עליו בשעת הדין. זאת אומרת, גם הקירות לפעמים לא פעם, שנכנסים אפילו לבית בסחירות, כדאי לצבוע את הבית. למה? לפעמים קרו שם כל מיני אסונות למיניהם, והאנרגיות של הקירות הן לא טובות. אבן מארץ תזעק, מקיר תזעק, זאת אומרת שאנחנו רואים שגם בתוך האבן, האבנים, הולכים לקוטם, מנשקים אבן. מה, יש באבן הזה אלוקות, יש בזה ברכה. הולכים לקברי צדיקים, מנשקים את האבן. לא מנשקים את האבן, את הכוח המיוחד שיש. אז אותו דבר גם בבית, יש שצריכים להימנע מאנרגיות שליליות על ידי צביעה בבית. אז ראשית כל שנכנסים לבית, לא משנה, קנית את הבית, שכירות, כדאי לבדוק ראשית כל את כל המזוזות. אסור לקחת מזוזות מבית קודם, בשום פנים ואופן. לא נוגעים במזוזות בבית קודם. או שלכל הפחות אם אדם השקיע הרבה הרבה כסף במזוזות בבית הקודם, יחליף למזוזות פשוטות ויקח את המזוזות. אבל לכתחילה, כדאי שישאיר את המזוזות, כמובן כל עוד יהודי גר בבית הזה, ולא כמובן חלילה מישהו גוי. אז כמובן לבדוק את המזוזות, להשאיר מול פתח הבית מקום ללא סיד, בגודל של 48 סנטימטר. מה שנקרא חצי מטר על חצי מטר, 48 סנטימטר זה נקרא, כמובן אמה על אמה, אוקיי? אז כשאנחנו מסתכלים, למה עושים את זה? זכר לחורבן, בית המקדש. אותו דבר גם ששוברים כוס בחתונה, זה זכר לחורבן, בית המקדש. מה זה עושה? זה מגן על הבית מפורנות. זה דבר מאוד מאוד חשוב. דרך אגב, זה הלכה בשולחן ערוך. ולא רק זה, אלא אנחנו רואים דברים מאוד מאוד טובים בנושא הזה. סגולה להינצל מנזק גם בבית, שנכנסים לבית חדש, כתוב בספרים הקדושים. לוקחים חיטה חדשה בסקית ושמים את זה. אם נגיד מעל ארון מטבח, בחלונות, בפתחים, אנחנו יודעים שחיטה, שעורה וכו' וכו', משבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל, ויש לנו גם את מיני הדגן. זה דבר גדול להכניס לבית. חיטה זה מרמז גם על נושא של פרנסה. ובכניסה הראשונה לבית אז מכניסים קמח. יש שמכניסים קמח, שמן וסוכר. אותו דבר תשימו לב, גם בסוכה. תולים שמן זית, ארבעת המינים, רימון, תאנה וכו' וכו' וכו'. למה? זה סימן ברכה. דבר נוסף, תמיד רצוי שנכנסים לבית חדש, להכניס איזה ספר לבית, ספר קדוש, ספר קודם כל הראשוני. מהו הספר הראשוני שלנו? ספר תנך. מינימום שבמינימום, שיהיה בבית ספר תנך, זה נותן ברכה. אז יש כאלה שקיבלו מהצבא ספר תנך, יש בבית הספר, ויש כאלה שקונים ספר תנך. אז הדבר הבסיסי הראשוני שיהיה בבית זה ספר תנך. יש גם ספרים לשמירה, ספר ליקוטי מורן, ספר חיטת, ספר תהילים, ספר נועם אלימלך, דברים טובים שיהיו בבית. וכמובן טקס חנוכת הבית, טקס מרגש, מרומם, משמח, מכניסים שמחה, לפתוח את כמובן את הברכה בבית, וגם להודות, תודה רבה על הבית, ריבונו של עולם. מודים, אומרים מזמור לתודה, אומרים נשמת כל חי, ואז זה מנהג של חנוכת הבית, שכוללים התכנסות, כדאי שיהיה מעניין אנשים כדי לומר קדיש, לא חייבים לעשות סעודות מפוארות, מה שחשוב זה להכניס את הדברים הבסיסיים, שזה דברי תורה, הזוהר, קריאה בספר הזוהר, וכמובן, אם אפשר, ברכת שהחיינו על איזה פרי חדש, על משהו חדש, וזה דבר שמכניס כמובן אושר וברכה לתוך הבית. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים, לא לפני שנזכיר את מספר הטלפון, כאן ועכשיו לעלייה לשידור, זה 026-485-485, 026-485-485. שלום לך, דוד.
3: שלום וברכה.
0: בשורות טובות, אמן, תאריך לידה.
3: 15/6/90.
0: בבקשה, אני איתך.
3: בשנים האחרונות, ככה, בשנים האחרונות, התחילו לי כל מיני חילופים על האור. בהתחלה חשבתי שזה משהו שקשור לאיזה גביר, איזשהו פצע, אבל לאט זה התחיל להחמיר ולהחמיר, וכל מיני חילופים מאחורי האוזן, בבטן, ברגל, כל מיני... עד שזה ממש התחיל להפריע לי. אח שלי הוא חולה פסוריאזיס בצורה מאוד מאוד קשה.
0: כן.
3: כן, הלכתי לרופא, הלכתי לראומטולוג, הייתי של רופאו, והם קבעו פלא אחד שזה פסוריאזיס, זה בעצם בהתחלה שלו, וגם יש לי כאבים מאוד חזקים בידיים, שזה כאילו אמרו גם, זה גם דלקת פרקים. זאת אומרת, הם לא יודעים אם הפסוריאזיס הביא את הדלקת פרקים, או שהדלקת פרקים הביא את הפסוריאזיס. וזה מאוד, מאוד, מאוד מטריד אותי. אני אדם בריא, פעלתן מאוד, ופתאום זה, אחרי שאני גם רואה איפה שאח שלי הגיע, פשוט כל כולו פסוריאזיס, זה מאוד מאוד מפחיד אותי ומטריד אותי. רציתי לדעת אם יש מה שצריך לעשות, אני ממש עובד עצות.
0: בוא נתחיל עם דברים בסיסיים. עשית בדיקות דם?
3: עשיתי את כל הבדיקות דם, כל הבדיקות דם עשו תקינות.
0: אוקיי. עכשיו, אתה מדבר גם על גירודים?
3: גירודים, כן. מאחורי האוזן, בתנוך, בבטן קצת,
0: קסקסת ברגל, כל מיני קסקסת, מקומות. קסקסת, יש לך בראש בקרקפת?
3: כן, ולא כל כך. לא כל כך. אין לי קסקסת.
0: ובמפסעות?
3: רואים אותי, לא עושה... סליחה?
0: במפסע? במפסעות?
3: לא.
0: אוקיי. אוקיי. השאלה הראשונה ששואלים אותך בפסוריאזיס וספחת, טראומה כלשהי, מתח, עצבים?
3: לא.
0: אין, אתה רגוע, מטבעך.
3: מה זה רגוע? אני אדם מאוד מאוד זוזתי, אני אחד שמאוד מאוד פעיל, אני מאוד... מה זה רגוע? אני לא אדיש, לא. אם זה השאלה, אז לא, אני לא אדם אדיש, לא.
0: אוקיי, לא אמרתי אדיש. אבל באופן כללי, אני שאלתי באופן כללי, אוקיי, עכשיו הם נתנו לך איזה משחות כלשהן?
3: הוא נתן לי כדור, מסרתי את השם שלו, לוקחים אותו 6 כדורים במכה כל שבוע.
0: כן.
3: שירת את התופעות לבית מאוד מאוד נבעלה.
0: ויטמין D, בדקת?
3: אני לא יודע אם זה בבדיקות דם, אבל ספציפית ויטמין D לא בדקתי.
0: ויטמין D בודקים בבדיקות דם, בוודאי ובוודאי. יש קוראים לזה ויטמין D, אלא קוראים לזה הורמון D, אבל בכל מקרה, ויטמין D, כדאי תמיד לבקש מהרופא, שיבדוק גם ויטמין D, אוקיי?
3: אוקיי.
0: עכשיו אתה יודע שאחד מהדברים הגדולים זה ויטמין D, דרך אגב. לנושא של ספחת, לא סתם אומרים, תלך לים המלח, לשמש, וכו' וכו' וכו'. אוקיי, אבל בכל מקרה, אני אוהב לבדוק גם את שורש הדברים, כי ספחת זה פסוריה, זה ספחת כתוב בתורה, נכון? ספחת בהרת, צרעת וכל מיני מראין בישין למיניהם. ובכל זאת צריכים לבדוק ככה על פי ספר הקבלה. לא שאני מחליף עצת רופא, אבל בכל מקרה אנחנו יכולים לקבל כמה דברים שניתן לעשות. אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך שאלה, מתי זה בעצם התחיל לך, הייתי קורא לזה בהחמרת המצב?
3: ב-4 חודשים האחרון כבר
0: הצלתי
3: להגיש את זה מצבל, אז התחלתי כבר ללכת לרומטולוג, קבעתי תור, והלכתי אליו, ואחר כך הייתי עושה עוד פגישה, וגם הדקת פרקים, יש לי כאבים איומים, באגודל ובזרת, בשני הכפות ידיים, שמתנפח לאצבעות, זה נגיע בשעות הבוקר, זה הולך ופוחץ במשך היום, אבל כאבים מאוד חזקים, אני לא יכול לספוך סרוכים, אני לא יכול לתחתך שיניים, קשה לי להתלבש, כאבים, זאת אומרת, כל הזמן, אני לא יודע אם... אם זה בא מהפסוריאזיס, גם הוא אמר, יכול להיות שהפסוריאזיס הביא את הדלקת פרקים, או שהדלקת פרקים הביאה את זה, הוא עדיין לא... אבל זה גם משהו שמאוד מאוד מפריע לי כבר המון זמן, הכאבים...
0: שתי שאלות שאני אשאל אותך, חשובות, משקל וגובה, ושאלה נוספת. בבקשה.
3: הגובה שלי הוא 1.70 מטר, ואני שוקל 73-74.
0: אוקיי. ו... שאלה נוספת, אתה יודע, על פי חז"ל ועל פי הרמב״ם ועוד ספרים שמדברים על רפואה, על פי הקבלה, זה נקרא צועת העין. צועת העין זה נקרא לחמית, כן? אותו הפרשה שיש מעין. יש לך הפרשות מעיניים?
3: לא, לא.
0: אוקיי, אוקיי. בסדר, לא דמעות ולא הפרשות מעיניים, כן?
3: לא.
0: מספר בין 1 ל-72 בסייעת הדשמיה?
3: 35.
0: תמתין.

0: לא כל תינוק שנולד יש לו צהבת. יש כאלה שאין להם צהבת. אתה זוכר כשנולדת אם היה לך צהבת? ההורים שלך סיפרו לך?
1: לא זכור לי שאמרו לי משהו. אני לא יודע, אבל לא משהו ששמעתי פעם.
0: אוקיי, אתה לא יודע. אוקיי. עכשיו, דבר נוסף, יש לך גם כאבים בשכמות, כן או לא?
1: לא, בגב תחתון אולי, פעמים, בפגישות
0: הפוקר. עזוב גב תחתון, יש כל מיני גם הרגשים, או הרגשות של אדם, שאין קשר, אוקיי? עכשיו, אוקיי. אני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, רואה מערכת העיכול, מה שנקרא הצטומחה, שזה נקרא מערכת העיכול, אוקיי? זאת אומרת, אני מדבר, בוא נחלק רגע את שני הדברים. יש את הספחת ויש את הפרקים. אני לא מדבר כרגע על הפרקים, אני מדבר כמובן על הפסוריאזיס. אז קודם כל, ויטמין D, להתחיל עם ויטמין D, זה מאוד חשוב, כי עצה טובה, לא עצה של רופא. ויטמין D זה דבר מאוד חשוב, גם לבדוק וגם לקחת. במקרה שלך, כמובן, יש הרבה הפרזות, וגם זה נהיה היום טרנד, שאוכלים כבר את ויטמין D, ויש הבדל גם בויטמין D מהשמש, לבין ויטמין D שלוקחים. לפעמים ויטמין D של השמש הוא מצוין, אבל יש אנשים שגם לא יודעים את שעות השמש. וגם פה צריכים ללמוד, מה זה ויטמין D של השמש ולא של השמש, אוקיי? אז זה אחד מהדברים החשובים ביותר שצריכים לדעת. אז זה דבר ראשון. דבר שני, מאוד מאוד חשוב, אחד מהדברים הגדולים שצריכים לדעת, מאוד מאוד מאוד, זה לעשות בדיקות דם יותר מקיפות, וכמובן זה קשור מאוד למדיטציה ורוגע ושלווה פנימית. אצלך זה. מערכת עיכול, לבדוק מה קורה במערכת העיכול, זה הכוונה תזונה יותר נכונה, שקשורה כמובן גם לספחת, אוקיי? יש גם ברפואה הסינית וגם ברפואה ההודית, יש מאכלים שנותנים, שאדם אוכל, מאכלים שנותנים אנרגיה שהיא לא טובה. יש אנרגיה רצויה ויש אנרגיה של אש. בגלל זה גם ברפואה ההודית יש מה שנקרא, קור, חום ולחות. אוקיי? אז יש מה שנקרא דברים שמחממים והם עושים לך לא טוב. אז בקיצור ולעניין, אתה צריך תזונאית בצורה טובה למה שיש לך. אני לא רואה את זה כבעיה רצינית, זה משהו שיותר נובע מהנפש וממערכת העיכול. דבר שניתן לפתור אותה, זה לא כתוצאה שתחמיר לך, אבל שים לב, תעשה את הדברים שביקשתי ואמרתי. בקשר לפרקים, אוקיי? אתה מרגיש גם נפיחויות, נכון?
1: רואה נפיחויות, כן, מרגיש, רואה באצבעות. באגודה ובברת
0: וכשאתה בעיקר, עכשיו, כשאתה מקווץ את האגודל או את כף היד, אתה מרגיש גם כאב או לא?
1: כן, אני לא יכול לקווץ את האגודל ל-100%, אני יכול להוריד אותו טיפ-טיפה, גם את האגודה וגם את הזרת.
0: אתה רואה? אני... בדיוק. על זה הסכינן, על זה אני מדבר. אוקיי? במקרה הזה, כדאי כן לבדוק יותר לעומק. לא צריך לפחות, לא צריך להיכנס לבהלה, אני מבין שפתאום אתה אומר, אני בריא, ופתאום אתה מרגיש כמה דברים, דברים שניתנים לטיפול. תלך לרופא מומחה כמו שצריך, תעשה את הבדיקות, כדאי לעשות גם בדיקות וצילום של שורש כף היד. לבדוק אם זה לא בעיה. או יופי, ו?
1: והכל, הכל בסדר, הוא לא אמר לי שיש, הוא לא רואה משהו. הוא בעצם אמר, הראומטולוג, הייתי אצלו שבוע שעבר, הוא אמר שהפסוריאזיס כנראה גם מביא את הדלקת פרקים.
0: אוקיי, כי אני רואה שזה משהו שקשור לדלקת, כדאי לבדוק גם את ה-CPK שלך.
1: הוא אמר שיש לי דלקת, בפרקים, אז הוא הציע לקחת ארקוקסיה, כדור ארקוקסיה.
0: תשמע, עוד פעם, אני לא יכול בתור רב לתת לך עכשיו עצות רפואיות. קודם כל זה לא, מבחינה חוקית זה אסור לי, אני יכול להכווין על פי הרופא. אז בוא נתחיל ככה, אני לא אוהב, יש רבנים שנהפכים לרופאים, אני לא אוהב את זה. אמנם אני מבין בתחום הרפואה חזק מאוד, ואני אומר את זה בענווה, אבל אתה יודע, גם ארקוקסיה יכול, כל אחד יודע את ההדוויה הרפואית שלו, ארקוקסיה וטופן וכל הכדורים למיניהם, משקחי הכאבים החזקים, גם עוד מעט תגיע לפריקוסט וכולי, יכולים גם להוביל לכל מיני דברים לא נחמדים. יש אנשים שגם מהרקוקסיה הגיעו לבעיות של, של כליות וכולי. ויש לפעמים גם
1: שייתם את מצב. תופעות לוואי פחדה, כן.
0: תופעות לוואי יש בכל כדור. כל הדוויה הרפואית נכון. שתקרא את תופעות הלוואי, אתה תפחד. גם אקמול, אוקיי? אז אנחנו לא נכנסים עכשיו. אנחנו מדברים כמובן יש תדיר ויש אינו תדיר. אנחנו מדברים על הרוב. תעשה בדיקות יותר מקיפות, גם עניין של דלקת, דלקות, יש כמה בדיקות של דלקת בגוף. אם הכל הולך בצורה טובה והולך טוב, אני בספר לא רואה שיש לך משהו חמור. נקודה סוף, אוקיי?
1: המזוזות, הכל בסדר הרב בבית?
0: בשורות טובות, הכל טוב, הכל תקין. אתה אדם מאוד איש רוח, הכל טוב. אתה יודע, רפאנו השם ונרפא או שאינו ונבשעה. הייתי אומר שתקרא את התפילה של לחש אחידה 8 ימים, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, כדאי לעשות את זה.
1: בסדר, הרב, אני ממש מודה לרב.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות.
1: תודה, תודה, הכל טוב, שלום.
0: אנחנו עם מאיר.
2: כן, שלום כבוד הרב, שלום וברכה.
0: מה שלומך מאיר, איך אתה מרגיש?
2: ברוך השם.
0: תאריך לידה.
2: שלי 11-54.
0: מצוין. מה אתה עושה בחיים?
2: פנסיונר.
0: יפה. פנסיה. יפה.
2: כן, עבדתי מספיק.
0: עבדת מספיק. יפה. אני איתך. בבקשה, אדון מאיר, מאיר לבריות. מאיר את עיניהם של עם ישראל.
2: שתי בריות, אני אשמח אם תעלה לי עיניהם. אחד לקישור אליי ואחד לקישור לבת. נתחיל עם הבת.
0: מה שתרצה. אנחנו הולכים לפי הדרך שלך.
2: נתחיל עם הבת, הבת שלי היא נולדה בנגיד תאריך לידה?
0: כן, בוודאי. בלי תאריך לידה איך נעשה? זה הבדיקות דם הגנטיות שאנחנו צריכים לדעת, כן.
2: 10/7/2000 היא נולדה.
0: 10/7/2000.
2: 10/7, כן.
0: כן, הבנתי, 10/7.
2: והבעיה שלנו זה הזיווג. לא הולך, לא הולך, לא יודע מה קורה שם.
0: לא הולך. כמה רווקים ורווקות יש, אה? גרושים, גרושות, רווקים, רווקות.
2: התנתי 6 ילדים, ואחרונה נשארה לי, לא מתקטנתי.
0: על 3 דברים העולם עומד, אתה יודע? איזה הם?
2: לתורה, על עבודה ועל גרות חסדים.
0: יפה מאוד, זה מה שכתוב. אבל היום בדור שלנו מה? אני אמרתי, על 3 דברים העולם עומד. הראשון, זה על הפלאפון. השני, מה זה השני, נו?
2: בדיוק.
0: השני, זה על הקמפיוטר, שזה המחשב. והשלישי, זה על הטלוויזיה.
2: נכון? לא, לא, אין לי.
0: לא הבנת, אני רק נתתי זה בתור בדיחה.
2: לא, אני רק מחזיק לו
0: טלוויזיה. אז פעם אמרו, איך יכול להיות שבני ישראל עבדו עבודה זרה, או אנשים סגדו לעובדי אלילים. אז בוא נראה אם אנחנו ניקח לבני אדם את הפלאפון. האם יכולים לחיות? מה אתה אומר?
2: שאלה קשה, אני לא יודע.
0: שאלה קשה מאוד. נכון? אז על 3 דברים העולם עומד, על הפלאפון, על המחשב ועל הטלוויזיה. הטלוויזיה זה הרשתות. לצערנו הרב, ומצד אחד יש בזה גם דברים טובים, ויש גם דברים שהתמכרנו. כולנו מכורים. אז הנה התמכרות שאדם לא יכול לחיות. יש מישהו שהיום יכול לחיות בלי טלפון?
2: יכול להיות, יש לי
0: חבר... קח היום לנוער את הטלפון. בוא נראה כמה זמן הם מחזיקים.
2: כן.
0: אני רוצה לראות אם יש מישהו יממה יכול להחזיק בלי טלפון. הוא יכול להחזיק. מי שיש לו אמונה, רק בשבת.
2: אתה אומר טוב שיש שבת, כן. נכון.
0: יש כאלה עכשיו, אתה יודע, שלפעמים גם בשבת מסתכלים על הפלאפון מרחוק. פלאפון, פלאפון. כן, צא החוצה, אבא ואימא, יתנו לך עוגה, מתי יוצא שבת? והדבר הראשון שעושים, לאן הולכים? לפלאפון. מספר בין 1 ל-72.
2: 26.
0: תמתין.

0: טוב, תקשיב, מאיר, אין לך שום בעיה, הכל בסדר, זה מתבשל, יש לך ילדה טובה.
1: כן, ילדה טובה, ילדה טובה. אין מה להגיד, ילדת בית, כן.
0: היא קצת ביישנית, קצת ביטחון עצמי.
1: כן.
0: היא לא מה... בואי נגיד לך משהו, היא לא מהטרנד החדש. היא מהטרנד הפשוט, הפשטני. אתה מבין, ילדה טובה, מה שנקרא. ילדה טובה ירושלים. ואני כן רואה זיווג במזלה, דברים עומדים להיפתח. לא צריכים... לא, לא, לא צריכים. אתה בתור אבא... אתה יודע, אנחנו עושים דברים טובים, תברך אותה תמיד שמוציאים ספר תורה, בפרט במנחה בשבת, תזכיר את השם שלה, בפרק תהילים, במנחה בשבת זה נקרא ראווה דראווין, יהיה בשורות טובות, לא לדאוג, זה מתבשל בצורה טובה, אין שום עין הרע, שום פגרה, אין שום חסימה, הכל טוב.
1: אני אגיד לך, אני כל שבת, במנחה פה, אני פותח בבית הכנסת, בוקר וערב, אז אני בשבת, אני פותח את ההיכל ואני מתפלל עליה מול ההיכל, כמו שאתה אומר, אני גם קורא תהילים וגם מתפלל
0: עליה. לא סתם אמרתי את זה, אז תאמר את פרק סמך ב' פעם אחת.
1: סמך ב', טוב.
0: ברכה והצלחה.
1: רגע, עכשיו יש לי בעיה בקשר אליי עם הדירה, אני גר קומה 5, ויש לי שתי בעיות, אחד, אני עולה ויורד ברגל שבת איזה 5 פעמים, וגם אין לי צוקה, אני בוכה, אני כל צוקות בוכה, למה אני צריך לנסוע למרחקים בשביל לראות מצוקה, אתה מבין מה אני מתכוון?
0: כן, סוכה היא גם סגולה לשמירה על הבית, כן?
1: אין לי סוכה, ואני רוצה לעבור דירה, אני רוצה לשאול את הרב, ייתן לי ברכה, עצה, לעבור, אני, אתה יודע, אני כזה בספק כזה מה לעשות.
0: בדרך שאדם הולך מולכין אותו, אני אברך אותך שאתה תמצא קומה יותר נמוכה,
1: כן,
0: מרפסת סוכה, ואתה תמצא בעזרת השם, ותזמין אותי לחנוכת הבית.
1: בעזרת השם, בעזרת השם. טוב, בסדר.
0: כי המעשה שלך טוב, אתה תמצא בעזרת השם. אין שום בעיה.
1: טוב, תודה כבוד הרב.
0: כל טוב. שלום לך, שרי.
2: כן, שלום וברכה.
0: תאריך לידה שלך.
2: שלי 21 לשלישי 57.
0: אני רוצה כבר להשיב לך, בגלל שזמני מאוד מעטם, אז בואי איתי שלי את שאלתך. מה שאלתך?
2: כן.
0: שאלה, מה השאלה?
2: כן, השאלה לגבי הבת שלי. הבת שלי התחתנה לפני 3 חודשים, היא עם גרוש שיש לו ילד. היא לא מסתדרת עם הילד, היא לא מתחברת אליו, ואז יש קצר ביניהם. יש קצר, עכשיו הוא בחור טוב, וחבל לי על כל החבל. אני רוצה לדעת מה הלאה.
0: קודם כל, ולפני הכל, זו בעיה מוכרת, שיש מורכבות של נישואין, צריכים לעשות הכנה, אוקיי? אדם לא יכול להרים משקל כבד.
2: אני לא שמעת אותך טוב, כבוד הרב.
0: אוקיי. אדם לא יכול ללכת לחדר כושר ולהרים משקל כבד מאוד, בלי שהוא מתאמן לאט לאט במשקל קטן, ולאט לאט מתגברים ומתבגרים גם עם הזמן. למה אני מתכוון? אדם צריך במקרה הזה גם הנחיית הורים. צריכים לדעת. יש פה הרבה הרבה דברים. יש אינטרסנטים, אינטרסים, סליחה.
2: וואו, אני לא שומעת טוב.
0: אוקיי, אז אני אנסה להגביע את קולי.
2: כן,
0: צריכים
2: כן.
0: ללמוד את זה. ברור, צריכים ללמוד את הנושא הזה מורכב. מה שאני מציע לך במקרה הזה, זה לא עניין של פתיחה בספר, זה עניין של כן. הנחיה. הם חייבים הדרכה. היא חייבת okay. הדרכה. שניהם כן. חייבים הדרכה.
2: כן.
0: זה צריכים אימון, הבנת? אימון. צריכים לדעת כן. מה הבעיות. מה תאריך לידה שלה?
2: שאלה,
0: 3/8/84. את יודעת שהכל הולך להיות טוב, באמת יש לה בחור טוב, הכל בסדר. רק צריכים פה הנחיות, צריכים פה הוראות יצרן. את מבינה? צריכים פה הוראות יצרן, תשמעי, לפעמים אדם רוצה לעשות איזה מצווה מסוימת, הוא רואה שזה כבד עליו. את מבינה, את יכולה לראות פתאום איזה אישה מבוגרת, את אומרת לגברת, בואי אני אעזור לך לחצות את הכביש, את לוקחת את הסלים שלה, או את העגלה שלה.
2: כן.
0: את חוצה את הכביש, ובאמצע הכביש את נעצרת, ואת אומרת, רגע, גברת, הייתי בטוחה שהמשקל הוא קל, שהחבילה שלך קלה, אני רואה שזה מאוד מאוד כבד.
2: אה,
0: אני לא אוכל לקחת, בדיוק. כן. אז גם פה, אותו דבר, לפעמים המשקל הוא כבד, אנחנו רוצים לעשות מצווה, הרי היא התחתנה איתו ביודעין שיש לו ילד,
2: כן,
0: והיא חשבה
2: כן.
0: שיהיה לה קל, למה?
2: לא מספיק, היא קלה. והיא אמרה, לא ידעתי.
0: לא ידעתי את כל זה, שפתאום אני צריכה פתאום לגדל ילד שהוא לא שלי, ופתאום הוא יכול להתחצף אליי, ופתאום הוא לא שומע לי, ופתאום אני מרגישה שזה לא שלי, ופתאום אני מרגישה שאני צריכה לרצות, ואם פתאום אני אפגע בו, אז בעלי יהיה כנגדי. את מבינה? יש פה הרבה הרבה תורות. לא מספיק אני...
2: יש פה הרבה דברים.
0: לא מספיק אני חסרת כלים לדעת את החיים, הבאתי על עצמי משקל מאוד מאוד כבד. מבינה?
2: כן.
0: עכשיו, וזה יכול לבוא.
2: האמת היא שעכשיו היא גם בהיריון, והיא אומרת שהיא לא רוצה את הקשר הזה, היא רוצה לנתק אותו, וחבל לנו, חבל מאוד.
0: מבינה.
2: אמרתי לה, איך תעשי, מה תגדלי ילד לבד, למה? הוא בחור טוב, את יכולה להסתדר עם הילד.
0: לא רק זה, לא רק זה, לפעמים בן אדם רוצה לחסוך ייסורים קטנים, הוא בא לייסורים גדולים. אז מה שאני מציע, בוא נסיק מסקנות. הדלת שלנו פתוחה בפנייך. אני מבקש ממך שאנחנו מוכנים לדבר איתה ולעזור להם. בוא נראה את טיב הדברים, בוא נעמיק, נראה מה שקורה שם אצלהם, בתוך הבית, ואז בעזרת השם, אני מאמין שיהיה דברים שיפטרו. נראה את חומרת המצב, נראה מה שקורה שם.
2: אמן, אמן.
0: בטוח, הרבה פעמים זה גם קורה מחוסר יחס. של הבעל כלפיה, שהיא במצב בדיוק. עכשיו של הורמונים, היא במצב קשה, ועוד מעמיסים עליה את מה שמעמיסים, ולפעמים זה גם תלוי בבעל, שהוא גם לא מפנה מקום, כי היא מתמודדת לבד ומרגישה שהיא בודדה. יש פה הרבה דברים מורכבים, אז אי אפשר להכריע לפה או לפה. צריכים לשמוע את שני הצדדים, צריכים להקשיב, והעיקר לעשות את זה בנחת, לא במצב של ריב, כעסים, להבין אחד את השני. באנו פה לעולם להבין, להכיל, ללמוד, לשמור, והכי חשוב גם לעשות.
2: כן, כן.
0: בסדר?
2: אוקיי, כן.
0: אז זה הכי טוב שיקבעו שיחה ואנחנו נדבר.
2: כן, בסדר, אוקיי. מקסימום אני אתן לה שהיא גם תדבר איתך אם תרצה.
0: בשמחה רבה. אין בעיה.
2: אז זהו, בסדר?
0: בשם השם נעשה ונצליח, אמן.
2: תודה, אוקיי, תודה רבה, תודה כבוד הרב.
0: בשורות.
2: תודה,
0: הכל
2: טוב.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום, אז ראשית כל מי שירצה כמובן לשוחח איתי. במהלך השבוע תוכלו לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485. אז ברצוני להודות פה לצוות האולפן, לסתיו קורנס היקר, למאירה פרץ, מפיקתנו, תהילה היר, תורכת ראשית, ניסן כהן מנווט את התוכנית, משה בן לולו על הדיגיטל, תודה רבה לכם, בשורות טובות, ואי רצון שתמיד נשתמע בדברים טובים, ונברך את חיילי צבא הגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו, ונברך אתכם, מאזינות ומאזינים, שמחוברים אלינו כמדי שבוע, וכולנו מחוברים ביחד כאיש אחד, בלב אחד, ובאהבה רבה. ממני, אפרים בן צבי.